0: همه ایرانی های دیگه، فارسی زبان های دیگه شما رو خیلی دوست دارم. براتون آرزوی سلامتی.
1: تا به حال من فکر کردم خانم خوبی هستی، تو ماشین هستی، حالا فهمیدم بد سلیقه و کج سلیقه و همه اینا هم هستی.
0: اصلا اینقدر هم من خوش قیافم، هم خوش هیکلم، هم خوش سلیقه‌ام، هم شوهر دارم، خب هم
1: ببینید به عنوان اول، به عنوان اول اپریل دروغ سال دیگه، درسته؟
0: نه آقای دکتر، به خدا اینقدر شما دوست دارم، یعنی امروز راجع به مسئله‌ای که میخوام باهاتون صحبت کنم کامپلیتلی دیفرنت از همه این چیزایی که مردم میگن و خود من میخواستم باهاتون بارها صحبت کنم، ولی خیلی وقتا هم رو خط رفتم، اینقدر طول کشیده دیگه قطع کردم. ولی امروز راجع به یه مسئله میخوام باهاتون صحبت کنم که همگانیه برای ما ایرانی ها، و اون دوگانگی فرهنگی که واقعا این روزها با وجود این ورزشکارای عزیز ما، قهرمانای ساکر و یا فوتبال ما در اینجا، واقعا میبینیم چقدر دوگانگی وجود داره. و اصلا به جز اون، من از رادیوی شما، از مجریان مختلف شما شنیدم، اونا هم بیچارا میگن نمیدونیم باید خوشحال باشیم یا باید غمگین باشیم یا باید متنفر باشیم از اینا یا باید تشویقشون کنیم. منم به عنوان کسی که به همراه شوهرم و دوتا بچه‌ام حدود 40 ساله از ایران اومدیم بیرون، ولی 7-8 سال اول جنگم تو ایران بودیم. شغل بسیار عالی هم من داشتم، هم شوهرم تاپ ترین شغل ها رو داشتیم، اونم به خاطر پارتی بازی نبوده، همه به خاطر تحصیلات بالا، به خاطر امکانات. ولی علت این که اومدیم بیرون برای اینکه هیچ جوری نتونستیم با سیستم خودمون رو ادجاست بکنیم، برای همین اومدیم بیرون و مثل بقیه با شرایط بسیار سخت. مثلا من اگه الان به شما بگم شایدم نباید بگم،
1: فقط شایدم یادتون باشه، خیلی وقت زیادی نریم هاشیه بریم، بریم سراغ هست که من
0: نمیخوام برم. ولی شوهر من وکیل بین المللی بود، تمام دادگاه خارجی میرفت اون موقع، یعنی بهترین موقعیت. خود من رئیس یه قسمت بانک بودم، ولی یعنی تمام شرایطمونو گذاشتیم زیر پا اومدیم اینجا. ولی آقای دکتر، ما ایران، از ایران اومدیم بیرون و ایران از ما نیومد بیرون، و بعد از این مدتی که اینجا هستیم، حتی بچه هامون که اینجا بزرگ شدن خیلی ایرانی هن، خیلی ایرانی هن، و اصلا یه حساسیت به خصوصی دارن نسبت به ایران. حالا سوال من از شما اینه، من خودم هم چون در گذشته ورزشکار بودم، قهرمان والیبال، بسکتبال، این اون، خیلی به این ورزش ایران، اونم قهرمانای ملیمون، اهمیت میدم. مثلا وقتی اینا اومدن بیرون، من فکر نمی کنم که کی با کی فامیله، کی از کی داره طرفداری میکنه، کی، من فقط بازی اینا رو میبینم. الان این چندین وقتی که دوتا بازی که کردن، بی صبرانه منتظر بازی سومشونم که برم تماشا کنم. و وقتی این مغایرت ها، این اختلافات و اینا رو آدم میبینه، واقعا دلچرکین میشه.
1: نه نه نه نه، دلچرکین نشید عزیز، برای که مقدار واقعیاته.
0: یعنی چی دلچرکین؟
1: نه نه، صبر کنید. چیزی به اسم ایران که معنایی نداره. ایران یه خاک داره، یه مردمانی داره، یه فرهنگی داره، یه راه و روش زندگی و جامعه‌ای داره. اینا که یه چیز نیست که من به صورت مطلق یا موافقم یا مخالفم. الان یه تلاشی که بسیاری از مردم میکنن، شما میتونید نظرتون رو بفرمایید، این است که مردم ایران رو از حکومت ایران دو چیز متفاوت میدونن، برای که معتقدن حکومت که قرار نقش خاصی داشته باشه در اداره مملکت به نفع مردم، این گونه عمل نمیکنه. باورشون اینه. پس بنابراین من میگم ما دو چیز رو در ایران داریم، یکی حکومت ایرانه، یکی مردم ایران. پس الان اینجا دو تا تفکیک پیدا شد. شما میتونید طرفدار حکومت باشید و طرفدار مردم، میتونید طرفدار مردم باشید با حکومت میونه ای نداشته باشید.
0: ببینید آقای دکتر، من اولم خدمتتون عرض کردم، علت اینو گفتم همین بود. گفتم ما به خاطر اینکه نتونستیم خودمونو ادجاست کنیم با اون سیستم، تمام امکاناتمونو، بهترین امکانات تو ایرانو ول کردیم.
1: عزیزم، اونی که شنیدم از شما، خب ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
0: و من الان یه چیزی میگم شما، من از خود شما بارها شنیدم که مردتونو بردین خاک کردین، خیلی هم عزیز بوده دیگه، زندگی ادامه داره. میدونین ببینید این اتفاقی که افتاد، برای همون 18 و 19 دی جیگر همه رو سوزوند. یعنی خود من و شوهرم هیچ وقت راجع به این مسئله نتونستیم با هم حرف بزنیم، برای که تا دهنمون رو با کردیم هر دو زدیم زیر گریه. خب چه کار باید بکنیم؟ همه باید رو همه چی استاپ بذارن. ببینید ما دیدیم
1: کسی رو چیزی استاپ عزیزم، نه آخه شما خودتون میگید بعد خودتون نتیجه گیری. کی گفته استاپ بذارن؟ رو چی استاپ بذارن؟
0: شما اومدن اینجا یه دو خوش میکنن،
1: نه صب کنی آخه عزیزم، یه دفعه دقیق نپرید روی موضوع. آخه شما میخواید بحث بکنید.
0: بفرمایید.
1: شما حرفتون این است که یه اتفاقی که در ایران افتاد نشون داد اگر این چنینه، اگر نظرتون اینه که یه حکومتی مردمش رو به رگبار بست، مردمی که مسالمت آمیز مطالباتی داشتن. این یه طرف، اینو بذار کنار. بعد اومدیم سراغ تیم فوتبال. تیم فوتبال یا بقیه تیم‌ها تیمایی هستن که یه جایگاه مربوط به دولتی و موافقت و مخالفت دولت داره. یعنی چی؟
0: بله.
1: یعنی اگر شما صبر کنید عزیز، اگه موافق دولتی میتونید تو تیم باشید، مخالفت میذارنتون کنار. پس بنابراین شما با تیم ملی روبرو نیستید، با تیم طرفدار جمهوری و حکومت روبرو هستید. یا اگر چنین، خب بس فرق کرد. یعنی چی؟ یعنی کسانی تو صبر کنید، یعنی کسانی تو این تیم میتونستن باشن که بازیکنای بهتری بودن نیومدن چون موافق نبودن.
0: قربونتون برم. ببینید من که دارم الان با شما حرف میزنم تجربه دارم خیلی زیاد. شوهر من وکیل بین المللی بود، دادگاه های خارجی میرفت، هر وقت میخواست بره کچلوار و پوشت و کراوات و نمیدونم اطول کدونش رو میزد. آش 30 نفر میخواستن از این عطای مله ها بفرستن که اینا فقط دکور باشن که تو فیلم ها باشن، و نخواست با اینا بره، خواستن ازش نماز بخونه، گفتن نماز خونی.
1: من نمیدونم شما میخوای راجبه تیم فوتبال صحبت کنی یا راجبه خودتون همسر.
0: نه آقای دکتر هلاکویی، من به جز تیم فوتبال کسای دیگرم دیدم. الان هنرمندای ما بهترین خواننده درجه یک شرکت کرد توی مراسمی، این موضوع مال خیلی وقت پیشه، همه بایکوتش کردن، گفتن اینا چیزن، مثلا یه فرقه ای، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، مثلا اینا که همه تیکه تیکه جدا جدا. چرا این خواننده رفته اونجا؟ آیا یه خواننده ایرانی شغلش اینه؟ آیا به خاطر این که اینا آقا زادن، یا به خاطر این که اونا نمیدونم مجاهد خلقن، یا به خاطر این نباید برن تو پارتی اینا؟
1: نه
0: من ایرانی هم. خب اونا
1: نه عزیز من، آخه شما که نمیخواید پرت و پلای سر هم میکنید. ایرانی بودن که فقط به اسم ایرانی بودن نیست. ایرانی ایرانی رو میکشه هنوز ایرانیه؟ آخه اینجور که ده عجیبه عزیزم. من مثلا من شما ببینید بحث که اینجوری بحث نمیخواد. شما چی میخواید بگید؟ من عرضم اینه که شما به من در آغاز مطلبی گفتید دقیق و درست. معلومه نتر من دیروزم در گفتگو با آقای میبودی گفتم ماجرای ما در ارتباط با مسئله الان مسابقه فوتبال یه نوع درماندگی و بیگانگی است. هیچ کس تکلیفش رو نمیدونه. موافقت جنبه های منفی خودش رو داره، مخالفت جنبه های مثبت خودش رو داره. به همجاست که گفتم بذارید سر این موضوع حرف میتونیم بذاریم، صمیمانه صادقانه نظرمون رو بگیم، ولی نظر مختلف و متفاوت رو هم بگیم. خیلی خب اونا اینجوری میخوان فکر کنن، اونا میخوان اینجوری نگاه کنن. یه دی فرضشون بر این است که یک این تیم تیمی است که با موافقت و رضایت جمهوری اسلامی که اصولا همه ساختارش سیاسی شده آمده، پس اینا تیم ملی و مردم ایران نیست. این یه طرف، ولی خودشون یه مقدار جوون ایرانی هستن که با زحمت و تلاش بسیار به اینجا رسیدن. اینم این طرف قضیهش. بنابراین آدم ها معطل موندن که در این میان موافقت و مخالفتشون چه معنایی داره. بنابراین تفاوت ها رو میشه فهمید. قرارم نیست سر این موضوع با هم اشکال و اختلاف داشت باشیم. شما فکر میکنید که اینا رو به عنوان ایرانی و تیم ایران و مردم ایران و کشور ایران نگاه کرد؟ بسیار خوب. یه دفعه فکر کنن نه، اینا نماینده من ایرانی نیستن، اینا یه گروهی هستن که با یه حکومتی مثلا کنار آمدن و موافقت کردن، پس من با اینا میونه خوبی ندارم. همطور که شما در داخل ایران یا حتی در امریکا حزب جمهوری خواه و دموکرات تحمل همدیگر ممکنه نداشته باشن، اختلاف دارن، ولی اختلاف رو به مخالفت و دشمنی کشتن. مسئله ساده ای نیست که کسی بتونه حل کنه عزیز. یعنی من میخوام بگم اینا مواردی است که خیلی خوب به همین جهت است. بس بعدا ببینید
0: میشم فردا میخوام برم توی یه کلاب ایرانی هست و هر کدوم این کلابا 150 نفر انقدر مردم ایرانی اومده بودن، همه با هم صدا برای اینا جیغ میکشیدن.
1: اوکی. یعنی

0: طریق تلویزیون، نه اونجا. دوستانی که اونجا رفتن پرسش کردن، به من اینو گفتن، مثلا مثل که توی مسابقه دوم که وقتی که سرود ملی جمهوری اسلامی، سرود جمهوری اسلامی زده شد، مردم هو کرد. اما اما من از چند نفر پرسیدم آیا وقتی بازیکن‌ها اومدن تو توی صحنه، آیا وقتی بازی کردن، آیا وقتی که کار خوب کردن، یا اصلا کلن گفتن اقلا 50 دفعه ایران ایران کرد، هیچ کس هم بچه ها رو هو نکرد. خب ببینی همینجا شما نشون میده حاضرین در اونجا، من نمیگم مثلا کار درست یا غلط ها، من دارم یه گزارش رو خدمتتون عرض میکنم، برگشتن گفتن سرود جمهوری اسلامی رو هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه ها رو در بازی هم از این که گل خوردن گل زدن هیچ کس هو نکرد. خب اینو پرسیدم، پس نشون میده چی؟ یعنی حتی اون کسانی که اونجا هستن یه دوگانگی رو در خودشون دیدن. وقتی رسید به سرود جمهوری اسلامی اون کار کردن، وقتی رسید به بچه ها نه. بعدم باز پرسیدم دوستانی که هر دو تا برنامه رو بودن، آیا در برنامه اول بیشتر بوی مخالفت با تیم ایران بود یا دوم؟ همه گفتن اول. چرا؟ برای این که حتی همون بچه ها رو وقتی که 2:45 اونجا دیدند و به عنوان فوتبالیست دیدند و وقتی که دفعه بعد آمدن احساس کردن یه رابطه احساسی دیگری به عنوان انسان با اونا دارن. پس بنابراین شما میتونید حتی ببینید آدمایی که یک نوع باوری احساسی اعتقادی دارند تغییراتشون رو میشه فهمید، یه جایی واکنش منفی رو نشون میدن یه جایی نمیدن یه جا... خب و این گرفتاری همه ماست عزیزم، این گرفتاری
1: من علت این که امروز زنگ زدم به شما برای اینکه گرفتاری همه ما رو یه جوری حل کنید. برای
0: نه اصلا حل شدنی نیست عزیز.
1: حتی آقای دکتر، حتی مجریای برنامه های شما که من عاشق برنامه شون هستم اینو علنا گفتن نشسته بودیم تماشا میکردیم برنامه، نمیدونستیم باید خوشحال باشیم.
0: اولا میدونیم من بچه ها آزاد و آزادن من...
1: یعنی این من علت این که امروز به شما برای این مسئله زنگ زدم اینه که شما معمولا خیلی تکلیف ها رو معلوم میکنید. گفتم این هم قبول دارم، من میدونم
0: دقیقا تکلیف ها رو معلوم کردم. عزیز دل یه ذره صبر کنید. اولا میدونید من بگم بچه های رادیو، این 30 نفری که در رادیو هستن آزاده، آزاد و آزاده، یعنی وقتی مسئله عقیدون
1: نه
0: عرضم این است که من دخالتی نمی کنم، خط مشینی دارم، ولی به عرضم توجه کنید عزیزم یک کمی صبر کنید. ولی این که به نظر من این مسئله پیچیده ایه، درست و غلط و خوب و بدش خیلی خیلی کمه، فقط تفاوته، اختلاف نظره، اختلاف سلیقه است، اختلاف احساسه، به همین جهت است که راهی هم نداره. به همین عرض منم این بوده که بپذیرید، درست بس که شما وارد مهمونی میشید 500 نفر اونجا هستن، یه نفر لباس شبیه دیگری نیست، خب بپذیرید با هم مختلفیم و به کسی هم در راه حل پیدا کنی که هم یه دفعه مردمان ایران یا مثلا فرض کنید شرکت کنندگان تو مسابقه یا بیرون همه موافق یا مخالف باشن، اون تموم شد. وقتی تیم آلمان بازی میکنه، وقتی تیم بلژیک بازی میکنه، همه بلژیکی‌ها، همه آلمانی‌ها یا اکثریت قریب اتفاقشون طرفدارن. ما هم در گذشته مسابقات ایرانی که بود، حتی دفعه قبل که بود، این همه مراکز ایرانی در لس آنجلس بودن که پر ایرانی‌ها بودن و همه یک فکر و یک عقیده بودن. ولی این دفعه با توجه به گذشت زمان و مخصوصا حوادث اخیر و کشتار اخیر، بسیاری یه تفاوت و تفکیکی بین حکومت ایران، آنچه که وابسته به حکومت ایرانه و مردم ایران و ایران و کشور ایران رو قائل شدن و بنابراین اختلاف نظر اونجاست و خیلی هم عادیه.
1: حالا آقای دکتر، الان این پشت و کشتاری که کردن که قلب همه ما رو جریحه دار کردن، هیچ وقت هولوکاست دوم بود فراموش نمیشه، اینا هر روز دارن یه سری رو اعدام میکنن، ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید هنوز که هنوزه در مقابل حالا ورزشکارامون، آدمایی که مثلا سرشناسن، سلبریتی ان، فلان، همیشه دشمنی با اونا داشته باشیم یا بگیم بابا اونا حسابشون؟
0: نه ببینید، باز مسائل با هم مخلوط نکنی. حرف این است که شما بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما اونچه که بیان کردید نظرتونه و معتقدید کشت و کشتار شده ما و شما ضمناً میخواید یه نقش فعالی داشته باشید، نه اینکه فعال سیاسی. معلومه شما هر جا بتونید قرار هست که علیه یه چنین شرایطی حرف بزنید. اما این چه ارتباطی به

0: بازیکن نداره، حتی اعتبار به یه ایرانی که طرفدار حکومت و جمهوری اسلامی نداره. اون عزیز محترم عقیدش اینه. منم از اون تمام عرضم این است که بیایم بپذیریم اینجا متفاوتیم. مسئله ساده ای هم نیست، مسئله درست و غلط و خوب و بدی هم نیست که بشه راحت خطا رو کشید. پس بنابراین بیایم به همه حق بدیم که هر چیزی میخواد باشه باشه. اگر میخوایم بحث کنیم، صحبت کنیم، صمیمانه صادقانه حرف اون نظر اون رو بزنیم، ولی انتظار نداشت باشیم دیگران یا موافقت کنن یا مانند ما فکر کنن. به همین جهت است که تو این گونه موارد اتفاقا باید گفت نظر مختلف و مخالف هم بشن. من این گفتگو رو با دیروزم با جناب میبودی داشتم، یکی دوتا شنونده از صدای شما رفت، بهتون بگم من نمیفهم چی میفرمایید.
1: بله نمیدونم صدام چرا رفت،
0: نمیدونم
1: صدای من هنوز رو خطم، صدای شما رو میشنوام.
0: نه من به فکر کردم شما در صحبت بگین. من میخوام به شما بگم، بذارید من به شما بگم، چون آخه یه نگاهی در شما میبینم که باید مسائل یه جواب داشت باشه. اصلا جواب نداره عزیز. مسئله اینه که مسئله پیچیده ای. عرض کردم آدم ها رفتن، ببینید قربونتون این رو لطفا برای بار دوم تکرار میکنم چون برام مهمه. آدم ها رفتن اونجا وقتی سرود جمهوری اسلامی زده شده هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه ها رو هو نکردن. خب پس معلومه همونجا هم دارن تقسیم تفکیک میکنن بین آنچه که سمبل جمهوری اسلامی و بازیگر.
1: حالا آقای دکتر شما وقت ندارید که برید روی این کامنت هایی که میدن به اینا، تنفر ازش میریزه. همه میگن الهی که جنازه های شما برسه به ایران دست مادرتون.
0: کاملا
1: از این حرفا، یعنی یه دونه کامنت درست حسابی به اینا نمیدن. اینا اومدن بیرون، اومدن دارن ورزش میکنن.
0: نه ببینید آخه شما باز ببینید، من که نمیتونم برم کامنت ها رو بخونم چون اصلا کار من نیست.
1: اولا به
0: شما
1: نه،
0: نه مثلا وقت مثلا من این کار رو غلط میدونم. نمیخوام به مردم میگم چیکار کنین. من ابدا منبع خبرم و اطلاعاتم به دو دلیل این کامنت ها نیست. یکی کامنت ها معنیش این است که همه میتونن درباره همه چی اظهار نظر کنن. دوم این کامنت ها ببخشید به واسطه گروه های خاصی میتونه به سمت و سوی بره، برای که حتما یه مراکزی هستن که 500 نفر رو نشوندن و بر اساس یه تصمیم میگیرن که چگونه عمل کنن. پس اونا کار من نیست. به من شما میفرمایید همه بوی تنفر رو بدی میده، باعث تأسفه. اینو میتونم بگم.
1: بله ولی به هر حال آقای دکتر من بازم از شما ممنونم که حداقل یه ذره دلمو خالی کردم با شما صحبت کردم، چون خیلی غصه دار بودم و هنوز هستم و فردا هم دوباره میخوام این برنامه رو ببینم و با دلخوشی میخوام ببینم. ولی اون چه که مسلمه به قول شما نظرها مختلف، هر کی برای خودش یه سازی دوست داره بزنه و با این نظرهای مخالف من عقیدم اینه، نمیدونم شما چیه عقیدتون، ما ایرانی ها هیچ وقت به هیچ جا و هیچ چی نمیرسیم.
0: نه اون که اصلا درست نیست عزیزم، این مخالفت ها عادی. ببینید من دیروز مطالبی که بازیگر فوق العاده خوب و با ارزش آقای طارمی گفته بودن رو آقای میبودی گذاشتن، حرفای ایشون رو من خیلی صمیمانه و صادقانه ندیدم در جهت خوبیشون، تواناییاشون، باهوشیشون. یکی از حرفاشون این بود که اختلافی که بین ماها هست همه جای دنیا هست. خب نیست، اختلافی که در 193 تا کشور هست حکومت ها مردمان رو به مسلسل نمیبندن.
1: نه آقای دکتر اختلاف... این کاری خب... که این دیوونه ها
0: وحشی ها کردن، نه کاری به اون ندارم. من برچسب میخوام
1: نه
0: ببینید من عرضم چیز دیگه است. عرضم این است که ایشون وقتی که توضیح دادن که اختلاف همه جا هست، عرضم این بود که اختلاف همه جا هست، مثل تو همه زندگی های زناشویی اختلاف هست. ولی یه زمانی اختلاف اینه که همسری میگه تو متوجه نیستی، نمیفهمی، یه جایی برنامه تنظیم میکنه که همسرشو بکشه، برای که میدونی بزرگترین تعداد افرادی که در امریکا کشته میشن توسط عزیزان و خانواده‌هاشون کشته میشن. یعنی میخوام بگم اختلاف داریم تا اختلاف. شما من میگید که در امریکا، در فرانسه، در ژاپن بین مردمش اختلاف، بله. ولی اختلافی که یا بین دولت و حکومت و مردم اختلاف، بله. ولی آیا ماجرای برخورد یه حکومتی با تظاهر کننده ها رگبار مسلسله؟ تو 50 سال گذشته
1: اونا که اصلا هیچ جوری
0: خب آخه نه عرض من این چیزی است. نه عرض من ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید.
1: مش آدم روانی یه کار
0: نه اونا ولش کنید. من عرضم این است که وقتی که ایشون بیان میکنن که اختلاف همه جا از ما اختلاف داریم یا بازیکن دیگه میگه به دیگران مربوط نیست.
1: بله.
0: کمی حرفشون درسته. نه حرف درسته که به دیگران
1: نه،
0: مربوط نیست.
1: نه،
0: اما یه موضوعی هست که حوزه حریم حقوق بشر، مسائل انسانی، حقوق قانون بین الملل به هم مربوطه. بنابراین مردمان یک کشوری بسته حکومتشون اگر فرض کنید که کشته بشن و به عنوان جنایت جنگی باشه، همطور که سابقش هم هست، میتونن این آدما در دادگاه‌ها و مراکز بین المللی محاکمه بشن،
1: بله،
0: حتی محکوم بشن، زندانی بشن، طور که اتفاق افتاده.
1: بله.
0: پس بنابراین مسائل داخلی فقط داخلی نیست، میتونه اگر از یه حد گذشت خارجی باشه.
1: بعدم
0: حتی یه مثالی نه
1: یکی از ورزشکارا داشت میگفت باش مصاحبه میکردن، گفت اینا مسائل داخلی کشوره به
0: چیز
1: دیگه مربوط نیست.
0: نه نه ببینید
1: مفتی زد
0: سرکار خانم، سرکار خانم یه ذره صبر کنید، مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو داره میزنه، شما خیلی از اوقات زن شوهر با هم اختلاف دارن، شما شرکت می‌کنید میگن این مسئله خانوادگی است، حالا نگوین حق با شما. اما اگر یه مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو میزنه، که مسئله داخلی نیست.
1: بله.
0: حتی لازم شد خونش هم از دیوار بالا میرن، درش هم میشکره، پلیس وارد میشه میگیره، دستبند میزنن بر توی زندان. بنابراین بحث اینه که اختلاف نظر در کشورها وجود داره، ولی آیا اختلاف نظر در اون حدی است که در کشور ما اتفاق افتاده؟ اگر نه، پس باید قبول کنیم نگیم که اون به شما چه مربوطه. بعدم اگر
1: نه،
0: یه چیزایی هست که در داخل کشوری هست،
1: به همه مربوطه. این مسئله یه مسئله حقوق بشره، میدونین این کاری که اینا کردن مسئله نیست به خودشون مربوط باشه. اگه اینجوری باشه پس میان میلیون میلیون آدمو بعدشون نمیاد که بکشن. نه، این یه مسئله دنیا باید بررسی کنه و من کاملا با شما موافقم.
0: بنابراین شما انتظار نداشت باشید درباره مسائل. ببینید، من یکی از حرفایی که همیشه میزنم این است که ما با هم بحث و گفتگوی صمیمانه صادقانه میکنیم، ولی ای بس و به این توافق میرسیم که ما با هم موافق نیستیم. خیلی هم عادی. یعنی خود رسیدن به اینجا که بعد از گفتگوی صمیمانه و صادقانه ما به نظر واحدی نرسیدیم خیلی عادی است و قرارم هست چنین باشه. در این گونه مواردم پیچیدگیش، هر کسی به من بگه که این ماجرا رو میتونه با یه نظر درست و غلط یا خوب و بد اثبات کنه، من باورم این است که هیچی از واقعیت و علم و عقل و منطق و استدلال نمیفهمه. پس بنابراین باید قبول کرد ما هم متفاوتیم. بعدم عرض کردم عملا دارن مردم نشون میدن یه چیزی از این موضوع رو بد میدونن، یکی بد نمیدونن. درست مثل سرود جمهوری اسلامی زده میشه، هو میکنن، بچه ها میان بازی میکنن، تشویقشون هم میکنن. من خودم چندین ده بار شنیدم ایران ایران، اونم به صورت
1: بله.
0: یه جمعیت فراغ.
1: بله.
0: پس اونجا مردم اون تیم رو دارن تشویق میکنن و به عنوان ایران اونا رو مورد تایید قرار میدن.
1: بله، آخر سرش هم از همین آقای بیراوند که گلر بود، بچه ها با پرچماشون امضا میگرفتن. یعنی همه کسایی که رفته بودن دیدنشون، حالا به قول شما همه نظرشون یکی نیست، یه ده میگن ایشالله که جنازهش رو ببرن برای مادر پدر.
0: حالا شما میگید اینا اصرار نکنین، اونا که اولا بعد معلوم نیست از اون کسانی که اینا رو گفتن همتر اینا رو نمیگن، برای که یه نوعی تنفر و اختلاف رو میان جامعه ایرانی.
1: بله بله. ولی من آقای دکتر، من خیلی ممنونم از وقتتون. من واقعا انقدر دلم گرفته بود برای این مسئله، فکر کردم که تنها کسی که میدونم اگر کمکی باشه برای ما شما هستین، گفتم بذار این مسئله رو رو خط مطرح کنم که به هر حال میدونم میلیون ها آدم صدای شما رو میشنون. بالاخره اگر راه حلی وجود داشته باشه، یه کمکی باشه برای همه ماها، طرفدار تیم ملیمون هستیم، طرفدار کشورمون هستیم، با اینکه 40 سال اونجا دوریم ولی ریشمون هنوز اون خاکه، بچه‌هامون که اینجا بزرگ شدن هنوز ایرانی فکر میکنن، هنوز ایرانی هن. و بنابراین من فکر کردم تنها کسی که جواب میتونه برای این باشه آقای دکتر هلاکویه. و حالا از این حرف بگذاریم، واقعا واقعا من شما رو خیلی دوست دارم، قلبا دوست دارم، همیشه براتون دعا میکنم که خدا عمر و عزت شما رو زیاد بکنه. خیلی وقتا فکر میکنم آدم نفس که میکشه قدرشو نمیدونه، تا اون موقع که نفسش، من چند دفعه به خاطر نفس کم آوردم، اکسیژنی رفتم هاسپیتال. یعنی آدم وقتی نفس داره راحت میکشه قدرشو نمیدونه، ولی اون موقع که نفسش بالا نمیاد، اون موقع و واقعا همیشه برای شما دعا میکنم که سلامت باشین. تا ما شما رو داریم البته همه قدرشناستون هستم، ولی واقعا براتون آرزوی سلامتی میکنم. عمر و عزت همه. طولانی. شما خیلی خوب بودین برای همه، یعنی اینقدر من الان 20 سال 25 سال برنامه شما رو گوش میکنم، واقعا از یه طرف متاسفم وقتی بچه هم کوچیک بودن شما برنامه نداشتین، وگرنه خیلی میتونستم تأثیر گذار باشم رو زندگی بچه هم. ولی باز طلبکار اگه نباشم همین قدشم که از شما درس یاد گرفتم. با کسایی من نشستم راجع به شما حرف زدم که از اول مخالف بودن، بعد الان جزء طرفدارای پرواقرص شما، یعنی خیلی زحمت کشیدم.
0: به هر حال شما آدرستون رو بفرستید، من یه چکی براتون بفرستم به عنوان
1: شما به کسی چک نمیدین آقای دکتر.
0: نه نه من چک تو من چک تو گوش هر کی بتونم میزنم عزیز.
1: شما وجود عزیزتون چکه برای همه ایرانی ها، یعنی اصلا این حرف رو نزنید.
0: ممنونم به هر حال.
1: واقعا اولی صحبت رو با شما من کردم 30 سال پیش توی نیپاک، من عضو هیئت مدیره اونجا بودم، شما رو دعوت کردیم تشریف آوردین، من امسی مصرف سرمونی اونا بودم و اولین کسی که با اتون حرف زدم من بودم و هیچ وقت یادم نمیره و گفتم واو ما چه کسایی تو ایران داریم، ایرانی داریم. خوشبختانه تو این 30 سال انقدر شما جای پاتون همه جا سفت و محکم بوده که دیگه الان نمیخوام بگم جزء یکی اون پیغمبر رو، چون پیغمبر کار مهمی نکرد.
0: به هر حال
1: در حال
0: شما درد سر درست نکنید امروز برنامه به پایان برسه.
1: 124 هزار پیغمبر اومدن، هیچ ببخشید حرف بد نمیخوام بزنم، کاری نکردن. یه دونه دکتر هلاکویی تاثیر گذاره رو ببینید. از قطب شمال تا قطب جنوب، هر کی فارسی حرف میزنه.
0: سرکار خانم میدونید که یه ده کسی رو بردن پلوی یکی از این، حالا جالبه، کسانی که حکران بودن در فکر کنم بنی امیه بود، گفتن این ادعای خدایی میکنه. طرف برگشت دید مرد که مثل من خلوچل و دیوونه است، برگشت گفت ببین ما پارسال یک کسی ادعای پیغمبری کرد، من همینجا دستور دادم گردنشو زدن. گفت خیلی کار خوبی کردید، من همچی پیغمبری نفرستاده بودم، حالا شما هم با حرفاتون.
1: نه دکتر هلاکویی، شما خیلی لوکی هستین، خیلی لو پروفایل عمل میکنین، ولی شما خیلی هستین آقای دکتر. من نمیخوام اصلا، من 10 قدم بیام رو خط شما، گفتم کاری که میکنم اصلا از شما تعریف نمیکنم، برای اینکه من چی کارم که از شما تعریف کنم. من هیچ نیست.
0: ممنونم. من 4 دقیقه از وقتم هم گذشته، میترسم گرفتار بشم. فرود خانم برنامه منو قطع کنه.
1: مرسی.
0: متشکرم. ممنونم از سپاس در توجهتون. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو یکی از بهترین کسانی که میتونن من شما رو در زمینه مسائل مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی کمک کنن در اختیار دارم، آقای دیوید کنانی، که توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. خیلی موقع ها من سعی میکنم موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم، اون موضوع رو پیدا میکنم از تلفن هایی که دریافت میکنیم از دوستانی مثل شما یا با عزیزانی که ملاقات میکنیم، خانواده هایی که ملاقات میکنیم مثل شما، و اشتباهاتی که من میبینم و اشتباهاتی که اتفاق میفته سعی میکنم اونو با شما در مطرح کنم، راجبه صحبت کنم که انشاءالله شما از این اشتباه ها نکنین و به قول معروف تو تله نیفتین. خب این خیلی بیشتر ربط داره به آگهی هایی که میشه، آگهی هایی که ما بهش میگیم میسلیدینگ یا اطلاعاتی که نادرست هست، حالا چه از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت یا حتی سمینارهایی که تشریف میبرین. امروز موضوع راجع به ندادن مالیات، avoiding taxes، و چجوری شما میتونین این اطلاعاتی که به دست میارین از که من به نظر من اکثرا درست نیست، بیشتر راجع به از بین بردن مالیاته. دوستان عزیز، شماره ما در ضمن اگر خواستید با ما تماس بگیرین هست 877-829-9227 877-829-9227. من دیوید کنعانی هستم با فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خب ببینین، این موضوع خیلی مهمه، برای که اگه شما جزو عزیزانی هستین که های نت ورث هستین، یعنی نت ورث شما چند میلیون هست، 5 میلیون، 10 میلیون یا بیشتر، یا درآمد زیاد دارین، اگه یه ادوایزر بیاد به شما بگه ببین من میخوام با شما کار کنم و میخوام برای شما خیلی پول در بیارم، معمولا اون حواس شما رو نمیگیره، اتنشن شما رو نمیگیره. ولی اگه این ادوایزر بیاد بگه ببین من چند راههایی دارم که شما میتونین مالیاتتون رو از بین ببرین یا مالیاتتون رو کم کنین، اون وقت یه دفعه حواس شما جمع میشه به این شخص و میخواین که ببینین که چی میگه، و معمولا هر کاری که بگن شما میکنین که من تکس یا ندم یا چقدر میتونم کمتر تکس بدم، و اینجاست که ممکنه خدای نکرده تو تله بیفتین و باعث دردسر بشه. اینجاست که باید واقعا مواظب باشین از اصطلاحاتی که به کار برده میشه در مورد مالیات دادن. مثلا ما بهش میگیم buzzwords، tax mitigation، tax reduction، tax elimination. وقتی اینا رو میشنوین باید واقعا گاردتون رو ببرین بالا و مواظب باشین که این جریانش چیه. ببینید دوستان، با بیشتر از 40 سال تجربه در این فیلد، من خودم عقیده دارم که وقتی که موضوع مالیات میشه، مالیات بدم و خودم رو آزاد نگه دارم، یه وقت گیر چیزی نیفتم. بهترین نصیحتی که من میتونم به شما بدم برای از بین بردن یا کم کردن مالیات اینه که یه CPA خوب داشته باشین کسی که تکستون رو خوب انجام میده و بتونه از حد اکثر قانونهایی که در دست هست یا حتی لوپولز که در دست هست استفاده ببره که بتونه مالیات شما رو تا اونجایی که میشه کم کنه. ولی آخرش مالیات رو میدین و آزاد میشین. حالا بذارین چند تا مثال براتون بزنم که چه اتفاقات بدی میتونه بیفته اگر حرف کسی گوش کنین که بخواد به عنوان از بین بردن مالیات یا کم دادن مالیات حواس شما رو بگیره، اتنشن شما رو بگیره و شاید خدای نکرده از چاله بیفتین تو چاه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. شما در موقعیت قرار میگیرین که یه پراپرتی فروختین، یه بیزنسی فروختین یا ستاکی که خیلی رشد کرده، highly appreciated stock، و حالا این وقت که میفروشین باید مقدار زیادی، این برای دوستانی که در امریکا هستن، capital gains بدن، capital gains tax. و چی کار میشه کرد که چرا من دارم راجبه این صحبت میکنم؟ برای اینکه یه راهی که بعضی راجبه صحبت میکنن اینه که شما به خصوص در فروش properties real estate شما میتونین یه اینوستمنتی استفاده بکنین که 1031 exchange میکنین این اینوستمنت پراپرتی رو به این اینوستمنت 1031. وقتی که شما از یه پراپرتی میخرین یه پراپرتی دیگه like properties، میتونین تکسش رو عقب بندازین، تکس رو پس بدین به پراپرتی تازه، ولی این پرابلم عقب میفته. این یه نوع اینوستمنتی که شما به جایی که ریال استیت بخرین یه اینوستمنتی هست که به عنوان 1031 حساب میشه. خب این باعث میشه که شما هیچ مالیات ندین چون میره زیر 1031 اکسچنج. ولی پرابلمش اینه که چیزی که شما قشنگ متوجه نمیشین یا تعریف نمی کنن اینه که دارین یک limited partnership investment بخرین. اول در باغ باز میکنن، 7-8% بهتون اینترست میدین، ولی اون اینترست گارانتی نیست. باید accredited investor باشین. این خودش یه بازوردیه، یعنی باید حداقل $1,000,000 بیشتر به جز منزلتون سرمایه داشته باشین، یعنی تحمل ریسک رو بتونین بکنین چون اینوستمنت ریسک داره. بعد شما میان این اینوستمنت رو میکنین، مالیات نمیدین، درآمد خوبی داره، 6 ماه 1 سال میگذره، این 6-7% میشه 4%، 3%، 2%. میگه این چیز خوبی نیستش که خب من پولام میخوام، سرمایه‌مو میخوام. سوری، جنرال پارتنر کنترل داره، ما لیمیتد پارتنر هستیم دیگه، پولتون تا آخر عمر میتونه بند باشه. پس این اشکال این اینوستمنت هست که به عنوان 1031 شما میتونین این کارو بکنین که من ریکامند نمیکنم. حالا اومدیم و شما مثال بعدی یه بیزنسی رو فروختین یا حتی این به ریال استیت هم میتونه بخوره، به جای این که مالیاتش رو بدین یه چیزی هست به نام Deferred Sales Trust DST. این بیشتر برای بیزنس ها استفاده میشه، برای فروش بیزنس ها، ولی برای ریال استیت هم میتونه استفاده بشه. خب این حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما یه تراستی درست میکنین، این پروسیدز تمام سرمایه‌ای که به دستتون میرسه از فروش این پراپرتی میره تو این تراست، و اینجاست که این تراست میتونه توی به مقدار 10 یا 20 سال به شما درآمد بده. هستش اینه که به جای اینکه تکس رو یه جا بدین 30-40% بره تکس، تکس رو خورده خورده میدین و این پول داره اینوست میشه و رشد میکنه. باز این هم به نظر خیلی خوب میاد، ولی اشکال کار اینه که من و شما دیگه کنترل روی پولمون نداریم، این پول یه جای گیر داره و این میتونه خیلی خرج زیاد باشه از لحاظ منیج کردن این اینوستمنت و مالیات دادن، تمام ریپورتینگی بعد انجام بشه. آخرین اگزمپل اینه که اینو من تازگی ها دیدم، یه کسی میاد میگه ببین بیا یه لایف اینشورنس خیلی گنده بخر که تکس دیفرد هست میتونید تکس فری اینکام هم بگیری که اینم درسته، ولی میتونید دیداکتش هم بکنی از اینکامت، که همچی چیزی درست نیست. و این شخص میگه که این چه چیز خوبیه، من میتونم به شما میگه که دیداکسبله، رشدش تکس دیفرده، تکس فری هم میتونین پولو در بیارین. اگرم خدای نکره فوت کنین، یه مقدار زیادی تکس فری میرسه به بازمانده. به قول معروف خدا و خورما، have your cake and eat it too. ولی اشکال کار اینه که life insurance technically is not tax deductible. این قانون life insuranceه و این میتونه خیلی کاستش زیاد باشه و شما تنها کاری که کردین یه کامیشن بزرگی دادین به اون ادوایزر. پس دوستان عزیز، دارم سعی میکنم به شما ندایی بدم که there is no free lunch. وقتی که موضوع مالیات میشه، این اپینین من هست، این نظر من هست که تکس رو بدین، آزاد باشین، آزاد کنین خودتونو، گیر چیزی نیافتین، تو تله نیافتین. و اگر واقعا دارین اذیت میشین از مالیات دادن، تنها چیزی که من به فامیل ها و خانواده هایی که با من کار میکنن، دوستانی که با من کار میکنن میگم اینه که ببین، تنها کاری که میتونیم بکنیم اقلا به کسای رای بدیم که مالیاتمونو زیاد نکنن. این تنها کاری که میتونیم بکنیم، چون وقتی که تکس رو که میدیم، مالیات رو که میدیم، دردناک هست، ولی یه درد داره، یک بار دیگه، ولی آزادی. تا اینکه ما بیایم به خاطر تکس ندادن، مالیات ندادن، سرمایه‌مون رو گیر بدیم یه جایی، یا شاید دسترسی به دیگه تا این به سرمایه‌مون کاملا نداشته باشیم تا آخر عمر. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با کی دارین صحبت بکنین، کی داره به شما ادوایس میده، نیت این کس چجوریه. اگر خواستین با فدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. دوستان عزیز، برای شما ایزانی که شاید دفعه اول دارین به من گوش میکنین، من دیوید کنانی هستم، فرم ما Kanani Advisory Group, که we have fiduciary advisors. It's a wealth management firm. ولی چون من بیشتر از 40 سال تجربه دارم، خب البته که ما کارمون رو investments هست، stock portfolios، annuities، هر چیزی که راجع به investment هست ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم، ولی میتونیم راهنماییتون کنیم برای مکسیمایز کردن سوشال سکیوریتیتون، میتونیم راهنماییتون بکنیم برای استیت پلنینگ، میتونیم راهنماییتون بکنیم که چجوری مالیات رو کمتر کنیم، اونم در بعضی اکانت های ریتایرمنت، استراتژی هایی که قانونن در دسترس ما هست و دستتون رو نبنده. کار اصلی ما اینه که شما یه عمری زحمت کشیدین، کار کردین، حالا بازنشسته شدین، درآمد دیگه ندارین. من 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 توی ریتایرمنت اکاونت هم دارم. حالا من از این درآمد میخوام به شما نشون بدیم که چجوری میتونین درآمد داشته باشین تا آخر عمر. یه مقداری از این درآمد رو میتونیم گارانتی بکنیم به نفع خودتون و خدای نکرده اگه روزی نباشی به نفع همسرتون. آخرش insurance planning، چه life insurance باشه، long term care باشه، disability insurance باشه، اینا تمام سرویس هایی که ما به شما ارائه میدیم. این فرق بزرگ ماست با فیشر، با فیدلیتی، با شواب، با ونگارد و غیره و غیره. دوستان عزیز، انشالله که این برنامه براتون مفید بوده، انشالله که کمک کرده بهتون. یادآوریتون میکنم اگر ناراحت مالیات هستین، مواظب باشین تو تله کسی نیافتین، همیشه با ما کانسالت بکنین، یه سکند اپینین بگیرین. خوشحال شدم که امروز با شما بودم، باهاتون خداحافظی میکنم، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 25 جون 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه استودیو همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرده است. ساعتی بعد خبرگزاری رویترز نیز ایران را مسئول این حمله معرفی کرد. به نوشته وال استریت جورنال، این حمله میتواند تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران در هفته گذشته برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی را در معرض آزمون قرار دهد. همچنین دو مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به سوی یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان شلیک کرده است. این خبرگزاری ساعتی قبل بدون اشاره به عامل حمله به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرده بود که حمله به این کشتی با یک پهپاد انجام شده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی ونگارد اعلام کرده که این شناور کشتی کانتینر بر ایورلاولی با پرچم سنگاپور بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته است این حمله به پل فرماندهی کشتی آسیب رسانده، اما هیچ تلفات جانی بر جای نگذاشته است. این اتفاق پس از اون رخ داد که سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. روز چهارشنبه گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. وزیر خارجه عمان روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچگونه عوارض ترانزیتی در تنگه هرمز اعمال نخواهد شد. بدر البوسعیدی در دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در مورد تنگه شامل اعمال هیچگونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شده که مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند در حال مذاکره با عمان برای اعمال یک سازوکار نظارتی و دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمزند. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ بعد از هدف قرار گرفتن کشتی سنگاپوری خبر داد دست کم سه کشتی دیگر از جمله دو ابر نفتکش در حالی که تلاش می‌کردند از مسیر نزدیک به سواحل عمان از تنگه هرمز عبور کنند مسیر خود را تغییر دادند و بازگشتند. به نوشته بلومبرگ دلیل این تغییر مسیر مشخص نشده، اما دو شرکت فعال در زمینه اطلاعات دریایی پیام‌هایی را منتشر کردند که ادعا می‌شود از سوی نیروی دریایی ایران صادر شده و در آنها به کشتی‌ها دستور داده شده از تنگه عبور نکنند. با این حال همه کشتی‌ها باز نگشتند و برخی از آنها طبق داده‌های رادیویی گردآوری شده توسط بلومبرگ همچنان به حرکت در مسیر نزدیک به سواحل عمان ادامه دادند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید میزان نرمش واشنگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح حد و حدودی دارد. مارکو روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای در بحرین به سر میبرد گفت واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، چرا که چنین اقدامی به گفته او در را به روی هرج و مرج کامل باز خواهد کرد. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که یک کشتی باربری در سواحل عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته و آسیبی جزئی دیده است. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام آمریکایی ایران را به این اقدام متهم کردند. همزمان وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه اعلام کردند که مقابله با نیروهای نیابتی و برنامه موشکی ایران برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه ضروری است و هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری با تهران نیز قابل بازگشت بوده و به پایبندی ایران به توافق با آمریکا بستگی خواهد داشت. آنها در بیانیه مشترک که پس از نشستی به ریاست مشترک مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد گفتند وزیران همچنین تاکید کردند که صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم رسیدگی به تمامی ابعاد تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. آنها افزودند هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران مشروط و قابل بازگشت خواهد بود و به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده این کشور و فراهم شدن شرایط لازم برای تعامل اقتصادی بستگی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است. اغلب این کشورها در جریان جنگ 40 روزه هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فیفا به نمایش پرچم‌های رنگین کمانی در دیدار مصر و ایران چراغ سبز نشان داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در سیاتل که به عنوان بازی پراید در جام جهانی تعیین شده اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که روز جمعه به وقت آمریکا بامداد شنبه به وقت ایران برگزار می شود همزمان با آخر هفته پراید در سیاتل است. تقارنی که تنها پس از قرعه کشی ماه دسامبر و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. پس از قرعه کشی مصر و ایران به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد چنین رویدادهایی با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور در تضاد است. هر دو کشور برای افراد دیگر باشه جنسی مجازات‌های سنگینی در نظر می‌گیرند. فیفا در بیانیه‌ای گفت جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه استقبال می‌کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته می‌شوند. در ادامه آمده است نمادهای کلی مرتبط با حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمانی و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی طبق آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی 2026 مجاز است و می‌تواند در داخل ورزشگاه‌ها به نمایش گذاشته شود. فیفا افزود این اقلام به شرطی مجاز هستند که مطابق با آیین نامه استفاده شوند. آیین نامه ای که اندازه پرچم ها یا بنرها را محدود می کند و نمایش اقلامی را که سیاسی تلقی شوند ممنوع می داند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه گفت اظهار نظر مقامات ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. او در شبکه ایکس خطاب به مقامات آمریکایی نوشت تنها محصولی که ما برداشت میکنیم همان چیزی است که شما سالهای پیش کاشتید. دهه ها بی‌اعتمادی. این در حالی است که بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه ایران با بخش عمده دارایی های آزاد شده خود محصولات آمریکایی خواهد خرید، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز چهارشنبه تاکید کرد که درصد زیادی از دارایی های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته بود که بر اساس یادداشت‌های امضا شده بین دو کشور هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا وجود ندارد. اما دولت اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزب الله خلع سلاح نشود نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل در نشست خبری با خبرنگاران گفت تا زمانی که حزب الله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. حزب الله در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با شلیک موشک و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. ارتش اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد. دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دوره این مذاکرات که 3 روز به طول انجامیده است روز پنجشنبه به پایان برسد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک تعهد مبتنی بر قصدنیت نزدیک شدند. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبر رو توجه فرمایید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی در پیام هشدارآمیز به تهران گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن ضربه خواهیم زد، به گونه‌ای که برتری قدرت ما را به روشنی نشان دهد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تاکید کرد که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه ادامه خواهد یافت و زمانبندی مشخصی برای پایان آن در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر با آمریکا در سوئیس بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌های اسرائیل در لبنان و خروج نیروهای این کشور از خاک لبنان تاکید کرده بود. همچنین برخی مقامات لبنانی و جریان‌های سیاسی منتقد حزب الله تهران را به دخالت در امور داخلی لبنان و تاثیرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی و امنیتی این کشور متهم می‌کنند. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با یک سناتور جمهوری‌خواه در جریان برنامه نهار در کنگره به مشاجره و درگیری لفظی کشید. دونالد ترامپ از سناتور بیل کسیدی، سناتور لوئیزیانا، که به لایحه اختیارات جنگ رأی مثبت داده بود، پرسید که چرا این کار را کرده. این سناتور جمهوری‌خواه در پاسخ به رئیس جمهور می‌پرسد آیا این سوال او جدی است یا کنایه‌آمیز. دونالد ترامپ تأکید کرد که سوالش جدی بوده، اما به گفته سناتور کسیدی، رئیس جمهور حاضر نبوده به او اجازه صحبت دهد و مرتب حرف او را قطع می‌کرده، تا جایی که صدای هر دو بالا می‌رود و برای لحظاتی کار به مشاجره لفظی می‌کشد. به گزارش خبرنگاران حاضر در محل، دونالد ترامپ در حین مشاجره سناتور کسیدی را دیوانه خطاب می‌کند. رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم نهار گفت که جمهوری‌خواهان کنگره متحدند، اگرچه چند نفر از آنها را دوست ندارم. چهار سناتور جمهوری خواه در کنار دموکرات ها به لایحه اختیارات جنگی برای توقف درگیری با ایران رأی مثبت دادند، موضوعی که دونالد ترامپ را به شدت خشمگین کرد. سنای آمریکا همچنین در یک رأی گیری جدید با 50 رأی مخالف در مقابل 47 رأی موافق و یک رأی ممتنع با آغاز بررسی مجدد طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران مخالفت کرد. دونالد ترامپ پیشتر با ابراز مخالفت با این قطعنامه گفته بود که تصویب آن میتواند موضع واشنگتن را در مذاکرات با ایران تضعیف کند. او با تمجید از اقدام جمهوری خواهان در رای گیری جدید در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت این رای گیری به ایران هشدار میدهد. و قیمت نفت خام به سطح قبل از جنگ کاهش یافته و حدود 72 دلار معامله می شود. در طول درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، هر بشکه نفت خام برنت در مقطعی به بیش از 110 دلار رسید. با امضای یادداشت تفاهم 60 روزه ی آتش‌بس میان آمریکا و ایران که هفته گذشته در سوئیس صورت گرفت، قیمت نفت به سرعت کاهش یافته است. از سوی دیگر، نفتکش‌های گرفتار در تنگه هرمز اکنون دوباره در حال حرکتند. برخی از ناظران صنعت نفت میگویند که احتمال دارد قیمت نفت خام بیشتر از این نیز کاهش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، طی 3 روز گذشته در مجموع 57 کشتی گرفتار شده در تنگه هرمز با حدود 1100 خدمه از تنگه هرمز عبور کردند. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 25 جون 2026، شاخص داو جونز با 71 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 73 واحد و نزدک با 118 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 بقیه.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت، شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت، برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1.99 دلار، آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5.99 دلار، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4.99 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که دردمان نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتیم. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

همونطوری که میدانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر میبریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم، شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سو. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از قربت سنجاقک

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده، خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
15: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کرده ایم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. سهراب
1: سپهری متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب، هنرمند جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمده اند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

پدر سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می‌شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کبیرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: دا در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیم انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلموست. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشیهایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشماندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: میده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: اینجا تابستان است، اول تابستان، وقتی که بچه بودیم.

بچه که بودیم اول تابستان، درست اول تابستان، یک زنگ تفریح عجیبی در زندگی بود. بچه که بودیم آفتاب جور دیگری در تابستان و زمستان میتابید و ما معلق در جادوی بچگی. بچه که بودیم قطر روزهای تابستان انقدر بلند و خواب ظهر مکافاتی بزرگ بود که انگار در برابر تمام رویاهای ما میستاد. بچه که بودیم بوی عطر رب گوجه و مربای مادر بزرگ انگار دیوانه کننده زیبا بود.

بچه که بودیم روزهای اول تابستان، زخامت بلند بالای زندگی، آفتاب خیره کننده ظهر و صدای توپ بعد از ظهر و آب‌پاشی باغچه امانی برای ما نمی‌گذاشت تا یک تابستان پرشور و پر از بچگی را آغاز کنیم.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید. از دوران کودکی تا امروز، از روزهای بلند اول تابستان تا همین لحظه، هر کجای جهان که هستید، شما مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ، من هم کنار شما هستم با یک گیتار. اسم من رو حتما یادتونه.

ایرانی های دوران باستان مراسم به خصوصی برای شروع هر فصل داشتند. هر فصل را به گونه ای به استقبالش می رفتند و ستایش می کردند. یکی از اون فصل های فوق العاده زیبا در فلات ایران تابستان بوده است، جشنی که برای استقبال از تابستان ایرانی ها برپا می کردند به نام جشن آب پاشونک مشهور بوده است. روایت های بسیاری هست که چرا ایرانی ها جشن آب پاشونک می گرفتند و چرا این گونه به استقبال فصل داغ تابستان می رفتند. اما آنچه پیداست، جشن آب پاشونک جشنی بوده که مردم کنار جویبارها و رودخانه ها یا دریا می رفتند و مراسمی شبیه به آب بازی بوده که معنای آن شکرگزاری و پاسداشت آب این نعمت بزرگ بوده است. روایت های متفاوتی هم از جشن آب پاشونک هست که نمیدونیم کدوم یکی از اونها روایت درستی است در مورد جشن آب پاشونک که برمیگردد به چند هزار سال پیش. به هر حال جشن آب پاشونک جشن اول تابستان بوده است از هزارهای دور تا امروز. بعضی از این مراسم زیبا متاسفانه از یاد ما مردم رفته است، اما من به یاد شما می آورم که در چند هزار سال پیش ایرانی ها جشن زیبای آب پاشونک برای پاسداشت تابستان برپا می کردند.

همین روزهای اول تابستان تو به خوبی یادت هست. ای کاش دوباره می نویسم، دوباره و دوباره می نویسم. روز اول تابستان است و هنوز نسیم عجیب غریب اقیانوس در گیسوان بلند بالای تو می پیچد. هنوز رازهایی را هست میان دو قلب، اگرچه فاصله زیاد است. هنوز من هستم، تابستان هست، عریانی تو و نسیم حیرت آور بهشت که از گیسوان تو می خروشد.

انتظارهای قشنگ، تپیدن قلب ها و تپش را برای ما پایانی نیست تا زندگی ادامه دارد. شما مهمان زیبایی های کهنه در کف کلاش هستید، بهترین جای جهان.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قدر زندگی الانتون رو بدونین که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی چه نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتون رو بدونین و قدر مملکتتون رو بدونین. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون ایرانه.
1: درسته،
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن به خاطر که ما هی دائم حرفشو میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درسته. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
0: خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم. به امید دیدار.
0: به امید دیدار. خیلی هم من

در دل کوههای استوار در کرمانشاه، تندیسی حیرت آور تاریخ ایران را زندگی می کند. تندیس هرکول در محوطه تاریخی بیستون در استان کرمانشاه یادگاری از تمدن یونان باستان است. این تندیس که بسیار غول پیکر است، به شکل مردی نیرومند است که برهنه با موها و ریشی مجعد در حال استراحت بر پیکر کوهستان است. این تندیس که هرکول بزرگ است پیاله‌ای در دست دارد، در حالی که دست راستش روی پایش قرار گرفته است.

این مجسمه بزرگ در دل کوه تراشیده شده است، به گونه ای که پشت آن به کوه متصل است. نقش برجسته ای کنار این مجسمه بزرگ به چشم می خورد که به زبان یونانی در 7 سطر نوشته شده است. باستانشناسان این اثر را متعلق به 153 سال قبل از میلاد می دانند، زمان حکومت سلوکیان که یک حکومت یونانی بود و مدت کوتاهی پس از مرگ اسکندر در ایران پدید آمد. این پادشاهی حدود 65 سال در بخشی از ایران در منطقه ایلام، کرمانشاه و لرستان حکومت میکرد تا زمانی که حکومت اشکانیان پدید آمد. این مجسمه در سال 1137 هنگام احداث راه جدیدی از همدان به کرمانشاه در دامنه کوه بیستون از زیر خاک نمایان شد. و جالب اینجاست که میگویند 2 بار سر این مجسمه دزدیده شده است و هر 2 بار سر را پیدا کردند و دوستان بر آن شدند که سر مجسمه را در موزه نگه دارند و یک سر دیگری بر اونجا و سر دیگری برای مجسمه درست کنند. اجزای بدن این مجسمه نیز

0: شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

0: خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
2: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
17: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
18: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
19: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
20: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
19: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

روزگار امروز بشر را مقوله‌های متفاوتی محاصره کردند و همچنین سرگرمی‌های خیلی زیاد. یکی از اون سرگرمی‌ها که یواش یواش جنبه ترسناک و خیلی جالب و پر از حدس و گمانی پیدا کرد و گاهی اوقات توجهش برای آدم‌ها جالب بوده و جذاب، فال بوده. فال در زندگی آدم‌ها چه نقشی داشته؟ اصلاً در زندگی واقعی کجای کاره؟ آیا واقعیه؟ آیا اصلا چیزی به نام فال هست؟ نیست؟ در چند قرن پیش، حدود قرن 15 در ایتالیا، ورقهایی مد شد برای بازی، مثل کارت‌های بازی که تاروچی نام داشت. با این تاروچی ها بعدها به نام تاروت فال می گرفتند دوستان.

در همین حین که بازی با ورقهای تاروت یا تاروچی در اروپا اوج گرفته بود و اشکال فوق‌العاده و نقاشی‌ها و طرح‌های بی‌نظیری روی اون بود، یک سری متفکر اروپایی بر آن شدند که بیاندیشند این تصاویر و این طرح‌های روی این ورق‌ها معانی عمیقی ممکنه داشته باشند و به این سادگی نیست که ما فقط با اونها بازی کنیم. این تصاویر و این طراحی و این اشکال با ما در حال سخن گفتن هستند. اینجا بود که کاروبار فالگیرها، دگراندیشان، عرفا و کسانی که به معانی دیگر از این جهان مادی بیشتر می اندیشیدند به این ورقهای تاروت توجه بیشتری کردند تا از قضا این بازی گرفت و یک چیزی به نام آینه ذهن یا فال از آن در آمد.

اما زیبایی تاروت و هیجانش به آن است که هر کسی از تصویرهای تاروت برداشت خودش را دارد، اگرچه تصاویر نمادین در ورقهای تاروت معانی نمادین دارند، نه معانی علمی یا ثابت شده به هیچ وجه. همین معانی نمادین باعث تفسیر بیشتر، لفاظی بیشتر و صحبت بیشتری در مورد اون کارت و اون شخصی که آن کارت برای اون آمده می شود که بحث رو باز میکنه و کلن یک محفلیست برای اینکه اگر شما خواستید دوستان رو دور هم جمع کنید و کمی هیجان مهمانی رو بالا ببرید، فال تاروت به شما کمک خواهد کرد. این بود سرگذشت و سرنوشت ورقهای زیبای تاروت. تا میتونید وقتتون رو با تاروت و دوستان بگذرونید.

تبلیغات در روزنامه ها و جراید همیشه از نگاه امروز ما جالب و قابل توجه بودند. یکی از تبلیغ ها بر روی روزنامه ها تبلیغ بستنی کیم بود است. یادتون باشه بستنی چوبی کیم روکش شکلاتی داشت و فوق العاده خوشمزه بود. این بستنی رو به قیمت 5 ریال یعنی 5000 تبلیغ میکردند و در این تبلیغ آمده است بستنی پاستوریزه با طعم شکلات، قهوه و وانیل، یعنی بستنی کیم در کلیه فروشگاه ها 5 ریال است و در این آگهی آمده است در صورت دریافت بیشتر به این تلفن اطلاع بدهید. معلوم نیست دریافت چی و چه چیزی رو باید اطلاع داد به این دوستان. بستنی پاستوریزه کیم فقط 5 ریال. سری زدیم به روزهای گذشته و آفتابی ایران که قیمتها انقدر متعادل بود که همه میتونستن با 5 ریال بستنی کیم داشته باشن. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. و تا آخر که حافظ می‌فرماید ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

روز بر شما همیانان عزیز ارجمندم. امروز پنجشنبه است، 4 تیر 1405، 25 جون یولیه، به قول آلمان ها 25 یولیه 2026. و اجازه بدید که در برنامه امروز در همین آغاز نگاهی داشته باشیم به برخی گزارش ها و خبرها. حالا یک پرسش هم پیمان عزیز داشت، چه از شنوندگان رادیو همراهه، دایدن با دوستانم هم در رادیو در ارتباط، از سئول در کره، که حالا میگم سوالش در برای که چرا پاکستان، چی شد یه بارگی پاکستان به عنوان میانجی انتخاب شد. اونجایی که بتونیم حتما در این زمینه جواب میدیم. اما بریم به سراغ خبرها و گزارشات.

فردا که رقابت بین مصر و تیم نظامی از ایرانه، حضورتو که از کنم فردا وقتی تیم ایران وارد میدان میشه تو تیم مصر تماشاچیان رو میبینن در جایگاه ها با پرچم های رنگین کمان، یعنی پرچم های قوس و قزح به نشانه حمایت فیفا از جامعه LGBT، یعنی لزبیان ها، گی ها، دو جنسگرا ها، ترانس جندر ها، یه اقلیت جنسی که هزاران سال زیر انواع تبعیض ها بوده. هم مصر هم جمهوری اسلامی از اینکه رقابت اونا در سیاتل با جشنهای سالانه جامعه LGBT ها همراه شده معترضن، ولی کاری هم نمیشونن بکنن. حتی فدراسیون فوتبال ایران به دلیل همزمانی مسابقه با ایام تاسوعا و عاشورا از فیفا خواسته که اجازه بده بازیکنان با بازوبند مشکی وارد زمین بشن که خودش نماد مذهبه دیگه. تمام تلاش فیفا یا ادعاش اینه که نباید از نمادهای مذهبی و سیاسی استفاده کرد. با همین بهانه هم سعی کردن جلو ورود پرچم شیر و خورشید ایران رو بگیرن که موفق نشدن. یعنی پرچم بارا واقعا جام جهانی شیر و خورشید بوده این بار، جام جهانی شیر، معروفترین پرچم دنیا سالان، معروفترین. جالب اینجاست که فیفا اعلام کرده که هواداران و تماشاگران میتونند، این جالبه، بدون مانع پرچم های رنگین کمان رو با خودشون به ورزشگاه بیارن. یعنی چون قضیه نه مذهبیه نه سیاسیه، موضوع به اصطلاح LGBT ها، اینم از این خبر.

0: خب دیروز سنا همینانم تر مخالفت جنگ علیه ایران رو تصویب کرد دیگه. 50-48 50 سناتور علیه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران رأی دادن. 50-48 این تر امروز وارونه شد. دو تن از سناتورها تغییر رأی دادن. در نتیجه موافقت با ادامه جنگ شد. 47-5 50 موافق 47 مخالف. و نظر آقای ترامپ تأمین شد. دیدم که چقدر اظهار خوشحالی کرده ترامپ و تشکر کرده از سناتورها. شب گذاشتم در مراسم عزاداری در خیمه حسین نسخه از تفاهم نامه با آتش کشیده شد. از این تفاهم نامه به عنوان ننگ نامه یاد می کنند. العربیه به نقل جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه مقامات ایران، مقامات رژیم ایران به مردم کشور خودشون توهم میفروشن. حرفای دروغ میزنن دیگه، حرفای دروغ، ادعای دروغ. و در تظاهراتی سوگواری ها، مراسم سوگواری در تهران، فریادهای مخالفت با پاکستان به اوج رسید. توی مراسم معرف یه حرف رو گوش کنید لطفا.
1: الان نسل‌های بعد در مورد ما چه خواهند گفت؟ که خون رهبر ما آمد. خونخواهی رهبر انقلاب بله. یه مسئله ساده‌ای نیست و بدانید مسئولین هم بخواهند بگذرن، مردم از ماجرای خونخواهی رهبر انقلاب نخواهند گذشت.
2: متشکرم. من تازه دیدم که توی یک از این نکانتای منتسب به موساد حتی رهبر عظیم شأن انقلاب رو تهدید کردن. یعنی اینطوری نیستش که بگن سید علی خامنه‌ای شهید شد و تمام. آموشتبا رو هم دارن تهدید میکنن.
1: دارن تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران. و بدونید این فضا اینه و شما اگر اینجوری هزینه ایجاد نکنی، نشون ندی من چه سطحی عمل میکنم، رهبران شما رو، مردم شما رو، زیر ساختا شما، نقشه قطعی آمریکا تکرار اون ماجرای سودان و سومالی و لیبی است. اگه نشون بدی قدرت، رهبرانت حفظ میشن، مردم حفظ میشن، آسیبی که میبینی کمتره. ولی اگه الان نشون بدی که من میرم عقب، اینها جلوتر میان. اون
0: یه حرفات باعث ناامیدی کسانی میشه که تا به حال تصور میکردن این تفاهم نامه به جایی میرسه. خب بیمان عزیز پرسی که چرا پاکستان. ببینی بیمان جان، ما سه تا کشور توی دنیا داریم که جمهوری اسلامی هست، فقط سه تا کشور از نزدیک به 200 کشور. یکی موریتانیه، موریتانیه دیروز و پیروز اسلامی نشده ها، 68 سال جمهوری اسلامیه. یکی پاکستانه که پاکستانم 66 سال جمهوری اسلامی. یه جمهوری اسلامی نوچیسه داریم اسمش جمهوری اسلامی ایرانه که 1357 تأسیس شد، ولی ادعاش از همه بیشتر. بنابراین پاکستان اسلامی است، پاکستان جمهوری اسلامی است، پاکستان قدرت اتمی است، این هم مهمه. و همزمان چهار کشور رو نمایندگی میکنه پاکستان. دو تا کشور تو خاورمیانه، یعنی عربستان و امارات، در جوش خدمتون خواهم گفت. پاکستان با عربستان سعودی پیمان دفاع متقابل راهبردی دارند، یعنی هر گونه تجاوز و اقدام خصمانه علیه یکی به منزله حمله به کشور دیگه است. یعنی هر کشوری به عربستان حمله بکنه، مفهومش اینه که کشور به پاکستان حمله کرده. مبادلات دائمی نظامی دارن با هم دیگه، آموزش های مشترک نظامی، رزمایش های مشترک دارن. عربستان بارها بسته های کمکی کلان کرده به پاکستان، سبرده های کلان داره در بانک مرکزی پاکستان، بارها از فروپاشی اقتصادی پاکستان جلوگیری کرده عربستان. توی بخش های انرژی و زیر ساخت های پاکستان سرمایه‌گذاری های بزرگ کرده، تازه هنوز هم برنامه داره که سرمایه‌گذاری ها ادامه پیدا بکنه. صدها هزار پاکستانی تو عربستان کار میکنه، مشغول کاره. 2 میلیون، نزدیک 2 میلیون پاکستانی. فکر کنید اینا درآمدهای ارزیشون رو، بخش از درآمدهای ارزی اون چیزی که در سعودی به دست میارن، اینا رو میفرستن به پاکستان. یکی از ستونهای اقتصاد این کشور همین پولهاییست که از عربستان توسط پاکستانی ها فرستاده میشه به مملکتشون. میدونید چقدر رقمش؟ 41 میلیارد دلار حواله ارزی، یعنی تقریبا به میانگین میشه هر پاکستانی 20,000 دلار رو دودن سالی، 20,000 دلار میفرسته به مملکت خودش. نجب عربستان برای پاکستان خیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. پاکستانی ها در ماه مه امسال رکورد شکستن، تو یک ماه، فقط یک ماه، 4,250,000,000 پول فرستادن به مملکتشون. خود عربستان ما 1,000,000,000 دلار حواله داره، حواله میفرسته به پاکستان. امارات هم همینطور 1,000,000,000. یعنی دو کشوری که پاکستان بهش تکیه داره، هر دو در خلیج فارسن، از یک عربستان یک امارات. دو تا کشور دیگه هم هستن که کمک های مستقیم میکنن به پاکستان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا. پاکستان این قدرت اتمیست. برای اینکه بدونید میزان نزدیکی آمریکا از نظر نظامی امنیتی چقدر با پاکستان، کافیست فقط ببینیم که یکی از رهبران خیلی با نفوذ مذهبی در جهان اسلام در همین پاکستان به وسیله آمریکایی‌ها به قتل رسید، اسمش اسامه بن لادن. یعنی پاکستانی‌ها کوچه دادن، امکانات دادن، ارتباطات داشتن، هم ارتش هم دستگاه‌های امنیتی پاکستان، برای اینکه این نیروی ویژه آمریکا بره اسامه بن لادن رو در خوابگاهش بکشه برگرد. بنابراین رابطه خیلی خیلی نزدیکه. و بعدم یه قدرت اتمیه در تمام خاورمیانه، یه قدرت اتمی. یعنی اگر اتفاقی بخواد بیفته برای جابجایی اورانیوم 60%، پاکستان قطعا نقش مهمی میتونه داشته باشه، درچه گزینه خیلی مناسبی بوده. از در کلاهک اتمی مقام ششم دنیا رو داره، 170 تا اگه اشتباه نکنم 170 تا کلاهک اتمی داره، 20 از هند کمتر، هندیا 190 تا کلاهک اتمی داره، پاکستان 170 کلاهک اتمی داره. آمریکا تو این 20 سال اخیر به طور مخفیانه 100 میلیون دلار کمک مالی کرده و همینطور تجهیزات پیشرفته به پاکستان داده تا تأسیسات هسته‌ای این مملکت ایمن سازی بشه. در واقع این آمریکاست، از راه دور داره تأسیسات هسته‌ای پاکستان رو محافظت میکنه. در چه قابل درکه که ایالات اون بخش بودن که خود آقای شهباز شریف هم یکی از عتب بوسهای دونالد ترامپه، نخست وزیر پاکستان، بهش اعتماد دارن و همینطور عربستان سعودی بهش اعتماد داره. یعنی یه میانجی مورد اعتماد چندین کشوری که امروز درگیرن با جمهوری اسلامی.

0: یه موسیقی پلی موسیقی به هم گوش بکنیم، صدا رو گوش بکنید و یه کار خیلی قشنگ.
1: بر تو آن خاطره آسوده سوگند،

امروز مهمترین خبر این بود که جمهوری اسلامی سه نسل از رهبران ایالات متحده آمریکا را حذف کرده. کاخ سفید رو ویران کرده، ما خبر نداشتیم. رئیس CIA رو کشته، تمام معاونان CIA رو، صادرات آمریکا رو به صفر رسونده، بنادر آمریکا رو کاملا محاصره کرده و چندین کشتی بزرگ آمریکایی رو اوراق کرده و نفت آمریکا رو ازش برده به ایران. قالیباف چون امروز گفت که دنیا دید که دشمن از نظر سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی و نظامی از ما شکست خورد. قالیباف گفت

خب همین یو اس نیوز وضعیت 100 کشور در دنیا رو بررسی کردی ببینه بهترین کشورهای جهان کدامند. 4 کشور برتر جهان: شماره 1 سوئیس، شماره 2 دانمارک، شماره 3 سوئد، شماره 4 آلمان. از 100 سوئیس آورده 78.8، 100 واحد امتیاز. نحوه حکومتداری، توسعه اقتصادی، سلامت، جامعه مدنی، زیرساختها، فرصتها، وضعیت بازار، نوآوری، فرهنگ، گردشگری، طبیعت، شاخص توسعه انسانی و و و 100 تا شاخص رو 42 متخصص نشستن بررسی کردن. 100 شاخص توسط 42 متخصص از 30 سازمان بین‌المللی تو این گزینه شرکت داشتن. پس شد سوئیس، دانمارک، سوئد، آلمان، هلند، نروژ، بریتانیا، فنلاند، لوکسانبورگ، اتریش. ما توش نبودیم، آمریکا نبود.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: برابر به میگیریم همینان اجده ارجمندم. یه روز مهمه، یه روز تاریخیست. جالبه تماس گرفتم با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی در منزل، نه در منزل نیست، از صدای اتوبان میاد. من شد تو اتوبان گیر کردن، نمیدونم تصادف شده چی شده، الان ساعت هاست در راه، رفتن شهر دیگر تدریس کنن برگردن و توی جاده گرفتار شدن. الان من دارم توی تاریکی میبینم شد توی ماشین دارم به سرعت میرن، عقب ماشین هم نشستن. البته خانم کنانی درود بر شما، چه صحنه جالبیه.
1: بسیار بسیار ممنون که من رو با این شرایط سختم امروز در جمع خودتون
0: میپذیرید. سپاسگزارم. ممنونم. میشه کمی

0: من بهشته،
1: یه تنظیم داره به من خوش میگه. چقدر اونا لحجشون میگه.
0: آره آره، تازه اگر قورم بزنن من بهشون میگم که درسته که جایی ما هستیم خیلی گرمه، ولی خب ما کولر داریم، ما مثل شما تحمل نمی کنیم.
1: خانم خانم الان به من بگی دقیقا کجایی؟ توی جاده دارید ها؟ تو جاده هست؟
0: بله بله، من دارم الان به سمت فرانکفورت میرم. جاتون هم واقعا خالیه، گیر افتادیم دیگه. جایی که تابستونه رو، البته این مدیریت جالبی داره، خیلی عالی که آلمان هستن، شاید بهتر بدونن، در تابستون خیلی از این در واقع تعمیرات ها رو باید کنن که تا هوا سرد نشده بتونن به انجام برسونن، چون از نظر تکنیکی اصولی خیلی از موادی که برای ساخت و ساز استفاده میشه توی سرما یا اون قوام کامل رو نداره یا اون خشک شدن به درستی انجام نمیشه، به خاطر همین خلاصه تابستون ها گرفتاریه، ولی خب فایدهش هم برای خود مردم خواهد.
1: خانم یعنی نگاه خارجیتن باید الان زمان برکشون گروه های تندرو و آخوندها تو ایران باشه، ببینید مراسم تاسوعا عاشورا. نگاه کردم به اجتماعات دیشب، مثلا تو تهران میگن بزرگترین اجتماعی که بوده 18,000 نفر بیشتر نبودن، یعنی خیلی کمتر از سالهای قبل. و بعد هم در بسیاری از شهر، مثلا آقای مستاقی گزارش میده، در بسیاری از شهر مردم به جای لباس سیاه لباس سفید پوشیدن به یاد جاوید نامان، 42,000 تن که متاسفانه جمهوری اسلامی اونها رو درو کرد. بفرمایید.
0: ببینید اصلا گزارشات محرم و مراسم آشوراء رو خب من خیلی جدی میگیرم، برای اینکه به من یک معیار خوبی میده معمولا به اینکه جامعه داره به کدوم سمت و سو پیش میره. خیلی از به قول معروف بچه هیئتی ها امسال با دل شکسته و مهجور کاملا این پدیده رو گذاشتن کنار. خیلی هم جالب بود که در شهرستان ها، حالا من از تهران کمتر در شهرستان ها اتفاقی گرفتم، واقعی میبودی شاید برای هموطنان بود جالب باشه، خود جمهوری اسلامی هم دیگه الان میدونه بزرگی بین بچه های مذهبی رخ داده و به خیلی هاشون حتی اجازه برگزاری هیئت رو نداره، چون میدونه اینا بچه هایی که حتی اگرم هیئت بزنن به قول شما یک پلن جداگونه ای دارن، قرار نیست مشکی بپوشن، قرار نیست سیر زمین، قرار یاد و خاطره جاوید نامه رو زنده دارن و بهشون اجازه ندادن. یعنی نه تنها کسانی که خودشون در واقع این کار بودن امسال دیگه دل نداشتن برای این پدیده و دیگه نخواستن در واقع دل داشته باشن، یه عده که میخواستن از این فرصت هم استفاده کنن برای در واقع عزاداری برای جاوید نامه رو جمهوری اسلامی فهمیده، برابرش اونو شناخته و خب البته خوشبختانه باید بگی فهمیده که اینا از خودش نیستن، ولی خب بهشون اجازه برگزاری نداده، به طرز معناداری کاهش داشته. یعنی کسانی برای من میگفتن که مثلا ما اصلا اگر شب محرم میشد اصلا تا سو صدای سنج و دسته بود، نه امسال این خبرها در خیلی از شهرستان ها نبوده. و از همه جالبتر اینه که آشکارا مردم مقاومت در واقع روانی خودشون رو نشون میدن. لباس‌های رنگی روشن می‌پوشن، رنگ قرمز در ادبیات محرم در ایران رنگ رو به شم رو به سپاه یزید منتسب می‌کردن، اینها میان و قرمز می‌پوشن. خیلی این و بی‌حجاب خانوم‌ها و خیلی برای من جالب این وضعیتی که این شکاف عمیقی که خیلی وقت ایجاد شده و الان دیگه مردم متوجه شدن که اتفاقا حساب مذهب از حساب جمهوری اسلامی جدا نیست، برخلاف این ادعای دروغینی که سالهای سال ما شنیدیم، ولی خب الان میدونیم که واقعیتش چیز دیگریه. واقعیت اینه که حساب مذهب از جمهوری اسلامی جدا نیست، جمهوری اسلامی از این متاسفانه بهره‌وری کرده و الان دیگه مردم حتی اون راه رو هم دارن به حاکمیت میبندن.
1: خب میکنونی هر چقدر پیش میریم، کوینسی، نایاک، تریتا پارسی، این بوخای تبلیغ

0: باتی در بیرون از ایران دارن نومید و نومیدتر میشن. خیلی امیدوار شده بودن به سازش، امیدوار شده بودن به تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی. اما حالا وقتی این شعارها شنیده میشه یا حرفهای زد و نقیز از ایران یا عملیات سپاه پاسداران دوباره امروز در تنگی هرمز، داره اونها رو سخت بیمناک میکنه و ناامید. خود شما چی میبینید؟
1: ما یک بحث خیلی مهمی که در مورد جمهوری اسلامی داریم اینه که ببینید مجموعه تئوری های جمهوری اسلامی رو اون یک مشت عواپوش نیمه انسان، نیمه نئاندرتال، نیمه گوریلی که میبینید توی قوم و تهران و توی نمیدونم جایی که نشستن تشکیل نمیدن. اونها چنبره زدن توی سومین منبع نفت و گاز دنیا، یعنی یک منبع لانگزال مالی، یک منبع بدون انتهای مالی. من این ریسورسی که هر چه بگیم کم بود، چه فایده‌ای داره براشون؟ این پول رو بلدن که کجا خرج کنن. این اتاقهای فکر در اروپا، در امریکا تشکیل میشه، در سوئیس، در همین آلمانیه که من در خدمت شما هستم، در واشنگتنه. تریتا پارسی هم خودش آدم مهمی نیست، کانکشن هایی که میشناسه، روابطی که میشناسه، نتورک ها یا شبکه هایی که میشناسه، از بهترین تئوریسین های فارغ التحصیل از بزرگترین و معروفترین دانشگاه های دنیا، اونها با پول های کلان به خیال اینکه حالا یا شاید هم مثلا با آگاهی از اینکه دارن وارد یک بازی سیاسی بزرگ میشن، براشون جذابه، به هر حال وارد این جریان میشن و شروع میکنن به ایده سازی، استراتژی نوشتن و نجات دیپلماسی های جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی یکی مثل تریتوپارسی رو ما میفهمیم که نگران شده، باید به این فکر کنیم که خب پس شروع میکنه از چه آلترناتیو هایی استفاده میکنه. یعنی تریتوپارسی نگران که میشه نمیکشه کنار، بلکه تازه شروع میکنه بازیگرهای جدید رو وارد کردن، درهای جدید رو باز کردن. این کار رو قبلا هم کرده، امثال این آدم بودند که در برابر تهجر دیوانگان مرکز نشین در ایران، اون هسته مرکزی جنون‌آسایی که با اون رفتارهای افراطی، واقعا شبیه میگم نیمه انسان نیمه اورانگوتان، اصلا آدم یه وقت بگوره اینو چی، یعنی مگه عقل آدم اینجوری میشه؟ مگه اینها در واقع چوب زیر بغل اونها میزنن و نجاتشون میدن؟ جمهوری اسلامی یک اتفاق این وسط افتاده که من نمیدونم چی. آقای میبودی بهتون دارم سعی میکنم، قبلا هم اینو بهتون گفته بودم، سعی میکنم بفهمم که چی میتونه باشه، هنوز ایده ای ندارم. ولی هر قری که میده فعلا داره ترامپ قبول میکنه. یعنی جمهوری اسلامی الان یه جور عجیبی گردن کلفتی میکنه. چرا میگم عجیب؟ نه که بهش نمیاد، اتفاقا جمهوری اسلامی همیشه گردن کلفتی تو ذاتش بوده، اینا که شعور و شأن سیاسی که ندارن که. ولی الان انگار از یه چیزی خیالش راحته، یه خیال راحت نمیدونم چیه. واسطه گری یه کسی مثل امیر قطره، آیا چیزی از ترامپ داره که اینقدر خیالش راحت؟ نمیدونم چیه، من هنوز نتونستم بفهمم، ولی میاد بیرون. این مسئله نگران میکنه منو، چون که ترامپ انگار عرض کردم این رو دوباره هم تکرار میکنم، انگار باداد ادبیاتش به شدت تغییر کرد. ما اگر یادتون باشه تو برنامه خودتونم راجع به این صحبت کردیم و من به تاکید گفتم این تغییر کلام ادبیاتی ترامپ به شدت نگران کننده است. یک تئوری اینه که به هر حال اون نگاه میکنه ببینه جمهوری اسلامی چقدر بازی میکنه و بعد ممکن اصلا جهان آگه هم برق رو برگردونه. بله این ادعا رو میکنه، ولی 30% این احتمال وجود داره. 70% چیزی که من میبینم به نفع ما نیست، به نفع مردم ما نیست. آقای ترامپ وقتی که مثلا میاد خوشحال از پایین اومدن قیمت نفت حرف میزنه، انگار میخواد اینو بکنه دیگه از این به بعد برگه برنده. یک مسئله مهم دیگه هم که نباید فراموش کرد اینه که جدی بس در این مصاحبه اخیر اومد یک نکته رو گفت که کسی بهش توجه نکرد یا به اندازه کافی. اومد گفتش که انتقاد که میکنی حواستون باشه، این تفاهم نامه بیش از آنچه که شما میدونید برای ما سود داشته، ما همه اون رو منتشر نکردیم. قبلا هم اومد گفتش که هیئت ایرانی به شدت اصرار دارند که حتی همین تفاهم‌نامه هم منتشر نشه، برای ما اوکیه، اونم میخوان منتشر نشه. ببین این بوی خوبی نمیده. ترامپ و جدی بعد از این تفاهم وقتی راضیان، یعنی جمهوری اسلامی داره یک چیزی رو میبخشه که اونا نمیخوان، مثل کاری که با چین کردن در مورد مثلا دریای خلیج فارس، و آخر هم ما نفهمیدیم اینا چی رو بخشیدن. به روسیه در مورد دریای خزر همین کارو کردن، ما هنوز نمیدونیم چی رو بخشیدن. الان به امریکا اینا یه چیزهایی از ایران دادن، از ایران دادن، حواستون باشه، از خودشون که ندادن، که از ایران دادن، و این خطرناکه. و این من در واقع میتونه حتی با رژیم چنج همین یه چیزی مثل ترکمانچای، حالا مرز ممکنه نباشه ولی میتونه منابع باشه. و این بسیار من رو نگران میکنه، چون خوشبازی ترامپ از این که زیر حرف خودش زده و از این که با این که یه جورایی باخته، چون اون حرفایی که اول زده رو بهش نرسیده، ولی این خوشحالی نرمال نیست. این که به جمهوری اسلامی اینقدر امتیاز داده هم برای من نرمال نیست. من فکر میکنم ما با یک خیانت عظیم از جمهوری اسلامی علیه ایران طرفیم، که خب اونقدر بزرگ بوده که حرف ترامپ رو دوتا بخونه براش مهم نباشه. حالا یا به شخص ترامپ داده، مثل اون هواپیمای قطری که به شخص خودش اعطا شد، و خب دیدید که با خوشحالی هم پذیرفت و دهن عزیزم زد که ازش پرسیده چرا این هواپیما به تو شخصا در یک سفر دولتی داده شده، یا به ایالات متحده رشت شخص ترامپ و حالا جدی بند. میدونید که اینا بسیار قوی هم در اصطلاح براید کردن در رشت بدهی، و من بسیار نگرانم، اعتراف میکنم، بسیار نگرانم که آن چیزی که چوب زیر بغل جمهوری اسلامی میزنه عقل مردم باشه، به غیر از اینکه خون مردم بوده، حالا اون 42,000 تن جان شریف، ولی الان احساس میکنم پای یک چیز بزرگتر، یک تک از ایران هم خونین داره میشه، و ما اصلا حتی نمیدونیم چیه که علیهش بجنگیم. یعنی اگر بدونیم چیه، مثل قرارداد توتون تنباکو، به هر حال مردم یک واکنشی نشون میدن و این جریان کنسل میکنه، ولی ما اصلا نمیدونیم چیه. آقایه بیبودی نازنین، و من واقعا فکر میکنم این خطر بزرگ بیخ گوش ماست و بسیار وحشتناک، بسیار برای من ترسناک.
0: تشکر میکنم سکا خانم دکتر کنانی. دکتر کنانی، از اون ترمی که استفاده کردید خیلی جالب بود، نیمه گوریل نیمه نئاندرتال، دیگه چی بود؟ سه تا بود.
1: من موندم که ما چطور بایستی آخون جماعت رو جز به گونه انسان حساب کنیم. آخه مگه این گونه، ببینید این گونه نئاندرتال برگرفته از هوموساپینس، انسان راست‌قامت، به هر حال برجسته ترین شناسش مغزه، فکره، که میتونه خرد ورزی کنه. اینا فقط میتونن اناد ورزی کنن، اینا فقط شر تولید میکنن. مگه میشه یه گونه هیچ خیری توش نباشه؟ یه گونه انسان، یک بخش از گونه انسان. والا من معتقدم اینا نیمه نئاندرتال نیمه گوریل هم، حالا شانس خوبشون باز اومده اون پشمای گوریل رو برده، دیگه فقط یه آخوند ازش مونده. من نمیدونم واقعا چی باید بگم، اینم از شانس
0: و این مملکت. به خدا تشکر میکنم خانم کنان، مواظب جاده باشید. خیلی ممنون که از اینکه تو این شرایط خیلی میدونم استراریست، ولی لطف کردید بازم با ما بودید، بهره گرفتیم، مثل همیشه خیلی آموزنده. سپاسگزار از شما.
1: بعدش شما بسیار ممنونم از دعوتتون. شب همگی و وقت همگی بخیر.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. HeyderiLawGroup.com 818 818 0707.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط $14.99. توت فرنگی فقط 99 سنت. آناناس فقط $1.88. چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت. بیف بونین ریبای فقط پاوندی $8.49. روما تومیتوز فقط پاوندی 88 سنت. پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم. NMLS number 278061.

0: خب همینان از درجمندم تا لحظات دیگه میریم به سراغ روزنامه نگار ورزشی آقای فریب برز قریب در اروپا. خیلی شب گرمیه، حالا خانم انتوش و کنانی اهل بندر عباس دوست دارین گربا رو، ولی من با هر کی صحبت کردم توی آلمان به ویژه، چون میگن آلمان شبیه کشوریش و سرزمینیش و یه گنبد آتشین بالای سرش، یعنی اینقدر هوای گرم آتشین 43 درجه سانتیگراد خیلی زیاده. من به خاطر من سختی 28-29 میرسید در اروپا گرم بود، 30 که میشد تحمل ناپذیر بود. حالا آقای فری برز قریب، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما،
0: حال شما
1: چطور بود آقا؟ برنامه چجور بود؟
0: عالی. خب آقای قریب الان روی خطی تا
1: الان روی خطم؟ بله.
0: خب برنامه همه چی خوب بوده؟ شما امروز چه اتفاق برازی بازی آلمان چی شد؟
1: الان دقیقه 82 وارد دقیقه 87 شدیم، آلمان 2-1
0: عقبه
1: از اکوادور. میدونید این داستان اینا چیه؟ اینها وقتی که آلمان با 2 صعودش رو قطعی کرده بود، حالا اگر بازم به این تیمم ببازه، بازم چون این تیم یه امتیازیه میشه 4، حریف اصلیش که دوم جدوله، از اون طرف ساحل آجه که اونم 2-1 تیم حریفشو زده. کجا بود؟ اینجا نوشته بودم ساحل آج، کوروساو رو زده. یعنی الان اگر همین نتایج پا برجا بمونه، آلمان تیم اول، ساحل آج تیم دومه. این اکوادوری که امروز الان آلمانو زده میشه 4، یکی از اون تیمای سومه که میاد بالا.
0: بنابراین آلمان در صدر جدول میمونه.
1: یه خورده یه جورایی، حالا من نمیگم، فوتبالی ها میدونن، حالا چون شاید یه بار حقوقی، البته این فوتبالی مشکلی نیست، بعضی از تیما شل میکنن یه جوری وضعیت رو، یه کاری میکنن که مثلا دوم بشن بخورن به اون تیم تشتک‌سازی،
0: فیتیله رو میکشن پایین،
1: بخورن به تیم تشتک‌سازی، نخورن به تیم مثلا اون یکی آرتون سازی، یه هم چیزی
0: جالبه. نمیدونستم اینو.
1: بله.
0: عجب ترفندی.
1: بله. خب ترفند فوتبالی.
0: این بنابراین این بازی مهم امروز اکوادور در برابر آلمان بوده.
1: بله، این بازی این تو این گروه
0: دقیقه چندمه الان؟
1: 2-3 این بازی دیشبه که ما تا برنامه داریم صحبت میکنیم، الان دقیقه 78، فوقش هم 5-6 اضافه بگیرن تا 5-7 دیگه بازی تمومه.
0: چند بشن گفتید؟
1: 2-1 الان آلمان عقب از اکوادور، از اون ور ساحل آج 2-0 جلو از کوروساو.
0: بسیار. بله. بسیار. فردام که بازی ایران و مصر، ببینید تماشاگرها میتونن با پرچم قوس و قزح، پرچم رنگین کمان وارد ورزشگاه بشن.
1: بله، تاج، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی امروز یه مصاحبه کرده، گفته ما از فیفا درخواست کردیم که پرچمای اینا رو نیارن بیرون، ولی مثلا پرچم این رنگین کمانیا فیفا رد کرده. فقط اینو گفته اون بازوبند کاپیتانی رو ما اعلام کردیم که دل بخواهیه. اینو گفته. البته بازم هیچی معلوم نیست، از دهن آقای تاج هیچ نمیشه به اون استناد کرد. فردا معلوم میشه، فردا موقع بازی ایران معلوم میشه که چه خبره. اما آقای مهبودی، یه چیزی که خیلی قشنگ به نظر اومد تو این بازی ها، دوتا بازی که گذشته، حالا فردا تو سیاتل هست، پرچم شیر خورشید درخشان ظاهر شد. مردم دنیا فهمیدند، مردم دنیا با توجه به اون مسائل دیما، اون اتفاقات و اون صحبت‌های قبلی، اون زمزمه‌ها، با این وجود که رسانه‌ها خودتون میدونید بیشترشون اون طرفی‌ان، چپی‌ان، محافظه‌کارانه نگاه می‌کنن به این مسائل، حرف نمی‌زنن، اما مردم میفهمن، اونایی که بعد بفهمن میفهمن این پرچم شیر خورشید اومد بالا یه نکته مثبتی بود برای مردم، حتی خود داخلی ها، آقای مهدی تاج، آقای جمهوری اسلامی بیشتر وحشتش از اینه که این پرچمه معلوم نشه. حالا تاج میخواد و رفقا و رسانه های خود فروخته، متاسفانه اینو میگم، دارن یه کاری میکنن. دیشب یه حرف خوبی شما زدی که اختلاف بندازن از این اختلاف سوء استفاده بکنن. الان تکلیف خیلی از ایرانیان نمیدونن چیه، توی یه خونه خواهر و برادره و هم دعوا دارن، چه خارج از کشور چه داخل کشور. اون میگه همسایه‌مون تو دیما کشته شده، تو میخوای داری بگی تیم ایران ببره، اون میگه بابا این تیم چون تیم فوتباله شاید بخواد کاری با اون نداشته باشه. ولی اینا همه با هم ارتباط داره، مردم جریان، مردم ناراحتن. بابا این تکلیف اون مادری که رفت پسرش فوتبالیست بود، 800 تا زیپ اون کیسه های جنازه ها رو کشید که پسرش رو شناسایی کنه. آقا جان من این رو هیچ موقع تا زندم فراموش نمی کنم. آقای بهبودی،
0: بله 700 تا زیپ رو کشته بود پایین،
1: کشیده که پسرش که فوتبالیست
0: بود. خودت پیدا کن.
1: خانوم صحبا رشتیان داور خوشتیپ خوشصورت خشنگ رو زدن تو اصفهان کشتن. آقا جان عشقش این بود که بیاد داور بین‌المللی بشه، بیاد خارج از کشور برای مملکت سود بزنه.
0: همینطوره. همین متاسفانه نمیدونم، برخی دوستان همین تو برج عاج بشینن و فقط فوتبال نمیشه. نه الان تو این، یعنی ما یه شرایط ویژه داریم، متفاوتیم با بقیه کشورها، بقیه جوامع. ما شرایط ویژه داریم، مملکتی داغدار 42,000 جوان رو کشتن. اینا رو نمیشه ندیده گره. بعد البته دیگه مقدارم بدن میخوام برن فوتبال خوب ببینن، بسیار عالی، فوتبال خوبی که عالیه. ولی یه دم هستن که داریم میبینیم آقا پرچم جمهوری اسلامی نزده رو دوشش، یعنی میگه به درک اون 42,000 نفر مردن. حرف رهبرش رو تکرار میکنه. چی گفت؟ گفت همه به درک واصل شدن. گفت اینو دیگه، به صراحت گفت. و اینا هم کاری که دارن میکنن در همین ابعاد دیگه، یعنی کاری که پرچم بندازی رو روشت که مردم الان خشمگینن از این حکومت، حکومت به روز سیاه نشونده یه مملکت رو، 60 میلیون دارن در فقر و بدبختی قلط میزنن، رفتن زیر اعماق خط فقر، نه خط فقر، نه زیر اعماق فقر و درماندگی، که حتی تامین نون هم براشون مشکله. یه ویدیو اومده خیلی جالبه، آقای تهرانه، یک دختر خانم جوانه، تصور روسری هم داره، جلوه یه اغذیه فروشی ایستاده، یه خانمی سفارش داده غذا میخواد تحویل بگیره ببره با خودش. این دختر خانم میره پرش میگه خانم من گرسنمه، بیشتر برام غذا بخرید، من غذا نخوردم. دو خانم فوراً به چی میگه یه چلو کباب هم اضافه کنی، چلو کباب دوست داری، برگار یه نوشاب هم لطفاً کنارش. دختره دست کرد از تو لباسش یه گل در آورد به خانم داد، گفت خانم قدر خودتو بدون، من گرسنه نیستم، بخواستم تست کنم تو رو و واقع قدر خودتو بدون توی روزگار. خیلی انقدر قشنگه این صحنه.
1: بله
0: یعنی میخواد چی کنه دیگه، تشویق بکنه آقا بقیه هم هستن، اگه میتونه، بله. اگه دستتون به دهانتون میرسه به فکر بقیه هم باشید. مردمی که گرسنه نون نمیتونن بخرن، از خرید نون عاجزن، نون قیسی
1: 800,000 تومان. یکی از بچه ها بود امروز زنگ زد نون شده 800,000 تومان. من نمیدونم چه نونی آقا، من نمیدونم چه نونیه، دو برابر شده. مگه میشه شب بخوابی صبح بلند شی نون دو برابر بشه؟ بعد مثلا ما بیایم بگیم آقا تیم جمهوری اسلامی هورا، آقا نمیشه. اینا این یه جای کار عیب داره. من فوتبال دوست دارم، ولی الان درد اول بنده ای که 40 سال عمرم رو گذاشتم رو این کار، این فوتبال نیست. الان اون درد مردمه، الان درد اون بچهای زندانیه که بیشترشون بابا ورزشی ان، فوتبالی ان، تو زندانن. آقا
0: دیروز داشتم با آقای دکتر لاکوی صحبت میکردم، این نکته گفت شو خیلی جالب بود، حرف اساسی بود، گفت میتونیم به طور انفرادی اینا رو دوست داشته باشیم، واقعا وقتی جمع میزنی تو این 26 نفر که میگن 9 نفرش بالقوه آمادگی دارن که پناهندگی بخوان، منو میشه بچه هایی هستن که بالاخره به این ملت تعلق دارن دیگه، به طور درسته. انفرادی بچه ها میشه دوست داشت، میشه از بازیشون لذت برد، ولی اینکه ما در جمع اینا رو تیم ملی بدونیم این دیگه خیلی به نظرم
1: خیلی حرف قشنگیه. میشه اینا رو انفرادی دوست بدارید آقا، کریم باقری رو میشه دوست بداریم، یکی دو تا از این بچه‌هایی که با ایرانن یه چیزی گفتن سردار آزمون رو دوست بداریم، علی دایی رو دوست بداریم، اما من تو کتم نمیره مهدی طارمی خیلی بازیکن خوب، پدرش رئیس بسیج ورزشکارای بوشهره، تو تمام راهپیمایی رفته، اگر اصلا هم بهش بدن رفیقاشو خودش تو مسجد بچه‌ها رو میذاره موقعی که بیان بیرون. آقا من چجوری میتونم اینو دوست داشته باشم آخه؟
0: آقای غریب، آقای چی این مربی چی اسمش؟
1: قلنوی.
0: قلنوی درسته که توی اجتماعات شبانه در کنار ارزش یا حزب الله یا شعار میداده یا نه؟
1: بله، قلنوی شب اول رفت با آقای مهدی تاج. خب. از شب دوم مهدی تاج اومد گفتش که اصلا اجباری نیست، ولی هم اینا رو بردن، قلنوی اشاره میکرد بیا یکی یکی اینا رو برد. همسر آقای قلنوی مسئول بسیج پایگاه یکی از اون محله های تهرانه.
0: عجب. همسر بله. همسر آقای قلنوی
1: بله الان اینو کجای دلش بذاره؟ من اینا رو میشناسم، نمیتونم رو آنتن بگم، نمیتونم بگم آقا چه وقتی میرن خارج از کشور چه کار میکنن. من اینا رو من نمیتونم اینا رو دوست داشته باشم بگم اینا، حتی الان اگه هیچی نمیگفتن مشکلی نبود، ولی وقتی میان با آیه قرآن کارش شروع میکنه تمرین فوتبال رو، من تو دلم میخندم، اونایی که میشناسنش میخندن، اونایی که جنس فوتبال رو میشناسن میخندن. آقا نمیتونیم سر مردم رو الان کلاه بذاریم، من جونم رو برای ایران میدم، اما برای این آدما من نمیتونم تو این فضایی که اسلحه گرفتن بچهای ما رو کشتن. من پسر بزرگم تو ایران، آقا پسر بزرگم تو ایرانه، من میگم نمیتونم نفس بکشم، من خودم نمیتونم تو این فضا. چجوری میتونید آقا اینا رو چی میشه کرد؟ میشه طول کرد آقای مهبودی؟
0: آقای قریب نتیجه بازی چی شد؟
1: بله تموم شد،
0: دو یک آلمان باخت در برابر اکوادور.
1: تشکر میکنم.
0: فردا با آقای غریب هستیم، همین ساعت با آقای غریب حتما فردا خواهیم بود. آقای غریب تشکر میکنم،
1: قربون شما.
0: درجه حرارت چقدر الان؟
1: 42 ساعت پیش 41 درجه بود، الان اومده پایین تر. الان اومده پایین تر، الان 30 الان نگاه کردم شب این موقع الان ساعت 2 دقیقه مونده 12 شب، الان درجه حرارت بله
0: فردا میدونم 43
1: 28 درجه است، الان فردا میشه 43، بعضی از جاهای آلمان تو منطقه ما 38. اما واقعا اجازه بدین جدولم تا قبل از اینکه خدافظی بکنی من به شما بگم این جدول رو، این جدول رو 30 ثانیه اگه وقت هست به من وقت بدین. بله آلمان اول شد، ساحل آج دوم شد و اکوادور سوم شد، به عنوان تیم سوم میان بالا. فردا ایران بازی میکنه، ما میتونیم بیشتر در موردش فرداشتن حرف بزنیم.
0: ممنونم، تشکر میکنم،
1: قربون شما.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بوله، ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 تا سازمان قانونی، قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 تا سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 تا بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی ام که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونا هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید، این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیف بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10,000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدید بشه. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون چون خودتون باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین، کم می‌خرین رو از بانک فایننس کنن. فکر کنین هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7000 تا در سالایی که بوده، بله 7000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترا مالی بگیرین. حساب‌های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترا مالی بگیرین. به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالای قبل شما میتونستین در زمینای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر 1 دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه. نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

سوی گفتگوهایی که داشتیم درباره موضوع فوتبال و اینها، البته من حق و بیه همه به یکسان قائلم که بر پایه تشخیص خودشون عمل بکنن. خب انتظار آدم داره دیگه، با توجه به شرایط ویژه و خطیر مملکت، که برای ما باید نیم نگاهیم به مردم ایران داشته باشیم. در درون ایران خواهش بکنم در مورد فوتبال به پیامایی که از ایران میرسه نگاه کنید، بخونید پیام ها رو. چه جشنی، چه کابی، مردم الان بزرگترین مشغله و مشکل به اصطلاح دائمیشون 24 ساعتشون موضوع تغذیه است، تامین نانه برای خانواده. امروز گفتم هیچی قشنگتر گوش نواستر از این نیست که شما پای یک تپه زیر سایه یک نارون یک چوپونی رو ببینید کنار بره ها که داره نیلبک میزن، میشینید به نوای نیلبکش گوش کن. خواهش بکنم تصویر عوض بکنید، یک لحظه فکر کنید این چوپان توی سلاخانه بغل جنازه گوسفندانش هستی داره نیل میزن، دیگه نیل زدن بود دیگه اهمیت دیگه در گوش نوازه نه، برای شما لذت بخش که برعکس شما رو دچار هول وحشت میکنه. ما مردم با همین صحنه رو به فوتبال برای فوتبال نیست، هنر برای هنر، فوتبال برای هنر، نه. این تیم خواهی نخواهی سرنوشتش، خودش، نفع انتخابش، گزینش، همه چیزش به شکلی با مسائل امروز ایران در ارتباط، اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. خب بسیاری موضوع همیانانه، یکی موضوع دیگه این که عمان، یعنی کشوری که به هر حال خیلی در این در موضوع به اصطلاح حفظ منافع جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشت، اغلب کوچه داد به این که جمهوری اسلامی بتونه از طریق این کشور، از طریق عمان، بتونه ارتباط با ایالات متحده آمریکا حفظ بکنه تا در دوره خامنه ای. عمان اومد چیکار کرد؟ عمان حرفش اینه که آقا ما یه مسیر جداگانه باید در تنگه هرمز برای خودمون تعیین کنیم، کشتی ها بتونه از اینجا بیان رد شد برن، بیان میشه نزدیکترین به سواحل عمان. سپاه علیه این تصمیم هشدار داد به تمام کشتی ها، از این مسیر بری دیگه یادتون باشه که به معنای استقبال از ریسکه، یعنی عملا منافع عمان رو هدف قرار داده، داره بهش تعرض میکنه، اجازه نمیده که این مملکت سیاست مستقل خودش رو داشته باشه. سپاه میگه باید از مسیری تردد کنید که ما تعیین میکنیم، عبور از تنگه هرمز هم باید با هماهنگی ما باشه. اینا اتفاقاتیست که امروز افتاده. خود این مجموع اتفاقات نشون میده که در ایران هیچ کس تصمیم گیرنده نهایی نیست، تعداد آتش به اختیارها در روز به روز بیشتر میشه. من مطمئنم همین کشتی که امروز مورد حمله قرار گرفتن نزدیک آبای سواحل عمان، سپاه زدتش، سپاه زده برای این که بلکه بتونه این به اصطلاح اقدام هیئت جمهوری اسلامی رو خونسا بکنه، چون اینا به طیف‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وابستگی دارن، خود فرماندهان سپاه یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران. اینا موضوع مهمی است. خب از بازار موسیقی عبور می‌کنیم، برمیگردیم، همین الان در خدمت شما خواهیم بود.

کاره تغزلی خیلی دلنشین از رضا بهرام هم یعنانم بچه تفت تکروستا در نزدیک یزد. سینما آزادی همراه پخش میشه همیانان عزیز و ارجمندم. اما این وارونی شدن تصمیم سنای آمریکا خیلی به نظرم جالب نشون میده که این به اصطلاح لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ در برابر جمهوری خواهانی که تمرد میکنن خیلی مؤثر بوده. دیروز سنا طرح مخالفت با جنگ علیه ایران رو تصویب کرد، 50 سناتور از جمله 2 سناتور جمهوری خواه پیوستن به دموکرات ها و این طرح تصویب شد. البته طرح الزامی نیست، اجرای یعنی طرحی نیست که اجراش الزامی باشه، ولی به هر حال خودش نشان دهنده توبیخ سیاست دونالد ترامپ بود. یعنی سنا داره اعتراض میکنه با تصویب این طرح به چی؟ به سیاست گذاری های دونالد ترامپ در مورد ایران و جمهوری اسلام. خب امروز وارونه شد قضیه، 2 تن از سناتورها تغییر رأی دادن و در نتیجه سنا با ادامه جنگ موافقت کرد. یه موردی که به نظر ما از اهمیته، درخواست 87 میلیارد دلار بودجه از سوی دونالد ترامپ برای جنگ، هیچ معنی دیگری نداره. بخشی از این بودجه 60 اندی میلیاردش برای وزارت دفاع است، بعد برای تولید مهمات، اینم خودش خیلی اهمیت داره، به اضافه بخشی از این بودجه صرف فعالیت‌های محرمانه میشه، صرف فعالیت‌های محرمانه علیه جمهوری اسلامی. نشون میده که ایالات متحده آمریکا چندان به آخر عاقبت تفاهم نامه امیدوار نیست. همه ما هم داریم میبینیم از حالا علائمش کاملا مشهود شده، هیچ جایی برای امید که این تفاهم نامه به جایی برسه یا ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن بالاخره به یک توافق نهایی برسن وجود نداره. ببینید پای اورانیوم غنی شدن در بینه، مگر این که نمیدونم، مگر این که به طور محرمانه اینا رو تحویل داده باشن یا تحویل بدن، یعنی اورانیوم 60% به طور محرمانه تحویل داده بشه، یعنی گروهی هیئتی وارد بشن، نیروهای ویژه وارد بشن، پاکستان هم احتمالا کمک بکنه، برن در اعماق زمین این اورانیوم غنی شده رو بیرون بکشن، از مملکت خارج بکنن. هیچی هم به مردم نگن، هیچی یعنی به ارزشی ها دست کم نگن. چی خبر در اون زیر چی بوده، از چی مونده و کجاست هستن این به اصطلاح منابع رادیواکتیو. اینه که مگر این که کار مخفیانه انجام بدن، ولی من تصور نمی کنم که کار به اونجا بکشه که سپاه پاسداران همکاری بکنه، نیروهای زمینی ایالات متحده آمریکا برای امن کردن منطقه و بعد دخالت بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به همراه بازرسان آمریکا، چون دونالد ترامپ اعلام کرده که بازرسان آمریکایی همراهی میکنن بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی رو. خب آیا چنین اتفاق، چنین صحنه‌ای علل اصول امکان پذیره؟ وقوع چنین صحنه‌ای در ایران، پیاده شدن چنین، نمیدونم، با شرایط فعلی فکر نمیکنم. خب میرویم برمیگردیم، همینا منزله بعد با آقای کی خواهیم بود، با آقای ایرج مصداقی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شب تا به امروز شاهد صحنه‌های فجیع بودیم از فروپاشی کلان شهر یعنی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. خونه‌هایی که فرو ریختند، برج‌ها، مجموعه‌های مسکونی، سقف فرودگاه بین‌المللی کاراکاس، مردمی که تو خیابون‌ها از هر طرف می‌دویدند، می‌ترسیدند، از هر دیواری می‌ترسیدند، مبادا دیوار فرو بریزه. و در منطقه غربی کاراکاس هیچ سالم نیست، خسارات و تلفات خیلی گسترده بوده. ببینید اینجا دیگه اسرائیل و آمریکا نبود که رفتن زدن چیزهایی که جمهوری اسلامی یا پول مردم ایران ساخته بود خراب کرد، زلزله زده خراب کرد. اون مجموعه هایی که جمهوری اسلامی در دوره احمدنژاد رفتن در کاراکاس ساختن، نوچیسه ها، اینا تخریب شده در جریان این زلزله، آسیب دیدن. اینا رو پیمانکارا و شرکت های جمهوری اسلامی در کاراکاس ساختن. بخش های وسیعی از زیر ساخت ها، بیمارستان ها تخریب شدن، ساختمان های مسکونی دچار تخریب. ببینید دوتا زلزله میاد ساعت 6، یکی 7.2. خب بعد از 39 سالی مردم فکر میکنن زلزله تمام شده، اگر پس لرزه‌ای هم باشه، پس لرزه ها ضعیفه، زلزله دوم به مراتب قوی تر، 7.5. 7.5 معلوم نیست که میزان تلفات چقدر باشه، اما اون چی که طبیعت انجام داد یا خشم طبیعت میگن، این بر اثر این دو زلزله پیاپی، دو زلزله بسیار نیرومند و قوی، به اندازه اون جنایاتی نبود، اون زلزله نبود که اون پیر مرد 86 ساله در ایران به راه انداخت، 42 هزار نفر کشت. بریم سراغ دوست هست. آقای مستقیم درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. بله خب درست میفرمایید. البته من یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. درست این زلزله در کاراکاس در حین مسابقه بین برزیل و اسکاتلند اتفاق افتاد، 36 سال پیش در سال 1990، درست همین موقع ها در بازی بین برزیل و اسکاتلند زلزله در منجیل اتفاق افتاد. 36 سال، بازی موقع بین برزیل و اسکاتلند و این بار هم بازی بین برزیل و اسکاتلند، و در اون زلزله هم ده ها هزار نفر جان خودشون رو در منجیل و رودبار از دست داده. اونو من یه خاطره بگم، من اون موقع زندان بوده و بچه ها داشتن فوتبال نگاه میکردن، من همیشه کنار یه قفسه ای که به دیوار جوش داده بودن به پنجره، چون این ساختمونی که ما درش زندان بودیم، اون موقع آموزشگاه، این قبلا ساختمان

زلن فلان اینا، بودن کجا رفتی؟ در که بسته هست. اینا رفتن میشه در بزن، در که بسته هست، کجا میخوای در بری؟ بعدم درس داری، من رفتم تو قفسه پروفیل که از همه جا امتره، به دیوارم جوش شده است. گفتن تو دیگه چه جون دوستی هستی که وسط خواب یاد این حرفا بودی. چون از خواب بیدارم کردم درس. حالا این خاطره، ولی که نکته که شما گفتید در واقع خیلی نکته ظریفیه، و اون اینه که یه فاجعه طبیعی چجوری میتونه کوچک جلوه داده بشه در مقابل، یا کوچک جلوه کنه در مقابل یک فاجعه ای که یک جنایتکاری آفریده. جناب میبودی، این اون مسئله ای که ما بایستی بهش توجه کنیم، که چطوری ممکنه به دست خودشون، خب این دست طبیعته، میاد و جان بسیاری رو میگیره و خرابی های بسیار به بار میاره. اما شما نگاه کنید، برید تک تک این آدم ها رو تو بیمارستان پیدا کنید، تیر خلاص بزنید تو سرشون. در هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاد. آقای بیبودی، یه موقعی شما شاید شما یه بمبی از اون بالا بندازی بیفته اینجا مثلا عده زیادی رو بکشه، اما اینکه شما برید توی بیمارستان، رو تخت بیمارستان تک به تک قربانیانتون رو ببینید، تو چشمای اونا نگاه کنید، حراس رو ببینید و بعد اونجا شلیک کنید، یا سرم و نمیدونم یا وسایل و دستگاه ها رو از طرف جدا کنید با خشونت و اونو بندازید زمین و بعد رگبار ببندید روش. ببینید این چه جنایت بزرگی است که اتفاقا خامنه ای رقم زده، این جانیان رقم زدن. یه نکته ای که خیلی جالبه، حالا شما اینو مقایسه میکنید این فاجعه رو با فاجعه زلزله، ولی مردم ایران دارن یه مقایسه دیگه ای هم میکنن آقای میبودی، اونم توی این روزها، چون الان تو ماه محرمیم، مقایسه بین اون چه که در 1400 سال پیش در صحرای کربلا اتفاق افتاده و اون چه که در سراسر ایران اتفاق افتاده. در اونجا فقط حالا اون چه که گفته میشه اگر بپذیریم تنها 72 نفر کشته شده و در اینجا ده ها هزار نفر. شما ببینید 1400 ساله دارن روزه میخونن که هرمله تیر زد به گردن علی اصغر، ولی کن حالا اساساً این که علی اصغری وجود داشته یا نداشته، یا همچون اتفاق افتاده یا نیفتاده بماند، حتی اگر این روایت ها رو که غالباً جعلم هست، مثل عروسی قاسم به امثاله، برای اینکه سناریو رو اینها تکمیل کنن به این ماجراها اضافه کردن، ببینید حتی اگه این رو ما بپذیریم، فقط یک علی اصغری هست که هرمله به گردن او تیری زده. شما ببینید چقدر این کودکان در آغوش مادرانشون کشته شدن، و ببینید چقدر مادران رو کشتن. در صحرای کربلا هیچ یک از زنان کشته نشدن و هیچ یک از زنان مورد انتقام قرار نگرفتن، و زینبی که این همه راجبش داستانها درست کردن و اساساً خطابه این هم که میگن رو واقعیت نداره. حالا اون برمیگرده و اصلا به نام زینب، نام زینب در واقع به نوعی یادآور کسی است که سخن میگوید و از روی سخن زیبا میگوید، و ببینید از روی نام زینب این پرسوناژ رو هم ساختن که زینبی در نمیدونم مقابل دستگاه یزید چنان سخنرانی قرایی کرد که اساساً به نظر من میتونه اصلا واقعیت نداشته باشه. اینا چیزاییست که بعداً درست کردن، ولی حتی اگه بپذیرید که واقعیت داره، هیچ یک از زنانه که به اسارت گرفته شدن مورد تجاوز قرار نگرفتن، مورد تعدی قرار نگرفتن، مورد انتقام قرار نگرفتن. ولی شما ببینید اینا چه کردن، شما ببینید اینها با زنان چه کردن، با مادران چه کردن، با دختران چه کردن، با اسرا چه کردن. بنابراین این مقایسه رو مردم ایران دارن میکنن، و به همین دلیلی که میبینید امسال عاشورا و تاسوعا کم رونق‌تر از همه

0: سالهای دیگه هست. و اتفاقا جاهایی هم که هست شما ملاحظه میکنید مردم لباس سفید پوشیدن و دارن عزاداری میکنن برای کشته شدگان دیماه، یعنی دارن پیوند میزنن عاشورا رو و از این بهانه استفاده میکنن برای گرامی داشت یاد جانباختگان میهن و درست دارن میرن نمادهای متفاوتی رو دست میزنن روش. اینم یک مقایسه دیگره، مقایسه مهمتریه جناب میبودی، برای اینکه این مقایسه بیانگر اینه که در ایران یک رنسانسی داره شکل میگیره. ببینید رنسانس در غرب بوده، رنسانس در اروپا بوده و امروز ما میبینیم اروپا و غرب دارن به قهقرا میرن و بسیاری از اصول اون رنسانس و حتی سکولاریزمی که بعدش اومد لایسیته دارن زیر پا میگذارن و اتفاقا برعکس این مسئله در ایران داره جون میگیره، رنسانس ایرانی و اون خیزش ملی که صورت گرفته و اون آگاهی و بیداری که در ایران هست و اتفاقا این پیروزی این رنسانس در ایران و این تحقق خواسته های ملی مردم ایران در سایه این رنسانس ایرانی میتونه حتی به اروپا کمک کنه، یعنی تأثیراتش تا اروپا و آمریکا خواهد اومد، چون بزرگترین خطری که اروپا و امریکا رو تهدید میکنه اسلام سیاسی است و رنسانس ایرانی میتونه کمر اون رو بشکونه و میتونه پایه‌گذار یک دنیای جدیدی بشه و تأثیرات اون از مرزهای ایران بیرون بره. ببینید اینی که من بارها عرض کردم، ما داریم برای دنیا میجنگیم، ما داریم برای همه دنیا میجنگیم و اگر انتظار داریم دنیا به ما کمک کنه، دست ما دست کمک دراز نکردیم که کمک بخوایم. به قول معروف ما سائل نیستیم. این وظیفه اروپایی ها، وظیفه جهان رو به اونها گوشزد میکنیم که شما میبایستی در مقابل این رژیم و این حاکمان و این جانیان به خاطر خودتون، به خاطر آینده فرزندانتون باید علیه اینها بشکنید و به ما کمک کنید.
1: آفرین. بله برای استقیه، برای استقیه بزنی همینجا کوینسی و نایاک و این بوخهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و کسی خیلی ها که به این تفاهم‌نامه دل بسته بودن ناامید کنیم و اشاره بکنیم به این جنگ قدرتی که در ایران شروع شده و عقب نشینی کسانی که تو مذاکره شرکت داشتن. جالب اینشون میده که اونا به تدریج دارن قافیه رو میبازن. سپاه دوباره تهدید کرد در تنگی هرمز و عمان راهش رو از جمهوری اسلامی جدا کرده. سپاه میگه هر کس بخواد از مسیری که عمان انتخاب کرده عبور کنه کشتی ها، اینا عملا به استقبال یک ریسک، به استقبال یک خطر میرن، یعنی تهدید جدی در منطقه. نشون میده که کار مذاکره به جایی نه انجام میده. آقای دونالد ترامپ درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای جنگ با جمهوری اسلامی، همینطور تامین مهمات، همینطور عملیات مخفی. بخشی از درخواست آقای ترامپ اختصاص بودجه برای عملیات مخفی علیه جمهوری اسلامی. اینا به شما چی میگه آقای مستاقی؟
0: ببینید من شخصا مخالف امضای این تفاهم نامه بودم و اون رو یک اشتباه بزرگ ترامپ میدونه و اینکه ترامپ اشتباه رو درست از بعد از مرگ خامنه‌ای، یعنی روز بعد از مرگ خامنه‌ای، ترامپ اشتباه استراتژیکش رو شروع کرد و اون این بود که نیومد نهادهای حکومتی رو بزنه و قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، همه اینهایی که ساختار سیاسی حکومت رو تشکیل میدادن رو دست نخورده باقی گذاشتیم. هر کی رو نزدن یعنی نمیخواستن بزنن. وقتی وزیر اطلاعات رو میزنن یعنی و معاونینش رو 7-8 و معاوناش رو میزنن یعنی هر کی رو میتونن بزنن. وقتی فرمانده اطلاعات سپاه رو میزنن یعنی کسای دیگر رو هم میتونن بزنن. حالا نه اینکه هر کی رو بخوان بگیم 100%، ولی با 1% بالایی میتونستن اینها رو حذف کنن. این اشتباه بزرگ ترامپ بود، یعنی اینکه از همون ابتدا نشون داد که دنبال مذاکره با رژیمه، میخواد یه عده‌ای باقی بمونن که با اونا معامله کنه. اونطور رژیم ماهیتش اجازه نمیده. رژیم نیاز داره به مقابله با شیطان بزرگ. رژیم برای حیات خودش نیاز به شیطان داره، همونجوری که در اسلام در مقابل الله شیطان هست. و میبینید رژیم برای اینکه شما اگر نگاه کنید هر خطایی که شما انجام میدین در فرهنگ اسلامی میگیم شیطان گولمون زد، یعنی تقصیر از ما نیست، تقصیر از شیطانه. شیطان هست برای اینکه هر کاری که شما کردید بگید تقصیر شیطانه. پس این شیطان بزرگ در نظام اسلامی نیازه برای اینکه هر گندی که زدن بگن تقصیر شیطان بزرگ. و این شعار مرگ بر آمریکا رو اینها نمیتونن ازش بگذرن. و شما ملاحظه میکنید که چجوری از روزی که این مسائل آغاز شده اینها با مشکل برخورد کردن و چجوری دارن با هم دیگه به زد و خورد میپردازن. حالا درسته در حد مجادله است، هنوز مجلس رو باز نکردن و میگن 50 نماینده درخواست کردن و میخوان متحسن بشن. این نشون میده که رژیم در درون خودش مشکلات بزرگی داره. حالا یه جاهایی میاد تهدید میکنه، شاید میخواد همین تفاهم‌نامه رو به نیروهای خودش بفروشه، اما به این سادگی نیست. ملاحظه کنید این به این سادگی ها صورت نمیگیره ها، که اینا بتونن دست بازی داشته باشن، بتونن راحت همه چی رو به نیروهای خودشون غالب کنن. چرا؟ چون انقدر اینا دروغ گفتن، انقدر اینا قدرت خودشون رو بزرگ نمایی کردن که اون طرف ماجرا خیلی سخته عقب نشینی کردن. حالا این تفاهم نامه است. ببینید تفاهم نامه فعلا خب مسئله فروش نفت رژیم رو حل کرده، لااقل 40 میلیون بشکه نفت رژیم فروش رفته، 20 میلیونش فقط در یک روز بوده. و این نشون میده که خب ترامپ هم امتیازات بزرگی داده و حالا اون سپرده های رژیم که حالا تو قطر قرار باز شه، یه 6 میلیارد دیگه، صرف نظر از این که به خرید چه اقلامی از آمریکا منجر میشه، ولی یک علامت سوال بزرگه. علامت سوال بزرگم اینه، لابی رژیم الان 30 ساله داره فعالیت میکنه. 30 ساله، از 30 سال پیش ادعا میکردن عوامل رژیم، همین اوشنگ امیر احمدی ها، تریتا پارسی ها، که بخش از این تحریم ها رو بردارید تا گندم و سویا و بلال و ذرت و اینای آمریکایی بفروشید. یعنی این بحثایی بوده که لابی رژیم تو آمریکا میکرده. و بنابراین امروز هم اگر چنین طرحهایی میاد، قبل از هر چیز برداشته شدن تحریم ها در پشتشه، یا بخشی از تحریم ها پشتشه. و این خودش به نظر من نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. ولی آیا محقق میشه اینها؟ خیر. آیا ترامپ میتونه به مقاصدش برسه؟ خیر. رژیم نمیتونه، ماهیتش اجازه نمیده. مگه ترامپ بخواد کوتاه بیاد؟ مگر همینجور ترامپ بخواد کوتاه بیاد؟ ولی تا کجا؟ ترامپ تا همینجا خیلی کوتاه اومده، ولی رژیم نمیتونه، ماهیتش اجازه نمیده که با امریکا مسائلش رو حل و فصل کنه. خب شما فکر کنید بخواد مسائلش رو با امریکا حل و فصل کنه، جواب نیروهاش چی بده که هنوز خامنه ای رو نتونستن چال کنن؟ مشتبه چجوری میخواد جواب بچه های خودشو بده؟ کسی که رفته با کسی معامله میکنه که مادرشونو کشته، برا از حق همسری خودش بگذره، حق بچه هاش چی؟ ببینید اینا همه نشون میده که رژیم دستش بسته است. اینایی که خب از یه طرف هم میان شعار میدن خون حاج قاسم، انتقام خون حاج قاسم را میگیرید، اینا انتقام خون حاج قاسم که نگرفتن هیچی، انتقام خون ده ها فرمانده دیگه و خامنه ای هم موند رو دستشون، هنوز مونده، چه انتقامی؟ مثلا اینا تو این حد و حدود نیست. حالا برفرض بکنید یه جایی عملیاتی تروریستی هم انجام بدن، آیا این در این مسئله میپوشونه اونو؟ در حالی که عملیات تروریستی بزرگ هم نتونستن تا حالا انجام بدن، برخلاف دهه های قبل که عملیات های تروریستی بزرگ انجام میدادن، الان اونم نمیتونن. یعنی رژیم حتی در انجام عملیات های تروریستی بزرگ هم ناکام مونده. یعنی اینا همش جناب میبودی همش شکسته ها، رژیمی که دائما عملیات های آنچنانی میکرده امروز نمیتونه. و من فکر میکنم این تفاهم نامه سرانجامی نداره و همونجور که شما فرمودین سر موضوع عقص عوارس اینها گفتن ما و امارات میخواییم با هم این کار رو مشترکن انجام بدیم،
1: عمان
0: ببخشیم با عمان عذر میخوام با عمان مشترکن انجام بدیم. خب عمان که اومده علیهش موضوع گیری کرده گفته هیچ عوارضی نمیتونه عقص بشه و از اون طرف دنیا اجازه نمیده و گنه هر کی یه جا دم آب باشه اینجا رو میبنده میگه عوارض بده تا بذارم رد شی. خب این که نمیشه که، اینه که خب این سیاستی که اینا تعیین کردن اولیش همینه. حالا مشتبه قبلا ناتون خورده فرمایشاتی که داشت اونجا خواستار دریافت خسارت هم شده بود، حالا رژیم میخواست سنبرش کنه بگه این خسارت رو ما داریم از این عقص عوارض میخواییم بگیریم. خب اینم که الان دیگه تموم شده دیگه، هیچ شانسی نداره. خب اینا میخوان چجوری توجیه کنن بعدن؟
1: نمیشه
0: مجبور اینا رو بیاد تایید کنه، کمان که الان تایید کرده و الان ارکان رژیم اومدن پشت مذاکره کنندگان، ائمه جمعه اومدن پشت مذاکره کنندگان، ولی تا کجا میتونن پیش برن اینجوری؟ هنوز مشتبه بیرون نیومده، هنوز کشور حالت عادی نداره، هنوز مجلس به راه نیفتاده، در حالی که الان ملاحظه کنید بیش از 60 روزه 65-6 روزه که جنگ تموم شده. من درست تعداد روزها دستم نیست ولی بیشتر از 65-6 روزه که جنگ تموم شده، ولی کشور حالت عادی نداره، تمام کشورهای منطقه حالت عادی دارن جز ایران.
1: من
0: جلسه خامنه ای هم هنوز مونده دستشون.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه‌مو شروع میکنم و از خدای بزرگ برای انسانهای خوب و مفید سلامتی و موفقیت بخوام. امروز برنامه رو با حسابهای انیوتی شروع میکنم. بسیاری از دوستان زنگ زدن و بیشتر توضیح خواستن. خب میخوایم مقایسه کنیم که ببینیم آیا بهتره این که ما پولمون رو تو بانک بذاریم یا سی دی بذاریم یا کارهای دیگه بکنیم. خب ببینیم کدوم بهتره. یک خوبی انیوتی اینه که کامپاوند اینترسته، یعنی هر سال مثل سی دی شما نباید مالیات بدید. در نتیجه اگه یک انیوتی بگیرید 5 ساله یا 6 ساله، حتی 6 ساله بگیرید، اگر اینترست 5.75 به شما بده، فرض کنیم 5.75 اینترست بده، کمپاند یا مرکب بده، شما بعد از 6 سال، ببخشید بعد 5 سال، 40,000 دلار توش دارید، یعنی پولتون شده 140,000 دلار، تقریبا 100 دلار 110 دلار کمتر. سیفه، 1 دلار از دست نمیدی، گارانتیه، سودش مرکبه، و بعد از این که شما پولتون رو کش کردی، خب بستگی داره که اینترستی که با سود تکسی که بابت اینترست بدید چقدره، اون دیگه بستگی به شما داره. نوع دیگه داریم که سود بهتری میده به نام کپ، CAPE. میگه پول شما رو ما میذاریم تو ایندکس انیوتی، این بار میگیم ایندکس انیوتی، که مکسیموم سودی که میده 9.5 تا 10% بستگی داره با کدوم شرکت کار میکنید و کپش چنده. کپ یعنی مکسیموم سودی که به زبان ساده مکسیموم سودی که اینترستی که به شما میدن، کردیتی که به شما میدن 9.5%. پالیسی بسیار خوبیه. خوشبختانه دیروز داشتم با میلمن اومد، پستمن اومد و اتفاقا یه نامه بهم داد که پارسال برای خانومی 181,000 دلار از 401k ترانسفر کردیم به یه آیرا. 181,000 دلار تو حساب بازنشستگی داشت، ترانسفرش کردیم به همین پالیسی کپ با شرکت اتین. بعد از 12 ماه 18,300 دلار سود داشت. 18,300 دلار. کپ این پالیسی بود 9.75% و ریترنش هم تقریبا میشه گفت نزدیک 10% بوده. البته بیشتر از کپ نمیدن، یادتون باشه کپ هستش چقدر؟ 9.75. سو مکسیموم سود رو گرفتن. خب پالیسی بسیار خوبیه برای بعضی ها که دوست دارن به این شکل جلو برن، سود بهتری از فیکس انیوتی بگیرن یا گارانتی انیوتی بگیرن. کپ یکی از پالیسی‌های خوبه. دومین پالیسی که میخواستم براتون، یا ببخشید سومین پالیسی، پارتیسیپیشنه. پارتیسیپیشن میگه که پولتون شما میذارید تو یک حسابی، اونا برای شما میذارن، البته شرکت اتین رو فرض کن به کار میبرید، پول شما رو میذارن در یک حسابی. اوکی، فرض کنه یه پالیسی 6 ساله است، هر چقدر، و این پالیسی 6 ساله سودش رو هر 2 سال به 2 سال حساب میکنن. یک نوع پالیسی ایندکس انیوتی، مکسیموم نداره، هر چقدر سود دادش ضرب در یک ضریب میکنن. فرض کن ضریب هست 150، سودی که به شما داده اون پالیسی 1 ساله، دارم میگم البته این پالیسی 2 سال است، ولی منظورم رو میخوام برسونم اینه که سودی که به شما داده 10%، ضریب هست 150%. وقتی 150 رو ضرب در 10 میکنی میشه 15. درصد ها 150%، سود شما 15%. بسیار خوبه. یعنی کسی که دوست داشته باشه، هر نوع پالیسی که دوست داشته باشه وجود داره. شما هر جای امریکا هستید، دوست دارید که این حسابا رو یاد بگیرید، کافیه فقط یه زنگ به من بزنید، 818 836 6060. سلفونم هست 818 517 7447. 818 517 7447. حالا یک پالیسی دیگه داریم، immediate annuity. شخصی میاد میگه من آقا 1,000,000 دلار پول دارم، من میخوام به من یک سودی بدید برای 5-6 سال، بعد از اون 5 سال تمام پولمو پس بدید. 1,000,000 دلار به شما پول میدم، آقای به فرض کن به من پول میده، من این پولو میذارم تو حسابی به نام immediate annuity. سال اول سودی نمیده به این شخص، سال دوم 97,500 دلار میده، سال سوم 47,500 میده، سال بعد 47,300 میده، سال بعد 47,300، سال بعد 47,300. خیلی خوب. خب در نتیجه این پالیسی سال اول گفتیم سود نمیده، سال دوم تا سال هفتم که 6 سال میشه سود بسیار خوبی میده، سال اول 97,500، سال بعد 47,500، سال بعد 47,300، 47,300، 47,300، سال هفتم 47,300 دلار به کلاینت میده، سال بعد تمام پول و گارانتی به شخص داده میشه. این برای افرادی که پولی در دست دارن، میخوان مدت معینی پولشون سود بده، بعد از اون مدت تمام پولو پس بگیرن. برای بعضیا بسیار پالیسی خوبیه. ما در سراسر امریکا فعالیت داریم. شماره تلفن آفیس من هست 818 836 6060. سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل من هست 836-6060@gmail.com. پالیسی های بسیار خوبی است و اگر پولی در دست دارید میخواهید سود بهتری از بانک بگیرید، یا فرض کن تریجری باند یا کورپوریت باند که سود چندان زیادی نمیدن اخیراً، خیلی خوبه که خودتون رو ایجوکیت کنید. بارها گفتم خودتون رو ایجوکیت کنید که بتونید تصمیم بهتری بگیرید. توصیه میکنم این شماره رو یادداشت کنید، 888-266-8489. این شماره اتینه، شرکت بیمه اتینه. صحبت هایی که کردم اگر امکاناً مردد بودید، یا فرض کن میخواید کنفرم کنید که فیکس انیوتی چه سودی میده، کپ، پارتیسیپیشن یا ایمیدیت انیوتی چه سودایی میده و چطوری کار میکنه، هم دیگه صحبت کردم، اگر دوست دارید کنفرم کنید طرفای منو، خیلی خوبه که به این شرکت زنگ بزنید بگید پورمه داشت صحبت میکرد و اینطور صحبت میکرد، آیا درسته یا نه. برای من خیلی مهمه که شما اون اطمینان رو پیدا کنید، خودتون راضی باشید، قدمی که برمیدارید درست باشه. از من درس دادن، از من کمک کردنی که یه چیز یاد بگیرید شما، بعد میتونه از تمام، حالا امیدوارم اکسیدنتی وقت راجع به من صحبت میشه سوالی کنید. سرویس ما واقعا تمیزه، بسیار خوبه، شما راحت در تمام مدت روز یا حتی ویکند میتونید با ما تماس بگیرید، فقط حواستون باشه به شبا. ولی خب اگه دوست دارید زنگ بزنید با هم صحبت میکنیم، چیزی که دوست دارید یاد بگیرید و رفرنس هایی که دوست دارید بهتون یاد بدم. فقط دلم میخواد که با خیال راحت این کار رو میکنید. برای همینی که شماره شرکت اتین رو بهتون دادم، خودتون چک کنید ببینید صحبت های من، نمره هایی که من به شما دادم درسته یا نه. دوستان گاهی اوقات دوستان زنگ میزنن سوال میکنن که رابرت شلر کیه. رابرت شلر یک اقتصاددانه که در شرکت اتین کار میکنه، کارهای بسیار خوبی انجام داده، اینوستمنت های مختلفی درست کرده و مردم استفاده میکنن، سود بسیار خوبی از این حسابایی که شلر درست کرده استفاده میکنن. اگه پولی در 401k دارید و دیگه در اون شرکت کار نمی کنید، فکرشو بکنید خیلی خوبه که پولتون رو ترانسفر کنید که خودتون بالا سر کار باشید. چون که اگه شما جای کار میکردی دیگه اونجا کار نمی کنی و حسابهای 401k شما هنوز جای قبلیه، خودت بالا سرش نیستی، دیگران دارن کنترل میکنن، جالب نیست. خیلی خوبه که خودتون آشنا کنید با این حسابهای اتین یا حتی این حسابهایی که رابرت شلر درست کرده. بسیار کارهای خوبی انجام داده، برای همین هم هست که بسیار اسم بسیار خوبی داره تو مارکت. خودتون ادوکیت کنید ببینید چی کارا کرده، حسابایی که درست کرده، اینوستمنتایی که درست کرده، ریزالتش چطوری بوده. بخونید، زنگ به من بزنید، بروشوراشو هر کدوم بروشوری که دوست دارید براتون بفرستم، خودتون قشنگ خوب بخونید یا با شرکت با من تماس بگیرید، با خود شرکت هم میتونید تماس بگیرید، ریزالت ها رو نتیجه ها رو خوب نگاه کنید که امیدوارم مفید باشه برای شما. هر جای امریکا هستید شما میتونید با یه تلفن با ما تماس بگیرید. فراموش نکنم که بارها گفتم که آفیس ما از سه بخش تشکیل شده. یه بخشش خودم صحبت میکنم راجع به اینوستمنت و لایف اینشورنس و لانگ ترم کیر. دومیشو نسرین انجام میده برای بیمه‌های سلامتی و مدیکر. شما هر جای امریکا هستید، اگه 64 سال سن دارید، 10 سالم پول مالیات مدیکر رو دادید و حداقل گرین کارت دارید، هر جای امریکا هستید با ما تماس بگیرید که کمکتون کنیم. البته نسرین این کار رو میکنه که کارت مدیکر رو براتون تهیه کنه. بابت این کار ما از ایرانی ها یک دلار پول نمیگیریم، از خارجی هم نمیگیریم، ولی خب منظورم خواستم برسونم که بابت کارهایی که انجام میدیم اصلا ما پول نمیگیریم و خیلی هم دوست داریم کمک دوستان ایرانی باشیم که چون سالها با بیمه معمولی بودن، یوهای الان وارد بیمه مدیکر شدن. همچنین با دوستی کار میکنیم که کارهای بیمه ماشین، ساختمان، منزل رو انجام میده. باز با آفیس ما تماس بگیرید، اسم ایشون رو بدیم، با شماره تلفنش رو باش تماس بگیرید که اگه بیمهتون رو میخواید، خودتون میدونید که چقدر قیمت های بیمه خونه و ماشین رو بردن بالا. خلاصه همه در حال شاپینگن. زنگ بزنید و 818-836-6060 شماره سلفون من هست، 818-517-7447 شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی، مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای دکتر. من هفته پیش به شما زنگ زده بودم، اگه خاطر
0: ببخشید. اون صدای دیگه چیه کنار شما؟
1: آقای دکتر ببخشید، اینجا کلیسا داره زنگ میزنه، منم اینجا تو کار کم، به اون صدای اونو ببخشید.
0: اوکی، دست اوکی. به هر حال بفرمایید.
1: الان قطع میشه آقای دکتر. آقای دکتر من هفته پیش به شما زنگ زدم، بعد اگه خاطرتون باشه در مورد همسرم بود، گفتین که
0: صبر کنید. من هیچی در ذهنم نگه نمیدارم و نمیمونه. بله. این یک دوم شنونده همون نیست، اصلا فراموش کنیم ما با هم چی گفتیم. هرچی میخواید بگید رو بفرمایید.
1: بله چشم. آی دکتر، من ازدواج کردم با همسرم که در واقع ایشون، ما 3 سال الان ازدواج کردیم، وارد سال چهارم شدیم. بعد همسر منم
0: دو چند سالتونه؟ هر دو چند سالتونه؟
1: بله. آی دکتر من 45م، ایشون 55.
0: ایرانی هستن؟
1: نه خیر آی دکتر، ایرانی نیستن، ترکن.
0: شما در از کجا تلفن میکنید؟
1: بله؟
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من از اروپا آی دکتر.
0: شما در اروپا تشت دارید، همسرتون ترک هستن، خودتون شما چه مدتی از اروپا هستید؟
1: من آقای دکتر الان 2 سالم تموم میشه دیگه، امسال دیگه 2 سالم تموم میشه. یعنی
0: شما قبلن ازدواجی نداشتید؟
1: نه چرا آقای دکتر، من یه ازدواج داشتم ولی 6 ماه بیشتر طول نکشید که به هم خورد. کلن دیگه بچه یه وقت ازدواج ندارم، یه 6 ماه بیشتر طول نبودم.
0: خب در خصوص همسرتون چی، ایشون ازدواج قبلی داشتن؟
1: بله آقای دکتر، ایشون ازدواج قبلی داشتن، 2 تا پسر دارن، یکی 28 سالشه یکی هم 32 سالشه.
0: کجا هستن بچه ها؟
1: آقای دکتر با ما زندگی میکنن. یعنی
0: شما رفتید با مردی ازدواج کردید که 2 تا بچه بزرگ سال داره، تازه از آن ترکیه هست، شما از آن ایرانی؟
1: بله متاسفانه آقای دکتر، من از آذری ایران هستم، زبان ترکیه هم خیلی خوب بلدم.
0: خب اون خوشبختانه مثبته. حالا 2 سال ازدواج کردید، خب چه خبر است؟
1: آقای دکتر من الان در واقع خونه رو دیگه ترک کردم، ایشون 2 تا پسراش، من نمیدونستم وضعیت پسراشو، الان اصلا مشکل منم وضعیت پسراش نبود. من که اومدم با همسرم گفتم خب اینا بزرگ، یعنی یکیش 28 یکی 32، ازدواج میکنن و میرن. به هر حال
0: یعنی چی ازدواج میکنن؟ با ممکنه 5 سال ازدواج نکنن، همونطور که خودش ایشون ازدواج نکردن بعد از مدت ها. حالا یعنی چی که به ازدواج میکنن تو میگن؟ خب این نرفتن چی؟
1: آقای دکتر اصلا نه ازدواج، گفتم شاید کار دارم برای خودشون تو اروپا، مثلا کار میکنم میرن یه آپارتمان دیگه.
0: آخه عزیزم، شما با یک کسی که آشنا میشید باید همه اطلاعات رو بگیرید، بیش از اینکه همسرتون کیه باید بنویسید این بچه ها کیان، چه کاره هستن، چه شرایط و ویژگی روانی دارن. چه مدتی با همسرتون آشنا بودید که ازدواج کردید؟
1: 3 سال آقای دکتر.
0: خب آخه شما همش 2 ساله که اومدید، شما کجا بودید که ایشون رو دیدید؟
1: آی تو ما از اینترنت آشنا شدیم، بعد ایشون اومدن ایران، خانواده منو دیدن اونجا، منو دیدن، بعد دیگه بعد 3 سالش ازدواج کردم، بعد دیگه ویزامو گرفتم اومدم این آلمان.
0: اوکی. خب الان چه خبر است الان؟
1: بله آقای دکتر، من این پسراشو به من میگفت نه کار میکنن، یکیش که اصلا من نمیدونستم توی شرکتی کار میکرد واقعا، ولی توی شرکت بیمه بود، ولی کارش جوری بود که از خونه انجام میداد. بعد که من اومدم اینجا اون کارش هم ول کرد. من اصلا اومدم دیدم که اصلا پسراش نه کار میکنن، نه یه اصلا درست درست حسابی خوندن، کوچیکه که کلا اصلا دوران متوسطه درس رو رها کرده، بعد همش هم تو اتاقشون آقای دکتر، بعد اصلا بیرون نمیان، به هیچ وجه کاری انجام نمیدن، همه کاراشونو مثلا ما مثلا پدرش انجام میداد، یا من حتی آقای دکتر همسر من توی با من رفتار میکرد، میگفت مثلا تو اومدی اینجا، من آقای دکتر من یه بیماری داشتم، خب همسرم در این مورد به من کمک کرد. من اون دفعه به شما هم گفتم، ایشون مثلا حدود هی میرفتیم ترکیه برای درمان من، الان رو به بهبودم، بهترم آقای دکتر، درست داروی منم درست پول خرج کرد آقای دکتر. بعد به من اینو همش میزنن تو سر من، میگم خب من اگه اون بیماری رو داشتم، تو هم دو تا پسر داری، به هر حال پسرای تو هم
0: نفهمیدم تو سر شما برای چی میزنن. نه نفهمیدم، اگر آدم بیماره قرار تو سرش بزنن، خب ایشون چی میگن؟
1: میگم من همش برای تو پول خرج کردم.
0: تو بسیار ممنون و متشکرم. نه صبر کن، یه کسی برمیگرده میگه من برای بیماری تو پول خرج کردم، خیلی ممنون، سپاسگزارم، یه دلیل اینکه تو رو آدم خوب میدونم با ازدواج کردم همین خوبی و مهربونی. چرا تو سرتون میزنه؟ من احتیاج به کمک حساب کنید عزیز، این چه نگاهیست؟ یه کسی به من کمکی بکنه که من احتیاج دارم، بعد وقتی اونو بیان میکنه میگم تو سرم میزنی؟ من بسیار ممنونتم، من یه مشکلی پیدا کردم. خب پس چرا میگی تو سرم؟ شما نمیگی تو سرم میزنه؟
1: بله آقای دکتر، الان به تو میگم چجوری. هر دفعه که اینو میگفت میگفتم من همیشه تا آخر عمرم از تو ممنونم که مثلا به من کمک کردی برای بیماری. میگه نه تو قدر نشناسی آقای دکتر، به من میگه تو
0: نه اونجا چیز دیگه شد. حالا که قدر نشناسم یعنی چی؟ قدر نشناسم یعنی چی؟
1: میگه تو قدر محبت های من نمیدونی. میگه آقای دکتر به خدا هر چی میگفت من انجام میدادم. من مثلا داور بودم، سطح آسیا بودم، اینجا میخواستم بیام برم سطح اروپا، مدارکم آوردم، بعد اینجا تایید کرد فدراسیونش، من میگفت نه اونجا نباید بری، مردا هستن، این لباسو نباید بپوشی، اینجا
0: دیگه مردم عزیز. آقا شما یا با یه آدمی آشنا شدید، ما رو یه کشور دیگه، فرهنگ دیگه، دو تا بچه به این گندگی داره در حد شما، بعدم بدون شناخت رفتید ازدواج کردید؟
1: 3 سال آقای دکتر اینا رو مثلا آقای دکتر من بهش منم گفتم باشه، من در قبال محبت هایی که تو به من کردی منم کارهای زیاد باشه. آقای دکتر بخواه تو اون خونه من با وجود بیماری که داشتم حتی لباسی رای پسرش هم من میشوند.
0: منو شما اونجا استخدام کردن برای کلفتی اون ستا
1: همون آقای دکتر. منم گفتم خب من آقای دکتر من اونجا
0: حالا داستان چیه عزیزم؟ شما رفتی توی خونه ای که اگر فکر کردید که از ایران یک کسی که در ترکیه هست میاد ایران یک کسی رو میبینه و میگید در اروپا باید زندگی میکنید، آخه همچین ترکیب عجیب و غریبی رو فراموش کنید. بعدم 3 تا مرد اونجا هستن، شما رفتید اونجا، خب معلومه نقش خدمتگزار رو و خدمتکار رو چه بخواید چه نخواید پیدا میکنید.
1: بله.
0: حالا چرا موندی؟
1: آی دکتر همین رو میخوام بهتون بگم، من تو اون خونه آی دکتر به من میگفت تو تا ساعت 10 باید هیچ کار نکنی، تا ساعت 10 صبح هیچ کار نکن چون که به پسرای من خوابن، بعد 10 میخوای هر کار بکن. بعد 10 من شروع میکردم آی دکتر به من اسمس میفرستادن در آشپزخونه رو ببند ما خوابیم. بعد من خب مجبورن در رو میبستم که اینا چون آی دکتر جوری هن که هیچ کاری نمیکنن، حتی لیوانی که میخورن هم میذارن زمین، هیچ کار نمیکنن. بعد منم خب میگفتم مثلا منم این خواهر بزرگ با اونا برخورد کنم، مثلا محبت های شوهرم و منم اینجوری جبران کنم. بعد همسرم میگه که نه، من بهش گفتم خب من همه کارهای پسرهای تو رو انجام میدم، من خواهر بزرگشون، ولی فقط لباسیراش رو خودشون مثلا چیز کنم، من دوست ندارم این کار. من میگفتم پسرهای من اینجور بزرگ شدن، بعدش اینا اینطوری هن. بعد هرچی هم که در مورد پسرش باش حرف میزدم آیا دوست ناراحت میشد، در حال که خودش حرف رو پیش میابرد منم حرف میزدم، ولی اصلا من گفت تو حق نداری در مورد پسرهای من حرف بزنی. میگفتم خب ما با هم داریم زندگی میکنیم، من نگران اوضاعشونم، پسر کوچیک آقای دکتر خودش باهاش یه بار دعوا شد و زد اینجور بقیه رو همه رو شکست. بعد گفتش که اگه یه بار دیگه با من درگیر بشه من پلیس زنگ میزنم. من باهاش حرفم آرومش کردم، گفت من اصلا دارم فکر میکنم خودم رو بکشم، به خودکشی یعنی فکر میکرده.
0: خانم دکتر خانم دکتر، خانم دکتر، خب چی کاره اید که میخواید آرومش کنید و یک بیمار روانی رو نجات بدید؟
1: آخه آقای دکتر، منم آخه همش خانوادهش خودش میگن که این برای تو نمیدونم خرج کرد، تو قدر اینو نمیدونی.
0: قبول، قدر بدونی هیچی، شورت آقا رو هم بشوری تو میشه قدردانی.
1: من همونو میگم، میگه نه تو، من هرچی گفت آقای دکتر به خدا
0: عزیزم قربون تو برم، تو چرا نمیخوای بفهمی دوتا آدم متفاوتی؟ یه کسی معتقد کتککاری عبارت از ابراز علاقه است. من چرا رفتی زن یه آدمی شدید که با شما متفاوته، دنیا رو یه جور دیگه میبینه، موضوع رو یه جور دیگه میبینه؟ شما انتظار دارید که چی؟ شما میخواید برید به شما رو میخواید برید به جونو؟
1: بله.
0: شما دلتون خواستید یه جوری خودتون رو من نمیدونم. برای شما مشکل بیماریتون چیه که او باید کمک کنه؟ برای
1: نه آقای دکتر، من این پاهام یه مشکل داشت، اسپاستیک بود، بعد اون آمپولایی که من تزریق میکردم خیلی روم تاثیر گذاشت، خیلی خوب، یعنی خیلی خیلی بهتر شدم. ولی آقای دکتر، من خودم ورزشکار بودم، خیلی ورزش کردم، یعنی اگه من اون آمپولا رو تزریق میکردم ولی ورزش نمیکردم، دکتر گفت اصلا انگار تو این آمپولو اصلا نزدی.
0: این آمپولو مگر بخش دولتی بهتون نمیداد؟ بیمتون نمیداد؟
1: نه، ما اول ترکیه می رفتیم، این ما هر سه ماه یه بار به 600 یورو می داد، توی بیمارستان خصوصی تو ترکیه بودیم، بعد تزریق می داد مدت یه سال آقای دکتر. خب بعدش مدت یه سال بعد اومدیم اینجا، دیگه آمپولا قطع شد، دیگه اومدیم بیمه همه چیزا رو تقبل می کرد، دیگه هیچ پول پرداخت نمی کرد. حتی اونجا دکتر به من یه سری اسپرای تجویز کرد آقای دکتر، دیگه حتی اونا رو هم نخرید. من هم هیچی نگفتم، گفتم اشکال نداره، مهم نیستش. یعنی دیگه کلا درمان من انگار توی آلمان که اومدم آقای دکتر انگار دیگه متوقف شد، خودم دنبال درمان خودم بودم.
0: وقتی که عزیزم، وقتی کسی به آدم پول میده میگه کاری برای من بکن، من به کسی پول میدم میگم کار برای من بکن. شما پولای ایشونو میگرفتید، قرار بوده کلفتی سه تا مرد رو بکن.
1: بله آقای دکتر، من فقط از این بعد آقای دکتر آخرش هر دفعه هم که دوام کردیم به من میگفتش که نه اینجا خونه، از خونه من برو بیرون. یعنی این منظورش.
0: شما چرا نمیرید بیرون؟ شما چرا نمیرید بیرون؟
1: چرا آقای دکتر، من دیگه اومدم بیرون، روز اون روز که آخرش بود آقای دکتر همش به من میگفت که تو، یعنی زندگی ورزشی من آقای دکتر، من اینجا خیلی فرصت خوبی داشتم برای مثلا ادامه ورزشم، بعد من میگفت نه چون مردا هستن حق نداری بری.
0: بعد که جنیدم میگم ما الان بحثمون بعد بعد ها، شما چرا نمیگم بیرون میگید منم بی خوب دیگه چرا تموم شد؟
1: نه آخه میخوام بگم چرا اومدم، یعنی چی شد؟ یعنی من قبلش هم یه بار رفته بودم آقای دکتر، رفتم یه بار از خونه، بعد اومد دنبالم گفتش نمیدونم مشکلاتمون رو حل کنیم، نمیدونم اینجور چیزا، با هم دیگه واسه تفاهم رسیدیم، برگشتیم آقای دکتر. بعد که برگشتم فهمیدم که با زنهای دیگه هم در ارتباطه. بعد که اینو فهمیدم
0: کلفت چه کار است که ارباب با کی میره و میاد؟
1: بله آقای دکتر، آخه آقای دکتر خودش همش منو محدود میکرد، میگفت تلفنت نباید شماره گیری. من رئیسم، رئیس آقای تهران که بودم، این محل ورزشم، رئیسمون یعنی هیئتمون مال فدراسیونمون، میگفت نباید شماره تلفن حتی یه مرد تو تلفن تو باشه. ولی وقتی اینجا اومدم دیدم همسایه، زن همسایه، دختر همسایه، نمیدونم، به هر کدوم میگفت نه نه این به خاطر
0: من نمیفهمم شما چرا فکر کنید برابری. من نمیدونم چرا شما برخی از دفعه از مقام کلفتی بدید به خانم خونه و همه کارای خونه میشید و ایشون میشن شوهرتون. حالا الان مشکل چیه؟ پرسشتون از بنشه میگی دیرفم قبلا ما با هم صحبت.
1: بله من میخوام ببینم که الان ایشون خب پول برای من خرج کرده بود، خب من حساب کردم آقای دکتر، منم آقای دکتر من مقدار زیاد طلا داشتم، این برایش تکس اومده بود، منم همه طلا مورد 22,000 یورو اینا شد، منم اون موقع اصلا تو خونش نبودم، گفت اینجور طلا، منم طلاها رو دادم، گفتم باشه ببر اونا رو بخوش قرضات رو باهاش بده. خب منم آقای دکتر جبرانش کردم، هر کاری از دستم اومد برای پسرش انجام دادم، ولی اون همش از این ناراحتم که همش میگه تو قدر نشناسی، من تو رو خوب کردم، من تو رو از رخت خواب کشیدم بیرون، من تو به رو زندگی دادم، این همش میره روی اعصابم آقای دکتر. من واقعا قدر نشناس نبودم، من اونقدر اونجا تحت فشار بودم.
0: خانم عزیز من نمیفهمم شما واقعا حالتون خوبه؟ شما میخواید به یه آدم ثابت کنید که من قد نشناس نبودم، این موضوع زندگی کسی تا حال بوده؟
1: نه
0: نمیخوام ثابت کنم، میخوام بگم آقای دکتر بله میجوه فلش کنید میگه قد نشناس خب نبود.
1: نه میخوام ببینم آقای دکتر این حرفایی که میزنه واقعا درسته؟ من واقعا یعنی اگه برای منم خرج کرده هی باید اونو به من به رخ من میکشید میگفت.
0: خب نه مثلا من بگم نه یا بگم بله فرق چیه؟ شما چرا اینقدر دست به حقه بازی میزنی؟ آقا این چه بازی میخواید؟ آقا این چه حقه بازی و بازیست که شما در میاری؟
1: چرا؟
0: یه کسی برمیگرده میگه که تو قد نشناسی. خب بگه نموش من میخوام بدونم که من قد نشناسم یا هستم ولی اصلا هستی یا نیستی. یکی من بگه تو بد اخلاقی، یکی من برگرده بگه تو نمیدونم بیهستی بی احساسی، یکی بگه تو آدم ها رو دوست نداری، یکی من بگه تو نجات پرستی. من با زندگی بذارم با او بحث کنم که نیستم؟
1: بله دکتر. بعد دیگه آخرش که فهمیدم دیگه با زنهای دیگه هم رفته، بعدم بهش گفتم که گفت آره دوستمه. خیلی راحت آقای دکتر، انگار نه انگار.
0: خب معلومه بس من نمیفهمم تو چرا نمیخوای جایگاهی تو قبول. خیلی عجیبی دکتر. تو یه نمیدونم چرا فکر میکنی ادعای ملکه یه خانواده رو یا خانه رو داری، چون ولی کنفت استقامت کرده برای که از سه تا مرد مراقبت کنی لباس های زیرشون رو بشونی. حالا ما چیکار کنی؟
1: بله
0: حالا که شما که میگید اومدید بیرون پس چه سوالی؟
1: بله آقای دکتر دیگه اومدم بیرون دیگه کلم بلاکش کردم ولی اون منو بلاک نکرده. ولی خب چه اهمیتی داره که منو بلاک کرده یا نکرده؟
0: خوشحالم حالا جواب خودتو میدی ولی خودت چرا برای خودت چرا موضوع مسئله میسازی؟ آره اومدی تو اروپا حداقل به عنوان یه زن آزاد مستقل زندگی کن.
1: بله دکتر من میخوام کلاس های آیتی رو شروع کردم، میخوام برم آیتی بعدش اونجا اینجا یه کار پیدا کنم، ورزشم رو ادامه بدم، همش اینا رو هستش. ولی آقای دکتر من یه سوالی داشتم از شما، میخوام بگم من چرا شخصیتم اینطوریه؟ من اصلا نمیدونم، من هیچ سعی نکردم مثلا.
0: این چه سوالی؟ برای که شخصیت شما اینطوریه، برای که اینجوری بزرگ شدی و اینا رو انتخاب کردی که اینگونه باش. تو میتونی از
1: خب آقای دکتر من چجوری میتونم تغییر کنم؟
0: هیچی. شما حاضر نیستید بله؟ هیچ واقعی شما حاضر نیستید هیچ واقعیتی رو ببینید برای خودتون موضوع میسازید. من چگونه میتونم تغییر کنم؟ یعنی چی؟ مثل که من بگم من چونه
1: میتونم یعنی چه واقعیتی رو من نمیبینم؟
0: واقعیت اینکه شما که از ایران آمدید یا با یه نفر که مال یه فرهنگ دیگه از دو تا بچه داره برای چی ازدواج کنه؟ اسم این که ازدواج نیست.
1: بله
0: مواظب خودتون باشید، به گفتگو به جایی نمیرسید. از مواظب خودتون
1: باشید. دست شما درد نکنه. مرسی دکتر، خدا نگهدار. خدا
0: حافظ عزیز. شنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
4: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند
2: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
17: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
18: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
0: شنوندگان گرامی به برنامه به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
19: سلام، آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
19: من در مورد دختر 17 سالم میخواستم صحبت کنم.
0: شما با همسرتون؟
19: 45 سالمه.
0: آها، همسرتون؟
19: همسرم 55 سالشونه، ساکن اروپا هستیم. همسرم حدود 30 ساله تو اروپا زندگی میکنه و منم حدود 19-20 ساله اینجا زندگی میکنم و دخترمون اینجا به دنیا آمده.
0: بچه ها چند تا فرزند داری؟
19: متاسفانه یه دونه داریم.
0: این دختر چند سالش عزیز؟
19: 17 سالشونه.
0: به من بفرمایید شما هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
19: همسرم پزشک هستن، خودم فوق لیسانس شیمی دارم از ایران ولی اینجا کار نکردم.
0: یعنی تمام مدت شما خانه‌دار بودید؟
19: بله.
0: چرا فقط یه دونه بچه دارید؟
19: متاسفانه دیگه این اشتباه کردیم.
0: شما اگر سر کار بودید باید گفتید این ذره گیر و گرفتار بودید. اوکی، حالا چه خبر است؟ داستان دختر 17 سالتون چیه؟
19: بله الان من حدود یک هفته یه که متوجه شدیم متاسفانه ایشون یعنی تفسیگار تو اتاقشون پیدا کردیم و چیزی هم که ما رو نگران میکنه که افت تحصیلی پیدا کرد، یعنی نمرتش از A و A star و C یک دفعه این ما فکر میکنیم تو اون دو ماه پیشرفت کنه ولی متاسفانه خیلی افت شدید داشت و شد مثلا A و C و D که اصلا قابل قبول، یعنی قبولی هست ولی برای ماها قابل قبول نیست.
0: خودتون باش گرد میزنید؟
19: افت تحصیلیش
0: با چی صحبه؟

0: ولی که سیگار اگر بکشه که بو و ایناش مشخصه، هر اندازم که بخواد پنهان کنه. بعدم دلیل نداره.
1: یعنی حدود یه دهتایی من پیدا کردم.
0: خب دهتا
1: تو قسمت‌های مختلف اتاقش، نه اینکه همه یک جا باشه.
0: خب به هر حال گفتنش فرض توی بهش بگید، میگه یک دربار من نیست، دو کمه، سه خب نمیکشم. بعد بعدش چون چجور رابطه مادر و دختری یا همسرتون به دخترتون چقدر نزدیکید، بایتون حرف بیزنه، دوستتون داره احساس بگانه شما دوستش هستید، مشاورش هستید، بایتون در تماسه، یا اینکه نه اون مو زندگی خودشو داره، شما زندگی خودتون؟
1: بامون در تماس هست، باید با پدرش بیشتر از من صمیمیه، یعنی با پدرش بیشتر راجع به درس و اینا که صحبت میکنه، اونقدی که با پدرش صحبت میکنه با من نه. ولی کلن بچه نیستش که هر چیزی اتفاق بیفته بیرون بیاد بگه، یعنی به زور باید از دهنش حرف کشید، حتی یه چیز خیلی عادی و نرمالو. و این از چند سال قبل هم همینطور بود.
0: خب برای که شما رو در حقیقت دوست خودش نمیبینه، اعتماد و اطمینان نمیکنه، فکر کنه یار حرفی بزنه، چون دنیای او با دنیای شما بسیار متفاوته، مورد اعتراض قرار میگیره، سرزنشش میکنه، خب معلومه پنهان میکنه. اصلا دلیل دروغگویی و پنهانکاری ترس دیگه. ببینید شما با یه جمله خودتون صبر کنید عزیز، با یه جمله خودتون حفظ کنید، دو تا آدمی در اروپا، همسرتون و شما هر دو تحصیل کردید، ولی یه بچه آوردید، بعد با یه جمله اشتباهی که اونم داره اشتباه میکنه. یعنی میخوام بگم من اصلا تعجب میکنم شما چرا به فکر بچه دوم و سوم نبودید. میشه من بگید استدلالتون چی بود هر دوی شما که چرا بچه دوم و سوم؟
1: موقعی به فکرش افتادیم که دیگه خیلی دیر بود.
0: نه ببینید شما وقت بعد به من میگید دخترم من نمیفهمم، منم شما الان نمیفهمم، معنی داره این سوال؟ من میگم چرا بچه دوم سومو که معمول و مرسوم بود درست هست و شما نیاوردید؟ استدلالتون برای که بچه نمیخوایم چی بود؟
1: خیلی تنها بودیم و تمام فشارها خب روی من بود برای بزرگ کردنش، برای همین خب
0: تنها
1: خیلی
0: بودید.
1: سختم بود میدونم.
0: نه شما که تنها بودید چرا باید دخترتون تنها باشه؟
1: متاسفانه اشتباه کردیم، قبول داریم، هر جفتمون قبول داریم که این اشتباه رو کردیم.
0: من با اون کاری ندارم.
1: ولی نسبت به
0: نه ببینید مهم اینه که چرا اشتباه من میخوام ببینید ذهنیت شما مهمه که چرا شما دوتا به این فکر نبودید که بچه دوم سوم بیارید که دخترتون تنها نباشه، در حالی که شما مهاجر هستید و در یک کشور اروپایی زندگی میکنید. من میخوام ذهنیت شما رو بفهمم، چون نمیفهمم تو با یه لغت اشتباهی که خودتون خلاص کردید رفتید، ولی من چراییش رو نفهمیدم. بعدم شما اگر کار میکردید چی سخت بود؟ بزرگ کردن
1: تنها
0: بچه
1: سخت بود؟ تنها بزرگ کردن خیلی
0: هیچ تنها بزرگتران تنهاست. نوع سالم بچه ایست که فقط یه نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه. بعد من بچه بزرگتر شما یکی دو سال نگرش میداشید تو خونه، بعدم مثلش میدفته مرد، بعدم میرفت کودکستان و دبستان، میرفت دوبار کار. بزرگ کردن چشیش سخت بود. بعدم عزیز نگاه کنید به همه مطالعات، دو تا بچه وقت، انرژی، پول کمتری مصرف میکنن تا یه بچه.
1: بله متاسفانه ما اینا رو زمانی شنیدیم که دیگه دخترم سنش خیلی رفته بود بالا.
0: خب حالا الان کار خاصی نکرد تحصیلگاری شما من بفرمایید از ده سب کنید، از صد تا بچه که دوربر دختر شماست، ماننده دختر شماست، کنید چند تاشون ممکنه سیگار بکشن یا تحصیلگاری تو تاقاشون بشه؟ فکر کنم تو اروپا الان شما میدین آمارای امریکا که میزان کشیدن سیگار نسبت به 20-30 سال قبل نصف شده، حتی شاید یه سوم شده. تنها گروهی که هنوز سیگار میکشن نوجوانا و جوانا. تو اروپا که متاسفانه هنوز این جا نیفتاده. من وقتی تو اروپا اومدم مثلا جا خوردم که چطور در اروپا مردم اینقدر سیگار میکشن، مثلا باورم نمیشد. خب معلومه جووناش هم میکشن. بنابراین من فرضم، حرفم با شما اینه که احتمالاً از 100 تا بچه همسن و سال دختر شما ای بسا 20 تا 30 تا سیگار میکشه. خب اینجا از اون 20 درصده. اگر بیشتر
1: آقای بعضی اوقات البته هنوز نرسته آقای دکتر، ولی بعضی اوقات مثلا اگه بخواد بره یه جایی، چون من مطمئنم با یه سری دوستایی

0: که این چند وقت اخیر که معرفی نمی کنه چون خودش می دونه حتما مشکل دارم. و مثلا بعضی وقت می خواد بگه من میرم بیرون دیر میام، بعد میگم خب بگو کجاست، خونه که هیچ اطلاعاتی به من نمیده. بعد میگه اگرم تو نظری من خودم میرم.
1: برای که شما عرصتون یاقی عمل کردی تو میکنی. ببینید عزیز، موضوع خیلی خیلی روشنه. او گفتم دلیلی نداره در اینکه چگونه با زندگی کرد با شما و پدرش بسیار مختلف و متفاوته. خب معلومه پنهان میکنه، دروغ میگه. بعدم الان به یه سن و سالی در اروپا رسیده که مدعی میشه که من بزرگم و حق دارم و خودم تصمیم میگیرم و آزادم و خودم میدونم کی کارای خوب رو باید بکنم، خودم میدونم کی باید کارای بد رو دیگه نکنم. رابطه شما خودتونم یه اشاره کردید، نمیخوام سرزنشون کنم، ولی شما اون رابطه ای که قرار بوده دوست فرزندتون باشه و شما رو پشت و پناه خودش بدونه و درد دلاشو بکنه و گریهاشو پلوی شما بکنه و ناراحتیاشو بگه است. بفهم ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اگر من 65 ساعت وقت گذاشتم بحث پرورش تعلیم تربیت رو به صورت سی دی یو اس بی دی وی دی اردم 65 ساعت، ولی اگر من بگم 5 ثانیه فقط وقت داری، مهمترین حرف و توصیه پرورش و تعلیم و تربیت رو به پدر و مادر رو بکن، یه جمله دارم: دوست خوب برای بچه ها بخرید. حالا شما درست؟
0: دوستای خوب آقای دکتر خیلی داره و منم 100% گذاشتیم برش که هر زمان بخواد بیان بریزن بپاشن درست کنن. حتی من خودم بچه ها رو بردم رسوندن خونه شون، با کمال میل این کارا رو کردم به خاطر اینکه تنها بوده. ولی خب یه دو سه نفری هن که خودشم صدف، یعنی وقتی با اون دوستاش من خیالمون راحته.
1: بنابراین شما زمین و عزیزم زمین و آسمون رو باید به هم بدوزید با تشویق، با تایید، با تهدید، با هرچی که اون دوستای بد رو رد کنید، دوستای خوبش رو نگردید. مثل اینکه همسر شما پزشک
0: کرد به ما نمیگه من دارم با اونا میرم،
1: بلکه شما فقط میگید من به یه شرط حاضر به همکاری هستم. این حد اقلیست که ما میخواییم که ما بدونیم با کدوم گروه داری کجا میریم، اینا هستن یا اونا. به علاوه شما که میگید میان خونه و با هم دوستن و چنین و چنان میگاییم، تلفانشون رو بگید باشون تماس بگیرید. حرف این هست که من میخواییم با کیا داری میرید و این دخترتون برمیگرده میگه به تو چی، کارتون تمومه. شما این که این فاصله این دیواره کشیدید عزیز، الان هم تنها راهش این هست که بشه دوست.
0: من خودم میدونم چی کار کنم،
1: خودم میدونم.
0: دلیل نداره تو بدونی.
1: من باید هیچی نه، همچین دنیایی ما نداریم. خب ببینید اونم داره همون کاری میکنه که شما کردید. به هر حال عزیز شما چاره‌ای ندارید. شما ببینید عزیز، من الان جمله چی خدمتتون عرض کردم، شما با تشویق، با تنبیه، با محدود کردن، با هر چیزی که فکر کنید که کار میکنه باید پیش برید، این رابطه رو باید عوض کنید. شما که نمیتونید هیچ کاری باشید.
0: خب آقای مثلا
1: ببخشید صداتون خراب شده، تلفن
0: میگه میرم.
1: صداتون خراب شده، چی عزیز؟
0: گفتم مثلا خب بعضی آقا میگه من میرم و میگه اصلا نمیگم کجا میخوام برم و اگه بخواد بره چی؟
1: چی بذار چی بره؟ میگه میری دیگه بر نمیگردی به این خونه.
0: اینی که پول تو جیبیشو کم کنم خوبه یا نه؟
1: من مثلا یه چیزی کار نمی کنم از که کارا من به شما بگم ساعتی یه یورو بیشتر بهتون میدم بیاد برای من کار کنی. نه، این چیزا مسئله صفر و صدی باید برخورد کرد. رو باید بدونه که یا یه اصولی رعایت میکنه که خیر و صلاحشه یا هیچی. ببینید عزیز، من نمیدونم شما و همسرتون قرار ستایی بدون خانم یا آقا شد خانم بهتر روانشناس پیدا کنید، ستایی برید بگیرید بشینید اصلا بگید بخوام حرف بزنید، نه اینکه بخواید مشکل روانی کسی رو حل کنید. حرف عبارت از این است که ما ستا یه اعضای خانواده هستیم، پدر و مادر و دختریم و میخواییم شما هم حاضر و شاهد باشید. حرف میزنیم درباره همه چیز هست، لباس گرفت و غذا گرفت و آرایش و دوست، 50 ساعت هم بر این کار میزن تا اینکه شما بفهمید در درون دختر شما چه میگذره عزیز. شما شناختی از دخترتون نداری، اون دنیایی برای خودش ساخته، اونم بچه تک. شما نگاه کنید به این مطالعه، از 10 تا بچه تک 8 تاش خراب میشه و از پا در میره. ولی این کار اصلا کار تنهایی نیست.
0: و بعدم متاسفانه قبولم نمیکنه که مشاوره بیاد، یعنی بارها من پیشنهادش کردم.
1: نه مسئله قبول نمیکنه، صبر کنید. مسئله مشاوره بیاد، من 500 تا مورد مانند شما رو در زمانی که کار تراپی میکردم میامدن پدر و مادری میامدن و میگفتن دخترمون نمیاد یا پسرمون نمیاد، یا من ازش خواهش میگرم میتونی یه جلسه فقط بیاریتش یا نه. حتی برمیگشتن به من میگفتن که اصلا نمو یه جلسه هم نمیاد. تلفنشون رو میگرفتم، من زنگ میزدم بهش، میگفتم من کی هستم، میخوام یک کمی با تلفنی صحبت. بعد حالا عرض میکنم برای یه مدتی به پدر مادر خبر میدونم که پسرتون دخترتون حاضر شده بیاد منو با شما ببینه، بنابراین فلان سروز رو گفته آزاده، شما ستایی بیاد. میامده پدر مادر میگفتن خب شرطش چیه؟ مونم شرطش خیلی روشن، این پسر 17 یا دختر 17 18 ساله شما قرار شده 100 جلسه با من و شما حداقل اگر ما بخوایم باشه. گفتن خب برای یه شرط داره، یه اتومبیل 30,000 دلاری الان براش میخری، میام میاد. مشکل هر شو ببینید،
0: حتی من بهش پیشنهاد دادم. بله
1: ببینید، من که نمیگم پیشنهاد دادید، منم برای خونه شما پیشنهاد دادم، ولی شما خونتون 1,000,000 یورو میره، از من 500,000 دارم. پیشنهادی که مفید و مؤثر باشه عزیز. شما ببینید، شما فکر میکنید تو زندگیتون قراره یه کاری که خوب و درسته بکنید باید اثر بکنه؟ خب نکرد ولش میکنم. اون کاری که در خصوص بچه کردید، الان ذهنیتتون رو متوجه هم. شما باید این مسئله رو حل کنید، گریه کنید، التماس کنید، تهدید کنید، از خونه بیرونش کنید، براش ماشین بخرید، یه راهی پیدا کنید که مفید و مؤثر باشه که اون چیزی که فکر کنید خیر و صلاحش انجام بشه. ولی شما این راهش کنید هیچ و کردید. شما یه حرفی زدید که من نمیخوام اذیتتون کنم. عزیز من، زیباترین، پرشور و شوق‌ترین، پرهیجان‌ترین 90% زندگی من ارتباط با بچه ها و کار با بچه ها بوده. من اون تمام خوشی میده که فردا شب مثلا فرید پسرم با همسرش و نوام دارن میان اینجا و شما برمیارید میگید که مشکل بود، تنها بودم. شما یه نگاهی کردید، خب الان دارید اون جواب میگیرید. عرض منم الان اینه که شما تنهایی نمیتونید، یعنی شما و همسرتون باید 5 جلسه با یه خانم روانشناس صحبت کنید که او با شما آشنا بشه، با ویژگی روانی دخترتون آشنا بشه، از جانب شما بدونه برش چه گذشته. بعدم حتما شما حتی دخترتون رو به زبان فارسی بدونه، من آلمانی یا هر زبان دیگه که هستید که بلد نیستم، میتونم راضیش کنم بیاد. من صدها بار بچه ها رو راضی کردم، بچه هایی که هرگز حاضر نبودن بیان، باور کنید نصفشون بعدم پدر مادر نمیخواستن پول منه بدن، نه که ندن، نمیخواستن پول خرج کنن. بچه ها اصرار که من میخوام بیام ببینم تو رو، میگفتم بیا، پدر مادر اصلا راضی نبودن. برای که یه چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی شما یه فرضهایی کردید در مورد خودتون و همسرتون و دخترتون که به بن‌بست رسیدید. اصلا نیست. دختر شما 17 سالشه، میگه دوستای خوبم داره، چیزی هم که الان تا به حال میگید یه جوری گفتید که افت تحصیلی پیدا کرد و تحصیلگار دیدم. من مثلا میخواستم میگم با بسش بره 10 سال زندان، شوری کرده حرف بد بزنم، بد، خیلی حرف بد بزنم. اشتباهی که او کرده یکی، اشتباهی که شما در خصوص یه دونه بچه کردید صده. حالا شما رو چکار کنیم؟ بنابراین عرض من خدمتتون اینه که یک خانم روانشناس که میدونید خوبه، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، هر کدوم که دخترتون اتبارا شما فارسیشون اونقدر خوب نباشه، البته ایرانیانی هستن که زبانی که درش هستید خوبه، پیدا کنید 3-4 ساعت اولا خودتون صحبت کنید، چون این مسئله رو باید حل کنید، بلا دخترتون از بین میبرید. 100,000 یورو بذارید کنار، بگید میذاریم کنار تا این مشکل رو حل کنید، حتما خیلی صلاحیتونه. 100 ساعت وقت میگذاریم تا این مشکل رو حل کنیم. ولی حالا باید به عنوان مشکل حل کرد. درست مثل این که شما برای بچه‌تون غذا درست میکنید، خب میخوره، ولی این مسموم شد، حالا داستان دکتر و بیمارستانه، در این بس ها ده هزار یورو هم خرج داره، خب میکنید. یعنی این رو به عنوان یک بیماری نگاه کنید، به عنوان یک مسئله و مشکل روانی نگاه کنید، نه مسئله اخلاقی و رفتاری و دخترم و دوستاش و اینا. موضوع از اون دید که نگاه کنید میتونید حل کنید، چاره ای هم نداری. یعنی شما اولا با همسرتون و یه روانشناسی وقت 2 ساعته بگیرید، حتی 3 ساعته بگیرید پشت سر هم، که همه قصه زندگی خودتون و نگرشتون و آنچه که هست رو بتونید برای اون توصیف کنید که او شناختی از شما پیدا کنه و یه گزارشی درباره دخترتون بدید. بعدا دخترتون مطمئن باشید 1000 یورو بهش بدید، بگید با ما بیا بریم 2 ساعت اینجا. بعدم نمیخواد روان درمانی، کسی نمیخواد تشخیص بیماری بده، به تو دارو بده، ستایی داریم میریم حرف بزنیم درباره خانواده‌ای که داریم، در اونم که راست میگید اونم هم کار بکار بکنه، ولی روانشناس کار خودشو میکنه، مواظب این است که اون داینامیک یا آنچه که بین شما ستا داره میگذره چه خبر عزیز. شما اگر اینجا بودید، اگر دخترتون فارسی بلد بود، اگر من کار تراپی میگرم، اگر گفتم اصلا مسئله نبود که نشه حلش کرد. به جرات عرض میکنم از 199 تاش میشه، از 199 تاش میشه حل کرد، ولی مشروط بر این که شما از یه نگاه راه دیگه بیاد عزیز. راه دیگه عبارت از این است که ما 2 ساعت 3 ساعت وقت میذاریم با یه روانشناس خوب صحبت میکنیم، بعد دخترمون رو راضی میکنیم. دو تایی گفتم شما یه دستشو میگیرید پدرش، یه دستش التماسش میکنه که دخترم به خاطر ما بیا. اصلا کسی نیست که شما تو موضوع نیستی. بذار بگم، حتی مطمئن باش که روانشناسی که میریم اگه تازه حرف و اعتراض داشت باشه بیشتر به من و مادرت داره یا به من و پدرت داره. بیا بریم ببینیم چه خبره. در مقابلش هم او حتما از شما انتظاراتی داره، بگید با کمال میل.
0: خیلی ممنون آقای دکتر.
1: به حتما این کار میکنه. من اگر به شما بگم 2000 از این موارد رو داشتم، همه کار کرد. برای که ببینید عزیز مطالعات امریکا چیه نشون میده، نشون میده بچه های امریکایی، اروپا شاید بیشتر هم باشه، بیشتر از پول، ماشین و سکس رضایت خاطر پدر و مادرشون میده. آرزوشون اینه که پدر مادر ازشون راضی باشه. خب از این باید استفاده کرد.
0: خیلی ممنون آقای دکتر.
1: یعنی اصلا رای غیر از این، شما بذارید همسرتونم گفتگوی من با شما رو بشنوند، بعدان قرارشو بذارید، مطمئن باشید به نتیجه میرسید. قبل از اینکه دیپلمشو بگیره و کالج بخواد بره و دانشگاه بخواد بره، یه دختری دارید که بر اساس یه اصولی خواهد. چرا؟ برای که شما دوتا کارهای که نکردید بد بوده، ولی من مطمئنم 90% کارهایی که کردید خوب. پس بنابراین خمیره دختر تو روی با ایرادی نداره.
0: خیلی ممنون، محبت
1: کردیم،
0: سپاس گذارم.
1: خواهیش کنم. شنگانجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: این بخش از اخبار راست
9: امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟
13: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
16: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
17: سامان حیدری.
16: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
17: سامان حیدری.
16: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
17: فقط سامان حیدری.
16: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
17: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
19: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
19: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کربیان به انسنادای مکزیک با زیباترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال چمل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 با اریا کد 818. این نکته را عرض کنم که تعداد زیادی از هموطنان عزیز و ارجمند در این برنامه تا به حال ثبت نام کردند و جای خودشون رزرو کردن، دیگرانی هم خواهند اومد، چند صد نفری خواهیم بود، ولی کشتی ها متاسفانه از یک نظر خیلی زود سولد اوت میشن و اتاق دیگری نخواهند داشت. اینی که اگر مایل هستید لطفا اقدام کنید، ضمن از اول جولای هم قیمت هاشون رو افزایش میدن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
20: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
1: سلام، بفرمایید.
20: من دو تا مورد و دو تا سوال در مورد رابطه هم داشتم، خواستم در مورد اون صحبت کنم. قبلش یه سری اطلاعات از خودم میدم. من 35 سالمه، فرزند چهارم از 5 تا هستم، توی اروپا زندگی میکنم، یه سه سال اومدم بعد توی ایران لیسانس هم گرفت.
1: فرمودی سه سال آمدی در اروپا؟
20: بله بله.
1: و میفرمودید خب؟
20: توی ایران لیسانس هم گرفتم و کار مرتبط انجام میدادم، بعد اومدم اینجا واسه ارشد خوندم و توی مدت کار فریلنسری انجام میدادم در رابطه با همون رشته خودم. بعد پارتنرم ایشون اروپایی هستن، 41 سالشونه، فرزند دوم از سه تا هستن، دو تا برادر دارن.
1: ببخشید، کسی هستن که مال همون کشورن یا مال کشور دیگه ای هستن در اون
20: کشور؟ بله، برای همون کشور هستن.
1: اوکی، بسیار خوب. چی خوندن چی میکنن؟
20: ایشون دانشگاه نرفتم ولی توی شرکتی مدیر تولید هستن، خیلی وقت دارم اونجا کار میکنم و مدیر تولید هستم.
1: شما الان دارید کار میکنید خودتون، درسته؟
20: من به صورت فریلنسری کار میکنم، هنوز کار آفیشال توی این کشور ندارم. نه.
1: چرا از این طریق؟ چرا با توجه به اینکه رشته خودتون هستید، تو لیسانستون از ایران و فوق لیسانستون از اروپا هست، تو رشته خودتون نیستید؟
20: بله.
1: چرا نیستید عزیز؟
20: بله.
1: چرا یه جا استخدام نمیشید که حقوق داشته؟ چون ببینید مسئله اصلی و اساسی ثبات و قرار و یه امنیت و آرامشی است که از اون طریق پیدا میشه.
20: بله، من تو دوران دانشجویی نمیتونستم همزمان هم درس بخونم هم کار کنم، چون این قابلیت رو ندارم که مثلا بخوام این دوتا مورد رو هندل کنم با هم دیگه. و من چون تازه فارغ التحصیل شدم، الان تازه از دو هفته دیگه میخوام مشغول به کار تخصصی بشم توی این کشور.
1: خب آخه اشکالی که اون آقا دارن مال اون کشور هستن، ولی اصلا درس نخونده. شما چرا رو چی حساب میکنید؟
20: بله متاسفانه.
1: خب شما آخه وقت زیادی هم ندارید، اگر قصد تشکیل خانواده دارید تو داشتن فرزند، که 35 سالگی وقت تلف کردن با کسی که شاید بشه شاید نشه که نیست عزیز.
20: ما در مورد این مورد صحبت کردیم، ما اصلا وقتی من یک سال حدودا با هم دیگه تو رابطه هستیم، بعد یعنی رابطه همون به قصد ازدواج ایجاد نشد، یعنی با هم دیگه آشنا شدیم، بعد از 3 ماه ایشون گفتن که اگه رابطه، یعنی تصمیم گرفتیم که اگه رابطه خوب پیش بره با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد از حدودا 6 ماه ما شروع کردیم با هم دیگه زندگی کردم و خب تصمیمون برای ازدواج جدی شد، ولی خب کمی نیاز به زمان و شناخت بیشتری از هم دیگه داشتیم و این زمانو به هم دیگه دادیم. الان حدودا 1 ساله و ما در حال آماده کردن مدارکمون برای ازدواج هستیم و با توجه به شرایط ممکنه که یکم زمان ببره، ولی خب من الان به یه موردی برخوردم، یعنی شاید قبلنم بوده و من الان اینو بیشتر احساسش میکنم که به خاطر همین با شما تماس گرفتم.
1: چی هست اون مورد؟
20: یکی از این دو مورد در مورد نوع تعریفمون از روابط با جنس مخالف هست، که خب برای ایشون چون توی همین فرهنگ بودن، داشتن دوست جنس مخالف یه چیز عادی هست، ولی خب به این که مثلا من این مورد رو دوست ندارم خب احترام میذاشتن و تا حالا مثلا موردی پیش نیومده که من بخوام ناراحت بشم یا مثلا مخفی کنم و با دوست دخترشون، دوست اجتماعی به حساب دخترشون، مثلا با هم دیگه وقتی بگذرونن. ولی چیزی که مثلا من 1 ماه پیش متوجه شدم این بود که ایشون داشتن پیام میدادن به یکی از دوستاشون و من خب اینو خیلی ناخودآگاه یعنی نمیخواستم نگاه کنم و چک کنم، ولی دیدم که خب مثلا این دوست خانومشون از دوستای خیلی قدیمیشون بوده و داشتم مثلا توی اون پیام ها می نوشتن که ما خیلی وقت همدیگر رو ندیدیم، اگه وقتی داشتیم ما مثلا میتونیم همدیگر رو ببینیم، و اینکه مثلا اون زمانی که به صورت گروهی با همدیگه میرفتیم و مثلا کوهپیمایی و راهپیمایی و اینا میکردم، من خیلی به شخصیت تو به خودتو علاقه داشتم، ولی خب موقع تو توی رابطه بودی و داشتن این پیام ها رو میدادن، پیام های این مدلی. من اون شب باهاشون صحبت نکردم و فرداش باهاشون صحبت کردم و گفتم که احساس میکنم که تو یه مدتیه که توی این رابطه حواست توی این رابطه نیست و من متوجه شدم که با خانمی صحبت میکنی و گفتن که نه دوست قدیمیم بوده و خب من یه صحبت خیلی جنرال داشتم و موردی نبوده که بخوام تو رو ناراحت کنم و میدونی که من اصلا انقدر دوستت دارم که نخوام این احساس ناامنی رو برای تو ایجاد کنم، ولی خب اون احساس ناامنی برای من ایجاد شده بود، ولی چون تعریف از این رابطه با هم که فهم کنه ایشون نتونستن من رو درک کنن که من واقعا از این مورد ناراحت بودم. یه دونه این مورده و یه مورد دیگه این که در مورد
1: نوع رابطه ببینید عزیز ببینید عزیز حرفش که شما زدید حرف درستیه، با اون حرف درست اینه که تعریف ما از مفهوم رابطه و ارتباط relationship و communication متفاوته. خب همینجاست به درد هم نمیخوره به همین سادگی. و بعد اینکه ایشون برگرد بگه در اروپا، خب در اروپا به همین جد است که مقدار زیادی ارتباطات خارج است، ازدواج بیشتر از جای دیگه است. درست بسید که کسی بگه من دارم به کسی بر نخوره، من در ایرانم و باورهای مذهبی خاص دارم، میتونم دو تا زن یا چهار تا زنم بگیرم، حالا نمیگیرم ولی میتونم بگیرم. خب ایشون در یاد این حرف رو میزنه، اصلا کاری من به این علامت و نشانش ندارم. برام یک کسی که مال یک کشور اروپایی است و دانشگاه نرفته رو من باش راحت نیستم، اونم برای دختری که خودش تحصیل کرده و برای تحصیلات آمده اروپا و با ندونستن زبان و فرهنگ فوق لیسانس هم گرفت. من اصلا نمی‌فهمم، یعنی بعدم مثلا توی مدت کوتاه شما یه دفعه اروپایی نشدی، حالا قصه رابطه جنسی چیه؟
20: رابطه جنسی ما خب اون اوایل میتونم بگم عادی بود، خوب نبود ولی عادی بود. بعد کم کم به مرور این کمتر شد و رسید به ماهی یک بار، شاید خیلی مثلا خیلی زیاد بشه ماهی دو بار.
1: شما جایی دارید شما میتونید برید یه جای دیگه زندگی کنید؟ اصلا معطل چی هستید شما؟ اصلا باور نمی کنید. شما چرا برای خودتون هیچ اهمیت و ارزشی قائل نیستید و فقط باید شوهر کنید؟
20: درسته، منم خواستم به همین نقطه برسم. واقعا مخصوصا از دو روز پیش که یه مورد دیگه رو متوجه شدم، دوست داشتم که واقعا ببینم که درست دارم تصمیم میگیرم یا نه.
1: نه
20: این که رابطه رو تموم کنم.
1: حتی اصلا من چرا پرسیدم خونه دیگه دارید برید؟
20: بله
1: شما حتما باید برید. متاسفم از این وضع، ولی کار درست دیده اینا مواردی نیست که بشه درستش کرد.
20: دوسته من صداتونو خیلی خوب ندارم، من یه لحظه جو به جاشم
1: من صدام گفتم هیچ راهی برای درست کردن و بهبود وجود نداره. یعنی به نظر من 5-6 تا عامل منفی بده که حتی یکیش میتونه موجب درد سر بشه وجود داره که تو هم هم گره خوردن و به هم مرتبطن، جایی نداری. پاسخ من این بود، یه جای دوستی کسی دارید خداحافظی کنید برید.
20: بله
1: مواظب خودتونم باشید.
20: متشکرم، ممنونم از وقت.
1: خواهیش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
21: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
22: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
23: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
22: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
23: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
24: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
25: 310-310-4946
26: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
27: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
28: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
29: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
30: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
31: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
32: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: با درود آقای دکتر.
1: درود با شما. بفرمید.
2: من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. اولا که بسیار خوشحالم از اینکه افتخار این دارم که صدای شما رو مستقیم از روی نوامو با تو میتونم صحبت کنم. آقای دکتر واقعا در تمام، یعنی در 15 سال گذشته زندگی من، شما میتونم بگم که انقدر تاثیر داشتید که حد و نهایت نداره. بی نهایت ازتون ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم. و اینکه دکتر توی این دوران 6 ماه گذشته و این میتونم بگم تنها چیزی که من آرامش میداد گوش کردن به سمینارهای شما و صحبتهای شما بوده. بی نهایت از اون سپاس گذارم.
1: لطف دارید، من در خدمتونم. بفرمایید.
2: آقای دکتر، یه مشکلی که توی این مدت برای من پیش اومده این اختلاف نظری هستش که دوستان داشتیم در مورد اخل.
1: صداتون یه ذره به اشکال داره، تلفنتون. ببخشید منو، اگر یه جایی رو باید عوض کنید یا نمیدونم بلندگویی چیزی نباشه یکم.
2: الان بهتر میشه؟
1: الان به نظر میرسه بهتر شده. ادامه بدید، من در خدمت.
2: من اختلاف نظری هستش با دوستانی دارم که دوستانی هستن مثلا 40-45 سال ما با هم دیگه دوست هستیم، از زمان دانشگاه بوده و خب به قول معروف حالا تو این مدت هر از گاهی اختلاف نظرهای یکی از این دوستان من که دوست بسیار صمیمی هم هست، در زمان انقلاب ما حدوداً 12-13 سالمون بود و ایشون خواهر بزرگتری داشته که اون موقع مثلا از حالا طرفدار جبهه ملی بودن و به نوعی این دوستان هم گرایش های خواهر پیدا کرده بوده.
1: ببخشید، شما تلفنتون اشکالی داره عزیز؟ یعنی تلفن گوشی دستتون؟
2: نمیدونم آقای دکتر.
1: اون بلنگو هستید و چیزی هستی؟
2: نه خیر، من با مستقیما با خود تلفن
1: خودتون میکنم. خودتون برخی از اوقات اگر یه جاییتون جایی که هستید این ور اون بشید صدا بهتر نمیشه، چون بعضی وقت خوبه یه دفعه من نمیتونم شما رو دقیق.
2: شرمنده هستم، فکر میکنم این مشکلات پرووایدر ماست یا اینکه احتمالاً هوای اینجا ابریه به خاطر اونه. الان
1: صدا بهتر. بیاد وارد جزئیاتش. موضوع چی عزیز؟ در چه زمینه‌ای اختلاف
2: نظره؟ که من این مدت با این دوستان پیدا کردم قضاوتیه که ایشون بسیار انسان خوبی هستن، بحثی درش نیست، ولی قضاوتیه که ایشون میکنه میگه نه من نمیدونم تعداد مثلا حالا کشته شده ها در اون اتفاق 3000 خورده بر طبق نمیدونم اطلاعی های سازمان های حقوق بشری و این چیزا. و این یه دفعه باید
1: سب کنید، سب کنید اطلاعی شما به من میفرمایید که ایشون میگن بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشری تعداد کشته شده کی 3000 نفره؟ شما قصدتون همین ماه گذشته است؟
2: بله.
1: خب نه، اون که بخش دولتی در ایران ادعا کرده 3117 نفر، سازمان های بین المللی نیست اصلا، سازمان
2: میگن
1: خیلی خوب. حالا حسن اصلا 3000 تا،
2: حالا ده صد ایشون اصرار داره که نه این سازمان های نه. حالا
1: عزیزم من اصلا نه سب کنیم باید که به جایی برسیم. قبول، اصلا من از ایشون میپذیرم 3000 تا، حالا حرفشون چیه؟ یعنی مهم نیست؟
2: خب نه، بس همینه که مهم هست، ولی میگه نه الان این پروپاگاندا یا نمیدونم حالا اعتقاد بسیار شدیدی داره به این که باید با مبارزات مدنی این اتفاقا پیش بره، این دور برنامه ها غیر از این که آسیب میزنه چیز دیگه ای نیست. همه سعی کنن رفتار خوبی خب حالا مشکل من اینه که آیده تو من نمیتونم با این دوستان دیگه روابط قبلی رو داشته باشم.
1: خب
2: نمیشته
1: باشی
2: دیگه با هم صمیمی نیستیم.
1: ببینید عزیز، من که کاری نمیتونم بکنم، اگر ایشون هم روی خط بودن و شما نظر خودتون گفتید، ایشون نظر خودشون، منم میتونستم نظرم رو بگم، ولی من که نمیتونم به ایشونی که غایبن حرفی بزنم. حرفی که ایشون میزنند، یک، اولا تعداد رو از اونجا میارن. شما میدونید ما درباره واقعیت نمیتونیم عقیده داشته باشیم. واقعیت واقعیت، ولی ایشون حرفی این است که بر اساس اطلاعاتی که دقیقا ایشون دارن یه همچی عددی است. بعدم دیدید که مثلا از ایشون پذیرفتم. ولی ما ظرف 50 سال گذشته جز شاید یه مورد استثنایی مال چین هیچ وقت ندیدیم که مردمان یعنی حکومت یک کشوری 3000 نفر مردمان خودش رو در یکی دو روز به گلوله ببند. پس غیر عادی است. خب این بحث تموم شد. دوم ایشون میگن برای پیش برده هدفهایی که به نظر میرسه با شما مشترکن از این راه باید رفت. خب حرف ایشون این است که چی کار باید کرد؟ من میخوام بدونم، یعنی اگر میتونید به من بفرمایید ایشون نظرشون اعتقادشون چیه؟
2: نظرشون اینه که همه تکسشون رو پرداخت.
1: همه چی؟ با صداتون قطع و وصل میشه عزیز، بیاید ازش بگذاریم، برای که من نمیتونم، تلفن مسئله داره. ولی اگر به جمله بگید شاید من بتونم یه حرفی بزنم. ایشون باورشون چیه؟ میگن چه کار باید کرد؟
2: باورشون که همه حکومت به مرور زمان به یک حکومت خیلی خوب و مردمی تبدیل بشه، همه آدم ها سعی کنن
1: باشه. خب برای توصیه ایشون هست، مبارک باشه.
2: اگر خب مشکل من اینه
1: ایشون.
2: که من دیگه نمیتونم دوستان
1: به خیلی تا عجب حرفی سرزه. خب نمیتونی نکنید، شما باید حرف عجیبی نزنید قربونتون. شما میگید کسی یه عقیدهی داره که با عقیده من بسیار متفاوته و درش احساس و حال خوبی هم پیدا نمی کنه. خب نکن برای کاری نشه. شما میتونید در این باره ها با هم حرف نزنید، یا اگر کلن اذیت میشید شما اولا میتونید همیشه حرف نزنید. یعنی بحث هم ما با هم هر وقت رسیدیم بحث سیاسی و اوضاع ایران رو نمی کنیم. دوم حرف این است که نه، این موضوع من رو اذیت میکنه، برای نقطه نظریست که ایشون دارن و شما دارید، نمیخواید با ایشون راحت نیستید. خب نباشید. داستان 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال که معنی نداره. متشکرم
2: آقای دکتر.
1: همین
2: فقط
1: من
2: بگم که اشکالی نداره که آدم
1: من بسیاری از اوقات با دوستانی باورم این است که اصلا هرگز نباید درباره مسائل مذهبی، سیاسی، حتی فلسفی یا اینا اصلا بحثی کرد، برای که محیط یه شرایطی است که به جایی که اشکالی حل کنه گرفتاریای به وجود میاره. و بعدم اشکال کار این است که خیلی از اوقات این حرفا برفرض که اثبات یا رد بشه فرقی نمی کنه و تغییری نداره. شما اگر فرصتی شد، من دیروز با آقای میبودی یه گفتگوی درباره مسئله ایران و کمی هم موضوع فوتبال رو داشتم که الان میتونید هم تا تو یوتیوب پیداش کنید که گفتگوی دیروز افغان یه مقدار از این مسائل اونجا هم مطرحه، یا یک هفته قبلش هم همینطور. یه تو یوتیوب اگر تعقیب بفرمایید آگاهی های دیگری پیدا میکنید، ولی در این گونه موارد تکلیف روشنه. من اگر شما یه رستوران رفتید غذاش خوشتون نیاد، خب دیگه نمیدید. ولی اینکه موضوع رو اینقدر عمومی کنیم و اینها، بعدم دلتون خواست گفتم من بسیاری از اوقات تو جمع یا جوامعی بودم که گفتم بجو به بحث مذهبی یا سیاسی نکنیم، گرفتاری درست نکنیم، چیزای دیگر رو حرف بزنیم، مخصوصا وقتی که موافقت و مخالفت ما هیچ تغییری به وجود نمیاره، تأثیری هم نداره. بنابراین شما یا انتخاب کنید با هم به این توافق برسید که بحث ایران رو با هم مطرح اصلا نمی کنید، گوش و کنایه هم به هم نمی زنید، یا رابطه رو کمتر کنید یا قطع کنید، آنگونه که باش راحتی چیش عیب و ایرادی هم نداره. اگر یه وقت دیگه مطلعی بود یا ایشون هم خواستن و دوتایی روی خط آمدید، خوشحال میشم با تون صحبت کنم. ولی به هر حال
2: خیلی ممنون. آقای دکتر من یه سوالی دارم.
1: تلفنتون مسئله شما
2: فرمودین که در مورد ریشه های انقلاب ایران شما مطالبی رو دارین، یک کتابی رو دارین. من می‌خواستم بدونم من کجا میتونم اونو پیدا بکنم.
1: آخه اون جزوه دست رفتار جمعی بود که داشتم، یعنی علل 17 گانه انقلاب ایران که چرا شد. برای که میدونید من سال 73 تا 77 دو سال قبل از انقلاب ایران بود و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشگاه ملی، در دانشگاه تربیت معلم و در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس، اصلا درس من رفتار جمعی و تئوری انقلاب، اصلا من عنوان صحبتم بود علل انقلاب ایران. حتی شما اگر کتاب 1975 من 1975 حتی میتونید سفارشش بدید براتون بفرستن، در ایران هم هست، خود ما هم داریم، عنوان جامعه امروز. در فصل 14 که من یه 16-17 صفحه نوشته بودم، برحال 16 صفحه شو حذف کردن اون زمان سازمان امنیت، ولی یه صفحه هست، حتی لغت زمان انقلاب داره، یه جی تیوریست که اونجا حتی یکی از تئوری هاست، تئوری انقلاب افزایش انتظاراته، ولی تئوری اصلی که من سالهای سال درس میدادم و اگر اون جزوه رو پیدا کنین عنوانش هست Value Added Process and Logic که مال نیل سمیلسر هست، که مراحل ششگانه انقلاب رو مشخص میکنه و من اون رو هم برای انقلاب مشروطیت هم برای انقلاب ایران داشتم که این مراحل چگونه به وجود آمده و پیش رفته، و هم اکنون هم اگر اون مراحل ششگانه رو بخوایم بگیم ما تو مرحله چهارم و پنجمی اونها رو میشه بحث کرد، و بعدم میدونید این کار یه دانش خاصی رو در علوم اجتماعی داره زیر عنوان رفتار جمعی. ما 8 رفتار جمعی داریم، کلکتیو بیهیویر که 3 معروفش، یکی سوشال موومنت جنبش‌های اجتماعی، یکی سوشال ریفورم اصلاحات اجتماعی، یکی سوشال ریولوشن انقلاب. ادوان مطلبی که دوست شما میگن در حال سوشال ریفورمه که از طریق تغییرات تدریجی اون وضعیت به وجود میاد، بنابراین کاملا این پدیده شناخته شده است که میشه درباره صحبت کرد. حالا شما اگه دلتون خواست به جایی که با هم اختلاف پیدا کنید ببینید چگونه میتونید به توافقی در جهت بحث با این موضوع یا بحث نکردن داشته باشید، یا اگه دلتون خواست میتونید بیا روی خط بدونیم ایشون چه میفرمایند. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
2: سپاسگزارم. ممنون.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
5: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
6: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
5: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
6: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
5: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
6: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
5: 50% دارم، 55 هستم.
6: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
14: 818-259-4492
12: دکتر رامیار مهدوی.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com. SaridConTact@gmail.com.
0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کاریبین و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
15: الو، سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایی.
15: آقای دکتر خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. من همیشه تمام برنامهاتون رو گوش دادم و استفاده کردم. سوال من در رابطه با دخترمه که در حال حاضر 13 سالشه.
1: شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
15: چی گفتید آقای زکر؟
1: چند تا فرزند و چند تا بچه دارید عزیز؟
15: من دخترم که در حال 13 سالشه از همسر اولم دارم که ازش جدا شدم. حدودا 5 سال پیش مجدد ازدواج کردم که از همسر دومم یه پسر 2 ساله نیمه دارم.
1: و هر دو همسر شما ایرانی بودند؟
15: بله، هر دوتاشون ایرانی بودن، منتها هر دوتاشون توی اروپا بزرگ شده بودن و من توی ایران بزرگ شدم. در واقع طریق همسر اولم اومدم اینجا و بعد زمانی که دخترم 1.5 سالش بود ما جدا شد.
1: خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
15: آی دکتر، من از ایران مدرک کارشناسی ارشد مامایی داشتم، بعد اومدم اینجا به دلایلی موفق نشدم. طلاق خیلی سختی رو تجربه کردم و جوری شد که نتونستم تو همین رشته ادامه بدم. منتها در شعبه سالمندان ادامه تحصیل دادم و الانم تو این شغل هستم.
1: همسرتون، همسر الانتون شغل و کارشون چیه؟
15: ایشون مهندس کامپیوتر هستن و مشغول به کاره توی یه شرکت ایتی.
1: به من بفرمایی که اگر درآمد شما 100 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
15: 500 یورو.
1: خب به من بفرمایی موضوع چی هست در خصوص دخترتون؟
15: آی دکتر، سوال من این هستش که من یه کوچولو بگم که دختر من وقتی تقریبا 1.5 سالش بود ما یه طلاق خیلی بدی رو، یعنی من یک طلاق خیلی بدی رو تجربه کردم. منتها میگم ما، چون دخترم موقع با اینکه خیلی کوچیک بود خیلی صحنه‌های ناجوری رو دید، اینکه پدرش برخورد فیزیکی داشت با من، بعد از اون ما یه زمان طولانی رو هی مدام توی شرایط های بدی بودیم تا تونستم من اینجا زندگی موقع حالات استابیلی برسونم. بعد از اون که استابیل شدیم، خب من کار میکردم، زندگیمونو میکردم. بودم من 8 سالم تنها زندگی کردم با دخترم. مشکل اصلی ما بیشتر از اون زمانی شروع شد که من دوباره ازدواج کردم و اوائل همه چی خیلی خوب بود، ولی کم کم احساس کردیم که حسادت میکنه، بعد گفتیم بچه از بزرگ میشه، هی همسرم سعی کرد باش بهش نزدیک بشه، حالا با یه سری

0: که نقش پدر رو داره، خب احتمال این که باش راحت نباشه خیلی عادی عزیز.
1: خب ما هم دقیقا همین چیزا رو در نظر می گرفتیم، هی سعی می کردیم. من حتی با روانشناسای مختلف صحبت کردم، بردمش جاهای خیلی مختلفی که کمکمون کنن، ولی آی دکتر چیزی که برای ما خیلی عجیب بود و چندین تا روانشناس هم به ما اینو گفتن، وقتی دخترم پیش روانشناسا می رفت، معمولا توضیحی که اونها از شخصیت دخترم هم می دادن همشون فارسیش اینجوری که خیلی دختر خوبیه، خیلی دختر مؤدبیه، خیلی دختر با شخصیتیه. حتی زمانی که خونه دوستاش میرفت، پدر مادرای دوستاش همشون دقیقا همین نوشته رو می‌نوشتن که دخترتو بسیار دختر خوبیه، آفرین چه تربیتی. ولی به محض اینکه پاشو میذاشت تو خونه، تازه اون موقع بچه تر بود، تبدیل میشد اصلا به یه شخصیت دیگه. انگار حس من به عنوان مادر این بود که انگار از من مثلا متنفره، البته که میدونستم متنفر نیست، ولی چیزی که نشون میداد یک احساس تنفر، یه پرخاشگری خیلی عجیب و غریب که اصلا واقعا یه حس خیلی بدی میداد. با همش مدام این که سعی میکرد رابطه بین من و همسرم مثلا توی چی میگن توی مشکل و چلنج بیفته. اون موقع پدرشو بعد از اون طلاق سخت یا کشمکش های طولانی بود، پدرشو میدید گاهی از طرف، چون دولت تصمیمش این بود که پدرشو میتونه ببینه. متاسفانه تو این کشوری که من هستم، پدر قاتل هم باشه حق دیدن بچهش رو داره، حالا ولو این که زیر یه دوربین فیلمبرداری باشه یا یه شخصی اونجا باشه. پدرشو میدید. بعد کار به جاهایی رسیده بود که به محض اینکه ما مثلا میگفتیم نه تو اجازه نداری مثلا امشب و بری خونه دوسته، تلفن رو برمیداشت با پدرش تماس میگرفت، بعد یهو اون آقا میومد دم در. منظورم کلن اینه که شرایط
0: آقا میومد دم در یعنی چی؟ نه سب کن، پدرش میومد دم در که چی؟
1: میومد آقای دکتر داد و قایل میکرد، دعوا را مینداخت با من، کلی بعد از راه میگفت.
0: چرا شما رسترین اوردر چرا از دادگاه رسترین اوردر نمیگرفتید که نتونه بیا؟
1: گرفتم آقای دکتر، نهایتا کار به جای رسید که ما همه چی رو گرفتیم. ولی یه خورده متاسفانه میگم کشوری که من لعنتی توش هستم خیلی آروم و یواش کار میکنن و باعث شد که این پروسه اینقدر طول بکشه. یعنی حتی ما موردایی داشتیم که من با پلیس تماس گرفتم اینجا، گفتم من اومده دخترمو میخواد، اجازه نداره، نوبتش نیست. مثلا به من میگفتن نه اجازه داره طبق قانون فلان و فلان، تا پروندهتون بررسی بشه ایشون میگه
0: نه. من مزاحمتش که دم در و نزدیک خونه بشه مسئله منه.
1: خب آقای دکتر میگفت بخاطر دخترم اومدم و من هیچ کاری نمیتونستم موقع بکنم. در حقیقت ما اون مزاحمت ها رو که به پلیس اطلاع دادیم و تونستیم یه سری قوانین رو خواست که تونستیم جوری کنیم که دیگه اصلا اجازه نداشته باشه تا 10 کیلومتری خونه ما بیاد. همسرم خیلی تلاش کرد و ما موفق شدیم به این مرحله برسیم.
0: خب من از اول عرضم این بود که در این گونه موارد تازه کشورهای آروم در این مورد خیلی سختگیرتر، ولی عرض بنام این بود که بیاد شما مران ماجرا رو نبرید به در خونه، چون تمام قصه شما در خونه نیست.
1: آره همین آقای دکتر، من خواهم به اون موضوع اصلی برسم و اون اینه که آقای دکتر این سالها گذشت، ولی تو این سالها خیلی اتفاقا افتاد. یکی این که دختر من یک شب که نوبت پدرش بود اونجا بود، تو همون پروسه که داشت اجرا میشد، پدر اینو رها کرده بود در سن 9 سالگی، نصف شب ویکند، شب به اصطلاح همین شنبه یک شنبه بود، رهاش کرده بود همینطوری تو خونه تنها، در حالی که بچه روی تخت خواب بود. و اون موقع زمانی بود که من تازه پسرم رو به دنیا آورده بودم، زایمان کرده بودم. بعد پلیس به من صبح زنگ زد که خانم بیا دخترتو ببر. گفتم دختر من کجاست؟ گفت دخترتو فلان توی این جایی که اداره های پلیس که مال بچه های مثلا مورد آسیب قرار گرفتن اونجاست، بیا ببرش. وقتی من رسیدم اونجا گفتم قضیه چیه؟ گفتم ما پدرش رو در حالی که مست و پاتیل و روی مواد بوده توی خیابون پیدا کردیم، یه خانومی کنار این آقا بوده، گفته یه بچه 9 ساله داره تو خونه. در هر صورت دولت و شهرداری قاطی شدن و شرایط جوری شد، چون از اون طرف مدام زنگ میزد من و همسرم هم تهدید میکرد، من تازه زایمان کرده بودم. دولت به ما گفت تو الان خودت شرایطی نداری که از این مراقبت کنی و به این آرامش بدی، ما مجبوریم یک مدتی این بچه رو به یه خانواده دیگه بدیم. و دخترم حدود 1 سال رفت پیش یه خانواده دیگه‌ای که دولت انتخاب کرده بود. 1 سال اونجا بود. خلاصه ما شرایط استابیل کردیم. من خیلی تلاش کردم.

0: همسرم خیلی تلاش کرد، حتی تو این راه هم من هم همسرم دوتامون شغلای خوبی داشتیم اون موقع اون زمان که هر دوتامون اون شغل از دست دادیم، باز مجبور شدیم یه شغل جدید بگیریم. یعنی منظورم اینه که ما انقدر رفتیم اومدیم در حسد موفق شدیم. حدودا یک سال و نیم پیش من دخترمو برگردوندم پیش خودم. ولی آقای دکتر از یک سال و نیم پیش که دختر من برگشت فقط دو ماه همه چی خوب بود. یه دفعه من با یه بچه روبرو شدم، یه عالم خشم، یه عالم نفرت، الان که 13 سالش شده غیر قابل کنترل. آقای دکتر اصلا نمیتونیم بهش چیزی بگیم. یه مثال بزنم براتون آقای دکتر؟
1: بفرمایی.
0: مثلا همین دیشب اتفاقی که افتاد، یه مثالشه که دیشب بود، به من گفت من مدرسه نمیرم. بهش گفتم دخترم روز آخر مدرسه تونه، شما باید بری، معلم دوست داره که شما هم باشی، دیگه این معلم ها رو نمیبینی. خیلی اولش آروم بهش گفتم، بعد گفت نه من نمیخوام برم، به تو هم هیچ ربطی نداره، تو حق دخالت نداری، خفه شو. ببخشی مذارت میخوام پوش میدم، من دارم جمله هاشو میگم، خفه شو برو از اتاق من بیرون. بعد من اومدم تو اتاق بهش گفتم مدلین درست صحبت کن، دخترم نمی باید بری مدرسه، تو نمیتونی بگی نه نمیرم. حالا در هر صورت انقدر شروع کرد دوباره داد و قالای همیشگیش. همسرم اومد تو اتاق بهش گفت دخ مدلین با مامانت درست صحبت کن، این کار بدیه. یهو برگشت به همسرم گفت تو هم ساکت شو، تو هم خفه شو، تو پدر من نیستی، به تو ربطی نداره، از اتاق من بریم بیرون. حالا آقای دکتر میدونم کارمون هم اشتباه بود، جفتمون هم بعدن راجعش
1: فکر کردیم. شما خودی اون نمیخواد بره مزدم، ما که این همه رفتیم مدرسه چی شدیم ولی دختر شما روز آخر نره از خداحافظی نکنه؟ شما میخوری
0: آخه آقای دکتر این مسئله نگاه کن، میدونم و من حرف شما رو همه رو قبلا شنیدم، ولی مسئله اینه که ما الان یه مدتیه بعد از این که خیلی آقای دکتر چند وقت پیش منو کتک زد، خیلی ناجور، یعنی واقعا به من حمله کرد و من چون نمیخواستم پاسخ بدم بزنم، هر جوری سعی میکردم آرومش کنم، انگار آقای دکتر دنیا جلو صورتش سیاه میشد، اصلا انگار هیچی نمیدید، اصلا نمیفهمید داره چیکار میکنه، داره
1: مامان برای که از خودش متنفره، از خودش متنفره، از همه دنیا هم دشمن و بد میبینه و متنفره. این بلاهایی که سرش اومده که عادی نیست عزیز. نمیخوام شما رو سرزنش کنم، ابدا ابدا ابدا. شما اون توفه رو انتخاب کردید به عنوان شوهر.
0: آره تو کلا شرم رفت، ولی اشتباه خودم بود، قبول دارم مسئولیتشو میپذیرم.
1: بعد اومدید در حالی که بچه داشتید و ویژگی روانیش نامشخص بود یه ازدواج کرد. خب من بارها ببینید
0: عزیز، بسیار کلامتون بگم که توی نتیجه گیریتون تاثیر بذاره احتمال 100%. من زمانی که اصلا دلیل جداییمونو بگم، من زمانی که با این آقا از این آقا حامل شدم، توی 6 ماه حامله بودم که فهمیدم ایشون هم اسکیزوفرنی داره و هم اینکه 25 سال اسکیزوفرنی داره و من به عنوان یک کارشناس ارشد مامایی اصلا نفهمیدم. و بعدم این که فهمیدم ایشون اصلا توی سیستم دانمارک به عنوان یکی از بزرگترین خلافکارهای مواد فروشای اینجاست و همین مسئله باعث جدایی شد و خیلی روزای سختی هر دوتامون داشتیم. من حتی خودم پیش روانشناس رفتم، روانپزشک رفتم، تشخیص PTSD دادن برام و خیلی خیلی توصیه های دیگه.
1: خودم بذارید ما پیام ها رو بشتیم قسمت آخر بریم و برگردیم یک کمی با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا شنگل اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: با استقامت.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
13: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
12: وامش؟ چه مشکلی داری؟
13: کوچیکه.
12: مگه وام کوچیک میشه؟
13: وام نه، وان. وان حمام.
12: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
13: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
12: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
13: به شرطی که وانش جادار باشه.
14: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
15: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
16: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
18: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
19: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
20: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
19: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
20: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
19: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
20: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
19: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
20: با ما
19: فروزان فرهمند
20: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845 845
19: 833-266-845.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام دوباره.
1: من دو تا سوال دارم. از اول شما همسرتون چند سالتونه؟ همسری که الان دارید.
0: چند سالمونه؟ من 38 سالم آقای تو، همسرم هم 41 سالشه.
1: دوم ماجرای اسکیزوفرنیه، گفتی داییه همسر سابقه؟
0: نه نه، پدر دخترم همسر اول من نمیدونستم که ایشون اسکیزوفرنی داره. وقتی اومدم دانمارک گفتم دیگه، وقتی اومدم اینجا حدود 6 ماهه حامله بودم که متوجه شدم ایشون اسکیزوفرنی داره، از طریق یه نامه‌ای که اومد در خونه. و بعد از اون
1: آخه اسکیزوفرنی چیزی نیست که آشکار نباشه با کارهایی که میکنه و رفتاری که داره.
0: اسکیزوفرنی داشت های دکتر؟
1: میگم اسکیزوفرنی چیزی نیست که آدم ها نتنن ببینن یه آدم غیرعادیه.
0: نمیتونم چی کار میکرد آی دویتور، من نمیفهمیدم.
1: آخه آدم اسکیزوفرنی که نمیتونه کار عادی با. نه صبر کنید عزیز، شما یه دلایل خاصی داشتید برای یه کارهای بعدیتون، هم نمیخوام بگم عزیز. ببینید عزیز، ببینید، بیماری اسکیزوفرنی به بچه ها بعدن منتقل میشه. دو تا اصلی که شاید مانع بشه این بیماری خودشو نشون بده، امنیت و آرامش. یعنی اگر امنیت و آرامش باشه، دختر شما حتی اگر 10% هم احتمالش بود، با این داستانی که شما تعریف کردی الان بیمار روانیه. حرفایی که میزنید علائم اسکیزوفرنی در نوجوان تشخیص داده نمیشه تا 16 سالگی، شاید درست نباشه، ولی شما با یه دختر بیمار رو بروید. شما کسی نیست که بتونید از بعدم شما نمیخوام اذیتتون کنم، ببخشید باز منو. البته من آخه داستان آخه بچه دار شدن دومتون دیگه چی؟ که اون دختر از این بابت اونم به هم بریزید، برای که اونم گرفتار میشه. حالا اونا که شده، ببینید عزیز، شما بیاد اصلا بپذیرید که با یه دختر بیمار روبرو هست. بنابراین روزی که بیان میفرمایند من نمیخوام برم امروز روز آخر مرز، خب نرو. یعنی اگه بخواید درگیرش بشی از این چیزی درست نمیشه. یعنی این دختر شما حتی اگر دیپلمش رو بگیره دانشگاه برو و به یه جایی برس نیست. این همه بلایی که سرش اومده، پدری که داشته، اتفاقاتی که افتاده، اون یک سالی که با یک خانواده دیگه زندگی میکرده که بر اساس حکم دولتی بوده، چیزی از این بچه باقی نمیذاره. بنابراین شما فقط یک کاری بکنید. نه صبر کنید، ببین من همیشه صبر کنید، صبر. من همیشه عرضم اینه که بچه‌ها دو تا کارایی بکنن، دو تا دال، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. درس فراموش کنید، بعد کاری بکنید دردسر درست نشه. یعنی یه جوری بگذرون ایام رو، اگر به یه چیزی علاقه منده حتی زمینه برای رفتن اونجا پیدا کنه. ولی که از این فکر کنید کسی که لیسانس بگیره و فوق لیسانس بگیره که در نمیاد عزیز. بعدم احتمال، بعدم تازه اشکال کار اینه که اگر خودش هم نره تو سم. ببینید عزیز، اسکیزوفرنی یه بمبه، ممکنه بچه ها اسکیزوفرنی نگیرن، ولی به دلیل بمبی که منفجر شده دیپریشن دارن، منیک دیپریشن دارن، استراب دارن، وسواس دارن، چیزهای مختلف دارن. برای حتی دخترتون بعدن هم در جهت داشتن فرزند مسئله است. برای این روی اون فقط این امید داشته باشید که درد سری درست نشه، نسبتاً خوب و خوش زندگی کنید. برای این ممکنه مثلا علاقمند به یه رشته‌ای بشه، از حالا مثلا بره کمکی تو اون کار، هم یا جنبه‌های حرفه‌ای، من نمیدونم چه امکاناتی در مقابلتونه. با کسانی که تو این زمینه آشنا هستن مشورت کنید. دختر شما دختر عادی نیست که رفتار عادی داشته باشه و شما بتونید در مدرسه عادی، در دانشگاه عادی بذاریدش، از توش چیزی در بیارید. متاسفانه
0: آقای دکتر، الان با توجه به همین صحبتی که شما میکنین، چون هم من هم همسرم هر دوتامون دقیقا به همین مسئله مشکوک بودیم، باورتون نمیشه، من اینجا بردمش پیش پزشک خانوادگیمون و ایشون ما رو فرستاد برای پزشک متخصص اعصاب و روان. من رفتم اونجا پیش متخصص اعصاب و روان، همه اینا رو توضیح دادم، علائم و صحبتایی که الان با شما کردم از قدیم تا الان. ایشون برگشت به من گفت خانم ایشون فقط یه نوجوونه، برش دار برو خونه. یعنی حد من نمیدونم ایشون چجوری تونست بر اساس
1: اصلا از این معنا نمیده. از
0: خب من الان آیدو تو باید چی کار کنم؟ من الان
1: یه کسی برگرده بگه یه دختری یه سال از خانوادهش جداش کردم با یه خانواده دیگه زندگی کرد، بعد بگه که فقط یه دختر نوجوانه. من برگردم بگم اتومبیلم با سرعت 100 کیلومتر زدم به دیواری، بعد به هیچ چیم نشده، حتی یه ذره هم خط برداشته، شما قبول میکنی؟
0: نه آقای دکتر، من یه سوال دارم. ما الان یه شانسی که داشتیم اینجا، ما من و همسرم، یعنی من واقعا برام سخت بود ولی مجبورم با واقعیت همونجوری که شما میگین کنار بیام، و تصمیم گرفتیم که دولت رو در جریان بذاریم و این کار رو کردیم. اونها به ما همه مدل حمایتی رو دادن، نمیدونم روانشناس، خانواده درمانی، چی چی چی، و هیچ کدوم کمک نمی کنه، چون واقعا دخترم همکاری نمی کنه. یعنی ما هی برمیگردیم سر نقطه اول، هی تلاش میکنیم دور برمیگردیم سر نقطه اول، و الان کار به جایی رسیده که همین ما باهاشون صحبت کردیم، بهشون گفتیم، یعنی من شخصا به عنوان مادر گفتم من دیگه نمیتونم کنترلش کنم. چه الان آقای دکتر جوری شده که مثلا همین دیشب یهو از خونه زد بیرون، 2 ساعت و نیم من نمیتونستم پیداش کنم و در نهایت مجبور شدم زنگ بزنم به اداره پلیس و از پلیس خواهش کنم دخترمو پیدا کنه. و بعدش مادر دوستش تماس گرفت که دخترتو ما از فلان استیشن قطار برداشتیم، داره میاد خونه ما. یعنی آقای دکتر بلایی به سر ما میاد، هر روز من با استرس میگذره، یعنی من هر روز با تپش قلب این روز، یعنی یه جوری احساس میکنم گاهی اگر این پروسه ادامه پیدا کنه همین جوری ما بخوایم اینو آروم کنیم، هیچی نگیم بهش، بره بیاد واسه خودش.
1: شما قرار شد از من سوالتون رو بکنید، توضیح ندید که چیکار
0: کنم. حالا من آقای دکتر من چیکار کنم باهاش الان؟
1: من نمیدونم،
0: بخشه میخواد به من کمک کنه، دولت میخواد به من کمک کنه، ولی حرف منو نمیفهمن. آقای دکتر من چیکار کنم؟
1: نه میگن چیکار میتونیم شما. نه هیچ کمکی نمیتونیم. اونا میگن ما چه کارهایی برای شما میتونیم بکنیم یا برای دخترت.
0: خب اونا حالا منتظرم من بهش بگم که بهشون بگم من دیگه نمیتونم، برش داریم ببریمش.
1: دقیقاً همین کارو بکنید. چون ببینید عزیز، بودنش اولا بهتر نمیشه، دوم زندگی زناشویی شما رو به هم میریزه، سوم فرزند کوچکتون رو از پا در میاره. بنابراین من به این میگم که اگر پاتو قطع کنیم زنده میمونی و الا میمیری. خب من میگم قطع کنم. ببینید این دختر اینقدر آسیب دیده است و در معرض خطره که هم برای خودش هم دیگران درد سر درست میکنه. بنابراین من چون هیچ آشنا نیستم با شرایط و وضعیتی که اونجا هست، اگر بتونن در یک محیط شبان روزی نگهش دارند یا در یک خانواده‌ای که برای این کار یه نوع به هر حال آمادگی‌هایی دارند یا به هر حال آموزشی دیدند، شما از عهده‌اش بر نمیاد عزیز. تا شما رو از پا در نیاره ول نمی کنه.
0: درسته، جوابمو گرفتم.
1: برای که متأسفانه ببینید عزیز، مواردی هست که ما شاید بتونیم یه کاری بکنیم. دختر شما هیچ تهمونده ای نداره که بشه روی اون اتکا کرد، یعنی بشه یه جوری باش کنار اومد. فرض کنید ممکنه، مثال عرض میکنم به شما، میگه مدرسه نمیخوام برم، ولی مثلا من یه مدرسه حرفه‌ای میرم که شاید هم یه مقدار استعدادایی داشته باشه که مثلا اونجا عروسک درست میکنیم، بعد گونه خوبه که میشه تو بازار فروختش، یه پولی در آورد که باید زندگی کرد، اونم برای 10 سال آیندهش دارم فکر میکنم، و ضمناً به یه مرحله میرسونه که فعلا زیر فشار نیست. چون دختر شما تحمل مدرسه و بچه ها و درس و امتحان رو که دیگه نداره عزیز.
0: نه نداره آقای دکتر، میدونم نداره.
1: میدونید
0: الان به این مرحله رسیده توی اون حالت های روحی و روانیش، اولا که اصلا با ما نیست، متنفر از با ما بودن، مدام توی اتاقشه، تو فضای بسته، تلفنش، دوستاش، و مدام دراما درست کنم با دوستاش، این بعد اون خوبه. بعد حالتهای والدی، حالتهای جنگجویی، مثلا میگه من فلانی رو گفتم حرف بزنی، میام میزنم مثلا صورتتو میارم پایین. نمیدونم اون یکی
1: متوجه نیستم، تازه این الان 13 سالشه،
0: فرار میکنه
1: 16-17 سالش. بعد نه عزیزم ببینید، فقط من دلم میخواد به خودش و دیگران اونقدر آسیب نزنه، یه جوری زندگی کنه، یعنی فقط زنده بمونه.
0: یه جمله به من میگین به عنوان یه مادر که خیلی اشتباه ها کردم از اول، به قول شما یه انتخاب اشتباه و این بچه ناخواسته توی دنیای وارد شد که حقش نبود این زندگی باشه، یه جمله به من بگین من به عنوان مادر آرامشه بیاد سراغم. چون نمیاد. به من اسمس هایی میده که داره به من عذاب وجدان میده. الان رفته برای من اسمس میده برو دنبال همون شوهری که انتخاب کردی، برو با پسرت عشق حال کن.
1: right. خب من که میدونید اگر من زنگ میزدی با توجه به شهر دخترتون گفتم ازدواج نکنید، بچه دار نشید. حالا اون که گذشته عزیز، من با اون چیزی کارش نیم. الان عرض من اینه که ببینید بخش دولتی میتونن برای دخترتون چیکار کنن و کاملا اون رو در اختیار اونا بگذارید اگر رضایت شما رو میخوان. از این دختر که سهده،
0: چون نمیتونم کمکش کنم، میدونم آخرش به یه جای خیلی زشتی تموم میشه،
1: پایان بدی خواهد داشت.
0: دقیقا آردویتون، میدونم پایان خیلی بدی خواهد داشت، خودم میفهمم، یعنی حس میکنم از نظر حس مادرانم به حس.
1: به هر حال اون که بسری دیگه برام برای عزیز، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. تنها نکته ای که میتونم خدمتتون عرض کنم در این که او رو تحویل بدید به افراد متخصص یا جایی که ازش مواظبت و مراقبت میکنن اصلا کوتانه. این دختر تو خونه شما به هر سه شما و خودش بیشتر آسیب میزنه، اینو یادتون باشه. بودنش برای همه دردسر. امیدوارم این بدبینی من درست نباشه.
0: خیلی ممنون از کمکتون آیدتون، موفق و معید باشید.
1: مرسی عزیز. شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
21: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
22: تجربه شماست.
23: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
22: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
24: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 25 جون 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه استودیو همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرده است. ساعتی بعد خبرگزاری رویترز نیز ایران را مسئول این حمله معرفی کرد. به نوشته وال استریت جورنال، این حمله میتواند تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران در هفته گذشته برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی را در معرض آزمون قرار دهد. همچنین دو مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به سوی یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان شلیک کرده است. این خبرگزاری ساعتی قبل بدون اشاره به عامل حمله به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرده بود که حمله به این کشتی با یک پهپاد انجام شده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی ونگارد اعلام کرده که این شناور کشتی کانتینر بر اورلاولی با پرچم سنگاپور بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته است این حمله به پل فرماندهی کشتی آسیب رسانده، اما هیچ تلفات جانی بر جای نگذاشته است. این اتفاق پس از اون رخ داد که سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. روز چهارشنبه گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. وزیر خارجه عمان روز پنجشنبه تاکید کرد که گونه عوارض ترانزیتی در تنگه هرمز اعمال نخواهد شد. بدر البوسعیدی در دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در مورد تنگه شامل اعمال هیچ گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شده که مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند در حال مذاکره با عمان برای اعمال یک سازوکار نظارتی و دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمزند. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ بعد از هدف قرار گرفتن کشتی سنگاپوری خبر داد دست کم سه کشتی دیگر از جمله دو ابر نفتکش در حالی که تلاش می‌کردند از مسیر نزدیک به سواحل عمان از تنگه هرمز عبور کنند مسیر خود را تغییر دادند و بازگشتند. به نوشته بلومبرگ دلیل این تغییر مسیر مشخص نشده، اما دو شرکت فعال در زمینه اطلاعات دریایی پیام‌هایی را منتشر کردند که ادعا می‌شود از سوی نیروی دریایی ایران صادر شده و در آنها به کشتی‌ها دستور داده شده از تنگه عبور نکنند. با این حال همه کشتی‌ها باز نگشتند و برخی از آنها طبق داده‌های رادیویی گردآوری شده توسط بلومبرگ همچنان به حرکت در مسیر نزدیک به سواحل عمان ادامه دادند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید میزان نرمش واشنگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح حد و حدودی دارد. مارکو روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای در بحرین به سر میبرد گفت واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، چرا که چنین اقدامی به گفته او در را به روی هرج و مرج کامل باز خواهد کرد. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که یک کشتی باربری در سواحل عمان هدف یک پرتوبه قرار گرفته و آسیبی جزئی دیده است. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام آمریکایی ایران را به این اقدام متهم کردند. همزمان وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه اعلام کردند که مقابله با نیروهای نیابتی با برنامه موشکی ایران برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه ضروری است و هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری با تهران نیز قابل بازگشت بوده و به پایبندی ایران به توافق با آمریکا بستگی خواهد داشت. آنها در بیانیه مشترک که پس از نشستی به ریاست مشترک مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد گفتند وزیران همچنین تاکید کردند که صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم رسیدگی به تمامی ابعاد تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. آنها افزودند هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران مشروط و قابل بازگشت خواهد بود و به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده این کشور و فراهم شدن شرایط لازم برای تعامل اقتصادی بستگی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است. اغلب این کشورها در جریان جنگ 40 روزه هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فیفا به نمایش پرچم‌های رنگین کمانی در دیدار مصر و ایران چراغ سبز نشان داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در سیاتل که به عنوان بازی پراید در جام جهانی تعیین شده اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که روز جمعه به وقت آمریکا بامداد شنبه به وقت ایران برگزار می شود همزمان با آخر هفته پراید در سیاتل است. تقارنی که تنها پس از قرعه کشی ماه دسامبر و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. پس از قرعه کشی مصر و ایران به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد چنین رویدادهایی با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور در تضاد است. هر دو کشور برای افراد دیگر باش جنسی مجازات های سنگینی در نظر می گیرند. فیفا در بیانیه گفت جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه استقبال می کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته می شوند. در ادامه آمده است نمادهای کلی مرتبط با حقوق بشر از جمله پرچم های رنگین کمانی و دیگر پرچم های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی طبق آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی 2026 مجاز است و می‌تواند در داخل ورزشگاه‌ها به نمایش گذاشته شود. فیفا افزود این اقلام به شرطی مجاز هستند که مطابق با آیین‌نامه استفاده شوند. آیین‌نامه‌ای که اندازه پرچم‌ها یا بنرها را محدود می‌کند و نمایش اقلامی را که سیاسی تلقی شوند ممنوع می‌داند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه گفت اظهار نظر مقامات ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. او در شبکه ایکس خطاب به مقامات آمریکایی نوشت تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم همان چیزی است که شما سال‌های پیش کاشتید. دهه‌ها بی‌اعتمادی. این در حالی است که بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه ایران با بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود محصولات آمریکایی خواهد خرید، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته بود که بر اساس یادداشت‌های امضا شده بین دو کشور هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا وجود ندارد. اما دولت اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزب الله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل در نشست خبری با خبرنگاران گفت تا زمانی که حزب الله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. حزب الله در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با شلیک موشک و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. ارتش اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد. دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دوره این مذاکرات که 3 روز به طول انجامیده است روز پنجشنبه به پایان برسد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک تعهد مبتنی بر قصد و نیت نزدیک شدند. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی در پیام هشدارآمیز به تهران گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن ضربه خواهیم زد، به گونه‌ای که برتری قدرت ما را به روشنی نشان دهد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تاکید کرد که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه ادامه خواهد یافت و زمان‌بندی مشخصی برای پایان آن در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر با آمریکا در سوئیس بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌های اسرائیل در لبنان و خروج نیروهای این کشور از خاک لبنان تاکید کرده بود. همچنین برخی مقامات لبنانی و جریان‌های سیاسی منتقد حزب الله تهران را به دخالت در امور داخلی لبنان و تاثیرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی و امنیتی این کشور متهم می‌کنند. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با یک سناتور جمهوری‌خواه در جریان برنامه نهار در کنگره به مشاجره و درگیری لفظی کشید. دونالد ترامپ از سناتور بیل کسیدی، سناتور لوئیزیانا که به لایحه اختیارات جنگ رأی مثبت داده بود، پرسید که چرا این کار را کرده. این سناتور جمهوری‌خواه در پاسخ به رئیس جمهور می‌پرسد آیا این سوال او جدی است یا کنایه‌آمیز. دونالد ترامپ تأکید کرد که سوالش جدی بوده، اما به گفته سناتور کسیدی رئیس جمهور حاضر نبوده به او اجازه صحبت دهد و مرتب حرف او را قطع می‌کرده، تا جایی که صدای هر دو بالا می‌رود و برای لحظاتی کار به مشاجره لفظی می‌کشد. به گزارش خبرنگاران حاضر در محل، دونالد ترامپ در حین مشاجره سناتور کسیدی را دیوانه خطاب می‌کند. رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم نهار گفت که جمهوری‌خواهان کنگره متحدند، اگرچه چند نفر از آنها را دوست ندارم. چهار سناتور جمهوری خواه در کنار دموکرات ها به لایحه اختیارات جنگی برای توقف درگیری با ایران رأی مثبت دادند، موضوعی که دونالد ترامپ را به شدت خشمگین کرد. سنای آمریکا همچنین در یک رأی گیری جدید با 50 رأی مخالف در مقابل 47 رأی موافق و یک رأی ممتنع با آغاز بررسی مجدد طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران مخالفت کرد. دونالد ترامپ پیشتر با ابراز مخالفت با این قطعنامه گفته بود که تصویب آن میتواند موضع واشنگتن را در مذاکرات با ایران تضعیف کند. او با تمجید از اقدام جمهوری خواهان در رای گیری جدید در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت این رای گیری به ایران هشدار میدهد. و قیمت نفت خام به سطح قبل از جنگ کاهش یافته و حدود 72 دلار معامله می شود. در طول درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، هر بشکه نفت خام برنت در مقطعی به بیش از 110 دلار رسید. با امضای یادداشت تفاهم 60 روزه آتش‌بس میان آمریکا و ایران که هفته گذشته در سوئیس صورت گرفت، قیمت نفت به سرعت کاهش یافته است. از سوی دیگر، نفتکش‌های گرفتار در تنگه هرمز اکنون دوباره در حال حرکتند. برخی از ناظران صنعت نفت میگویند که احتمال دارد قیمت نفت خام بیشتر از این نیز کاهش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، طی 3 روز گذشته در مجموع 57 کشتی گرفتار شده در تنگه هرمز با حدود 1100 خدمه از تنگه هرمز عبور کردند. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 25 جون 2026 شاخص داو جونز با 71 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 73 واحد و نزدک با 118 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
13: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت، شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت، برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت، رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت، آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 777 777

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
4: ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر. برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه‌ی شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

زندگی باز هم در خدمتتون هستیم و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و همچنین در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و سلامی بلند بالا هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. وقتی در زندان پشت سرش بسته شد، همه منتظر بودند مردی شکسته بیرون بیاید، اما ماندلا آرام قدم برداشت، انگار نه از 27 سال زندان که از دل یک سفر برگشته باشد. رو به جمع گفت که من امروز آزاد شدم. چرا؟ چون ترس را پشت سر گذاشتم. اگر نفرت را با خودم می آوردم هنوز زندانی بودم. دشمن من ترس است، نه کسی که مرا زندانی کرد. آن لحظه کسی نفهمید، اما تاریخ بعدها نوشت او فقط از زندان بیرون نیامد، او قفس را در ذهن یک ملت شکست. 4 سال بعد رئیس جمهور شد و به جای انتقام چه کرد؟ آشتی ملی را ساخت، جایی که قربانی و جلاد روبروی هم نشستند و حقیقت را گفتند. وقتی پرسیدند چطور می بخشد، گفت اگر نفرت را با خودم بیاورم هنوز زندانیم. آزادی یعنی قفس را در ذهنت بشکنی. آزادی فقط رها شدن از زنجیر نیست، آزادی یعنی طوری زندگی کنی که آزادی دیگران را هم بسازی. بله، مطلب خیلی قشنگی که خانم برمن برای ما گذاشتن در سایت فیسبوک و در مورد آزادی که الان که داشتم این مطلب رو میخوندم، باور کنید یاد یه موضوعی افتادم و اونم این که اکثر ماها اتفاقی که میفته اینه که وقتی که از یک جایی میاییم که کلی قوانین محدود کننده در اونجا حاکم هست و اون به معنای واقعی آزادی انسانی رو تجربه نکردیم، وقتی میاییم توی یک محیطی که آزاده، طول میکشه تا ما بتونیم از این آزادی استفاده کنیم، چون یاد نگرفتیم، نیاموختیم. بعد این آزادیه به همراه خودش یک ریسپانسیبیلیتی و مسئولیت هم میاره. وقتی شما فکر کنید توی محیطی هستید که اکثراً این تصمیماتی که برای شما گرفته میشه و شما هم خب چاره ندارین و اون تصمیمات رو توی زندگیتون انجام میدید، ولی بعد که میاد یه دفعه میبینید که بعد در دنیای آزاد شمایید که باید انتخاب کنید، شمایید که باید پای مسئولیت اون انتخابهاتون هم بیستید. آزادی با خودش یه مسئولیت هایی هم میاره دیگه. و اینه که به هر حال خیلی از ما اتفاق میفته که در حتی در دنیای آزاد هم که قرار داشته باشیم، ولی هنوز تو ذهنمون اسیریم و طول میکشه این جا به جایی و این تغییری که در ذهن به وجود میاد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همه چیز راست میگه، همه چیز واقعا توی ذهن آدمه که اول از همه باید شکل بگیره. و بریم یک ترانه زیبا بشنویم، Autumn Leaves رو، خیلی وقته از متمون رو نشنیدیم.

پاییزی یه جا داشتم میخوندم راجب این صحبت میکرد که یک سری چالش های انفرادی هست که وقتی شما انجام میدید نشون میده که واقعا چه کسی هستید، یعنی که چقدر میتونید توی زندگیتون دیسیپلین داشته باشید. یکیش این بود که میگفت 24 ساعت روزه بدون غذا فقط آب، و حرفش اینه که مشکل تو گرسنگی نیست، مشکل کمبود خودکنترلیه. بنابراین اگه یه کسی بتونه این کار انجام بده میتونه خودش رو یه دیسپلین روی خودش داشته باشه و یه کنترلی روی خودش و غذا خوردن. یکی دیگه که خیلی بر من جالب بود میگفت که 20 تا 30 مایل تنها راه برو، نه موسیقی، نه حواس پرتی، فقط تو و افکارت. اگر این تو رو میترسونه دقیقا هدف همینه. میتونیم 20 تا 30 مایل رو تنها راه بریم بدون اینکه حتی سلفونمون با خودمون همراهمون باشه، یا اگرم همراه باشه خاموشش کنیم، موسیقی نباشه، حواس پرتی نباشه. یه راه چند دقیقه‌ای رو که می‌خوایم از یه جایی بریم به یه جای دیگه، اینستاگرامو بالاخره تو بک‌گراند روشن می‌کنیم، یا مثلا شروع می‌کنیم به اینکه ببینیم یه چیزی بذاریم اونجا که بتونه ذهن ما رو مشغول کنه، چون نمی‌خوایم با افکارمون تنها بمونیم. حالا اگه بتونی یه کسی این کارو بکنه، یه خود کنترلی و دیسیپلین فوق‌العاده‌ای رو در خودش به وجود آورده. بعد در مورد شکر گفته بود 21 روز بدون شکر. من چون تخصصی ندارم توی این زمینه و موضوع پزشکیه دیگه نمیدونم، اونو خودتون میدونین، چون به هر حال مثل اینکه ظاهرا بدن به هر حال به شوگر هم احتیاج داره به شکر. اینه که راجع به این زیاد نمیخوام اظهار نظری بکنم. زنگ خونه رو هم زدن، باورتون میشه دوستان عزیز، در حالی که ما روی ایر هستیم. من خیلی عذر میخوام، اینو یادم رفته بود که روی وایبریت بذارم. و دیگری گفته بود که 7 روز در سکوت تمرین کن، یعنی تمرین ورزشی، یعنی که خدای نکرده نه نگران نباشه، نگفته 7 روز سکوت کن چون خیلی سخت میشه، ولی میگه که در سکوت 7 روز در سکوت تمرینات ورزشی تو انجام بده، نه موسیقی، نه هیجان سازی، فقط کار. دیگه چی؟ آها، میگه که 30 روز ساعت 5 صبح بیدار شو بدون اینکه مثلا این دکمه سنوز رو شما بزنید. عرض کنم خدمتون که ساعت 5 صبح بیدار شدن برای مدت 30 روز، که البته میدونیم بعد از یه مدتی شما وقتی به یه چیزی عادت میکنید بدنتون دیگه عادت، البته بدن من هنوز عادت نکرده به این موضوع، من جداست، یه دونه محل نگهداری من بذارین کنار، ولی کلن اینطوریه، یه کاری رو که خیلی برای یه مدت متوالی انجام میدید دیگه تبدیل به عادت میشه. بعد این سخته 6 تا 7 روز بدون شبکه های اجتماعی، یعنی بدون اینکه همین سکرول کنید روی اینستاگرام و فیسبوک و اینا رو، واقعا این مرد کهن میخواهد انجام دادن این کار، و اینکه ببینید که چه تأثیر روی زندگیتون میذاره. اولین کاری که میکنه این وابستگی رو کم میکنه به این شبکه های اجتماعی. خیلی خیلی بد شده که ما انقدر نسبت به این شبکه ها احساس نیاز میکنیم. عرض کنم خدمتون که 30 روز دوش آب سرد بدون اینکه در آخر با آب گرم تمومش کنی. این رو خیلی ها انجام میدن و خیلی هم ازش خوشحالن، فکر میکنن یک چالش خوبیه که لذت بخش براشون، برای اینکه یک انرژی خاصی در وجودشون میدمه. بعد 8 تا 24 ساعت بدون گوشی، یعنی بدون نوتیفیکیشن، بدون ضربه های دوپامین، و خب این خیلی هم میتونه سکوت آزاردهنده‌ای باشه، ولی میتونیم بفهمیم که اگر اینو بذاریم کنار میتونیم بفهمیم که چقدر در کل زندگی این گوشی ها میتونن برای ما حواس پرتی به وجود بیارن. مورد بعدیش 1 کتاب رو در 1 روز بخوان بدون وقفه، و اینم یه چالش دیگه است.
10 تا 24 ساعت بدون حرف زدن، بدون کلمه، سکوت روزه. بعد میفهمی که چند وقت فقط برای فرار از فکر کردنه که داری حرف میزنی. اینم مهمه. تنها بیرون برو، بدون گوشی، بدون تکیگاه، فقط حضور در زمان حال. بعد 10 دقیقه به چشمان خودت نگاه کن توی آینه. خب اگر حتی نمیتونی به خودت نگاه کنی، اینجا به قول معروف این بده، باید ببینی که اشکال کار کجاست. ولی واقعا هم 10 دقیقه نگاه کردن به چشمان خود بسیار بسیار کار سختی. روی زمین خوابیدن برای 7 روز رو پیشنهاد داده. و اینش خیلی مهمه، میگه که تمام بهانه هایی رو که در 7 روز میآوری بنویس. بهانه برای هر چیزی، برای هر کاری که میخوای انجام بدی، این بهانه رو بنویسی، بهانه هاتو بنویسی در طول 7 روز. اون وقت اتفاقی که میفته اینه که وقتی دوباره اونها رو میخونی، بعد میفهمی دلیل این که توی زندگی گیر کردی چه هست. و بعد هم که خب در مورد اینکه 1 تا 2 ساعت رو تنها در طبیعت وقت بگذرونی، و اینها چالش هایی است که میتونه خیلی نتایج ثمر بخشی برای آدم داشته باشه. اول از همه اون دیسیپلینی که آدم روی خودش به وجود میاره بسیار بسیار ارزنده است، چون همین که شما بتونید یک کاری کنید که خودتون از خودتون حساب ببرید، اون باعث میشه که شما بتونید خیلی جاها خیلی از کارها رو به سرانجام برسونیم. به هر حال سیستم مغزی ما آدما یه بروشوری داره، یه طوری کار میکنه که ما باید یاد بگیریم اون بروشورش چیه و راه حلش، یا به قول معروف اینستراکشنش چی هست که چطوری کار بکنه که ما بتونیم بهترین بهره وری رو ازش داشته باشیم. کار آسونی هم نیست. بریم یه ترانه زیبا، بعد از بخش آگهی ها هم میریم سراغ خبرهای روز. دوستان خوب عزیزم،

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
14: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز آماده هستید؟ کاتس گفته است که هر حمله ایران در واکنش به اقدامات اسرائیل در لبنان پاسخ سخت به دنبال خواهد داشت. جالی بنشیان با شماست.

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی در پیامی هشدارآمیز به تهران گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن ضربه خواهیم زد، به گونه‌ای که برتری قدرت را به ما به روشنی نشان دهد، برتری قدرت ما را به روشنی نشان دهد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم تاکید کرد که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه ادامه خواهد یافت و زمانبندی مشخصی برای پایان آن در نظر گرفته نشده است. این در حالیه که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر با آمریکا در سوئیس بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌های اسرائیل در لبنان و خروج نیروهای این کشور از خاک لبنان تاکید کرده بود. و اما داده‌های منتشر شده در امروز پنجشنبه نشان می‌دهند که محموله‌های نفت عبوری از سنگه هرمز در این هفته به بالاترین سطح خود از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی ها درباره این که تنگه تا چه مدت باز خواهد ماند نیز به افزایش معاملات کمک کرده است. رسیدن به صلح مستلزم مقابله با موشک ها و نیروهای نیابتی ایران است. این را چه کسی گفته است؟ کشورهای عربی خلیج فارس گفتند. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همین امروز اعلام کردند که مقابله با نیروهای نیابتی و برنامه موشکی ایران برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه ضروری است و هر گونه تجارت و سرمایه گذاری با تهران هم قابل برگشت بوده و به پایبندی ایران به توافق با آمریکا بستگی خواهد داشت. آماده هستید سری بزنیم به فیفا؟ بله، فدراسیون جهانی فوتبال امروز پنجشنبه میدونین چی اعلام کرد؟ بله، اعلام کرد که هواداران در دیدار مصر و ایران در سیاتل که به عنوان بازی پراید در جام جهانی تعیین شده اجازه خواهند داشت که پرچم‌های رنگین کمانی هم خودشون را همراه داشته باشن. این بازی مرحله گروهی که روز جمعه به وقت آمریکا، بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه، همزمان با آخر هفته پراید در سیاتل هست و تقارنی که تنها پس از قرعه کشی ماه دسامبر و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. بعد از قرعه کشی مصر و ایران به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که چنین رویدادهایی، یعنی همین ماجرای رنگین کمانی، با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور در تضاد است. هر دو کشور، ایران و مصر، برای افراد دیگر باشه جنسی مجازات‌های سنگینی در نظر می‌گیرند. اما فیفا در بیانیه‌ای چه گفت؟ گفت جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه‌ای استقبال می‌کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته می‌شوند. آلبانی هم آمد توی کار. بله، امروز پنجشنبه ورود اقبال حدوتی، مبلغ مذهبی اهل کوزوو را چیکار کرد؟ ممنوع کرد.

بایی که حامی حکومت جمهوری اسلامی هست دیگه به مدت 15 سال نمیتونه وارد آلبانی بشود. بشنوید از قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگو با آمریکا امروز پنجشنبه گفت که اظهار نظر مقامات ارشد آمریکا مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد دروغ است. محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس خطاب به مقامات ایرانی آمریکایی چی نوشت؟ نوشت که تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم همان چیزی است که شما سالها پیش کاشته اید. دهه‌ها بی‌اعتمادی. بله، البته جمهوری اسلامی را هم کاشته بودن، ما داریم برداشت می‌کنیم. این در حالی است که بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ درباره اینکه ایران با بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود محصولات آمریکایی خواهد خرید، وزیر خزانه داری آمریکا هم روز چهارشنبه تاکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. ولی حالا قالیباف گفته که نه خیر، ما دارو و نمیدونم گندم و جو و اینجور چیزا یا مواد غذایی برای ملت ایران که نمی‌خریم با این پولایی که شما به ما میدین. یه مقدارش میره تو جیب خودمون، مخصوصا تو جیب دختر من میره که برن توی ترکیه سیسمونی بخرن. خب میدونیم بچه دومشون هم تو راهه، اینه که بعد برن ترکیه اونجا سیسمونی های آنچنانی بخرن. یه مقدارش که صرف اونا میشه، بقیهش هم که هر چقدر بمونه به این خورده دستی ها و این جوجه پاسدارا میدیم. یه مقدار که دهنشون بسته شه که نگن به ما که چرا میگی من الان مرگ بر آمریکا ممنوعه. بعد بقیهش هم که دیگه هرچی موندم که مال حزب الله جانمونه و عرض کنم هشت و شبی و از این حوثی های یمن و از این جور ماجراها. اینه که شما برای ما تعیین نکنید که ما میخوایم چی با اینا بخریم. بله، ملتفت جریان که هستید و جالبه که ترامپ گفته است که بله، دولت دونالد ترامپ از کنگره درخواست کرده که بیش از 11 میلیارد دلار کمک جدید برای کشاورزانی تصویب کنه که بعد از جنگ با جمهوری اسلامی با افزایش هزینه سوخت و کود شیمیایی روبرو شدن. این برای البته کشاورزان آمریکاست. ترسیدم بابا، فکر میخواد 11 میلیارد دلار بده به جمهوری اسلامی خلاصه دیگه، ولی نه، این الان منظورش کشاورزان خودشون بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد و گفت تغییر رأی راند پال و بیل این یکی نمیدونم فامیلیش چیه نتیجه رو به سود پیشبرد این موضوع تغییر داد. ترامپ در تروس سوشال نوشت که شگفت‌انگیز سنا رأی خود را درباره ایران از 50-48 مخالف به 50-47 موافق تغییر داد و این دو نفر رأی خود را تغییر دادند. از جانتون، لینزی گراهام، برنی مورنو و همه سپاسگزارم. این رأی به ایران هشدار می‌دهد. یعنی خلاصش اینه که ترامپ از سناتورهایی که بررسی طرح اختیارات جنگی در مورد ایران رو متوقف کردند قدردانی کرد. خب یه سری هم بزنیم به صحبت‌های مرتبط با مرگ بر آمریکا که دیگه مرگ بر آمریکا هم دیگه تموم شد. این همه سال 47 سال فقط یه مقدارش یه مدت زمانش هم که فقط مال دوره ما بود که ما بعد هر روز صبح خوابالو حالا فکر کنید خوابالو هم بودیم ما مخصوصا من بعد صبح می‌رفتیم مدرسه بعد اونجا توی صف تو سرما می‌ایستادیم که یه دونه از این ناظما بیان اونجا مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، مرگ بر این، مرگ بر اون. من یادم آخریشم بود مرگ بر اتحاد جماهیر شوروی. مثلا که چی؟ همه اینا رو باید میگفتیم. بعد درود بر نمیدونم این و اون و اصلا نمیخوام اسمشو بیارم. درود بر این یکی و درود بر اون یکی و از اینجور فک و فامیلای خودشون و بعد ما با یه مش فوش و فضاحت

0: چی میگن فوش و فصاحت، بعد با می شدیم رفتیم سر کلاس. فقط فکرشو بکنید، حالا بعد از 47 سال، خیلی جالبه که مرگ بر آمریکا دیگه تموم شده، و جالبتر از اون اینه که به قولی فک و فامیلای خودشون هن که معترضن به این ماجرا، چون میدونید دیگه همه عمرشون هویتشون روی این مرگ بر آمریکا و اینها ساختن، حالا الان بهشون میگن یک شبه سویچ کن، تموم شد. حالا از جمله محمد رضا شهبازی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که میدونید دیگه ایشون هم که اصلا مشخص شرایطش، یک اظهارات جنجالی داشته، اعلام کرده که بر اساس تفاهم میان تهران و واشنگتن، شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا ممنوع شده و با متخلفان برخورد خواهد شد، و این در حالیه که جمهوری اسلامی دهه ها همین شعار رو تبدیل کرده بود به ستون اصلی تبلیغاتش، تو مدرسه، تو دانشگاه، نماز جمعه، رسانه‌های حکومتی. حالا به جایی رسیدن که باید مراقب باشن که حتی اون فک و فامیلای خودشون و دار و دسته خودشون اون شعارها رو دیگه تکرار نکنند. خب حالا بریم با هم صحبت‌های همین آقا رو بشنویم که داغ داغه، یعنی دیگه حالا بشنویم.
1: این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است، و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب، دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بده، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم، اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم اینا. میگه شما نباید اینجا مرگ بر پا رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود، دیوار کشیده بودید، مثلا اگه کبوتری اومد اونجا کار خرابی کرد، تقصیر شما، سریع باید پاکش کنید. ظرف 5 دقیقه پاک نشه، این نقض بند دوم تفاهمنامه. اما شما چرا اینقدر ذلیلی؟ چرا اینقدر ضعیف و نفسی در برابر آمریکا؟
0: بله، آخه اگه ضعیف نباشن که باید حکومت عوض بشه جناب آقا بماند. دیگه الان جالبه، جنگ حکومت جمهوری اسلامی دیگه با مخالفانش نیست، با هواداران سفت و سخت خودشه که محصول کار خودشن. بریم و برگردیم، در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه، با ما باشید.

0: این آهنگ قشنگ رو نگه دارین همینجا، میریم آگهی ها برمیگردیم، اینو دوباره از اول میشنویم. Got a handlebar stash and a Harley. Keeps a
1: bottle opener on his car key. سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 144 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: بازگشتیم دوستان خوب و عزیز به استدیو جلی بنشیان با شماست و داشتم یک خبری نگاه میکردم با آقای میبودی عزیز، داشتیم الان بحث و گفتگو میکردیم. ایشون هر روز که وارد استدیو میشن اول حال امید منو میپرسن در مورد تغییر در ایران. ما همشه بحث کوچولو با هم داریم. همطور که میدونید آقای میبودی بسیار بسیار امیدوارن نسبت به تغییر در ایران و حرفشون این هستش که به هر حال این اتفاقاتی که میفته رو ما نباید همینطوری به سادگی موضوعاش رو ببینیم و میتونه که خیلی چیزا تغییر بکنه در آینده و اصلا با جمهوری اسلامی نمیشه که به اصطلاح هیچ دیلی بسته بشه و به این مسئله بسیار ایمان دارن. داشتن صحبت میکردن که همین امروز ترامپ مبلغ 87 بیلیون دلار تقاضا کرده برای همین جنگ در ایران، که داشتم نگاه میکردم خبرها رو که در موردش ببینم. اگر این گونه باشد که خیلی خیلی هم خوب است، شاید همچنان امیدی برای ایران باشه. البته امید که برای ایران هست 100% که تغییری به وجود خواهد آمد. ما موضوعمون فقط بر سر اینه که آیا امروز اتفاق خواهد افتاد یا اینکه مثلا شاید کمی دیرتر. موضوع زمانشه، وگرنه حکومت این گونه اونم با شرایطی که اونها ساختن و اون هم با اون روندی که ما داریم در پیشرفت جهان می‌بینیم، این جور عقاید قرون وسطایی و اینها دووم نمیاره. بعد هم نوع مملکت داری هم که شما دارید از طریق از موضوعات مرتبط با اقتصاد هم که دارید میبینید، مردم زیر فشارن. خود مقامات جمهوری اسلامی همین چند روز پیش بود که داشتن در مورد این صحبت میکردن که بیشتر از 60% مردم دیگه طاقت مشکلات اقتصادی بیش از این رو ندارند. این میدونی یعنی چه؟ یعنی اگه یه ذره دیگه، یه نموره دیگه فشار بیاد تموم کار. یعنی دیگه فکر کنی 60% جامعه اگر این شرایط رو نداشته باشن دیگه مشخصه دیگه. و خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما هم در سکوت میمانیم و هر زمان که لازم باشه حتما خودی نشون خواهیم داد و بعد هم برای ملت ایران آنچه که لازم هست رو انجام خواهیم داد. آهنگ بذاریم، آهنگو بذاریم، بعدش کار دارم با

دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی از تن انسان ها تنها بلا خیزد. بله قرنها پیش بود، فکر کنم فیض کاشانی بود نه که این بیت رو گفته بود، و البته او از توی این بیتی که ازش شنیدیم سال هاست توی زندگیمون، از تنهایی به عنوان یک پناهگاهی برای آرامش یاد میکنه، یعنی یک پناهگاهی یا یک رهایی از وابستگی های ناسالم. برای این که میگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. اما حالا سوال اینه که آیا هر تنهایی واقعا چون این معنایی داره؟ باید بهتون بگم که همه تنهایی ها شبیه هم نیستن از دیدگاه روانشناسی. گاهی اوقات شما تنهایی رو انتخاب میکنید، اون هم به صورت آگاهانه، که منجر میشه به رشد، منجر میشه به خودشناسی، منجر میشه به آرامش. اما گاهی اوقات هم تنهایی یه زخمیه که مثلا از فهمیده نشدن به جا مونده، یا مثلا از دیده نشدن، از نبودن یک ارتباط عمیق. و به همین جهت هم هست که وقتی که از تنهایی صحبت میکنیم در واقع از یک احساس واحد حرف نمیزنیم. یعنی اینطوری بگم که ممکنه دو نفر هر دوشون بگن من احساس تنهایی میکنم، اما یکی از نبود عشق رنج میبره، دیگری مثلا فرض کنید که یه دلیل دیگری داره، مثلا از موفقیتش، حالا براتون میگم چطوری، یکی از تغییر خودش، و یکی دیگه از اینکه مثلا توی یه جمعه، ولی توی اون جمع به معنای واقعی مثلا احساس اینکه با دیگران هست رو این حس بهش دست نمیده. بنابراین قبل از اینکه بخوایم از خودمون بپرسیم که من چطوری از تنهایی خلاص بشم، باید اول ببینیم ما اصلا با کدوم نوع تنهایی هستش که داریم دست و پنجه نرم میکنیم، این کدام نوع تنهایی. یه تنهایی فهمیده نشدنه که شاید دردناکترین نوع تنهایی این باشه که احساس کنی که هیچ کس واقعا تو رو نمیفهمه. نه اینکه کسی دور و برت نباشه ها، نه، اتفاقا ممکنه که آدمای خیلی زیادی هم اطرافتو گرفته باشن، اما مدام احساس میکنی که باید خودتو توضیح بدی، باید حرفتو تکرار کنی یا بخشی از وجودت رو پنهان کنی به هر دلیلی. و آدم فقط به شنیده شدن نیاز نداره، ما نیاز داریم که احساس کنیم که کسی ما رو میفهمه، دنیای درونمون رو میبینه و بدون قضاوت اون رو درک میکنه. و گاهی اوقات حتی اگر یک نفر واقعا ما رو بفهمه، بهتر از 100 تا آدم دیگه از آشناهای دیگر، همون یک نفر میتونه کار خودشو بکنه. بنابراین یه نوع تنهایی، تنهایی فهمیده نشدنه. یه تنهایی دیگه، تنهایی توی یک رابطه است. یعنی خیلی ها فکر میکنن که وقتی وارد رابطه میشن دیگه هرگز احساس تنهایی نمیکنند، اما واقعیت اینه که بعضی از عمیق‌ترین تنهایی ها دقیقاً توی یک رابطه هست که اتفاق میفته. ممکنه هر روز کنار هم غذا بخورید، با هم زندگی کنید، در کنار هم باشید، اما احساس کنید که هیچ کس از حال واقعی شما خبر نداره. چون صمیمیت فقط کنار هم بودن نیست، صمیمیت یعنی احساس امنیت برای این که شما بتونین خود واقعیتون رو نشون بدید. یه تنهایی هم هست که بعد از موفقیت به بعضی ها دست میده. خیلی ها سالها برای رسیدن به یک هدف تلاش میکنن، اما وقتی بالاخره بهش میرسند، به جای شادی با یک خلأ عجیب روبرو میشن. چرا؟ چون موفقیت فقط شرایط بیرونی رو تغییر میده،
یعنی احساس درونی رو الزاماً تغییر نمیده. اگر تمام هویت ما به رسیدن گره خورده باشه، بعد از رسیدن ممکنه که ندونیم حالا باید با زندگیمون یا برای زندگیمون چیکار کنیم. بسیار بسیار آدمهایی رو میتونیم توی زندگیمون ببینیم که همه چیز توی زندگی داشتن، همه کار کردن و بعد به یه جایی میرسن توی زندگی که با وجود همه این موفقیت‌ها ولی احساس که بهشون دست میده احساس تنهایی. موفقیت میتونه شادی بیاره، اما اگر با معنا همراه نباشه، اگر با رابطه و رضایت درونی همراه نباشه، همیشه احساس تنهایی رو از بین نمیبره. یه تنهایی هم هست، تنهایی تکیه‌گاه همه بودن. بعضی آدم ها همیشه نقش آدم قوی رو بازی میکنن، همه برای درد دل سراغشون میرن، همه روی کمکشون حساب میکنن و همه فکر میکنن که حالشون خوبه، اما کمتر کسیه که ازشون بپرسه خودت چطوری؟ از دیدگاه روانشناسی، کسی که همیشه مراقب دیگرانه بیشتر در معرض فرسودگی عاطفی قرار میگیره. قوی بودن به این معنی نیست که خودت به حمایت احتیاج نداری، و گاهی اوقات آدمای قوی احساس تنهایی میکنن، تنهایی تکیه گاه همه بودن. تنهایی وسط شلوغی تا دلت بخواد داریم. شاید تا حالا براتون پیش اومده وسط یه مهمونی یا حتی بین دوستاتون ناگهان احساس کنید که به هیچ کس تعلق ندارید. این احساس عجیبه، چون دور و برتون پر آدمه، اما انگار هیچ ارتباط واقعی وجود نداره. میدونی چرا؟ چون کیفیت رابطه خیلی مهمتر از تعداد رابطه هاست. یه تنهایی هم هست، تنهایی از دست دادن خود قبلی. گاهی بزرگ شدن درد داره. وقتی رشد میکنیم دیگه اون آدم سابق نیستیم. بعضی باورا، بعضی رابطه ها و حتی بخشی از شخصیت قدیمیمون رو پشت سر میذاریم و طبیعیه که گاهی اوقات دلمون برای اون نسخه قدیمی خودمون تنگ بشه، حتی اگر بدونیم که امروز آگاه‌تر و سالم‌تر و بالغ‌تریم.

تنهایی آخری تنهایی دور شدن از دوستای قدیمیه. همه دوستی‌ها قرار نیست آخر عمر به یک شکل و به همون شکل ادامه پیدا کنن. گاهی اوقات نه دعوایی شده نه خیانتی، فقط مسیر زندگی دو نفر آروم آروم از هم جدا شده. پذیرفتن این موضوع آسون نیست، چون ما برای آدمایی که زمانی بخشی از زندگیمون بودن سوگواری میکنیم، حتی اگر هنوز زنده باشن. رشدم یعنی همین، یعنی یاد بگیریم بعضی آدما فصلهایی از زندگی ما بودن و همین و همون فصل باقی موندن. تمام کتاب زندگی ما نیستند یا تمام کتاب زندگیمون نبودن، فقط فصلهایی از اون بودن. و شاید مهمترین نکته این باشه که تنهایی همیشه به معنی تنها بودن نیست. گاهی تنهایی یعنی هنوز کسی رو پیدا نکردیم که ما رو بفهمه. گاهی یعنی توی یه رابطه احساس دیده شدن نمی کنیم. گاهی یعنی اونقدر نقش آدم قوی رو بازی کردیم که کسی یادش رفته ما هم آسیب پذیریم. و شاید مهمتر از همه این باشه که بدونیم تجربه کردن این احساسات نشانی ضعف نیست. اینها بخشی از تجربه انسان بودن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
16: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
17: 310-474-2010 sorudivision.com.
18: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
19: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.

0: خب، کامپیوتر و تکنولوژی با جواد سفارزاده. سلام به شما آقای سفارزاده.
1: سلام و درود فراوان به خانم دکتر جالبنشیان و سرکار خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد و امید فراوان در دلهاتون برای ایران قشنگ خودمون که به زودی با امید خدا همه شرایط بر وفق مراد ملت ایران پیش بره. بله، ازم بزرگتون که دوستان که برام دنبال میکنن، هفته گذشته من راجع به کلاد، هوش مصنوعی کلاد صحبت کردم و امروز ادامه همونه. خلاصه و مختصر لطف کنید که حواستون رو جمع کنید و این برنامه رو دنبال کنید که این برنامه منافع کاربردی داره برای شما، یعنی هر چی تو این 7-8 دقیقه یاد میگیرید میتونید بلافاصله به کار بگیره برای زندگیتون. کلاد که متعلق به کمپانی انتروپیک هست، یک هوش مصنوعی اسیستن هست و خیلی ساده بهتون بگم کاراش مثل بقیه می نویسه، سامرایز میکنه، جواب سوالاتونو میده، همفکری میکنه، کد می نویسه و غیره و غیره. اما گفتم که چیزی که اینو جدا میکنه از بقیه هوش های مصنوعی، مدل های مختلف دیگر، یکیش اینه که خیلی عمیقا متفکرانه به مسائل نگاه میکنه و خیلی سعی میکنه که با و حقیقت، با فکت سر کار داشته باشه، یعنی از خودش چیزی نسازه، هرچی که واقعی هست. و از همه مهمتر اینه که از نظر سیفتی اینطور که همه میگن از بقیه سرتر هست. و من میدونم که خیلی از دوستان من تو کارهای بزنس های بزرگ سر کار دارن، همه بیشتر از این کلاد استفاده میکنن. اما نکته که من میخوام بگم، محصولات این کلاد 3 مدل هست، یکی اوپوس، یکی سانت و یکی هم هایکیو. هایکو اوپوس که هست OPUS، سانت SONNET و هایکو HAIKU. حالا اینا فرقاش چی هست؟ از اون هایکو بمیرم، اون خیلی زود تون سری جواب بهتون میده و چیزای قیمتش هم ارزون تره. حالا توضیح میدم که برای چه کارا استفاده کنین. سانت، این بیشتر مردم همه از این سانت استفاده میکنن و یه خورده سرعتش از اون کمتره ولی هنوز سریعه و خیلی هم سمارته. ولی
0: ببخشن SONNET
1: SONNET از تام، مثل تاسکبا. ارزم بزرگتون که و اون اوپوس که گفتم، این از همه برتره برای که دیپ ریزنینگ، استدلال های خیلی قوی، مشکلات پیچیده رو این حل میکنه، ولی سرعتش از همه هم کمتره، قیمتش هم از همه بالاتره. حالا توضیح میدم که چیکار میتونید خیلی ساده با هر کدوم اینا انجام بدیم. اگه قسمت اول بریم، هایکو، این سرعتش خیلی زیاده، ولی برای نوشتن
0: آقای سفرزه ببخشید، اگر ممکنه هر کدومی که توضیح میدین سپلینگش هم بفرمایید که اگه دوستان بخوام بگردن بتونن پیدا کنن.
1: خدمتون گفتم HAIKU، هایکو. این سرعت زیاد داره برای ایمیل های کوتاه، برای جوابای ری رایت، یعنی مثلا یه متن نویسی بگین برام بهترش کن، و مثالای جواب سوالای ساده رو میده، ولی خب خیلی سریع هست و قیمتش هم ارزان‌تر از بقیه است که بعدا میگم قیمتاشون چنده. اما چیزی که بیشتر مردم استفاده میکنن سانت، یعنی مردم عادی، سانت SONNET، این برای تو کار خیلی استفاده میشه، برای خونه تو کار. و کارش اینه که مثلا گزارش های زیاد میده، کد نویسی، analysis، تجزیه کردن و بحث کردن، planning، برنامه ریزی و نوشته های خیلی طولانی رم اون بهش میرسه. سرعتش از هایکو پایین تر هست ولی هنوزم سریه، قیمتش هم متوسطه که بهتون خدمت رو میگم. اما چیزی که خیلی مهمه که شما اکثر توی کار مهم استفاده میکنن همون مدل اوپوس، او پی یو اس، این بهش میگن دیپ ثینکر، یعنی عمیق فکر میکنه، یا آدم متفکری هست به قول بخوام مقایسه کنیم. برای استدلال‌های پیچیده، داکیومنت‌های خیلی طولانی، برای تحقیقات، عرضم بزرگتون که پرابلم‌های مسائلی که چند تا پرابلم با هم دیگر حل میکنه، و این عرضم بزرگتون که خیلی اسلوتره، قیمتش هم بالاتره. حالا ما برای که بخوام اینها رو از نظر قیمتی بگم، ببینید اولا برای استفادهش خیلی ساده است، هم توی تلفناتون هم توی کامپیوتر میتونه استفاده کنید. اگه تو براوزر بخوام برید فقط باید کافی تایپ بکنید cloud.ai cloud.ai. لوگوش هم ستاره نیست، رنگ تقریبا نارنجی مسی همچین رنگایی داره و خیلی یه دایره است و خط مبرب، ولی ساین اپ که زدید باید وقتی وارد وبسایت شدید ساین اپ بزنید و مشخصاتتون و ایمیل و همه رو وارد میکنید، میتونید بلافاصله اون که میگه سوال کن اونجا میاره میتونید استفاده کنید. اما اگر از تلفن بخوام بدین اونم باید برید در همین اپ استور یا گوگل پلی، در اونجا بادم دنبال همین کلاد بگردید و اونم باز چیزش که رایگانه، وارد که شدید دوباره همون پروسس ثبت کردن، ثبت نام کردن و ولی چت کردنش هستش. اما برای اینکه قیمتاشو در جریان باشید، رایگانش فقط دو تا رایگان میتونه استفاده کنه، یکی همون هایکیو و یکی سانت، این دوتا میتونن رایگان استفاده کنین ولی تا اندازه ای. ولی اگه بخوان اوپوس که بالاترینش هست، اون باید حتما پولی باشه. پولیش هم ما 20 دلار بیشتر نیست، ولی اینا واقعا خیلی بیشتر از این 20 دلار براتون منفعت دارم. و دوستان عزیز، چون من وقتم کمه، دو تا تیپ چی میگنش راهنمایی خیلی خوب. اولا این که شما وقتی که سوال میکنید، سوالتون رو هرچی مشروفتر بنویسید جواب بهتر میگیرید، رو تو خلاصه ننویسید جوابتون ناقصه. این یکی. دوم اینه که وقتی که شما سوال میکنید، همون یک سوالی که مثلا از فرض کنید که های کوک هر کدومشو کردید، از مدلای دیگه هم همین سوال بکنید، ببینید اختلافش چیه و چقدر با هم دیگه فرق دارم. وقتی من به پایان رسید، عرضم بزرگتون که هفته دیگه همین موقع دوستان این برنامه رو قدرشو بدونید، بسیار برنامه مفیده، من ساعتها وقت میذارم تا چیزی پیدا کنم که به درد همگان بخوره. هفته دیگه ساعت یک بعد از ظهر پنجشنبه همین موقع در خدمتتون هستم. هر کجا دنیا که هستید، دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندان باد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوارفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
8: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 23.

من دیدم که در حرم بی نظمی حکم فرماست و عده‌ای از زنهای پیر خود را آراستند که در روز جشن پادشاه دروغی تفریح کنند و همین که مرا دیدند سراغ کابتارا گرفتند و می پرسیدند که بز فربه ما کجاست و برای چه صبر نکرد که با ما خوش بگذراند. یک زن سیاه پوست که مانند غلام من فربه بود و سینه های بزرگ و آویخته وی به شکمش می رسید به طرف من آمد و پرسید: بز چاق مرا برگردان تا بتوانم او را روی سینه خود قرار بدهم و بفشارم. فیل مرا برگردان تا اینکه با خرطوم خود بدن مرا احاطه کند. خواجه ها اطراف مرا گرفتند و گفتند: برای این زنهای پیر دغدغه نداشته باش، برای اینکه هیچ کدام دیوانه نشده اند و این حرکات که می کنند ناشی از این است که امروز خود را برای تفریح آماده کرده بودند. ولی در بین زنهای حرم یک دختر جوان وجود دارد که از بد به ورود به اینجا نسبت به همه ابراز خشم می کرد و امروز دیوانه شده و نه فقط پادشاه دروغی را به شدت مجروح و وادار به فرار کرد، بلکه کاردی در دست گرفته و به محض اینکه ما می خواهیم به او نزدیک شویم به ما حمله می کند و تو باید بروی و دیوانگی این زن را معالجه کنی. خواجه ها راه نما شدند و مرا به حیات بزرگ حرم که آجرهایی صیقلی و درخشنده داشت بردند. در وسط حیات یک حوض بود که مجسمه جانوران دریایی از سنگ در آن به نظر می رسید و از دهان مجسمه ها آب چون ده ها فواره به حوض می ریخت. در کنار حوض زنی جوان با لباس پاره در حالی که به مجسمه یکی از جانوران دریایی تکیه داده بود ایستاده بود. از گیسوان و لباس او آب فرو می ریخت و معلوم می شد از حوض خارج شده است و یک کارد در دست داشت و کارد او در آفتاب می درخشید. وقتی من نزدیک شدم، آن دختر جوان که خواجه ها هنگام نزاع با وی لباسش را پاره کرده بودند چیزی گفت، ولی خواجه ها طوری قیل و قال می کردند و ریزش فواره ها چنان به صدا به وجود می آورد که من نمی فهمیدم آن زن چه می گوید. من خطاب به خواجه ها گفتم: از اینجا بروید تا حیات خلوت شود و آب فواره ها را قطع کنید که من بتوانم صدای زن را بشنوم. خواجه ها رفتند و آب فواره ها را قطع کردند و آن وقت من توانستم صدای آن زن را بشنوم و شنیدم که وی مشغول خواندن آواز است و گونه های او از فرط هیجان قرمز شده است. به او گفتم: ای زن، ساکت باش و این کار را دور بینداز و اینجا بیا تا تو را معالجه کنم، زیرا بدون شک تو دیوانه شده ای. زن به جای اینکه از حرف من اطاعت کند گفت: ای میمون، اگر جلو بیایی من کارد خود را در جگر سیاه تو فرو خواهم کرد، زیرا من بسیار خشمگینم. من گفتم: ای زن، کارد را دور بینداز، زیرا با تو دشمنی ندارم و نمیخواهم به تو آسیب برسانم. زن گفت: چند نفر از مردها همین حرف را به من زدند و گفتند که نسبت به من قصد بد ندارند، ولی من فهمیدم که آنها میخواهند من را فریب بدهند تا اینکه از من بهره مند شوند. به همین جهت این کار را به دست گرفتم تا هر مرد را که به من نزدیک میشود به قتل برسانم و به خصوص این پیرمرد یک چشم را که مانند یک خیک متورم بود به قتل خواهم رسانید. گفتم: آیا این تو بودی که پادشاه بابل را مجروح کردی؟ زن گفت: بلی، من بودم و خوشحالم که توانستم از بینی او خون خارش کنم، زیرا حتی پادشاه بابل نباید از من بهره مند شود، زیرا مرا وقف خدای ما کردند و من باید مقابل خدای خودمان برخصم. گفتم: هر قدر میل داری مقابل خدای خود برخص و این موضوع به من مربوط نیست، من پزشکم و وظیفه‌ام این است که نگذارم تو که اکنون دیوانه شده ای با این کارت خود را مجروح کنی، و اگر تو مجروح شوی پادشاه بابل متضرر خواهد شد، زیرا خواجه های او به من گفتند که وی تو را به مبلغی گزاف از بازار برد فروشان خریداری کرده است. زن گفت:
من برده نیستم که حق داشته باشند مرا در بازار برده فروشان بفروشند. من دختری هستم که مرا به زور رو بودند و اگر تو قدری شعور می داشتی این موضوع را می فهمیدی. در این موقع زن نظری به عقب خود انداخت و افزود: خواجه ها بالای درخت رفتند که صحبت ما را بشنوند و آیا تو نمی توانی با زبانی دیگر حرف بزنی تا آنها نفهمند ما چه می گوییم؟ من با زبان مصری شروع به صحبت کردم و گفتم: من مصری هستم و نامم سینوهه پسر حمار است و چون طبیبم تو نباید از من بترسی. همین که زن شنید من با زبان مصری صحبت می کنم به طرف من آمد و گفت: من نمی دانستم که تو مصری هستی، وگرنه زودتر به طرف تو می آمدم، زیرا می دانم که مردهای مصری با زور از زنها بهرمند نمی شوند و با این که به تو اعتماد دارم نمی توانم کاردم را به تو بدهم، برای اینکه این کارد مورد احتیاج من است و قصد دارم امشب وقتی پادشاه بابل یا دیگری می آید که از من بهرمند شود، رگهای گردن خود را با این کارد قطع کنم و بمیرم تا مقابل خدای خود بیابرو نشوم. و اگر تو میل داری که من زنده بمانم و از خدایان می ترسی، مرا از این کشور خارج کن، ولی بدان که هرگاه مرا از اینجا بیرون ببری من نخواهم توانست پاداش تو را همانطور که یک زن به مرد پاداش می دهد بدهم، برای این که من وقف خدای خود شدم و هیچ مرد نباید از من متنفر شود مگر وقتی خدای من بگوید او را بخواه و از آمیزش با او محظوظ شو. گفتم: من هیچ قصد ندارم که از تو منتفع شوم و تو باید از این حیث آسود خاطر باشی، لیکن رفتن تو از حرم پادشاه بابل کاری دور از عقل است، زیرا در اینجا وسایل زندگی تو فراهم است و به تو غذا و لباس و هر چیز دیگر که بخواهی می دهند. زن گفت: من در کشور خود هم غذا و لباس داشتم و غذا و لباس اینجا در نظرم جلوه ندارد، و اما این که گفتی هیچ قصد نداری از من منتفع شوی، این موضوعی است که هرگاه مرا از بابل خارج کنی می توانیم راجع به آن صحبت کنیم، زیرا اگرچه من وقف خدای خودمان هستم، لیکن اگر خدای من بگوید که مردی را بپسندم می توانم موافقت کنم که وی از من بهره مند شود. گفتم: ای زن، من قصد ندارم که تو را از بابل خارج کنم و از اینجا ببرم، برای اینکه پادشاه بابل دوست من است و هرگاه تو را از حرم او بگریزانم برخلاف رسم دوستی رفتار کردم. دیگران که تو باید بدانی آن مرد که

0: گفت اگر کارت خود را به تو بدهم تو از من حمایت خواهی کرد؟ گفتم آری، از تو حمایت میکنم تا آسیبی به تو نرسانند. آگاه زن گفت اسم من میناست و چون تو قول میدهی که از من حمایت کنی تا اینکه کسی به من آسیبی وارد نیاورد، این کارت را به تو میدهم و چون مصری هستی میدانم که به من دروغ نخواهی گفت و مرا فریب نخواهی داد. آن وقت تبسم کنان کارد خود را به من داد و من از او گرفتم و به راه افتادم. ولی وقتی می رفتم متوجه بودم که مینا با تسلیم کارد مرا در یک محضور بزرگ قرار داده، زیرا پس از آن من باید از او حمایت کنم. و چگونه می توان از یک زن جوان و زیبا در یک حرم بزرگ مثل حرم بورا بوریاش حمایت کرد؟ خواستم برگردم و کار را به زن جوان بدهم تا اینکه نسبت به وی تعهدی نداشته باشم، ولی خواجه ها اطرافم را گرفتند و از اینکه توانستم کار را از دست آن زن بیرون بیاورم مرا تمجید کرده گفتند این زن هرگاه این کار را نگاه می داشت دیگران را به قهر می رسانید یا خود را، ولی اینکه اطمینان داریم که وی نه به خود سوء قصد خواهد کرد و نه به دیگران، ولی اینک اطمینان داریم که وی نه به خود سوء قصد خواهد کرد نه به دیگران. وقتی از حرم خارج شدم بورا بوریاش به طرف من آمد و خنده کنان پرسید چطور شد؟ آیا حدس من صحیح بود؟ و زنی که غلام تو را مجروح کرده همان کنیز جوان است که به تازگی برای من خریداری کرده اند؟ گفتم بلی، و این کنیز جوان بر اثر بدرفتاری خواجگان تو طوری به خشم در آمده که تصمیم گرفته به هیچ مرد تسلیم نشود و بهتر این است که تو تا چندی او را به حال خود بگذاری تا رفته رفته از خشم فرود بیاید و رام شود و موافقت کند که تو با وی به سر ببری. بورا بوریاش گفت تو برای رام کردن این زن دغدغه نداشته باش، زیرا من زنهای جوان را خوب می شناسم و می دانم چگونه باید آنها را رام کرد و این اولین مرتبه نیست که یک زن جوان و خشمگین وارد حرم من می شود و وقتی به او می گویم با من تفریح کند امتناع می کند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
2: talaylaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: سلام وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.

0: وکیل شما چطور؟
1: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
2: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
3: mesrianilaw.com.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33
3: 818-776-88-33
6: کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
3: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
9: صفر. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: سلام،
9: مهدی
10: و وقتی به او میگویم با من تفریح کند، امتناع میکند. دختران جوان که هنوز با من آمیزش نکرده اند می ترسند و تصور می کنند یک خطر وخیم آنها را تهدید می کند، ولی وقتی نزد من آمدند و جوانی مرا دیدند، طوری نسبت به من راغب می شوند که بعد از آن دائم شکایت می کنند که چرا من تمام اوقات خود را با آنها به سر نمی برم. و اگر با سایر زنهای حرم تفریح کنم، حسادت می کنند و هرگاه جوانی و زیبایی من در آنها تأثیر نکند، باز من یک وسیله مطمئن برای رام کردن آنها دارم که آن چوب است. دستور می دهم که دختر جوان و نافرمان را به رو بخوابانند و خواجگان با ترکه های نازک آنقدر بر بدن او بکوبند که از پشت زن خون جاری شود و هنگام شب قادر به خوابیدن نباشد. و این زن بعد از اینکه یک مرتبه یا دو بار چوب خورد، طوری مطیع می شود که هرگز از اطاعت من سرپیچی نخواهد کرد. بورا بوریاش بعد از این حرف با خنده دیگر از من دور شد و من به طرف تالار ضیافت رفتم. کاپتا غلام من با اینکه از دست مینا مجروح شده بود، پس از اینکه به تالار ضیافت مراجعت کرد، بر اثر نوشیدن آشامیدنی درد خود را فراموش کرد. عده‌ای کثیر اطراف وی را گرفته بودند و او را وادار می‌کردند که شوخی و بذل سرایی کند و غلام من که تصور می‌کنم برای این کار استعداد ذاتی داشت، حرف‌هایی می‌زد و حرکاتی می‌کرد که دیگران را می‌خندانید. در تالار ضیافت طوری مردم سرگرم تفریح بودند که کسی به من توجه نداشت. خواستم خود را به کاپتا نزدیک کنم و به او بگویم که برخیزد و بگریزد، ولی متوجه شدم که سایرین طوری غلام مرا در بر گرفتند که من نخواهم توانست محرمانه با وی صحبت کنم. و از آن گذشته کاپتا چنان یقین داشت که پادشاه شده که ممکن بود امر کند دیگران مرا مورد ضرب و شتم قرار بدهند. من نمیخواستم غلام من در بابل به قتل برسد و نجات او را از مرگ وظیفه خود میدانستم و گرچه وی بر اثر مستی خود را گم کرده بود، ولی هر غلام دیگر به جای کاپتا اگر یک مرتبه پادشاه میشد خود را گم میکرد. از کاپتا گذشته، من در قبال مینا هم تعهدی داشتم که باید انجام بگیرد. پادشاه بابل گفته بود آن دختر اگر زیبایی مرا ببیند از خشم فرود می آید و مایل می شود که با من تفریح کند، ولی من این حرف را قبول نمی کردم، چون اگر مینا می خواست که خود را تسلیم بورابوریاش کند تا آن موقع تسلیم می شد. تردید نداشتم که بورابوریاش به خاجگان خود امر خواهد کرد که آن زن را به چوب ببندند و من نمی خواستم مینا به دست خاجه ها چوب بخورد و بدنش مجروح شود، چون علاوه بر این که مینا به اعتماد قول من که یک مصری هستم کارد خود را تسلیم کرد، ما مصری ها نمی توانیم قبول کنیم که یک زن زیبا را چوب بزنند. من دو وظیفه داشتم، یکی وظیفه حتمی برای نجات غلامم و دیگری یک وظیفه دوستانه جهت نجات مینا. در قبال انجام وظیفه اول تردیدی نداشتم، ولی بورابوریاش نسبت به من خشمگین شود چون غلام من گناهی را مرتکب نشده بود که به دست سکنه بابل به قهر برسد، ولی در قبال وظیفه دوم قدری مردد بودم، زیرا بورابوریاش به دلیل اینکه به من اعتماد داشت مرا به حرم خود فرستاده بود و اگر من مینا را از حرم وی می رو بودم و می بردم به دوستی و اعتماد وی خیانت می کردم. ولی مینا هم به من اعتماد پیدا کرده بود و انتظار داشت من او را از بابل خارج کنم یا نگذارم وی را چوب بزند. اگر من می توانستم در بابل بمانم، از پادشاه درخواست می کردم مینا را چوب نزند و او هم درخواست مرا می پذیرفت، ولی چون مجبور بودم غلام خود را از مرگ نجات بدهم، نمی توانستم در بابل بمانم و باید کاپتا را با خیش بگریزانم. و چون به اتفاق کاپتا می گریختم، مینا تنها می ماند و چوب می خورد و برای اینکه وی مورد ستم قرار نگیرد، ناچار باید او را هم بگریزانم. ولو پادشاه بابل ربودن مینا را عملی برخلاف دوستی بداند و تصور کند که من به وی خیانت کردم. در جهان انسان همه وقت در کارهای خود آزاد نیست، برای اینکه سرنوشت انسان را ستارگان تعیین می کنند و گاهی انسان مجبور می شود اعمالی را به انجام برساند که خود مایل به انجام آن نیست. این بود که تردید را کنار گذاشتم و عزم کردم که هم کاپتا را از مرگ برهانم و هم مینا را از ستمهایی که در انتظار اوست نجات دهم. بعد از ظهر کنار رودخانه رفتم و به یک زورق که 10 پاروزن داشت نزدیک شدم و به پاروزنها گفتم من می دانم امروز روز جشن پادشاه دروغی است و شما آبجو نوشیده اید و میل دارید امروز تا شب تفریح کنید، ولی روزهای جشن زود تمام می شود و پس از آن روزهای گرسنگی و زحمت فرا می رسد و عاقل کسی است که فریب تفریح روز جشن را نخورد و در فکر روزهای دیگر باشد، و شما امروز می توانید کار کنید و مزدی خوب از من بگیرید و با این مزد از فردا تا 2 هفته بخورید و بنوشید و با زنها تفریح کنید. پاروزنان پرسیدند ما چه باید بکنیم؟ گفتم امروز با اینکه روز جشن است، عموی من زندگی را بدرود گفت، زیرا خدایان وقتی میخواهند کسی را بمیرانند اهمیت نمیدهند که وی در روز عید یا روز عزا بمیرد و من مجبورم که طبق وصیت عمویم امشب جنازه وی را از اینجا حرکت بدهم و به سرزمینی که اجدادش در آنجا دفن شده اند نزدیک مرز میتانی برسانم. و غیر از جنازه کنیزم با من خواهد آمد، زیرا مردی چون من نمیتواند به تنهایی عهده‌دار کارهای خیش باشد و باید زنی برای او غذا طبخ کند و ما امشب از اینجا حرکت خواهیم کرد و من مزد شما را دو برابر مزد عادی خواهم پرداخت. پاروزنها گفتند ما حاضریم تو را به مقصد برسانیم، ولی هنگام شب روی این شط پارو نمی زنیم، برای اینکه در شب ارواح موذی و خطرناک در طرفین شط یا روی آب هستند و فریاد می زنند و ما از فریاد آنها می ترسیم و ممکن است که زورق ما را سرنگون کنند. گفتم من همکنون می روم و یک گوسفند را در معبد قربانی خواهم کرد تا ارواح موذی به ما صدمه نزنند، و وقتی به مقصد رسیدیم صدای حلقه های نقره که من به شما می دهم به قدری در گوش شما قوی خواهد بود که شما صدای ارواح موذی را نخواهید شنید. پاروزنان پرسیدند تو چه موقع می آیی؟ گفتم نمی توانم بگویم که در چه لحظه خواهم آمد، اما حتما در ثلث اول امشب خود را به شما می رسانم، ولی در هر حال شما با زورق خود در همین نقطه منتظر من باشید و از اینجا تکان نخورید، و اگر بر حسب اتفاق متوجه شدید که من تأخیر کرده ام همینجا درون زورق بخوابید، ولی زورق را به جای دیگر نبرید، زیرا ممکن است من در ثلث دوم شب یا نزدیک صبح با جنازه عموی خود و کنیزم بیایم، و اگر زورق را به جای دیگر برده باشید نخواهم توانست شما را پیدا کنم. سپس به هر پاروزن یک حلقه نقره دادم و گفتم من این نقره را پیش به شما می دهم که بدانید من امشب حتما خواهم آمد و زورق خود را به دیگری کرایه ندهید، و وقتی به مقصد رسیدیم به هر یک از شما 4 حلقه نقره دیگر خواهم داد، و برای اینکه مرا در راه به طمع زر و سیم به قتل نرسانند افزودم شما می دانید که در بابل مسافر هرگز با خود زر و سیم زیاد نمی برد، بلکه حواله می گیرد، و وقتی به مقصد رسید حواله را مبدل به فلز می کند، و من هم بعد از اینکه به مقصد رسیدیم حواله خود را به فلز تبدیل خواهم کرد و بقیه مزد شما را خواهم داد. پاروزنها بعد از دریافت نقره یقین حاصل کردند که اگر مرا به مقصد برسانند استفاده زیاد خواهند کرد و هر یک دارای 5 حلقه نقره خواهند شد، و اطمینان دادند که شب تا صبح منتظر من باشند. من بعد از بازگشت از کنار شط یک خیک کوچک خریداری کردم و بعد به معبد رفتم و در آنجا گوسفندی را ذبح کردم و خون گوسفند را در خیک ریختم و با کاردی که مینا به من داده بود عازم حرم بورابوریا شدم. وقتی میخواستم وارد حرم شوم خیک کوچک پر از خون را در جعبه وسایل طبی خود نهادم که کسی آن را نبیند، و خواجه ها همین که چشمشان به من افتاد اطرافم را گرفتند، و من به آنها گفتم که رفته بودم برای معالجه این زن دیوانه دارو بیاورم و شما باید مرا به منزل وی راهنمایی کنید. خواجگان مرا به اتاق آن زن بردند و من به آنها گفتم مرا با این زن تنها بگذارید تا با دوا ارواح موذی را که در وجود او جا گرفته و وی را دیوانه کرده اند از وجودش خارج کنم. خواجه ها رفتند و من به مینا گفتم امشب من قصد دارم که تو را از حرم بربایم و با خود ببرم و از این کشور خارج کنم، ولی شرطش این است که تو طبق دستور من عمل کنی. مینا پرسید چه باید بکنم؟ خیک کوچک و کارد را به او نشان دادم و گفتم من این خیک و کارد را نزد تو میگذارم و میروم و سفارش میکنم که پس از رفتن من هیچ کس وارد این اتاق نشود. همین که هوا تاریک شد تو باید در این خیک را بگشایی و مقداری خون از آن بیرون بیاوری و به صورت و دستها و سینه خود بمالی و کارد را هم کنار خود بگذاری. من در آغاز شب خواهم آمد و وقتی وارد اتاق تو شدم خواهم گفت که تو با این کارت خود را کشته ای و تو هم خود را به مردن بزن که همه یقین حاصل نمایند که تو جان نداری. آن وقت من خواجگان را متقاعد می نمایم که تو را از اینجا بیرون ببرم و تو را در چیزی خواهم پیچید و از اینجا خارج خواهم کرد، و در خارج دست و سینه و صورت تو را خواهم شست و با خود خواهم برد. مینا موافقت کرد که مطابق دستور من رفتار کند، و من از اتاق وی خارج شدم و به خواجه ها گفتم که هیچ کس اعم از خواجه ها و زنهای حرم نباید وارد اتاق مینا شوند، زیرا اگر کسی در اتاق او را بگشاید و وارد شود، ارواح موذی که با دوا از بدن مینا خارج می شوند وارد بدن او خواهد شد و آنها را دیوانه خواهد کرد و خود من در آغاز شب مراجعت می کنم و وارد اتاق او خواهم شد. خواجه ها وحشت زده گفتند: مطمئن باشید که نمی گذاریم هیچ کس وارد اتاق او شود و ما هم وارد نخواهیم شد. من به کاخ سلطنتی رفتم و دیدم که غلام من هنوز در تالار ضیافت است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818 2794
3: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
16: بی مثل بهرام
3: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998
17: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
3: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998
18: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
15: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
19: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
20: لیست شماره هاشو بگین.
21: بفرمایید.
20: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621
19: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438
20: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 165مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می پردازیم. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی، به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی یکی از مهمترین و دراماتیک ترین آثار اوست. اثری که در سال 1877 آغاز شد و در پایان همان سال کامل گردید. این سمفونی به طور پنهانی به نژدا فون ماک حامی مالی و دوست مکاتبه‌ای چایکوفسکی تقدیم شد و روی صفحه عنوان آن نوشته شده بود: تقدیم به بهترین دوست من.

اهمیت این سمفونی در آن است که چایکوفسکی در آن برای نخستین بار با قدرت کامل وارد دنیای تراژیک و فلسفی خود می شود. سه سمفونی اول او هنوز بیشتر رنگ تجربه، طبیعت پردازی و رقص دارند. اما سمفونی چهارم با مسئله ای عمیق‌تر روبروست. نبرد انسان با سرنوشت. خود چایکوفسکی در نامه‌هایش به فرمک توضیح داد که ایده اصلی این اثر سرنوشت است. نیروی بیرونی و گریزناپذیر که گاه مانند ضربه ناگهانی وارد زندگی انسان می شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
0: نوش جون. دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: خب آماده ای؟
7: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
0: سرمایه گذاری.
7: Investment.
0: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
0: پس انداز تحصیلی.
7: College saving.
0: برنامه ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین اروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر اروین اعتماد شماست.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در فامینور اپوس 36 می پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در 4 موومان نوشته شده و اجرای کامل آن معمولاً حدود 40 تا 45 دقیقه طول می کشد. ارکستر آن بزرگ و رنگارنگ است و افزون بر سازهای زهی و بادی از تیمپانی، سنج، تبل بزرگ و مثلث نیز استفاده می شود. موومان اول مودراتو کن آنیما. موومان اول با یکی از مشهورترین آغازهای تاریخ سمفونی شروع می شود، فریاد قدرتمند سازهای بادی برنجی. این تم آغازین همان تم سرنوشت است، گویی درهای زندگی ناگهان گشوده می شوند و نیروی سخت، بی‌رحم و تسلیم ناپذیر وارد می شود. پس از این مقدمه کوبنده، موسیقی وارد بخشی پر استراب و پرتحرک می شود. ملودی ها گاهی عاشقانه و لطیفند، اما هر بار نیروی سرنوشت باز می گردد و آرامش را برهم می زند. چایکوفسکی در این موومان تضاد میان رؤیا و واقعیت، امید و تهدید، عشق و ترس را به شکلی بسیار نمایشی نشان می دهد. این موومان طولانی ترین و پیچیده ترین بخش سمفونی است. در آن چایکوفسکی به جای آرامش کلاسیک جهانی پر از تلاطم عاطفی می سازد، جهانی که شنونده را از همان ابتدا درگیر بحران درونی آهنگساز می نماید.

دوم فضایی کاملا متفاوت دارد. این بخش مانند آوازی آرام، اندوهگین و شاعرانه است. ملودی اصلی حالتی شبیه ترانه دارد، ساده، انسانی و سرشار از حس تنهایی. در اینجا دیگر سرنوشت با قدرت و خشونت ظاهر نمی شود، بلکه موسیقی بیشتر به یادآوری گذشته شبیه است. گویی انسانی پس از طوفان مومان اول تنها نشسته و به خاطرات، اندوها و حسرتهایش فکر می کند. این مومان از نظر احساسی بسیار صمیمی است. چایکوفسکی در آن نشان می دهد که تراژدی فقط در فریاد و طوفان نیست. گاهی در یک ملودی آرام و خاموش نیز می توان عمیق‌ترین دردها را بیان کرد.

سوم یکی از خلاقانه ترین بخش های سمفونی است. در این موومان سازهای زهی تقریبا تمام بخش آغازین را به صورت پیتزیکاتو می نوازند، یعنی سیمها را با انگشت می کشند نه با آرشه. نتیجه صدایی سبک، خشک، ضربه‌ای و تا حدی خیال انگیز است. این بخش حالتی شبیه بازی، سایه، حرکت‌های تند و تصویرهای گذرا دارد. سپس سازهای بادی چوبی و برنجی وارد می شوند و فضاهای متفاوتی ایجاد می کنند و خیال از برابر چشم می گذرد. در این موومان چایکوفسکی به جای بیان مستقیم درد از طنز، حرکت و رنگامیزی ارکسترال استفاده می کند. این بخش نشان می دهد که او تا چند اندازه در خلق رنگ‌های صورتی تازه مهارت داشته است.

و موومان چهارم فینال. فینال با انرژی بسیار زیاد آغاز می شود. موسیقی پرشور، جشنگونه و آتشی. گویی انسان می کشد با شادی عمومی، رقص و هیاهوی جمعی از رنجهای درونی خود فرار کند. در این موومان چایکوفسکی از یک ترانه محلی روسی با نام در دشت درخت قان ایستاده بود استفاده می کند. این ملودی مردمی به فینال حالتی ملی شاد و پرتحرک می دهد. اما نکته مهم این است که تم سرنوشت از موومان اول دوباره باز می گردد. یعنی حتی در میان جشن و شادی آن نیروی گریزناپذیر دوباره خود را نشان می دهد. با این حال پایان سمفونی شکست خورده و خاموش نیست. ارکستر با شکوه و قدرت به پایان می رسد. گویی چایکوفسکی می گوید اگر نمی توان سرنوشت را نابود کرد، دست کم می توان در برابر آن

سمفونی چهارم نقطه عطفی در زندگی هنری چایکوفسکی است. در این اثر او از فضای نسبتاً روشن و رقصگونه سمفونی سوم عبور می کند و وارد دنیایی می شود که بعدها در سمفونی پنجم و ششم به اوج می رسد. دنیای تقدیر، استراب، تنهایی، مبارزه و سرانجام پرسش از معنای زندگی.

سمفونی هم از نظر فرم و هم از نظر بیان عاطفی اثری بسیار مهم است. ارکستراسیون درخشان، ملودی‌های پرقدرت، تضادهای شدید احساسی و حضور تم سرنوشت باعث شدند که سمفونی چهارم یکی از محبوب ترین و پر اجراترین آثار چایکوفسکی باشد. باستن سمفونی آن را اثری با جهشی بزرگ نسبت به سه سمفونی نخست او می داند. در یک جمله سمفونی شماره چهار چایکوفسکی داستان روحی است که با سرنوشت روبرو می شود. گاه می ترسد، گاه می گرید، گاه به خاطرات پناه می برد، گاه در هیاهوی زندگی پنهان می شود، اما در پایان همچنان با تمام توان می نوازد و زنده می ماند.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. یهو دلم خواست.
8: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچ چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
4: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
5: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505 drsabati.com.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

سوم و پایانی برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته با یکی دیگر از رمان نویسان و چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان، جین آستین، آشنا می‌شویم.

جین استن یکی از بزرگترین رمان نویسان ادبیات انگلیسی و از تاثیرگذارترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با رمان‌های ظریف، هوشمندانه و عمیق زندگی طبقه متوسط و اشرافی انگلستان در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 را به تصویر کشید. آثار آستن در ظاهر درباره عشق، ازدواج و زندگی خانوادگی‌اند، اما در لایه‌های عمیق‌تر تحلیل‌های دقیق از شخصیت انسان، ساختار اجتماعی، موقعیت زنان، غرور، اخلاق و روابط انسانی ارائه می‌دهند.

جین آستن در سال 1775 در روستای استیونئون در همشهر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی فرهیخته بود و خانواده‌اش فضایی فرهنگی و کتاب دوست داشتند. او در محیطی آرام و روستایی رشد کرد، فضایی که بعدها در بسیاری از رمان‌هایش بازتاب یافت. آستن تحصیلات رسمی گسترده‌ای نداشت، اما در خانه به مطالعه فراوان پرداخت و نوجوانی نوشتن را آغاز کرد. او از همان ابتدا استعداد خاصی در مشاهده رفتار انسان‌ها، طنز اجتماعی و گفتگوهای زنده داشت. زندگی او نسبتاً آرام و محدود بود. هرگز ازدواج نکرد و بیشتر عمرش را در کنار خانواده، به ویژه خواهر محبوبش کاساندرا گذراند. اما همین زندگی ظاهراً کوچک و محدود برای او جهانی غنی از مشاهده و شناخت انسانی فراهم کرد. جهان رمان‌های آستن معمولاً محدود به خانواده‌ها، مهمانی‌ها، روابط اجتماعی، خواستگاری و ازدواج و زندگی طبقه متوسط و اشراف روستایی انگلستان است. اما در همین جهان به ظاهر کوچک، او پیچیده‌ترین احساسات و رفتارهای انسانی را بررسی می‌کند. در آثار او، ازدواج فقط مسئله عشق نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیز هست. زنان برای امنیت مالی اغلب وابسته به ازدواجند. غرور، پیش‌داوری، خودفریبی و قضاوت‌های اشتباه نقش مهمی در رفتار

غرور و تعصب مشهورترین و محبوبترین رمان آستن است. داستان درباره الیزابت بنت، دختری باهوش، مستقل و شوخ‌طبع و رابطه او با آقای دارسی، مردی ثروتمند و مغرور است. این رمان درباره عشق و سوء تفاهم است، اما در عمق تحلیلی از غرور، قضاوت عجولانه و رشد شخصیت انسان ارائه می‌دهد. الیزابت بنت یکی از زنده‌ترین و محبوب‌ترین قهرمانان زن ادبیات جهان است.

عقل و احساس دیگر رمان جین آستن است. داستان دو خواهر الینور و ماریان دشفود که نماینده عقل و احساسند. این رمان تضاد میان کنترل عاطفی و شور احساسات را بررسی می کند. اما رمان دیگری است. رمانی درباره دختری ثروتمند، باهوش و تا حدی خودخواه که تصور می کند در شناخت عشق و روابط انسانی مهارت دارد، اما بارها اشتباه می کند. اما از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین آثار آستن است، زیرا شخصیت اصلی هم جذاب است و هم خطاپذیر. منسفیلد پارک رمانی جدی‌تر و اخلاقی‌تر درباره خانواده، تربیت، قدرت و موقعیت اجتماعی است. ترغیب آخرین رمان کامل آستن و شاید عاطفی‌ترین اثر اوست. داستان عشق از دست رفته و فرصتی دوباره برای عشق است. لحن این رمان پخته‌تر، آرام‌تر، بندوگین‌تر از آثار اولیه اوست.

آستن استاد طنز آرام و هوشمندانه است. او بدون خشم و هیاهو ضعف‌ها و حماقت‌های انسان‌ها را آشکار می‌کند. در آثار او دیالوگ‌ها طبیعی، زنده و بسیار دقیقند. او رفتار و ذهن انسان را با ظرافتی کم نظیر بررسی می‌کند و بدون اغراق و احساسات‌گرایی شدید جامعه زمان خود را به تصویر می‌کشد. آستن از تکنیک استفاده می‌کند که بعدها در رمان مدرن بسیار مهم شد، یعنی ترکیب صدای راوی با افکار شخصیت‌ها. در زمان آستن زنان طبقه متوسط تقریبا راهی برای استقلال اقتصادی نداشتند، بنابراین ازدواج برای آنان مسئله حیاتی بوده است. آستن این واقعیت را به خوبی می شناخت و در آثارش نشان می دهد که چگونه پول و طبقه بر روابط عاشقانه اثر می گذارند و چگونه زنان مجبورند میان عشق، امنیت و جایگاه اجتماعی تعادل برقرار کنند. اما او قهرمانانی خلق می کند که باهوش، دارای استقلال فکری و اخلاقاً قوی‌اند. به همین دلیل بسیاری او را پیشگامی مهم در ادبیات زنان می‌دانند.

آستن هرگز ازدواج نکرد، هرچند پیشنهاد ازدواجی را برای مدتی کوتاه پذیرفت و سپس رد کرد. او زندگی نسبتاً آرام داشت و بیشتر وقتش صرف نوشتن، مطالعه و زندگی خانوادگی شد. برخلاف نویسندگان پرماجرایی مانند بایرون یا شلی، زندگی بیرونی او کم حادثه بود، اما جهان درونی و مشاهده انسانیش بسیار غنی بوده است. جین آستن در سال 1817 در 41 سالگی درگذشت. علت دقیق بیماری او هنوز قطعی نیست. در زمان حیاتش آثارش شناخته شده بودند، اما شهرت عظیم جهانی او پس از مرگ شکل گرفت. امروز او یکی از محبوب ترین نویسندگان جهان است و آثارش بارها به فیلم، سریال، تئاتر و اقتباس‌های مدرن تبدیل شده است. جین آستن پلی میان رمان قرن 18 و رمان مدرن است. او رمان روانشناختی را گسترش داد، شخصیت‌های زن پیچیده و واقعی خلق کرد و نشان داد که زندگی روزمره و روابط عادی انسانی می‌توانند موضوع ادبیات بزرگ باشند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی وقتا فکر میکنم زندگی شبیه کوهنوردیه، نه برای قله، به خاطر لحظه هایی که نفس کم میاری، همون جاهایی که ایستادی، عرق ریختی، زانوها خسته شدن و از خودت میپرسی ارزشش رو داره ادامه بدم؟ عجیب اینجاست که بیشتر آدم ها قله رو نمیبینن، چون درست چند قدم مونده به رسیدن به قله برمیگردن. نه چون ضعیفن ها، نه به خاطر اینه که لیاقت رسیدن ندارن، فقط چون خسته شدن. و زندگی بارها و بارها به من ثابت کرده خیلی وقتا فاصله بین شکست و پیروزی فقط چند قدم بوده. چند قدم صبر، چند قدم ایستادگی، چند قدم ادامه دادن. این روزا هم برای خیلی ها روزای آسونی نیست. خیلی همون نگرانیم، خسته شدیم، منتظریم، اما حقیقت اینه که هیچ تغییری از راه نمیرسه مگر اینکه ما هم قدمی براش برداریم. هیچ دری با نگاه کردن باز نشده و نمیشه، هیچ راهی با ایستادن جلو نمیره و ساخته نمیشه، و هیچ فردایی هدیه ی کسانی نیست که فقط منتظر موندن. زندگی همیشه به آدمهایی جواب داده که حرکت کردن، حتی وقتی مطمئن نبودن، حتی وقتی می ترسیدن، حتی وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته. برای همین اگر این روزا دلتون گرفته، اگر خسته اید، اگر احساس می کنید همه چیز یواش شده و کند شده، یه چیزی رو یادتون باشه. گاهی تمام چیزی که بین ما و یک اتفاق بزرگ فاصله انداخته، فقط چند قدم دیگه است. چند قدم ادامه دادن، چند قدم امیدوار موندن.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. امروز سه‌شنبه 23 ژوئن 2026 معادل دوم تیر ماه 2585 هست. لادن همایون صفت هستم. مثل همیشه افتخار دارم که در برنامه دایره تندرستی با شما همیهنان خوبم باشم. ماکان عزیزم که در بخش فنی برنامه همراه ما هست، تشکر میکنم برای زحمتایی که میکشی. امیدوارم که دوستان هفته خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. امیدوارم روز پدر هم برای خیلی از شماها فرصتی بوده باشه برای دیدن عزیزاتون، برای قدر دونستن کسانی که دوستشون دارید و برای ساختن چند خاطره خوب. دوستان این روزا خیلی از ماها خسته ایم. پیام هایی که ازتون میگیرم درسته که آدم رو ناراحت میکنه بعضی موقع ها، ولی یه چیز خیلی قشنگی توشه، باورتون نمیشه. کاش که دسترسی داشتید این پیام ها رو میخوندید و ای کاش که فرصتی بود که بتونم پیام ها رو براتون بخونم. در نهایت دمتون گرم. بعضی موقع من گریم در میاد به خاطر پیام هایی که از شما میخونم، چه هموطنان عزیزم از ایران و اروپا و هر جایی که هستن، حتی از کره شمالی، میگم کره شمالی، کره جنوبی، از سئول. خیلی خوشحالم که همه جا برنامه رو دارید گوش میکنید و بهش دسترسی دارید، ولی تهش همش امیده. میدونید چرا؟ چون حداقل دنبال راه حلید. دمتون گرم. حداقل میپرسید چطور میتونم این کارو بکنم، یعنی مشکل رو در خودتون پیدا کردید و دنبال راه حل میگردید. این خیلی برای من قشنگه و ما همه مثل زنجیر می به هم دیگه وصلیم. هر کاری که دست من بر بیاد انجام میدم و مطمئنم که شما هم به طریقای دیگه به کسان دیگه ای دارید کمک میکنید. خبرهایی که میشنویم خب نگرانمون میکنه، بلا تکلیفیم و شاید الان بیشتر از هر زمان دیگه ای باید یاد بگیریم که سلامتی فقط مریض نبودن نیست. سلامتی یعنی بتونیم در میون تمام این هیاهوها آرامش خودمون رو حفظ کنیم، بتونیم درست تصمیم بگیریم، درست از خودمون مراقبت بکنیم و از همدیگه مراقبت بکنیم و مهمتر از همه بتونیم امیدمون رو حفظ کنیم. برای همین هم فکر میکنم بهترین فرصت همین الان باشه که یاد بگیریم چطور میتونیم از جسم و ذهنمون بهتر از همیشه مراقبت کنیم و به جلو حرکت کنیم. پس با هم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

آیتوله فقط برای قدرت نیست. یک کارخانه تولید دارو در داخل بدن شماست. بر اساس گزارش جدید پژوهشگران American College of Sport Medicine و چند مرکز تحقیقاتی بزرگ در آمریکا و اروپا، نگاه دانشمندان به عضله در حال تغییر است. تا همین چند سال پیش تصور می‌شد عضلات فقط مسئول حرکت بدن هستند، اما پژوهشگران می‌گویند عضلات یکی از فعال‌ترین اندام‌های هورمونی بدن محسوب می‌شوند. در واقع زمانی که شما ورزش می‌کنید، عضلات موادی را وارد جریان خون می‌کنند به نام مایوکینس. این مواد می توانند روی مغز، حافظه، التهاب، سیستم ایمنی، قند خون و حتی روند پیری اثر بگذارند. پژوهشگران گزارش کردند که فقط 30 دقیقه پیاده روی تند یا تمرین مقاومتی می تواند باعث آزاد شدن بخشی از این مواد شود. یکی از این مواد که ایرسین نام دارد، در مطالعات حیوانی و انسانی با سلامت مغز و کاهش التهاب ارتباط نشان داده است. دانشمندان امروز معتقدند بخشی از فواید ورزش اصلا به کالری سوزاندن مربوط نیست، بلکه به همین پیام‌های شیمیایی مربوط است که عضلات به سایر اعضای بدن ارسال می‌کنند. جالب‌تر این که در مطالعات انجام شده در دانشگاه‌های مختلف دنیا مشاهده شده افرادی که بعد از 50 سالگی توده عضلانی خود را حفظ می‌کنند، نه تنها کمتر زمین می‌خورند و کمتر دچار شکستگی می‌شوند، بلکه میزان بستری شدن و حتی مرگ و میر در آنها کمتر است. به همین دلیل بسیاری از متخصصان لانجویتی یا طول عمر سالم امروز عضله را مهمترین سرمایه سلامت بعد از میان سالی می دانند. عصب واگ، شاید مهمترین عصبی که بیشترین مردم حتی اسمش را هم نشنیدند. پژوهشگران در دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و مؤسسات تحقیقاتی اروپا این روزها توجه ویژه‌ای به عصبی به نام واگ دارند. بعضی از متخصصان از آن به عنوان بزرگراه ارتباطی مغز و بدن یاد می‌کنند. این عصب از مغز شروع می‌شود و به قلب، ریه‌ها، معده، روده و بسیاری از اندام‌های دیگر می‌رسد. در واقع یکی از مهمترین مسیرهایی است که مغز از طریق آن با بدن صحبت می‌کند. دانشمندان می‌گویند وقتی عصب واگ عملکرد بهتری داشته باشد، ضربان قلب بهتر تنظیم می‌شود، استرس راحت‌تر کنترل می‌شود، خواب کیفیت بالاتری پیدا می‌کند و حتی التهاب بدن کاهش پیدا می‌کند. جالب است بدانید که بسیاری از روش‌هایی که امروز به عنوان مدیتیشن، تنفس عمیق، یوگا و تمرینات آرامسازی شناخته می‌شوند، بخشی از اثرشان را از طریق فعال کردن همین عصب ایجاد می‌کنند. تحقیقات جدید نشان داده‌اند که تنفس آهسته و عمیق، آواز خواندن، خندیدن، ارتباطات اجتماعی مثبت و حتی بعضی تمرینات مدیتیشن می توانند فعالیت این عصب را افزایش دهند. پژوهشگران معتقدند در سالهای آینده نقش عصب واگ در درمان استرس، استراب، افسردگی، دردهای مزمن و حتی بعضی بیماری‌های التهابی بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا روی تکنولوژی‌هایی کار می‌شود که بتوانند این مسیر عصبی را بهتر فعال کنند. بعد از اوزمپیک و ترزپتاید چه خواهد آمد؟ شاید در چند سال گذشته هیچ موضوعی به اندازه داروهای GLP-1 در دنیای پزشکی سر و صدا نکرده باشد. اما دانشمندان میگوید ما تازه در ابتدای راه هستیم. مراکز تحقیقاتی متعددی در اروپا، آمریکا، آسیا در حال مطالعه نسل جدیدی از داروها هستند که با آنها تریپل اگونیسیس گفته می شود.
برخلاف داروهای فعلی که روی یک یا دو مسیر هورمونی اثر می‌گذارند، این نسل جدید همزمان روی چندین مسیر متابولیک کار می‌کند. نتایج اولیه مطالعه نشان داده که بعضی از این ترکیبات ممکن است کاهش وزن بیشتری نسبت به نسل فعلی ایجاد کنند. اما نکته جالب‌تر اینجاست که دانشمندان دیگر فقط به کاهش وزن نگاه نمی‌کنند. تمرکز اصلی روی سلامت متابولیک است: کاهش التهاب، بهبود مقاومت انسولینی، سلامت قلب، سلامت کبد و حتی سلامت مغز. امروزه بسیاری از پژوهشگران معتقدند چاقی فقط یک مسئله ظاهری نیست، بلکه یک بیماری متابولیک پیچیده است که روی تقریبا تمام سیستم‌های بدن اثر می‌گذارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایی‌صفت با شما خواهم بود.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس‌انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

عزیزم، برگشتیم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. درود میفرستم به دوستانی که تازه به ما پیوستن. دوستان، امروز در مورد دیسک کمر و آرتروز زانو و گردن درد و همه اینا خواهم یه طور دیگه ای با اتون صحبت کنم. میخوام درباره یه اشتباه بزرگ صحبت کنم، اشتباهی که نه تنها بیماران بلکه گاهی سیستم درمان هم گرفتار میکنه. این اشتباه که فکر میکنیم درد همیشه از همون جایی میاد که درد میکنه. انقدر از شما پیام میگیرم، انقدر تو جاهای مختلف مثلا تو این تجمعات به خاطر موضوعات ایران میبینمتون، این سوالا رو از من میکنید. ببینید، اگر زانو درد دارید حتما مشکل زانوه؟ نه. اگر کمر درد دارید چطور؟ حتما مشکل دیسکه ها. اگر گردن درد دارید حتما مهره گردنتون خراب شده ها. نه، واقعیت اینه که بدن انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. بارها و بارها برای من پیش اومده که کسی بهترین فیزیوتراپی دنیا رو رفته و داشته، بهترین متخصص رو دیده، پیش من اومده، هر کاری که از دستم بر اومده براش کردم، امارای پیش رفته رفته گرفته، داروها، ساپلمنت ها، هر چیزی که بوده و نبوده ما برای اون بیمار کردیم، ولی هنوز درد داشته. و حالا سوال اینجاست، چرا؟ اگه همه چیز درست انجام شده پس چرا هنوز درد وجود داشت؟ اینجاست که باید یه قدم برگردیم عقب، از خودمون بپرسیم درد چیه؟ درد فقط یک احساس نیست دوستان، درد در واقع در حقیقت یک پیامه، پیامی که سیستم عصبی برای مغز میفرسته و گاهی اوقات این پیام اونقدر تکرار میشه که مغز به اون عادت میکنه، مثل یک دزدگیر میمونه. دیدید الارم دزدگیر که خراب شده باشه، حتی اگه خطری هم وجود نداشته باشه، مگس بپره داره صدا میزنه، گیچه مگس هم نپره بعضی موقع خودش صدا میزنه، قاطی کرده. حالا بیاید یه قدم بریم جلوتر. فرض کنید در منزلی زندگی میکنید که پشت دیواراش مولد داره، کپک زده. شاید حتی اصلا اونو نبینید، شاید هیچ بوی خاصی هم نشنه، به مشامتون نخوره، اما هر روز دارید هاگ های اون رو تنفس میکنید، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینا رو که دارم براتون میگم به خاطر اینکه این یک مستند همین هفته پیش بود، اتفاقی که افتاد برای یکی از شاگردای نازنینم. سیستم ایمنی بدن شما شروع به واکنش دادن میکنه، بدن فکر میکنه که یک مهاجم وارد شده، چون این طبیعیه دیگه، در هر آلرژی بدن این اتفاق براش میفته، التهاب بالا میره، هیستامین بالا میره، بعضی از افراد دچار آبریزش بینی میشن، بعضیا نه، بعضیا خارش پوست میگیرن، بعضیا نه، میگرن، خسته میشن، بعضیا رو هر کسی یه طوری خوشونشون میده، بعضیا مهم مغزی یا برین فاگ پیدا میکنن و بعضیا فقط دردشون بیشتر میشه. اینجاست که شاید بهترین فیزیوتراپیست یا پین منیجمنت تراپیست دنیا باشید ولی نمیتونید کمک زیادی بکنید، یا پیش بهترین ها برید ولی نمیتونن بهتون کمکی بکنن، چون شما هر روز دارید روی آتیش بنزین میریزید. این دوستی گفتم یک مستند بود، گردن درد و کمر درد داشتن، در منزلی که زندگی میکردن مولد هست یا زندگی میکنن، ولی امیدوارم که زودتر از اون خونه بیام بیرون، خستگی، التهاب، هر کاری هم که کرده یا براش کردیم، این قطعه های پازل پیدا نشد. بعد از بررسی های مختلف متوجه شدیم که در منزلی که ایشون دارن زندگی میکنن مولد وجود داره. حالا آیا هر دردی از مولد یا کپک به وجود میاد؟ نه، قطعا نه. اما آیا میتونه یکی از قطعات پازل باشه این درد ما؟ 100%. و اینجاست که من همیشه میگم تشخیص مهمتر از درمانه. اگر علت رو پیدا نکنیم بهترین درمان ها هم نتیجه
نمیدن. حالا فقط مرغ نیست، گاهی غذاییه که ما هر روز داریم میخوریم، مثل شیر، گلوتن، بعضی روغن‌ها مثل روغن نارگیل، بعضی مواد نگهدارنده. گاهی بدن شما به چیزی حساس شده که خودتون بیخبرید ازش، باز هم التهاب بالا میره، باز هم سیستم ایمنی فعال میشه، باز هم درد بیشتر میشه. برای همین من همیشه بهتون میگم وقتی بدن ملتهبه باید مثل یک کارگاه عمل کنیم، باید دنبال سرنخ بگردیم نه فقط دنبال مسکن. و بریم سراغ سوال بعدی، التهاب چیه؟ التهاب به نظر من همیشه چیز بدی نیست. وقتی که دستتون میبره التهاب میاد که شما رو ترمیم کنه، وقتی ورزش میکنید التهاب میاد که عضله قوی تر بشه، اما مشکل اون زمانیه که التهاب خاموش نشه. وقتی بدن ما ماها یا سالها در وضعیت هشدار باقی بمونه، اون وقته که دردهای مزمن شروع میشه، خواب خراب میشه، خستگی میاد، انرژی کم میشه، بد اخلاق میشیم، تمرکزمون از بین میره یا کم میشه و زندگی آروم آروم کیفیت خودش رو از دست میده. به همین خاطر امروز در دنیا خیلی از متخصصان به جای اینکه فقط روی درد تمرکز کنن، روی التهاب تمرکز میکنن، روی خواب، روی تغذیه، روی استرس، روی اکسیژن رسانی، روی جریان خون، روی حرکت، روی ریکاوری، روی بازسازی بدن. و همینجاست که بحث تکنولوژی های جدید وارد میشه. ماشین ها و دستگاه های بسیار هدفمندی ساخته شدن و روز به روز هم دارن بهتر و بهتر میشن. دستگاه‌هایی که هدفشون افزایش گردش خون، کمک به ریکاوری، کاهش استرس فیزیولوژیک و کمک به عملکرد طبیعی بدنه. یکی از این تکنولوژی‌ها که من خودم فکر می‌کنم الان 6 یا 7 سال دارم ازش استفاده می‌کنم، بیمر هست. 7 ساله. سال‌هاست در اروپا ورزشکاران حرفه‌ای و بین خیلی از افرادی که به دنبال ریکاوری بهتر هستن مورد استفاده قرار می‌گیره. من نمیگم معجزه میکنه، هیچ چیز معجزه نمیکنه، هیچی. یه وقتایی دوستان میگن این کار میکنه، والا عمل جراحی هم کار نمیکنه، نمیدونم فیزیوتراپی هم کار نه، همه اینا میتونن کار نکنن. هیچ چیزی قطعی نیست. من اول برنامه گفتم هیچ چیزی قطعی نیست، هیچ چیزی در این دنیا قابل پیش بینی نیست. اما چیزی که یاد گرفتم اینه که بدن وقتی اکسیژن بهتر بگیره، خون رسانی بهتر میشه، پس خواب بهتر میشه، استرس کمتر میشه، فرصت بیشتری برای ترمیم به وجود میاد. و این دقیقاً همون چیزیه که ما دنبالش هستیم. اینجا شرایط مناسب میشه برای اینکه بدن خودش کارش رو انجام بده، خودش دستشو بذاره رو زانوش، بلند شه بگه خب یالا. برسیم به یه سوال دیگه که خیلی از شماها از من میپرسید روی فیسبوک و اینستاگرام. وقتی که چک میکنم میاد بالا، حسابی منو دارید چالش میکنید و من خیلی دوست دارم. ممنونم. دستم میلرزه، یعنی پارکینسون دارم. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که نه، هر لرزشی پارکینسون نیست دوستان. همونطور که هر سردردی خدایی نکرده تومور مغزی نیست یا میگرن نیست، هر کمردردی دیسک نیست، هر خستگی کمخونی نیست. بدن خیلی پیچیده تر از این صحبت هاست. گاهی فقط استرس باعث لرزش میشه، گاهی کمبود خواب، گاهی مصرف زیاد کافئین، گاهی قند خون پایین، پرکاری تیروئید و حتی ساید افکت بعضی از داروها باعث لرزش دستای شما میشه. بعضی موقع هم کمبود بعضی مواد معدنی هست و البته در بعضی موارد هم بیماری های عصبی. برای همین تشخیص، بازم میگم، مهمتر از حد زدنه. من خیلی وقتها کسانی رو میبینم که به خاطر یه دونه علامت خودشون رو تا مرز سکته عصبی کردن
در حالی که هنوز هیچ تشخیصی وجود نداره، اما از طرف دیگه نباید بی‌تفاوتم بود. بدن وقتی علامتی میده داره با ما حرف میزنه و ما باید بهش گوش کنیم، نه اینکه بترسیم، نه اینکه نادیده بگیریم، فقط گوش کنیم. اجازه بدید چند تا نکته مهم بگم. استرس فقط روی اعصاب ما تأثیر نمیذاره، استرس روی درد هم اثر گذاره، روی خواب هم اثر میذاره، روی هورمون ها هم اثر میذاره، روی سیستم ایمنی هم اثر میذاره و حتی روی روند ترمیم بدن هم اثر میذاره. برای همینه که گاهی وقتی که دو نفر آسیب مشابه داشته باشن، یکی میتونه سریعتر خوب بشه، یکی میتونه سالها در

0: تمرکز میکنن، روی استرس تمرکز میکنن، روی گردش خون تمرکز میکنن، اکسیژن رسانی، بازسازی یا ریکاوری. میدونید چرا؟ چون فهمیدن که بدن اگر شرایط مناسب داشته باشه توانایی ترمیم فوق‌العاده‌ای داره و اینجاست که خیلی از تکنولوژی‌های جدید وارد میدون میشن. من همیشه میگم تکنولوژی قرار نیست جای بدن رو بگیره، قراره به بدن ما کمک کنه. تکنولوژی داره به زندگی ما انسان‌ها خیلی کمک میکنه. همین AI رو ببینید، مثل وقتی که یه باغبون به درختش آب میده، آب باعث رشد درخت نمیشه، درخت خودش رشد میکنه، اما آب شرایط رشد رو فراهم میکنه. امروز هم در دنیا روی همین اصل همه دارن کار میکنن. چطور شرایط رو برای ترمیم بهتر کنیم؟ چطور جریان خون رو بهتر کنیم؟ چطور اکسیژن بیشتری به بافت ها برسونیم؟ چطور استرس فیزیولوژیک رو کم کنیم؟ چطور بهتر بخوابیم؟ چطور بدن رو از حالت بقا خارج کنیم؟ چون بدن وقتی در حالت بقاست ترمیم نمی کنه، فقط زنده میمونه و این دوتا با هم فرق دارن. حالا اجازه بدید به موضوعی برسیم که به نظر من خیلی ها هنوز اهمیتش رو نمیدونن، اونم سم هستش، تاکسینز. وقتی من میگم سم، منظورم فقط مواد شیمیایی خطرناک نیست، گاهی غذایی که به اون ما حساسیت داریم برای بدن ما سم محسوب میشه، گاهی هوایی که تنفس میکنید، گاهی کپکی که سالها تو خونه پنهان هست، گاهی استرس مزمنی که 10 سال با خودتون دارید حمل میکنید. بعضی موقع ها کمخوابی اون سم است، اضافه وزن همون سمیه که ما در بدنمون داریم. همه اینها میتونن بار اضافی روی بدن ما ایجاد کنن. بدن مجبور میشه انرژیش رو صرف بقا کنه، نه رشد، نه ترمیم، نه جوانسازی. برای همین بعضی آدم ها احساس میکنن هر روز خسته تر میشن، انگار باتری بدنشون شارژ نمیشه، صبح بیدار میشن خستن، زور خسته است، شب خسته است، آخر هفته هم خسته است و فکر میکنه این دیگه طبیعیه. نه نه عزیزای من، طبیعی نیست، رایج شده ولی طبیعی نیست. اینجاست که ما باید مثل یک پلیس وارد عمل بشیم، مثل یک جاسوس سپای، بپرسیم خوابم چطور بود امروز، استرسم چطور بود، رژیم غذاییم چطور داره پیش میره، بلاد سیرکولیشنم، گردش خونم چطوره، ماهیچه دارم میسازم، هورمونام چطورن، خوب کار میکنن، محیطی که زندگی میکنم سالمه یا نه، آیا بدن من دائم در حال جنگ گریزه یا چی، خبر دارم از خودم. این سوالا بعضی موقع ها مهمتر از خود درمانه و این همون جاییه که آگاهی وارد قدرت میشه. دوستان، از اون جایی که به زمان پخش پیام ها داریم نزدیک میشیم، ازتون دعوت میکنم که بریم چند پیام رو گوش کنیم و من به اتفاق ماکان عزیز در بخش سوم برنامه امروز شاد باش سلامت باش در خدمتتون خواهیم بود. جایی نرید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟

0: میخوای بغلت کنه.
1: آخ گفتی نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی داریم مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست یهو دلم خواست.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی خیلی ساده.

سم هست. تاکسین که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه روی رشد و ترمیم و جوانسازی و خواب و همه چی ما تأثیر بگذاره. خیلی مهمه که ما سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. آگاهی خودش یک قدرتی به ما میده. من همیشه میگم قرار نیست که همه شما یه مسیر رو انتخاب کنید، قرار نیست همه یه مکمل رو بخورید، قرار نیست همه یه دستگاه رو استفاده کنید، قرار نیست همه یه درمان رو انجام بدید، چون هر کسی متفاوته. اما همه ما حق داریم آگاه باشیم، حق داریم بدونیم چه گزینه‌هایی اصلا وجود دارن، حق داریم بپرسیم، حق داریم تحقیق کنیم، حق داریم برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. و اگر چیزی در این برنامه براتون سوال ایجاد کرد، اگر موضوعی بود که دوست داشتید بیشتر دربارش بدونید، همیشه خوشحال میشم سوالهاتون رو برای من بفرستید. حتی اگر فرصت نشد با هم صحبت کنیم، خیلی از این سوالها رو در برنامه‌های آینده مطرح میکنیم و با هم در موردش بحث میکنیم. چون هدف من فقط جواب دادن به یک نفر نیست، هدف من اینه که آگاهی بیشتری بین همه ما ایجاد بشه. و اما درباره درد، استرس، سیستم عصبی، التهاب، محیط زندگی و عواملی که میتونن سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بدن صحبت کردیم. میخوام برم سراغ موضوعی که میلیون ها نفر هر روز با اون درگیرن الان و علتش رو هم نمیدونن. چرا انقدر خستم؟ چرا با وجود خوابیدن هنوز انرژی ندارم؟ چرا احساس میکنم بدنم دیگه مثل قبل نیست؟ و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره انرژی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی رو به دست بیاریم؟ شاید جالب باشه بدونید که امروز یکی از بزرگترین اپیدمی های دنیا فقط چاقی نیست، فقط دیابت نیست، فقط بیماری قلبی نیست، بلکه خستگی مزمن هست. خستگی که خیلی وقتا آزمایش هم نمیتونن اون رو کامل توضیحش بدن و باید یاد بگیریم که چطور به بدنمون نگاه کنیم. اولین چیزی که من همیشه بهش نگاه میکنم خوابه، چون خواب فقط این نیستش که یکی بره تو رخت خواب استراحت کنه. خواب زمانیه که مغز خودش رو تمیز میکنه، خواب زمانیه که بدن هورمون رشد چیشکی ترشح میکنه، خواب زمانیه که سیستم ایمنی خودش رو تنظیم میکنه و خواب زمانیست که بدن رو ترمیم میکنه. اگر خواب خراب باشه، حتی بهترین رژیم غذایی دنیا هم نمیتونه براتون معجزه کنه، بهترین مکمل دنیا هم نمیتونه کاری بکنه، بهترین ورزش هم نمیتونه براتون کار بکنه، چون پایه خرابه. بعد از خواب میرسیم به استرس. خیلی ها فکر میکنه استرس فقط یه احساسه، اما استرس یک واکنش بیولوژیکه. استرس یعنی بدن شما فکر میکنه خطر وجود داره. همین، وقتی بدن فکر کنه خطر وجود داره، وارد حالت این میشه که بمونه، فقط زنده بمونه. در حالت بقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخواد فقط باشه، نمیره، چربی رو نگه میداره، گوب داره تو قحطی میره دیگه، چربی رو نگه میداره، خرج نمیکنه، عضله رو میسوزونه، خواب رو خراب میکنه، قند خون رو بالا میبره، التهاب رو زیاد میکنه و حتی باعث روند پیری میشه که اصلا سرعت پیری رو بالا میبره. برای همینه که بعضیا همه کار میکنن اما وزنشون رو کم نمیکنن. بدن هنوز احساس امنیت نمیکنه و تا زمانی که احساس امنیت نکنه، قربون شکلتون برم، مقاومت میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. خب الان میگی خب همه اینا رو گفتی، حالا چطور استرسمو کم کنم؟ اولین راه حرکته. تو هر چیزی شما باید اول حرکت کنید. توی این قسمت تندرستی، در هلث، در سیاست نه، اولین راه حرکت ورزشه. اما نه لزوماً ورزش سنگین، خدایش کارای اشتباه نکنید، بعد نگید ورزش بده. من که ازتون راضی نیستم اگر این کارو کنید. یه کار غلط میکنید، بعد میاد عیب میذارید روی کل مسئله. بعضی موقع یه پیاده روی ساده، یه ورزش کوچیک، کشش، یه 10 دقیقه یه حرکتی که فقط بتونی انجام بدی،
بدن برای حرکت ساخته شده. وقتی حرکت نمی کنیم سیستم عصبی ما هم گیر می کنه. دومین ابزار تنفسه. خیلی قدرت تنفس رو دست کم می گیرن، در حالی که یکی از سریع ترین راه های آروم کردن سیستم عصبی همین تنفسه. سومیش ابزار مدیتیشنه. چه اسمش رو مدیتیشن بذارید چه نذارید، میتونید بشه مثلا دعا، نیایش، سکوت، تمرکز، هرچی دلتون میخواد اسمش رو بذارید. مغز نیاز داره هر روز چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله بگیره، حالا هرچی دلت میخواد بذاروش، وگرنه دائم در حالت هوشدار باقی میمونه. حالا بیایم یه ذره وارد تکنولوژی بشیم، بریم سراغ بحث بایوهکینگ، چون خیلی ها در موردش سوال میکنن و خیلی ها هنوز در موردش اصلا نمیدونن چی هست، حتی پزشکا فقط میگن نه خودش منصف باشید. استفاده هوشمندانه از ابزارهایی که باعث میشه عمل کرده بدن بهتر بشه خیلی میتونه مفید باشه، نه اینکه جای بدن رو بگیره، بلکه کمک بشه به بدن که بهتر کارش رو انجام بده. مثل اینه که شما میخواید خونه رو تمیز کنید، یه فردی میاد به شما کمک میکنه، مثلا نور درمانی، مثلا سرما درمانی، مثلا سونا، مثلا تکنولوژی هایی که روی گردش خون و ریکاوری کار میکنن، مثل همون بیمر، مثلا بعضی سیستم های فرکانسی و ریکاوری که سال هاست در اروپا و ورزشکارای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن، باز همون بیمر. هدف اینه که ما باید شرایطی رو برای بدن فراهم کنیم که بتونه خودش رو ترمیم کنه. مثلا پپتایدها معجزه نیستن ولی ابزارن، ابزارهای جالبی هن. در دنیای پپتایدهای مختلفی وجود دارن برای خواب، ریکاوری، ترمیم بافت، تمرکز، حافظه، سیستم ایمنی و حتی کیفیت پوست و مو هم خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. بعضی از اونها سال هاست در کشورهای مختلف دارن استفاده میشن، برخی هم هستن که هنوز در حال تحقیق هستن و دارن روش تحقیق میکنن. چیزی که مهمه اینه مردم باید بدونن چنین حوزه هایی وجود داره، هست، و بدونید که علم هر روز در حال تغییره. برسیم به سراغ زیبایی. خیلی ها میگن زیبایی مهم نیست، من مخالفم، چون زیبایی فقط ظاهر نیست که، زیبایی روی اعتماد به نفس اثر میذاره، روی ارتباط اثر میذاره، روی احساس ما نسبت به خودمون اثر میذاره. وقتی کسی عضلات قوی داره پوست سالم تری داره، وقتی موهای سالم تری داره معمولا احساس بهتری نسبت به خودش داره و این احساس بهتر روی کیفیت زندگی ما دوستان اثر میگذاره. برای همینه که باید بدونیم ریزش مو فقط مسئله مو نیست، گاهی کمبود آهن، تیروئید، استرس، هورمون، کمبود پروتئین، گاهی التهاب. و اگر علت را پیدا نکنیم هر چقدر هم شامپو عوض بکنیم ممکنه نتیجه نگیریم. همین موضوع درباره پوست هم صدق میکنه. کلاژن فقط در کرم ها نیست، در خواب هست، در ورزش هست، در تغذیه هست، کنترل استرس، سلامت هورمون ها، سلامت روده. دوستان برای همین من همیشه میگم بدن رو باید به شکل یک سیستم دید، نه قطعه قطعه، نه جدا جدا، همه چیز به هم دیگه مثل زنجیر وصله. خواب به هورمون وصله، هورمون به وزن وصله، وزن به التهاب وصله، التهاب به درد وصله، درد به استرس وصله، استرس به خواب وصله، و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. خبر خوب اینه که بدن قدرت فوق‌العاده‌ای برای بازسازی داره، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. فقط باید شرایط مناسب و یک برنامه درست براش فراهم بشه و گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج رو میده. گاهی مشکل ما یه دیسک نبوده، یه زانو نبوده، یه قرص نبوده، یه آمپول نبوده، گاهی یه ساعت خواب بهتر هست، گاهی چند کیلو وزن کمتره، گاهی کمتر شدن استرسه و بعضی وقتا پیدا کردن یک التهاب پنهان هست، گاهی پیدا کردن یک آلرژی کوچیک که سال هاست از اون خبر نداریم. بعضی موقع ها تغییر دادن سبک زندگیمونه، حرکت کردن، عضل ساختن، بهتر نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن، و بعضی وقتا فقط آگاه شدنه.
همیشه میگم بدن انسان از چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی باهوش داره. بدن دائم در حال تلاش برای زنده نگه داشتن ما هستش، دائم در حال ترمیمه، دائما در حال جنگیدن برای تندرستی ماست. خیلی زحمت میکشه برامون، ما فقط باید شرایط رو براش فراهم کنیم، باید باش مهربون باشیم. امروز درباره درد حرف زدیم، التهاب، استرس، خواب، درباره تکنولوژی های جدید حرف زدیم، درباره راه هایی حرف زدیم که شاید بتونن کیفیت زندگیمون رو بهتر کنن. اما مهمترین نکته اینه که هیچ چیزی جای مسئولیت شخصی رو نمیگیره. هیچ دستگاهی، هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ درمانگری، هیچ پپتایدی، هیچ گونه تکنولوژی نمیتونه جای تصمیم روزانه ما رو بگیره. تصمیمی که هر روز برای بدنمون میگیریم، برای خوابمون، استرسمون، تغذیه‌مون، حرکتمون، زندگیمون. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید چند کلمم از ته دل با شما صحبت کنم. خیلی از ما این روزا ناراحتیم، نگرانیم، دلمون برای ایران میسوزه، نگرانیم، خانوادهمون اونجا هن، خودمون داریم میسوزیم. اما همون چیزی رو که اول برنامه گفتم، آخر برنامه هم تکرار میکنم، ما اجازه نداریم امید رو کنار بگذاریم. نه شعار میدیم، نه وارد سیاست میشیم، بلکه به خاطر قانون زندگی. زندگی همیشه در حال تغییره، هیچ شب تاریکی برای همیشه نمونده، هیچ زمستونی ابدی نبوده و هیچ ملتی با ایستادگی و آگاهی شکست نخورده. برای نام ایران، برای مردمی که سالهاست صداشون شنیده نشده، برای خانواده هایی که عزیز از دست دادن، برای جاوید نام هایی که فراموش نخواهند شد، برای اینکه دنیا بدونه هنوز ایرانی ها هستن که کشورشون رو دوست دارن، هنوز ایرانی هایی هستن که فراموش نکردن، هنوز ایرانی هایی هستن که ایستادن، صدای اونهایی باشیم که امروز نمیتونن حرف بزنن. بیایید صدای اونایی باشیم که دیگه در میان ما نیستن و نشون بدید که عشق به ایران هنوز زنده است. مطمئن باشید هیچ فریادی که از دل یک ملت بلند بشه گم نمیشه. و شنوندگان عزیز و ارجمند، تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 11 صبح در برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه، تا اون روز شاد باشید، سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستتون دارم، با امید دیدارتون فردا در صوفا استودیوم شهر انگلوود لس آنجلس. بدرود.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: 1844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999 99 99.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
7: بی مثل بهرام.
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه

0: روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 لاس انجلس دنتیستس گروپ دات کام.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
13: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام، درود و سلام و هزاران درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند که به ما گوش میکنین. ما کی هستیم؟ ما مخلص شما هستیم. سلام، امروز هستیم و یه بار دیگه اومدیم خدمتتون و امیدواریم که امروز فرصت کنید از 3 ثانیه تا 3 ساعت شنونده برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه باشید. برو بریم. سلامی گرم به هموطنان عزیز، شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آزادی وطن و تو هموطن. خب عرض کنم خدمتتون که بنده محمد رضا معظمی هستم، با افتخار در خدمتتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه. و اصلا واقعا آدم میخواد اینجا بیسته وقتی که صحبت از غزاله میشه و یه نیم ساعتی فقط در مناقب و سجایای اخلاقیش واقعا صحبت بکنه. اما چه کنیم که باید سریع بریم به سراغ یک نفری که واقعا دوست دارم یک ساعت بیستم و فقط زل بزنم تو چشاش نگاش کنم و بگم که واقعا که
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. به برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. روز آدینتون.
0: آدینه؟
1: بله، آدینه به خیر و خوشی. استاد آدینه و جاله بنشیان با شماست. آدینه چه اشکالی داره؟ آدینه هم روز جمعه است دیگه.
0: آدینه اولا اسم خیلی قشنگیه. خیلی به جای جمعه میگن آدینه، به خصوص اونایی که میگن که عرب ملخ میخوره و سوسمار میخوره. ما ایرانیان 2500 سال فلانی میبساریم.
1: چرا چی داره به عرب؟ مگه جمعه عربیه؟
0: شما چی فکر میکنید؟
1: آره درسته، جمع. بله جمع، درست
0: جمع؟ جمعه
1: میم و این
0: جمعه. به هر حال خلاصه از اونم هست
1: دیگه. جمعه احتمالاً به خاطر چی گذاشتنش روز جمعه رو؟
0: برای اینکه لابا جمعه،
1: جمع همه روزهاست.
0: نه بابا، ما چه دوستیم هم از ریشی آبی میکنیم که فلان کس مثلا اسمش اینه عدله، یعنی عادله بوده، این فامیل هایده بوده.
1: اجمع داریم، اجتماع داریم، جمع داریم، بعد جمعه شاید یه چیز دیگه است. شاید جمعه
0: خلاصه من فهم
1: شما هم
0: که
1: نمیدونیم مثل
0: و
1: من.
0: شما به جای آدین، آدینه کلا خودش بسیار اسم قشنگه، ولی بعضی موقع ها من فکر میکنم وقتی شما یه سری کلماتی رو میگی خودتو فوری از جمعش اکثریت جمع جدا میکنی. یعنی چون اکثریت وقتی مثلا عادت کردن به جمعه، یه مرتبه شما میگی آدینه، نه که قشنگ نباشه آدینه، ولی یه مرتبه شما خودتون رو جدا میکنی. متأخر خب از اونجایی که من با منویات وارد ذهن شما آشنا هستم و میخواید همیشه بگید من تافته جدا بافته هستم، من خیلی کارم درسته، کوچولی ها شما چی میگین؟ خب میگید آدینه. امروز هم دوستان به طرز بسیار بسیار بسیار قهرامیز ایشون وارد شدن. البته ما همیشه به این عادت داریم ولی امروز بسیار بعد امروز وارد شدن. من فقط به خاطر گل روی شما چیزی بهش نگفتم. من به خاطر گل روی شنوندگان عزیز چیزی بهش نگفتم.
1: ول کنید بریم.
0: حالا چرا؟ میگه من یه سوال از شما کردم، شما جواب من چی؟ چی شد؟ چرا به خودتون میپیچیم؟ من غیر از اینه؟ عجب. برو بریم.

0: خب دوستان بریم سراغ ادامه برنامه.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب در آب و هوایی که امروز در لس آنجلس به 76 درجه فارنهایت میرسه، حد اکثر و کمترینش به 61 درجه فارنهایت و روز شنبه و یک شنبه هم 61 و 59 خواهد بود. بریم به منطقه وودلند هیلز که در اونجا عرض کنم خدمتون که به 59 کمترینشه و 79 درجه فارنهایت بیشترینش خواهد بود.
0: خب روز جمعه معمولا ترافیک کمتره، ولی در 134 وست خدمتتون عرض بکنم که دارن اونجا کارگران مشغول کارند، یک لین بسته شده و همین ترافیک 134 وست از دقیقا بهتون میگم بعد از فریوی 2 به سمت غرب با مشکل روبروست تا 5 رو رد کنید و ادامه بدید، تا اونجا همش ترافیک.
2: و اما قیمت دلار 166,300 تومان، قیمت یورو 189,900 تومان، پوند انگلیس 217,600 تومان، دلار کانادا 117,300 و دلار استرالیا 114,800 تومان.
0: 163 میلیون تومان چیست یک سکه طلا در بازار ایران؟
2: خب بریم به سراغ قیمت بیت کوین، 59,819 دلار.
0: یک بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در بازار آمریکا بهرفت زیر 70 دلار، باورتون میشه 69 دلار. نفت برنت 3 دلار کاهش دوباره و به 72 دلار رسیده و نفت اوپک به 77 دلار معامله میشود.
2: و اما سر میزنیم به بازار بورس. S&P 75 صدم مثبت، داو جونز 22 واحد منفی و نزدک 52 واحد منفی.

0: پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز خبر داد که میان ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتواند به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. این گزارش یک روز پس از آن است که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران قرار است این کانال ارتباطی را راه اندازی کنند و این اقدام را دستاوردی مهم خواند. نیروهای اسرائیلی امروز بر فراز شهرک منصوری در جنوب لبنان اعلامیه‌هایی پخش کردند که در آنها از ساکنان خواسته شده بود این منطقه را ترک کنند. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که این نخستین دستور تخلیه از زمان اجرایی شدن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با حکومت ایران قابل تضمین نیست. کاظم غریب‌آبادی هشدار داد که در صورت انجام نشدن این هماهنگی ممکن است مسیرهای تعیین شده برای تردد کشتی‌ها به حالت تعلیق درآید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آن را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و نسبت به آنچه ادامه رفتارهای ستیز جویانه در منطقه نامید هشدار داد. در بیانیه وزارت خارجه که امروز منتشر شد به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه شده که از همراهی با آمریکا در تهدید انگاری برنامه هسته‌ای ایران خودداری کنند. و پس از آنکه فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دگرباشان در بازی‌های فوتبال منعی ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
3: وامش چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان، حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99، برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99، روغن آووکادو فقط $6.99، شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت، روماتومیتوز پوندی 88 سنت، لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
14: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: درود و سلام مجدد، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با برنامه سلام امروز. جالی بنشیان با شماست به همراه مستر مو، آقای محمد رضا مؤذنی و خانم غزاله در اتاق فرق. خب آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتون که یک مقررات جنجالی در آلمان به وجود اومده. گفتن اگر آلمانی بلد نیستید اجازه شنا ندارید. یک مجموعه بوده در شهر هاله به خاطر مقررات جدید ورود به ساحل شنا به تیتر رسانه در آلمان تبدیل شده و این مجموعه اعلام کرده که ورود افرادی که زبان آلمانی رو به خوبی نمیدونن ممنوع هست و منتقدان میگن که این مسئله خارجی ستیزانه است. عرض کنم خدمتون که با موج گرما یکم سابقه در آلمان این استخرها شدن محبوب ترین جاها، ولی به نظر میرسه که این مسئله باعث شده که در داخل آلمان مسئله ایجاد بشه و یه عده‌ای آمدن و گفتن که شما نمیتونین یک همچین قانونی بذارید.
16: خوب، و اتفاقی که اینجا میفته، ما شانس آوردیم جام جهانی امسال در اروپا نیست. چرا؟ برای اینکه این حرارتی که واقعا در آب و هوای اروپا مشهود هست و رکورد بی سابقه ای واقعا بر جای گذاشته واقعا وحشتناکه. اما بگذاریم بریم به سراغ جام جهانی و اینکه امروز در ادامه بازی های جام جهانی 2026 چه اتفاقاتی خواهد افتاد. نروژ در برابر فرانسه ساعت 12 ظهر بازی بسیار بسیار جذاب و جالبی خواهد بود و همینطور سنگال در برابر عراق ساعت 12 ظهر سفارایی خواهد کرد. در ادامه ساعت 5 بعد از ظهر سعودی عربیا کینگدم پادشاهی عربستان سعودی در مقابل کیپ ورده ساعت 5 بعد از ظهر بازی میکنن. همزمان این بازی قشنگه، این بازی اسپین و اوروگوئه، اسپانیا و اوروگوئه ساعت 5 بعد از ظهر با هم دیگه بازی خواهند داشت. اما ساعت 8 بعد از ظهر این دو بازی بسیار بسیار جالب خواهد بود. نیوزیلند در برابر بلژیک، این ساعت هم که میگم به وقت غرب آمریکاست، نیوزیلند در برابر بلژیک بازی خواهد کرد و مصر در برابر ایران همزمان ساعت 8 بعد از ظهر در روبروی هم خواهند ایستاد. در گروه جی خیلی خیلی حساس شده، بازی ها همه به هم مربوط شده و هیچ کس مطمئن نیست که حتما دراپ خواهد شد و حذف خواهد شد و یا اینکه واقعا حتما خواهد رفت به مراحل بعدی. ببینیم چه پیش می آید.

و اما دیروز بازی های بسیار جالبی بود. اگر فرصتی کردید، اولا تیم ترکیه بالاخره از حیثیت خودشتون استفا بکنه و 3-2 واقعا ترکیه خیلی قشنگ بازی کرد توی بازی قبلیش، ولی واقعا بدشانسی آورد. 3-2 تونست تیم ایالات متحده آمریکا رو شکست بده. پاراگوئه در برابر استرالیا 0-0 و تیم خوب ژاپن توانست در برابر سوئد 1-1 مساوی بشه. البته تیم ژاپن بسیار خوب بازی کرد، گل اول رو هم به ثمر رساند، و اما تیم سوئد بود که با مهاجم بسیار بسیار خوبش که فکر کنم در نیوکاسل انگلستان بازی میکنه تونست که بازی رو به تساوی بکشونه. و سوئد اگر بازی رو میباخت باید از جام جهانی به نوعی خداحافظی میکرد، اما این تساوی باعث شد که سوئد هم بتواند در به عنوان تیم سوم در ادامه بازی ها باقی بماند و تیم ژاپن هم که به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کرد و فکر میکنم ژاپن در بازی بعدی با برزیل بازی خواهد کرد.

فروش مشروبات الکلی و یا استفاده از مشروبات الکلی در محیط خارج از منزل حرام است. نه در عربستان، نه در فرانسه. در فرانسه اعلام شده که از ساعت 7 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر هیچ کس نمیتواند در ملای عام مشروب بخورد. نه، منظور حد حدود شرعی نیست، به خاطر حرارت گرمای بسیار بی سابقه که در فرانسه، سوئیس، آلمان و همینطور انگلستان و کشورهای دیگه به وقوع پیوسته است. فرانسه اعلام کرده به خاطر اینکه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی به خاطر حرارت بسیار بالا مملو از بیماران هستند که بهشون شوک حرارتی وارد شده، دیگه نمیخوام رو بقیه اونا، اونایی هم که از مشروب هنگاور میکنن و با این وضعیت گرما میخوان حالشون بیفتن رو دست جامعه پزشکی، گفتن شما دیگه خواهش میکنم کوتاه بیاین یه چند روز مشروباتون رو برین تو خونتون بخورین و بگذارید که بیمارستانا در اختیار گرمازدگان باشد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و

0: آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
7: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
8: درود فراوان بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بریم به سراغ برخورد اتومبیل ها، بریم به سراغ اتفاقاتی که ممکنه در فروشگاه ها، معابر عمومی و یا در کانستراکشن سایت ها بیفته و یا در اثر حمله حیوانات، که تمامی اینها زیر چتر پرسونال اینجریز جمع می شوند. و به سراغ وکیل متخصص در زمینه تصادفات و صدمات بدنی میریم که بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به این پرونده ها رو در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا دارند و وکیلی است شایان و بسیار متخصص در این زمینه به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
9: با عرض سلام به جناب مرزنی نازنین، شنوندگان خوب رادیو همراه. آقای مرزنی، این انرژی مثبت شما واقعا بنده هم تحت تاثیر قرار داده. ممنون که این انرژی مثبت برای ما میارید.
8: خواهش میکنم، مرسی. ما آینه تمام نمای انرژی شما وکلا هستیم که هر روز میریم مردم رو کتک، یعنی مردم رو بیمه رو کتک میزنیم و برای موکلینتون بله، این انرژی شماست که ما کمیش رو میتابونیم به سمت بیرون. بله،
9: حالا جالب راجع به کتک دادن، حالا شوخی داریم باشه به صحبت میکنیم، ولی این من رو به یاد یک جلسه ای داشتم یه چند هفته پیش، جلسه میدیشنی بودش و یا همون حضور با یک بازی بازنشسته برای سفلمنت پرونده ها، که جلسات بسیار مهم و موثری هستن، مخصوصا در پرونده هایی که در کالیفرنیا هستن. به دلیل حجم زیاد پرونده ها، دادگاه الان برای روز محاکمه 1 سال 2 سال 3 سال بعد وقت میده و شورتکاتی که یه وکیل با تجربه میتونه بزنه آن هستش که کیس رو از دادگاه بیرون بکشه، یعنی بزنه کنار، بره وارد یک جلسه خصوصی میدییشن بشه با یک قاضی بازنشسته و بتونه 1 سال 2 سال 3 سال وقت سیو بکنه برای کلاینتش، همون جوابی که دوست داره و یا انتظار داره در جلسه میدییشن سریع بگیره، کیس رو تتل بکنه، پول موکل رو بگیره از شرکت بیمه. حالا در جلسه میدییشنی بودیم چند وقت پیش، ما وارد جلسه شدیم. معمولا در این جلسات میدییشن همونطور که قبلا هم گفتم آقای قاضی و یا خانم قاضی هستش و اینا قبلا همیشه بعد از کووید به صورت زوم انجام میشد. اخیرا دیگه بعضی از این جلسه ها رو داریم حضوری دوباره انجام میدیم. البته من خیلی خوشم میاد جلسه حضوری باشه، چون که اون آقا و یا خانم قاضی میتونه کلاینت ما رو ببینه، بیاد باش صحبت بکنه، هندشیک بکنن، دست هم دیگه رو تکون بدن و یک رابطه بهتری ایجاد میکنه بین کلاینت و قاضی، و قاضی میتونه بهتر به جواب بگیره، چون که موقعیت کلاینت رو حس میکنه. در این جلسه حضوری که رفته بودیم و در شهر سنتانا بودش، در اورنج کاونتی جنوب کالیفرنیا، وارد جلسه که شدیم خب کلاینت بنده اونجا حضور داشت. معمولا سه تا اتاق به ما میدن، یکی اتاق قاضیه، یکی اتاق بنده و کلاینت، و یکی اتاق وکیل بیمه و نماینده های بیمه. ولی وارد این جلسه که شدیم، همه یه دفعه وارد شدیم و وکیل مدافع، وکیل بیمه که روی این پرونده هست رو من الان در حدود 14-15 سال میشناسم و با هم بیشتر از 20 تا کیس داشتیم در از این مدت، و خب طبیعتاً باش همچه کردم، دست دادم و خواهی پرسی کردم، و بعد هر کس رفت به اتاق خودش. وقتی که ما رفتیم به اتاق خودمون و نشستیم، کنید به من نگفتش آقا این وکیل بیمه شما با هم دیگه دوست هستید؟ آیا رابطه دوستی دارید؟ و یه دفعه شروع کرد به فکر توتئو و چه میشه و چه خواهد شد و این چرا شما با وکیل بیمه صحبت میکنید و این ما رو برمیگردونه. حالا شما گفتید کتککاری، به نظر من داشتن رابطه های روابط مثبت با وکلای بیمه، نماینده های بیمه، منیجر های اجاستر های بیمه و بدون کتککاری راهکار دریافت بالاترین جواب. یعنی چی؟ یعنی بنده با اون وکیل بیمه دوست نیستیم، با هم دیگه نمیریم بیرون شام بخوریم، نهار بخوریم، مهمونی با هم نمیریم، ولی خب چون همدیگه رو میشناسیم و با هم کیس داریم، اون رابطه و احترامی که برای همدیگه داریم کمک میکنه که اون وکیل بیمه بخواد با من راحت تر اون کیس رو ستل بکنه، حرف بنده رو بیشتر گوش بده، بره برای بنده از نماینده و یا منیجر بیمه چی خسارت بالاتری دریافت کنه. بنابراین همیشه کتککاری نیست، چون کتککاری داستان گذشته است. وکیلای جوان‌تری که میان شاید احساس غرور بهشون دست میده و یه دفعه از ناراحت میشن و دعوا میخوان بکنن، ولی به نظر من داشتن این روابط و پروفشنال بودن و چی بهش میگن ethical consideration، یعنی با احترام کاری که داریم برای طرف مقابل، میتونیم جواب بهتر و بیشتری رو بگیریم تا اینکه بخوایم بریم با کسی کتککاری بکنیم. البته جناب معدنی، بعضی از وکلای بیمه واقعا آدمای خیلی عضو میخوام عوضی هستن و هدفشون اینه که چی حق کلاینت رو بهشون ندن، خب با اونها باید یه طور دیگه رفتار کرد. ولی کلا داشتن رابطه سالم، دوستانه، پروفشنال، تخصصی میتونه کمک بکنه که همون جوابی که میخوایم رو راحت‌تر بگیریم.
10: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما عزیزان هستن، و شما میتونید با شماره تلفن 818-777-777 با ایشون تماس بگیرید. 818-777-777. میفرمودید آقای شایانی.
9: وقتی که ما وارد این جلسات میدیشن میشیم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه، اون حالا چه جلسه حضوری باشه چه به صورت زوم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه هستشان هستش که اون قاضی که اونجا میخواد نظر بده روی پرونده، یه 5-10 دقیقه یک رو با کلاینت ما صحبت بکنه، و ایجاد این ارتباط جرا معزنی ارتباط انسانی بین دو تا انسان میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در درک و فهم موقعیت کلاینت ما، و این میشه تبدیل میشه به یکی از این جلسه های دپوزیشنی که توی رادیو راجبش صحبت میکنیم، که وکیل بیمه میاد از کلاینت ما سوال جواب میکنه که چه بوده و چه شده و حالتاً چطور هستید و تصادف چجوری اتفاق افتاده. همین کار رو این میدییتر و یا قضات بازنشسته در این جلسات انجام میدن، ولی خب به صورت دوستانه، و آماده کردن کلاینت برای جلسه های میدیشن خیلی مهمه. خیلی کار رو انجام نمیدن. خیلی از وکلا وقتی که میدیشن دارن به کلاینت میگن در همچین تاریخی در همچین ساعتی حضور داشته باش، بیا روی زوم و یا بیا در همچین آدرسی. ولی آماده کردن کلاینت برای اون ملاقات کوتاه ولی مهم با اون میدیتر و یا قاضی بازنشسته خیلی مهمه، چون این قاضی ها 20 سال 30 سال 40 سال این کار رو انجام دادن و با یک نگاه و 5 دقیقه مکالمه و صحبت با یک کلاینت میتونن موقعیت این کلاینت رو خیلی سریع بفهمن. و اگر قاضی طرف ما باشه در جلسه های میدیشن میتونه بره و جوابی که ما میخوایم رو دریافت بکنه. سیستم میدیشن ایالت کالیفرنیا جرا مازن قوی ترین در تمام آمریکا، یعنی کالیفرنیا بیشترین سیستم میدیشن را ازش استفاده میکنه و باز اون هم به دلیل اون چیز حجم خیلی زیاد لاسوت هایی که در کالیفرنیا وجود داره. واقعا سیستم دادگاهی وقت و توانایی رسیدگی به این همه لاسوت رو در کالیفرنیا نداره.
10: دوستان، آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت میکنن. شماره تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا لاکی 7 818 777 7777. شما 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید با دفاتر ایشون تماس بگیرید. تصادف خبر نمیکنه و این رو آقای شایانی و همه همکارانشون به خوبی بهش واقف هستن. برای همین هم هست که همیشه در خدمت شما هستن، برای اینکه بتونید شما سریع تماس بگیرید و بتونن با شما در تماس باشن که اگر در اون لحظه، حالا هر موقع رو شبانه روز که هست، کمکی هست بتونن انجام بدن. آقای شایانی، پس این چیزایی که ما تو این فیلم ها میبینیم و این دعواهایی که میشه و اینا، پس به نظر من این چیزی که شما فرمودید بهترین راه اینه که اون ارتباط بهتر رو با وکلای بیمه و شرکت‌های بیمه داشت و البته هیستوری وکیل هم میتونه تاثیرگذار باشه، درسته؟
9: کارنامه کاری دفتر یک وکیل رو تمامی شرکت‌های بیمه دارن. من همیشه گفتم شرکت‌های بیمه دلیلی که اینقدر موفق هستن و تبدیل شدن به کمپانی‌های بیلیون دلاری در تمام دنیا نه تنها آمریکا، دلیلش اینه که اینا دسترسی دارن به اینفورمیشن. یعنی آمریکایی ها میگن knowledge is power و شرکت های بیمه سالیانه کلی پول هزینه میکنن که چیکار بکنن، اطلاعات بگیرن و از پشت صحنه هم کامپیوترشون به همدیگه وصله، به همدیگه به قول معروف حال میدن، اطلاعات رد و بدل میکنن. و یکی از اطلاعاتی که دارن چیه؟ تمامی رکورد کاری دفتر یک وکیل. مثلا اگر اسم دفتر من داره بزنن توی میتونم دقیقا بگیم در از 26-27 سال گذشته ما با اینها چند تا لاسود داشتیم، چند تاشون ستر شده، چند تاشون ستر نشده، چند تاشون دادگاهی شده، از این کیس هایی که دادگاهی شدن چند درصد ستر شدن، چند درصد ستر نشدن، آیا هم پولی که ما میخواستیم، درصد برد و یا پرداخت به هزینه. این میشه کارنامه کاری دفتر وکیل. وقتی که شما به صورت تکراری با یک بیمه و یا یک وکیلی، وکیل مدافعی که برای شرکت بیمه کار میکنه دارید کار میکنید، اگر در از 25 سال گذشته همیشه به شما ستلمنت دادن، خب میدونن که باید این بار هم بدن. اگر تونستن در وکیل رو بگردونن، بچرخونن، گیجش بکنن، بولیش بکنن، خب میدونن دوباره هم میتونن این کار رو انجام بدن و از اون انفورمیشن استفاده میکنن. بنابراین شناخت و یا اعتبار دفتر وکیل مهمترین عامل دریافت جواب مثبت ستلمنت های بالا در اسرع وقت. من همیشه به دوستان میگم، من به وکلای دفترم میگم دوستان میان ما رو استخدام میکنن به دلیل اینکه میدونن که ما براشون بیشترین پول رو در سریع ترین زمان با کمترین هزینه دریافت میکنیم، چرا که این فرمول برد در یک پرونده است برای یک کلاینت، چرا که در انتها مقدار مبلغ پولی که کلاینت میگیره است که برای اون کلاینت مهمه. به همین دلیل باید هزینه ها رو پایین نگه داشت حتی امکان. چجوری هزینه رو پایین نگه داریم؟ در سریع تر پیش برد پرونده با هزینه های کمتر. و به همین دلیله بعضی موقع دوستان تصادفات خیلی کوچک دارن و ما آفرهای خوبی براشون میگیریم، ولی شاید خب ذهنن یک توقع دیگه داشته باشن و ما براتون توضیح میدیم. و بعد بهشون میگیم خوشبختانه چون که تصادفشون جدی نبوده، برای مثال صدمات بدنی جدی نبوده، به نظر ما درست و منطقی نیستش که مثلا بریم یه کارشناس استخدام بکنیم به اون پرونده و یا حتی پرونده رو به یک میدیشن خصوصی رو بریم. همین جلسه گرد داشتم به جور صحبت میکردم، چون خب این جلسات میتونه چندین و چند هزار دلار هزینه داشته باشه و ما ترجیح میدیم که این پول رو بدیم به کلاینتمون، چرا که در انتها اون نتی که اون مقدار مبلغ خسارت و پولی که کلاینت میگیره است که برای من مهمتر از هر چیز دیگه است در ستلمنت کیسای تصادفات و صدمات بدنی.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. درایو سیف و در حال امیدواریم که در سفرهای شهری اگر هستید یا داخل شهری و یا بین شهری سفرتون بی خطر باشه، اما تصادف اسمش تصادفه و همیشه یادتون باشه شماره تلفن آقای شایانی لاکی 7 هست، محال فراموشتون بشه و میتونید تماس بگیرید اگر اتفاقی افتاد، برای اینکه بدانید از قدم اول باید چگونه قدم رو بردارید که بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسونید. طبیعی است که شرکت‌های بیمه بنا به اقتضای بیزنسشون، نیچر بیزنسشون، سعی در این دارن که تا اونجا که میتونن، اگر بتونن البته از زیر دست وکلا فرار کنن، خب خسارت کافی رو به شما ندن. و صحبت و کانسالتینگ با آقای شایانی و همکارانشون میتونه به شما کمک بکنه تا قدم اول رو درست بردارید تا بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسید. تلفن تماس 818 777 77 77 77، 818 777 77 77. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
9: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، مواظب خود باشید.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک شما بخیر. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

استیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه خبر داد که میان ایران و ایالات متحده یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتواند به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. این گزارش یک روز پس از آن است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و تهران قرار است این کانال ارتباطی را راه اندازی کنند و این اقدام را دستاوردی مهم خواند. او در گفتگو با وبسایت آنهرد گفت که ایران موافقت کرده تا یکی از نیروهای سپاه پاسداران را به دوحه پایتخت قطر بفرستد تا به گفته او در کنار یکی از نمایندگان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام مستقر شود و از این طریق بخش زیادی از اختلافات حل و فصل شود. شبکه پرس تیوی به نقل از یک منبع آگاه گفته است بر اساس بیانیه نهایی منتشر شده از سوی دومیانجی پس از مذاکرات هفته گذشته در زوریخ، این کانال ارتباطی با هدف جلوگیری از بروز حوادث در این آبراه راهبردی که ممکن است به درگیری نظامی منجر شود و نیز برای اجرای مفاد مادی پنجم تفاهم‌نامه اسلام آباد ایجاد شده است. قطر و پاکستان در مذاکرات هفته گذشته در سوئیس به عنوان میانجی ایران و آمریکا حضور داشتند. تهران تاکید کرده است که بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده هر گونه عبور از تنگه هرمز باید از مسیرهایی انجام شود که از سوی جمهوری اسلامی اعلام شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گفت عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با حکومت ایران قابل تضمین نیست و هشدار داد که در صورت انجام نشدن این هماهنگی ممکن است مسیرهای تعیین شده برای تردد کشتی‌ها به حالت تعلیق درآید. نیروهای اسرائیلی روز جمعه بر فراز شهرک منصوری در جنوب لبنان اعلامیه‌هایی پخش کردند که در آنها از ساکنان خواسته شده این منطقه را ترک کنند. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که این نخستین دستور تخلیه از زمان اجرای شدن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله است. یک مقام ارشد نظامی لبنان گفت که اسرائیل اخیراً شهرک منصوری را به منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی در داخل جنوب لبنان در اشغال خود دارند اضافه کرده است. مقامات لبنانی می‌گویند نیروهای اسرائیلی با تیراندازی به هر فردی که به مرز شمالی منطقه نزدیک شود، از جمله غیر نظامیان و سربازان ارتش لبنان، این محدوده را به اجرا می‌گذارند. این مقام نظامی افزود که کشاورزان همچنان برای انجام کارهای خود وارد منصوری شده و از آن خارج می‌شوند، اما دیگر در این شهرک سکونت ندارند. جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات اخیر با آمریکا در سوئیس بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌های اسرائیل در لبنان و خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تاکید کرده بود. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه ادامه خواهد یافت و زمانبندی مشخصی برای پایان آن در نظر گرفته نشده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با حکومت ایران قابل تضمین نیست و هشدار داد که در صورت انجام نشدن این هماهنگی ممکن است مسیرهای تعیین شده برای تردد کشتی‌ها به حالت تعلیق درآید. غریب‌آبادی روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با ایران است و عدم هماهنگی میتواند به تعلیق هر یک از مسیرهای تعیین شده منجر شود. او توضیح بیشتری درباره منظور از این هماهنگی یا سازوکارهای تعلیق این مسیرها ارائه نکرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای مورد تایید ایران امکان پذیر است و هر مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران اعلام شود از نظر جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می آید. عمان روز چهارشنبه اعلام کرده بود که با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تعیین شده و از کشتی‌ها خواسته بود تا اطلاع ثانوی از این مسیر استفاده کنند. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آن را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و نسبت به آنچه ادامه رفتارهای ستیز جویانه و مداخله جویانه در منطقه نامید هشدار داد. در بیانیه وزارت خارجه که روز جمعه منتشر شد به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه شده که از همراهی با آمریکا در تهدید انگاری برنامه هسته‌ای ایران خودداری کنند. این بیانیه همچنین بار دیگر مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی درباره قرار گرفتن تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان را تکرار کرده و میگوید
همین موضوع مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی پس از نشستی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم رسیدگی به تمامی ابعاد تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، به ادامه برنامه امروز سلام امروز گوش میکنید. نمیدونم اگر جمعه است یا اگر تکرار برنامه رو گوش میکنید شنبه است، برای شما آرزوی لحظاتی خوش داریم. لحظات خوش نه که فکر کنیم که آقا بزنیم و با دوممون گردو بشکنیم و ملق بزنیم، نه نه، خوشی یعنی که یه لحظه یه نفس راحت بکشیم و یه فکر کنیم بریم نه جاییم که درد نمیکنه، خبر بعدی هم که فعلا نرسیده، کارم هم امروز انجام شد، همین، در همین حد، در همین حد، بیشتر از اینش هم نمیخوام، چشم میخوره. بله برو بریم. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند و خانم
1: بله یادش را متوجه هست
0: 50 سالگیه دیگه. ما 50 سالمون
1: که فشار به جاهای مختلف میاد،
0: فشار به همه یعنی منظورم که به همه جای سیستم عصبی و حافظه میاد.
1: بله درسته.
0: بله و
1: بفهمی
0: نه بابا این
1: بذاری نزده سیستمتون بیاد بیرون بفهمی
0: جیلا.
1: ببین ما اینجا میشینیم تا وقتی یادت بیاد. آره امروز از اون روزایی نیست که همیشه بود.
0: میترسم شما بشینی من دراز شم هنوز یادم نیاد. اون یادش بخیر.
1: چی شد اسم من؟
0: بگذاریم دیگه یادم نمیاد.
1: جالی ونشیان با شما از دوستان خوب عزیز.
0: یه جوکی بود از امید جلیلی، واقعا یکی از بهترین استنداپ کمدینایی که فکر کنم واقعا
1: خیلی حالا... کارش درست،
0: خیلی خیلی یعنی سرگردان واقعا،
1: مخصوصا از... شما وقتی در انگلستان بخواید به قول معروف موفق بشید به عنوان استنداپ کمدین، کار بسیار بسیار ارزنده و پر به قولی پر مغز و پر وزنه، برای اینکه طنز انگلیسی ها در جهان معروفه.
0: بله بسیار بسیار سبک خودشون دارن،
1: خیلی خوب بلدن
0: و یکی از قسمت هایی که من خیلی دوست دارم طنز انگلیسی، یه دوتا مامور کفن و دفن میان در یه خونه رو میزنن، بعد و صابخونه یه آقایی میاد در باز میکنه میگه بفرمایی، میگه که اومدیم برای یه کفن و دفن مثلا جیمز، میگه جیمز منم اشتباه اومدین و اینا، بعد میگه نه آدرس همینجا دیدن. یه مرتبه همسر این آقا میاد در باز میکنه میگه چه خبره جیمز، میگه اینا اومدن برای کفن و دفن، میگه یه خود زود اومدین.
1: خواسته با کشتسه
0: آره خواسته شوارش گفت درست اومدی فقط یه خود زود
1: قبل از اینکه پوکش اونو
0: اونا رسیده بود
1: نه صداشون کرده بوده تلفن زده بوده،
0: بله دیگه زنگ زده بوده که تا این کارشو میکنه اینا بیان، بعد گفت که نه درست اومدی فقط یه خود زود اومدی. خب عرضم حضورتون که بله امید جلیلی تعریف میکرد، میگفت که یه آقا و خانم محسنی رفته بودن به مسافرت، برگشتن بعد چند روز و همسایشون اومد گفتش که خب مثلا چارلز خوش گذشت و اینا، گفت آره خیلی خوب بود و اینا، گفت کجا رفته بودین، گفت بذار بهت بگم کجا، اسمش یادم رفت، خیلی خوب بود و اینا، این برگای گیاهای دور خونت اسمش چیه، گفت آیوی، گفت آها آیوی هانی سنش صدا کرد، گفت ما کجا رفته بودیم. خب دوستان ما تا چند دقیقه دیگه مسابقه داریم، قرار هست که شما در مسابقه فوتبالی شرکت بکنید، حدس بزنید که بازی مصر و ایران امروز نتیجهش چند میشه و البته برای اینکه یک حال هوایی تاچی هم بهش داده بودیم، فلیوری هم اضافه بکنیم، داور بازی قنا و قنا با کی بازی میکرد؟
1: قنا با انگلستان،
0: با انگلستان درسته با آفرین.
1: حالا بیا اینو به من بگین، من از فوتبال هیچ سر در نمیارم.
0: نه من اصلا خودم یه مرتبه فیوزام همه پرید، برای واقعا من. جالب بود دقیقا من. قنا و انگلستان با هم بازی میکردن، به نظر من یکی دو تا پنالتی حداقل یکی رو نگرفت به نفع قنا. علت و سوال ما اینه که در اینی که میخواید پیش بینی بکنید بگید دلیل اینی که داور این پنالتی رو نگرفت چی بود، این پنالتی رو به نفع قنا نگرفت چی بود، منتها دلیلتون باید اصلا هیچ ربطی به فوتبال نداشته باشه میتونه طنز باشه، میتونه جدی باشه، ولی اگه طنزش باشه طنز فاخر باشه لطفا.
1: البته میدونید که چرا به تصاویر رسیدن؟
0: بله گفتید که یه آقای تلسپ کرده بود.
1: بله بخواست. بله بله یه آقای بله.
0: خیلی زیبایی.
1: بله شمن بهشون میگن.
0: شامن
1: و جادوگر سنتی آفریقایی مدعیه که کریستیانو رونالدو جام جهانی 2026 رو فتح خواهد کرد و بعدم گفته بود که هری کین رو در دیدار با انگلستان و غنا
0: قفلش کرد دای جناپلو.
1: ولی من میدونی میخوام بدونم که اسم مامانش رو چطوری پیدا کرده بود چون آخه شما احتیاج به اسم مامانش دارید.
0: اسم مامان هری کین رو
1: آره دیگه برای اینکه قفلش کنید. ظاهرا اینجوری نوشته بودن تو کامنت ها.
0: خب خوبه حداقل این به اسم اکتفا میکنه. تو ایران میخواستن قفل کنن خود مامانش هم لازم داشتن.
1: یعنی چی؟
0: یعنی دیگه خیلی دیگه میرفتن مسئله دیگه.
1: آقا شما خیال میکنید جادو وجود داره؟
0: به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. جادو چیه بابا این حرفا چیه؟
1: عروسک وودو چی؟
0: وودو یعنی چی؟
1: وودو میدونین که چیه عروسکش؟
0: بله وودو
1: توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز.
0: ببینید عده ای اعتقاد دارن از جادوگران که شما میان مثلا میگی من میخوام فلان کس رو اذیتش کنم شبیه چهره جاله بنشیان
1: چه ربطی داره؟
0: یه عروسکی درست میکنیم،
1: یه دونه عروسک به شکل محمد رضا معزنی درست میکنیم.
0: عروسک به شکل من آردی هست.
1: ادیت میکنم.
0: عروسک به شکل من آردی هست.
1: راست میگین.
0: این عروسک زشتا بودن رو مداد میزدم موهاشون. حالا اون عروسک من هست. عروسک جاله بنشیان رو من خودم درست کردم. بعد یه دونه مداد میذاری، یه مداد میذاری، یه کانوا میذاری روش. میشه جاله بنشیان.
1: آره از وقتی موهامو کوتاه کردم اینجوری راست میگین.
0: موهاش مشاله انقدر پشت پر پشته. بعد هر کاری که میخواییم مثلا یه سوزن میزنید به دست این وودو دال، همین عروسکی که شبیه، بعد یه مرتبه جاله نشسته میگه آخ دستم، یا مثلا میبرینش میندازین نزدیک آتش میکنید این یه مرتبه تب میکنه.
1: تو رو خدا میبینی مکنونات قلبیشو ببینی همجور داری میرزه بیرون.
0: بعد
1: دیگه چی؟
0: بعد مثلا این عروسک رو میبرید از جلوی مثلا مغازه های شنل و اینا رد میکنید، بعد مثلا دوباره تا میبرید نزدیک دوباره میزنید تو جیبتون میبرید. این بدترین شکنجه برای جاله بنشیان. خلاصه این اعتقاد دارم به این وودودا
1: بیشتر به صورت سوزن کار میکنه.
0: بله سوزن رو میزنید به اونجایی که باید بزنید،
1: بعد اون وقت اون فرد توی یه جای دیگه ای هست، فرسنگ ها فاصله داره، ولی مثلا احساس درد میکنه، نمیدونم همون جایی که اینا سوزن زدن، یا خلاصه چیزایی از این قبیل. اینا بهش میگن عروسک های وودو.
0: درسته.
1: خلاصه
0: حالا اتفاقی که افتاده اینه که نه اینا همش دکانه و همچی چیزی صحت
1: حالا
0: نداره.
1: به نظر شما واقعا اگر که کریستیانو رونالدو
0: بله
1: واقعا فکر میکنین که جام جهانی 2026 رو فتح خواهد کرد یا نه؟
0: احتمالش که هست، به هر حال یکی از احتمالات تیم پرتغال هست، ولی خیلی مدعیان مثلا شما تیم مثل هلند رو شما دست کم گرفتی، شما تیمی مثل مثلا خود آلمان رو یا انگلستان رو، حالا بعد تو مرحله حذفی بریم ببینیم چه اتفاق میفته. اما ما در چند دقیقه دیگه ما مسابقه خواهیم داشت و جوایز مختلفی هم خواهیم داشت. در مسابقه امروز جایزه به برنده، کسی که برنده بشه، البته نتیجه وقتی مشخص شد دیگه روز دوشنبه ما متوجه میشیم، $500 از طرف آقای دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی، منتها خیلی غیر تصادفی بهتون تقدیم میشه به برنده.
1: یادتون نره اعلام کنید.
0: نه دیگه اسما رو مینویسیم و شما را هم دوستانی که تماس میگیرن لطفاً برای اینکه کار غزاله هم آسان بشه و شما هم بتونی بیشتر کارتون را بیفته، سریع اسمتون و شماره تلفنتون رو سریع وقتی که گوشی رو جواب میدن بگید که بتونیم همه اینا رو ثبت بکنیم. 310
1: شماره کیو داشتین میگفتین؟
0: شماره تلفن آفیس شما رو. شماره استودیو 310-44-10-555 310-44-10-555 سوال اینه
2: نتیجه بازی ایران مصر امشب چی میشه؟ چرا داور بازی انگلیس و غنا پنالتی رو به نفع غنا نگرفت؟ یک پاسخ بی ربط و البته رادیویی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده،
7: خیلی ساده. Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
12: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. قرار هست که مسابقه چی داشته باشیم؟ مسابقه پیش بینی در مورد چی؟ در مورد بازی ایران و مصر امروز ساعت 8.
13: البته اگه تکرار برنامه رو گوش میکنید دیگه این گذشته دیگه، این مسابقه درسته. روز شنبه لطفاً تماس نگیرید، ما روز جمعه الان لایو داریم برنامه اجرا میکنیم. خب 310-44-10-555 غزال جان لطف کردن خط رو گرفتن و میریم سراغ خط اول
12: و قرار هست که پاسخی که میدن پاسخ بی ربط باشه.
13: بله، که مثلا یه دلیل علکی که چرا داور به نفع غنا پنالتی نگرفت در بازی.
12: درود بر شما، خط یک بفرمید.
14: با من هستید؟
12: با شما هستیم. بله، الو، با شما هستیم، باور کنید با شما.
14: به نفع مصر تموم بشه.
13: اسم شریفتون قربان؟
14: میلاد.
13: میلاد خان از کجا؟
14: تگزاس.
13: به به، شما دیگه ششلول دارین دیگه، جرئت نمی‌کنین شما چیزی بگیم. خب میلاد خان، 2-0 به نفع مصر.
14: بله.
13: خب چرا داور به نفع غنا نگرفت؟
14: به پاس زحمات مقام معظم رهبری در یخچال داور پنالتی رو نگرفت.
13: خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید، امیدوارم که شانستون خوب باشه و برنده بشید. ممنون از لطفتون، مرسی، خواهش میکنم. بریم سراغ خط بعدی.
12: درود بر شما، خط دو.
15: صبحتون بخیر.
12: صبحتون بخیر، از کجا تماس میگیرین اسمتون؟
15: من از لس آنجلس هلن هستم.
13: خانم هلن، نتیجه بازی رو چی میدونین؟
15: من فکر میکنم 1-1 مساوی میکنن.
13: 1-1 مساوی میکنن.
12: چرا؟ نه اصلا، حالا به غیر از داور چرا فکر میکنید؟
15: برای اینکه هم ایران بازیش خوب
12: نه
15: بود.
12: نه نه، قرار هست که شما
13: نه فکر کردن دارین راجبه 1-1 ازشون سوال میکنی.
12: حرفم اینه که یه دلیل
13: داوره بگی، راجبه داور چرا به نفع غنا نگرفت.
15: آهان، راجبه داور. بله. من فکر میکنم حتما با خانمش دعوا شده بود، یاد حرفای خانمش افتاده، عصبانی شده، نتونسته دیگه اونو بگیره.
13: درسته، بسیار کارشناسانه جواب دادیم. ممنون از لطفتون خانم هلن عزیز، مرسی، امیدوارم که شما هم خوش شانس باشین. بریم سراغ خط بعدی با اجازتون.
12: درود بر شما، خط سه.
16: درود بر شما، وقتتون بخیر.
12: وقتتون بخیر، از کجا تماس میگیرید؟
16: سیاوش هستم از جورجیا.
13: بله، از جورجیا.
12: خب نتیجه چه خواهد بود؟
16: مصر میبره.
13: چند؟
16: 2-1.
13: داور غنا به انگلستان چرا به نفع غنا پنالتی نگرفت؟
16: شما داور وار منظورتونه دیگه، ویدئویه.
13: نه خود داور وسط زمین.
16: مارتینز.
13: بله، خود داوری که بله وسط زمین بود چرا به نفع غنا نگرفت؟ یه دلیل بی ربط بگین.
16: میگن با خانم شب گذشته بحث شده بوده، خانمش هم یه داماد غنایی داشتن، از طرف خانم که یه داماد غنایی داشت.
13: آها، خب خوبه،
16: دامادشون غنایی بوده از طرف خانم، از اقوام خانمشون.
13: درست،
12: مشکلی نداشتن که به ازدواج میخواستن بکنن، مخالفت نکرده بودن
13: که چرا داماد
16: نه دیگه زورشون نرسیده بوده، اینم اینجا تلافی کرده.
13: باری کرد. شما جواب خانم هلن رو کامل تر کردین که چرا دعواشون شده. خیلی ممنون آقای سیاوش عزیز از جورجیا، امیدوارم که شما هم شانستون خوب باشه. بریم سراغ خط بعد.
12: سلام. الو. سلام به شما.
17: الو، سلام،
12: از کجا تماس میگیرین اسمتون؟
17: من فلوریدا، از فلوریدا تماس میگیرم، اسمم صدیقه.
12: خانم صدیقه، شما بازی ها رو دنبال میکنین؟
17: من متاسفانه این قناه کار میکردم، این قناه رو نمیدونم، اینو ندیدم، ولی اول برای مسابقه میگم 2-1 ایران، 2-1 مصر.
13: خب
17: ایران میبره حتما انشالله.
13: 2-1 خواهش.
17: 2-1
13: داور چرا به نفع غنا نگرفت پنالتی رو؟
17: اینجوری فکر کردم حتما دیهیدریشن شده بوده، هم موقع آب میزده به چشمش.
13: خیلی ممنون، مرسی.
17: قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم.
13: قربان
17: شما. خانم بنشیان فقط یه کوچولو میتونم حرف بزنم؟
13: حتما بزرگم میتونید حرف بزنید.
17: شما دو میخوام بگم و ناراحت نمیشی؟
13: نه نه چه ناراحتی.
17: ما هم مثل شما دو تا خواهریم، یه برادر. برادرمون هم مثل شما کوچولوتره، یعنی یه سالیم با من فاصله داره.
13: درست.
17: میخوام بگم که خیلی شیطونه، یعنی شما واقعا شیطونی. خانم بنشیان هیچ ناراحت نشید، بگذاریم از همه این.
12: والا ما 12 ساله داریم این کارو میکنیم.
13: خیلی ممنون خانم صدیقه عزیز از این همه درک بالات.
12: خانم صدیقه حالا که اینجوری شد 12 سال من دارم میگذرم.
17: ما که میگم یه سال نیم با من فاصله داره، سالهاش داریم باهاش، خیلی هم دوستش داریم. ما نه که فکر کنینا خیلی خوبه، ولی خب همین کارا رو میکنیم.
13: ممنون خانم صدیقه از انسانیتتون.
12: داره میگه
17: خیلی دوست
13: دارم، مثل برادر دوست داریم. ما هم شما رو خیلی دوست داریم.
12: مرسی. ایشون دارن میگن که شمای شیطونی، کارای بد میکنی.
13: خب ولی گفتن شما ببخش.
12: شما چرا شما خب آره ولی شما چرا تشکر میکنی؟
13: برای اینکه ایشون کاری کردن.
12: چرا همه چی هایجک میکنی؟
13: تشکر من از خانم صدیقه اینه که یعنی به من اجازه دادن هر غلطی ببخشید، هر کاری خواستم بکنم و شما بعد ببخشید.
12: دیدین؟
17: نه همون کاری شما خودتون نیار.
13: بیا اصلا به رو خودت
12: اصلا
13: نباید
12: به رو من نیارم اصلا.
13: خانم صدیقه you make my day. از همینجا تا فلوریدا مخلصم. به امید موفقیت شما بریم سراغ خط بعدی.
12: درود بر شما، بفرمایید. بله با شما هستیم، بفرمایید.
18: سلام، شادی هستم از تگزاس.
12: خانم شادی بحبه از تگزاس،
13: تگزاسی ها حمله کردن. آره. آقا میلاد، خانم شادی. بله خب نتیجه بازی چی میشه؟
18: من فکر میکنم 2-1 بشه به نفع مصر.
13: 2-1 به نفع مصر. خب داور چرا به نفع غنا پنالتی نگرفت؟
18: فکر میکنم داور عجله‌ای رفته اون رو سر کار و لنزاشو جابجا گذاشته، راستو برای چپ و برای راست.
13: لنزاشو چپ و راست گذاشته. خیلی خوب، خیلی ممنون خانم شادی عزیز از تگزاس، امیدوارم که پیشبینی شما هم درست از آب در بیاد.
18: ممنونم از برنامه های خوبتون، روزتون بخیر.
13: خواهش میکنم، مرسی. میبینید صدا چقدر انرژی داره واقعا. مرسی، خیلی ممنون. بریم سراغ خط بعدی.
12: بله، درود به شما.
13: با اجازه شما بفرم.
12: درود به شما، خط بعدی. الو
18: الو،
12: بفرمایید، خواهش میکنم.
18: من حاله هستم از آریزونا.
12: خانم حاله از آریزونا.
13: حاله از آریزونا.
12: نتیجه چی میشه؟
18: 2-1 به نفع مصر.
13: 2-1 به نفع مصر.
12: چرا همه میگن 2-1 به نفع مصر؟
13: همه نمیگن. صدیق خانم هم شنونده بسیار گلمون، گل گل گل گل گفتن و خانم حاله.
12: نه دفعه سوم بود من.
13: خانم حاله هم برای اینکه با حال حرف کسی دیگه هم غیر از ایشون محاله.
12: چرا داور به نفع غنا نگرفت پنالتی رو؟
18: من فکر میکنم که اون دوربینی که روی چشم داور گذاشتن توی
13: بله.
18: این جام جهانی
13: بله.
18: داور معتقد بود که خط جریمه فتوشاپ شده.
12: ولی شما فکر نمی‌کنین
13: خیلی تخصصی گفتن؟
12: آره، ولی شما فکر نمی‌کنین به خاطر این بود که مقداری سس تند خورده بودیشون؟
13: نه آقا، شما اعمال نظر نکنید. ایشون گفتن
12: ما داریم با هم برین استورمینگ می‌کنیم، می‌خوایم بدونیم علتش چی بوده.
13: اون سس تند و کامران گفت خورده. خانم حاله از آریزونا، بسیار بسیار ممنون از وقتتون و امیدوارم که شما هم حدستون درست باشه.
18: خیلی ممنون، روزتون خوب.
13: مرسی از لطفتون. 310-44-10-555 شماره استودیو هست و جایزه ما به برنده $500 گیفت کارت هست از طرف دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی. خب بریم سراغ خط بعدی.

0: تعریفتون؟
1: من امیر هستم از سیاتل.
0: امیر خان گل از سیاتل، چه ورزشگاه شیک و زیبایی هم دارید آقای امیر خان.
2: بعد امروز بارونیه؟
0: بله سیاتل
1: بله
0: بابا دیگه.
1: بله امروز بارونیه، کل هفته قرار بارون بیاد. امشب ولی یکم لو میشه، بارو کم در میشه.
2: پس یعنی زمینا خیسه وقتی میخوان بازی کنن؟
1: بله بله.
0: بله دیگه. بله. بله. البته سیاتل همیشه هم بارون نمیاد. کلا در سال 363 روز بارون.
2: سیاتل من یه سفر داشتم چند ماه پیش.
0: خب.
2: خیلی جای جالبیه.
0: بله.
2: یه میدونی چطوریه؟ مثل یه مینی نیویورکه
0: و خیلی ترتمیزتر. خیلی ترتمیزتر.
2: ترتمیزتر ولی اون حس نیویورکو یه کمی مثلا این حالت فانتزیشو به آدم میده.
0: امیر خان شما چی پیش بینی میکنید؟ صداتون الان قطع شد. بازی رو چی پیش بینی میکنید؟
1: الو
0: الو صدای شما رو ما میشنویم.
1: بله ببخشید.
0: خواهش میکنم چی پیش بینی میکنید؟
1: من فکر میکنم یک هیچ مصر میبره.
0: یک هیچ. داور قنایی، داور بازی قنا چرا به نفع قنا پنالتی نگرفت؟
1: بازی با انگلیس؟
0: بله بله.
1: شب قبلش خوب نخوابیده.
0: شب قبلش خوب نخوابیده. امین خان خیلی ساده با مسائل برخورد.
2: به نظرتون فکر نمی به نظرتون فکر نمی
1: جان و من هر روز سر کار صدای شما رو گوش میکنم، صدای لطیف و قشنگتون رو.
0: خواهش
1: میکنم خانم بنشیان عزیز، خانم دکتر رو خیلی لذت میبرم.
0: خواهش
2: میکنم.
0: خواهش میکنم. مرسی که به من لطف دارید.
2: مرسی. ولی صدای ایشون لطیف، فکر کنم صدای قسمت صدای لطیف مال من.
0: خب به گوش ایشون لطیف.
1: شما که بله، شما که اصلا صداتون کاملا رادیویی عالی، خلاصه آرامش بخش هر دوی شما.
0: لطف دارید امیر خان. البته این تعریف شما تأثیر روی نتیجه بازی نداره برنده عزیز، ولی ولی ممنونم از لطف و محبتتون. خب ما دو تا خط دیگه فکر کنم بتونیم بگیریم.
2: بله
0: بریم سراغ خط بعدی دیگه، خط جدید نگیرین چون فرصت دیگه داره تمام میشه. داریم الان خط؟
2: بله.
0: خیلی خب بریم، برو بریم پس.
2: درود به شما. درود به شما آقای خط بعدی.
0: خانم خط بعدی، شنونده عزیز شما هستید.
2: شنونده عزیزی که فکر میکنید شانس ندارید که
0: خب پس
2: ما شما رو بیاریم رو خط، باور کنید شانس امروز به شما رو کرده.
0: بریم سراغ خط بعدی.
2: سلام به شما. هلو هلو.
0: صداتون اومد. شما
3: با من هستید؟
0: بله بله. خانومه
3: فرزانه هستم. صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر. خانم فرزانه از کجا زنگ میزنین؟
3: من از ریورساید تماس میگیرم.
0: ریورساید. خب نتیجه بازی رو چی پیش بینی میکنین؟
3: احتمال میدم 2-1 به نفع مصر باشه.
0: 2-1 به نفع مصر باشه. داور بازی قنا انگلیس چرا اون پنالتی رو به نفع قنا نگرفت؟
3: یه شایعاتی به گوشم رسید. شنیدم که با جناق داور رو برد انگلیس شرط بندی کرده بوده.
0: آه.
3: داور برای اینکه حال با جناقش رو بگیره چشمش رو پنالتی بست.
0: بله. شما فرزان خانم شما خواهر دارین؟
3: بله.
0: وقتیشون هم متأهلن؟
3: بله.
0: شما متأهلین؟
3: بله.
0: امانت تجربه.
3: فهمیدم کجا میخواییم بریم.
0: خب ما ویکندتون رو ساختیم. حالا برین دعوا کنیم.
3: جالبه جفتشونم جفت با جان آقا اینجا دارن شرط بندی میکنن رو تیم امروز.
0: شوهر شما رو کدوم تیم شرط بندی میکنه؟
3: فکر میکنم ایران.
0: ایران. خب خوبه، شما زن و شوهر با هم دیگه هم توافق نداریم. خیلی این کامبینیشنتون واقعا خوبه. چه شود؟ شما خودتون باید لایو از تو خانواده خودتون برای مردم پخش بکنیم. فکر کنم از خود مسابقه همچین هیجانش کمتر نباشه. مرسی، خیلی ممنون خانم فرزانه عزیز، دلتون شاد. مرسی
3: از دلتون خوش. خدا حافظ.
0: روزتون خوش. خب ما یه خط دیگه داریم که آخرین خط هست، پاسخ بدین لطفا.
2: درود به شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر.
2: روزتون بخیر. اسمتون و از کجا تماس میگیرید؟
4: من شهلا هستم از لس آنجلس.
2: خانم شهلا شما بازی‌ها رو دنبال می‌کنین؟
4: بله بله
2: خب.
4: من فکر میکنم که 0-0 مساوی کنن.
0: 0-0 مساوی. خب خانم شهلا، داور چرا به نفع قنا پنالتی

0: نگرفت.
1: من فکر میکنم حواسش رفت پیش خانم زیبا که نزدیکاش بودن، اون نتونست که پنالتی بگیره.
0: در میان پاسخهایی که تا الان شنیدیم این خیلی به واقعیت نزدیکتر بود، چون در این صورت واقعا ممکنه اتفاقی بیفته. خیلی ممنون خانم، خیلی ممنون، خواهش میکنم. خیلی ممنون از خانم شهلای عزیز. به پایان مسابقه رسیدیم.
2: شما چی فکر میکنین؟
0: من چی فکر میکنم راجع به مسابقه؟
2: بله چرا
0: آره بزر خودمونم ببینیم مثلا چی میشه. شما چی فکر میکنی راجع به مسابقه؟
2: ها مسابقه رو من فکر میکنم
0: نتیجه مسابقه مصر 7-0 به نفع ایران. بعد
2: خانم
0: جالب پیشبینی کردن 7-0.
2: نه من نگفتم هنوز. اولا ببین مسابقه قبلی مصر چقدر برد، چند تا برد، چند تا زد به کی؟
0: آقا چقدر داشتیم مگه داریم چلی کباب حساب میکنی؟
2: به عراق داشت با عراق بازی میکن؟
0: نه آقا
2: سه بر صفر بود.
0: نه من الان گیت شدم. نتیجه بازی ایران و مصر رو سریع بگیم.
2: من فکر میکنم میشه 3-1
0: به نفع
2: معلومه مصر دیگه.
0: آها 3-1
2: و اون مسئله قنار هم که براتون بگم خاطر اینکه جوراباش لنگه به لنگه بود.
0: جوراباش لنگه به لنگه بود. خب
2: بعد خیلی اذیتش داشت میکرد، داشت نگاه میکرد به جوراباش.
0: درسته.
2: حالا که من جورابام لنگه به لنگه است، برشون پلانتی نمیگیرم.
0: درست.
2: شما چی؟
0: من که دیگه حالا شکر نمیکنم در.
2: چرا؟
0: نه.
2: خب دیگه شما بگین دیگه چرا؟
0: چون دیره بعدش میگم. چشم برو بریم. خیلی ممنون از عزیزانی که شرکت کردید. میبخشید که فرصت نشد، سعی کنیم تا اونجا که میشه با سرعت بریم جلو، ولی جایزه در روزهای آینده هست دوستان، فراوان است.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
7: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
13: سامان حیدری.
12: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
13: سامان حیدری.
12: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
13: فقط سامان حیدری.
12: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
13: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
0: هوا داغ است. تابستان آغاز شده است. در بسیاری از نقاط دنیا حرارت رکورد شکسته است. در اروپا، در کشورهای اروپایی داغ داغ داغ. اما آنچه که از هوای فعلی اروپا داغ‌تر است، بازار داغ خرید و فروش املاک است که داغ‌تر هم خواهد شد و متعاقب آن بازار بسیار بسیار گرم و داغ وام، لون. برای همین با مانی من باید بگیم یکی از سریع‌ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا، مستر لون اوریجینیتر صحبت میکنیم. جناب آقای رضا محتشمی که معرف حضور شما عزیزان هستند و باید بگیم رود رانر هستند در کار خودشون و در اسرع وقت برای شما بهترین پروگرام لون رو تهیه میکنن و شما رو صاحب خانه میکنن. البته تخصص آقای رضا محتشمی در خود ریل استیت هم بسیار بسیار برای شما اوکازیونه به قول ایران و میتونه کمک بکنه، برای اینکه هر دو این تخصص ها مکمل همدیگه هستن و بهترین کیفیت رو از طرف آقای محتشمی به شما تقدیم میکنن در زمینه ی وام. آقای محتشمی با NMLS نامبر 1964405 و DRE نامبر 02197553. خیلی خوش اومدید آقای محتشمی عزیز.
15: سلام و صبح خیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دارین. امیدوارم که اطلاعات امروز بتونه مفید قرار بشه واقعا برای دوستانی که الان دنبال خرید فروش هستن.
0: آقای محتشمی، تو این روزای تابستون که خیلی از عزیزان دارن خونه‌شون رو میفروشن و خونه جدید میخرن، شما چه راه حلی دارین برای این دسته از افرادی که به مشکل درآمد میخورن و با وجود دو تا لون که هم خونه فعلی و هم خونه جدید بالاخره خواهد داشت نمیتونن به هدفشون برسن؟
15: اصلا سوال بسیار خوبی آقای مزنی. برای اینکه زمانی که یک کلاینت میخواد یک خونه رو بخره، طبیعتا خونه فعلیش اگر که هومونر هستش یک وامی روش داره و خونه جدیدم که داره میخره یک وام دیگه اضافه میشه و ممکنه که درآمدشون نتونه هر دوتا این لون ها رو کاور بکنه. در اکثر مواقع کلاینت ها میان خونه فعلیشون رو یک رنت اگریمنتی رو تهیه میکنن برای اندررایتر که بخوان اون رنت اگریمنت اولا استفاده بشه به عنوان یک اینکام مضاعف که اولا اون بدهی خونه فعلیشون رو حذف بکنه از اون دی تی آیشون یا لیست بدهی‌هاشون. حالا ولی رنت اگریمنت همیشه کار نمی‌کنه آقای مزنی. بعضی موقعا هستش که طرف اصلا خونه‌ش رو برای فروش لیست کرده، خب عملا دیگه آندراتر اون رنت اگریمنت رو قبول نمیکنه، میگه خب از کجا بردین شما دارین خونه میفروشین، یا اینکه رنتی که داره میگیره کاور نمیکنه اون مورگیج رو. فرض کنیم یک خونه 2 میلیون دلاری مثلا 12000 دلار مورگیج داره طرف، بعد رنت اگریمنتی که داره تعیین میکنه بر اساس مارکت معقول اون منطقه مثلا 7 یا 8000 دلاره، پس اینجا مشتری 4000 دلار نگاتیو خواهد شد و اون نگاتیو بودن باعث میشه که مشتری عملا مشکل اینکام بخوره برای گرفتن وام جدیدشون، که تو این شرایط عملا ما میایم از وام های بریج استفاده میکنیم، که خود وام های بریج خاصیتش این هستش که میاد اون وام خونه فعلی رو از بدهی مشتری حذف میکنه و به مشتری 12 ماه وقت میده که بخوام برن خونهشون رو بفروشن و بیان پول اون لندر رو پرداخت بکنن. پس فرق، یعنی تنها حسن گرفتن وام های بریج این هستش که وام خونه فعلیشون رو از لیست بدهی ها حذف میکنه و تمام درآمد مشتری میره به سمت وام خونه جدید که بتونن کالیفای بشن و مشتری 12 ماه وقت داره که خونهشون رو بخواد بفروشه و بیاد پول مشتری بده، یا اینکه بخواد ریفایننس بکنه. در این دو حالت باید پول لندری که بریج بهش داده رو کاور بکنه.
16: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، دوستان، متخصص در امور وام و همینطور ریل استیت که در زمینه وام های کانونشنال انجام با نان کیو ام برای خرید و یا ریفایننس و یا کش اوت در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100. آقای محتشمی، مشکلات این وام ها چی هن و اینکه شما مثل همیشه چه راه حلی برای این مشکل ها در آستین دارید؟
15: بله حتما، عرضم حضورتون که بریج لون ها اکثراً لازم دارن که خونه فعلیشون حداقل 30% اکویتی داشته باشه. اگر 70% داشته باشن روش وام داشته باشن، این در این حاله لندر میتونه این کار انجام بده و به مشتری 12 ماه تا 24 ماه وقت میدن که بخوان برن این کار انجام بدن، خونه رو بفروشن یا ریفایننس کنن، به هر ترتیب پول اون لندر رو پرداخت بکنن. اما دو سه تا مشکل بسیار بزرگ داره. اولین مشکلش بریج لون اینه که حتما باید مشتری خونه‌شو یا لیست کرده باشه برای فروش و یا اینکه اکتیو آندر کنتراکت باشه و مکسیموم لون هایی که میتونن بگیرن 2 میلیون دلاره. پس در این دو حالت هستش که مشتری میتونه بیاد اون وام های بریج لون رو بگیره. حالا روشی که ما میخوایم بیاریم که بتونیم عملا کمک کنه و این اکسکلوزیو هست، انحصاری داریم ارائه میکنیم، اینه که وام بریج لون ما علاوه بر وام های عادی بریج لون که الان توضیح دادم، یعنی حتما 30% دام پیمنت میخوان به اضافه که حتما خونه باید لیست شده باشه برای فروش یا اکتیو باشه و مکسیموم دی تی آی که میتونن داشته باشن 50%، ما میتونیم از وام های جدید استفاده بکنیم و این وام های جدید عرضم حضورتون که میاد 20% فقط اکویتی میخواد و 20% دام پیمنت هم برای خونه جدید. دی تی آی میتونه تا 55% بالا بره به جای 50% و مکسیموم لونی که میتونیم بگیریم تا 3 میلیون دلار لون هستش. و نکته خیلی خیلی جالب ترش اینه که اون کلاینت نیازی نداره که بخواد خونش رو لیست بکنه برای فروش. خیلی از عزیزان تمایلی برای لیست کردن خونش رو ندارن و میتونن که بیان فقط با یک نامه intent to sell برای این لندر این نامه رو بنویسن و میتونن از این وام های بریج استفاده بکنن. و فرق بسیار بسیار بزرگترش با بقیه بریج لون هایی که در کل آمریکا داره ارائه میشه اینه که اولا ریتش بسیار پایین تر از ریت های وام های بریج عادی هست. وام های عادی اصولا از 8.5 شروع میشن میرن بالا، یعنی اون تیکه‌ای که حذف میشه، اون لون خونی فعلی که حذف میشه از دی تی آی، لندر خودش کاور میکنه ولی از شما ریت بالای 8.5-9 میخواد، ولی این لندر ریتش بسیار پایینه. به اضافه این که اون لندرهای قبلی پوینت هم شارژ میکنن، 2 پوینت یا 3 پوینت شارژ میکنن بابت اون مبلغ. یعنی یک کسی اگر که مثلا 1 میلیون دلار داره بریج روی خونه فعلیش داره، پس 30,000 دلار یا 20,000 دلار باید عملا پوینت بده به اون لندرهای عادی بریج، ولی این لندری که الان ما آوردیم پوینت هم نداره. پس اختلافاش چی بود؟ به جای 2 میلیون دلار تا 3 میلیون دلار میریم بالا، به جای DTI 50% تا 55% میریم بالا، به جای اینکه خونه‌شون رو لیست بکنن یا اکتیو آندر کنتراکت باشه میتونن فقط با یک نام این کار رو انجام بدن. و مزیت آخرش این بودش که پوینت هم نداره و ریتش هم بسیار بسیار پایین تر از وام های دیگه هستش، حداقل 2 پوینت پایین تر هست، 2% پایین تر هست نسبت به تمام لندرهای داخل آمریکا که دارن وام های بریج پرداخت میکنن.
16: برای تماس با آقای رضا محتشمی میتونید از سراسر کالیفرنیا برای وام تماس بگیرید. اگر در جنوب کالیفرنیا هستید، هم وام هم ریل استیت، تلفن تماس با ایشون 818-477-6100 818-477-6100. فقط یک دقیقه فرصت داریم آقای محتشمی، میخوام مهمترین بخش مورد علاقه من و اون هم امروز برای شنوندگان عزیز ما، چه آسی دارید که تقدیمشون بکنیم؟
15: بله، من چند تا پروموشن آماده کرده بودم ولی وقت اجازه نمیده. اونی که داره اکسپایر میشه رو میگم، خیلی خیلی مهمه، خیلی از دوستان استفاده کردن. ما پروگرام وان ایر بای داون رو داریم، یعنی مشتری میتونه اگر بر اساس فول داک اقدام کنه، یعنی با تکس ریتن داره میاد جلو و وام داره میگیره تا 1,250,000 دلار، میتونه بیاد از ما این وام بگیره. هر چی که ریت امروز هست ما داریم 1% پایین‌تر آفر میدیم برای سال اول. اگر به عنوان مثال ریت امروز مثلا 6.2، ما سال اول بهشون 5.2 میدیم بدون اینکه مشتری بخواد هزینه پرداخت کنه. لندر خودش داره اون هزینه رو کاور میکنه، فقط یک لندر داره انجام میده در کل آمریکا و این فقط ولید هست تا 30 جون. تمدید نخواهد شد، اوردی وام های جامبشون پر شده، اونا رو دیگه نمیدن. ما الان فقط این دیر رو داریم برای لون های کانفورمینگ و های بالانس تا سقف 1,250,000 دلار. هر کس که الان داره وارد پرچس میشه و بر اساس تکس ریتن یا دبلیو میخواد وام بگیره، این آفر الان ولید هستش تا 30 جون. 4 روز بیشتر دوستان وقت ندارن، هر کس هر خونه رو دیده، اگرم آفر فرست دارین هنوز آفرتون قبول نشده، من میتونم این خونه رو براتون لاک بکنم. حالا یا انقدر خوش شانس هستین آفرتون قبول میشه یا از دست میرون خونه. از دستم بره شما چیزی از دست نمیدین، با من تماس بگیرین که بتونم این آفر رو براتون سیو بکنم. ممنون،
16: بسیار ممنون. شما تلفن تماس 818-477-6100 818-477-6100. خیلی سری بازی ایران و مصر امروز چند میشه؟
15: من فهم میکنن 2-1 به نفع ایران هستش.
16: 2-1 به نفع ایران. بسیار ممنونیم آقای رضا محتشمی عزیز و با امید صحبت شما در آینده نزدیک.
15: ممنون از شما. به من فهم میکنم که داور غنا از اونجایی که غنی هست از پنالتی احتمالا نمیخواد که پنالتی بگیره.
16: به خاطر غنی بودنش.
15: بله.
16: خیلی خوب باشه. پس ما اسم شما رو اضافه میکنیم به لیست شرکت کنندگان. خیلی ممنون. موفق باشید.
15: شما خواهش کنم. خدا نگهدارتون. خدا.
17: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
18: معلومه چاپ چاپ.
17: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
19: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
20: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
21: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
22: آنهایی که به فرض
1: فضایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح خیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

حالی که موضوع بازرسی از مراکز اتمی ایران و ارتباط آن با تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا در اظهارات مقامات دو کشور تفاوت دارد، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این توافق موقت زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی در یک نشست خبری در جریان سفر رسمی به ژاپن گفت توافقی شده و برای اجرای آن توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به مراکز اتمی ایران دسترسی داشته باشند و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی آنجا حضور داشته باشیم. ایران هنوز واکنشی به سخنان او نشان نداده، اما پیشتر اظهارات مقامات ارشد آمریکا در این باره رد شده بود. سه روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به طور کامل و بدون قید و شرط با انجام بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت بسیار طولانی در آینده موافقت کرده است و افسوده بود که اگر ایران با این موضوع موافقت نمی‌کرد هیچ مذاکره دیگری در کار نبود. ترامپ گفته بود این نوع از بازرسی ها موضوع صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. پیش از او اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که ایران برنامه برای دسترسی دادن به آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در جنگ ندارد. اظهاراتی که به نظر می‌رسد واکنشی به گفته‌های دیروز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا باشد که گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. عصر روز جمعه به وقت امارات متحده عربی ساکنان این کشور یک هشدار تلفنی در مورد احتمال یک تهدید موشکی دریافت کردند. اندکی پس از ارسال این هشدار پیامی مبنی بر لغو آن ارسال شد. وزارت کشور امارات در پیام دیگری از شهروندان و ساکنان خواست که هشدار قبلی را نادیده بگیرند. خبرگزاری فرانسه میگوید که این موضوع نشان می‌دهد که هشدار اولیه به احتمال زیاد اشتباه بوده است. در متن هشدار اولیه وزارت کشور امارات آمده بود با توجه به شرایط کنونی و احتمال وجود تهدید موشکی فوراً به یک مکان امن پناه ببرید. اندکی بعد پیام دیگری ارسال شد که در آن آمده بود وضعیت در حال حاضر ایمن است و می توانید فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرید. در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بارها مناطقی از کشور امارات هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه از تصمیم عمان مبنی بر ایجاد یک کریدور موقت دریایی در تنگه هرمز استقبال کرد و آنچه را که تهدیدهای ایران علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواند محکوم کرد. عمان روز سه شنبه اعلام کرده بود که با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی نهاد وابسته به سازمان ملل یک مسیر دریایی موقت جهت تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده است. این اقدام عمان با اعتراض مقامات ایرانی روبرو شد و نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی ایران است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس یک روز پس از جلسه وزرای خارجه این گروه با وزیر خارجه آمریکا در بحرین در یک بیانیه از اقدام عمان استقبال کرد و گفت که این کریدور به تخلیه و انتقال بیش از 11,000 دریانورد گرفتار در منطقه کمک خواهد کرد. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در این کشور به حدود 589 نفر افزایش یافته و نزدیک به 3000 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو برای نجات صدها نفر گرفتار در زیر آوار ادامه دارد و بیش از 46000 نفر نیز مفقود اعلام شدند. وزیر بهداشت ونزوئلا شامگاه پنجشنبه گفت مرکز درمانی این کشور تاکنون پیکر 235 جانباخته را تحویل گرفتند، اما هنوز آمار نهایی قربانیان مشخص نشده است. بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ابتدا زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 منطقه را لرزاند. این زلزله به گفته این سازمان شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در ونزوئلا از سال 1900 تا کنون بوده است. این زمین لرزه ها در حالی رخ داده که ونزوئلا سالهاست با بحران اقتصادی روبروست و فرسودگی زیرساخت ها عملیات امدادرسانی را دشوار کرده است. پس لرزه های مداوم نیز روند جستجو و نجات را با اختلال مواجه کرده اند. و پس از آن که فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دیگر باشان در بازی های فوتبال من این ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل که به عنوان بازی پراید یا افتخار در جام جهانی تعیین شده اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار می‌شود همزمان است با آخر هفته پراید در سیاتل. تقارنی که پس از قرعه کشی در ماه دسامبر 2025 و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. پس از قرعه کشی و اعتراض دو تیم ایران و مصر، این کمیته محلی اعلام کرد که حاضر به تغییر برنامه‌هایش برای روز بازی ایران و مصر نیست. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وقت طلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: www.radiojohnny.com.
1: بازگشتیم در دمیه برنامه امروز و امشب در خدمتون هستیم و خدمتون عرض بکنم که شما یادتون هست که میگفتن که نادرشاه صدای خیلی بلندی داشته و خودش اگر داد میزده، فریاد میزده، میتونسته به لشکرش دستور بده که چیکار کنن چیکار نکنن.
2: من اولین باره که همچین چیزی رو میشنم.
1: حالا من شنیده بودم، نمیدونم برای حال افسانه است یا واقعا حقیقت داره، ولی ظاهرا یک نادرشاهی در استرالیا پیدا شده. این دیگه واقعا حقیقت داره
2: که صداش شبیه موتوره؟
1: نه، صداش شبیه موتور نیست. یک مرد استرالیایی که حرفش هم هست ایر کاندیشنر کلینر، که برای ایر کاندیشن رو تمیز میکنه، شغلش اینه، رکورد گینس رو شکسته به عنوان World's Loudest Person.
2: خب همونه، اونه که به اندازه میزان صدای موتور در حنجرش صداش انقدر قوت یک موتور رو داره.
1: نمیدونم حالا این که شما میگین چیه، ولی 58 سالشه. این مثلا 30 سالش بوده دیگه ما بعد چیکار میکردیم و صداش
2: پخش کنید
1: بر اساس
2: میخونه یه جایی بعد بخونه
1: چرا صدای اینو پخش کنم ما موقعی که خودمون با هم دیگه اینجا آرگیو میکنیم ما رکورد گینس رو شما هر بار میشکنین.
2: من نمیشکنم، شما میشکنین.
1: حالا یا من میشکنم یا شما میشکنین. اونو بخوام پخش کنم، خب چرا اینو پخش کنم؟
2: جمع میکنیم میذاریم تو موزه. حالا اونو بذاریم ببینیم شباهت داره یا نه.
1: جازش هم همسایه میام برام دستم میزنم.
2: اونو بذارین ببینیم که شباهت داره یا نه.
1: 122.4 دسیبل بر اساس واحد امواج صدا صوت، 122.4 دسیبل. رکورد قبلی رو
2: الان ببین پیدا کردیم.
1: رکورد قبلی رو یک مرد ایرلند شمالی داشته با 121.7 دسیبل که ایشون تونسته با این مقدار تفاوت رکورد رو بشکنه.
2: به جای این کارا اجازه بدین قشنگ اینو بریم پیدا کنیم.
1: بله، و میدونید که فقط هم انجیر نبودی که مثلا بشینه یه داستانی رو بخونه، فقط فریاد میزنن یک کلمه رو.
2: خب اوکی، حالا آماده هستیم بشنویم.
1: فقط گفته now yelled، فریاد زده گفته now.
2: آماده این بزنیم ببینه شباهت داره به اون چیزه که شما گفتین یا نه.
3: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! There's no way that you can actually practice for it. You have to just keep it for the day, especially with the world record attempt. It took me 7 attempts just for one word, which was the word now, and my voice was shot for the next couple of days as well. It was husky. It was terrible.
4: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
1: بله، اهل کامبرای استرالیا هست و کلمه ناو رو گفته. اون قبلی که رکورد داشته گفته کوایت. بله، کلمه
2: اندازه میگن که چقدر چند دسیبله.
1: آنالیزا خانوم بوده، یه خانوم معلم مدرسه بوده. من میخوام دانشجوانشو ببینم از نظر شنوایی کجان. معلم رکورد قبلی رو یک معلم مدرسه داشته از ایرلند شمالی، آنالیزا فلانگن، در سال 1994. خب ما
2: این به اندازه صدای جته، میدونین؟
1: آقا صدای جت چیه؟
2: گفته similar to noises made by jets.
1: جت جتی که از کجا داره پرواز میکنه؟ مثلا شما بغل جت وایسی که
2: ترکیش اینلاین ها چه فرقی داره؟ جت دیگه
1: چین ساز
2: یعنی اون اره های برقی هستش. بله. اونا رو میگه and ambulance siren at close range. این مثل اون آژیر آمبولانس یعنی میخواد بگه شباهت به اینا داره، صدای بسیار خیلی بلند و اینا.
1: اما ما بریم سراغ یک صدای آشنا.
2: حتما.
1: ای صدای آشنا، امیر داماد چطوری با پس فرزندم؟ امیر درخشان چال چه خبر؟
2: سلام به شما.
0: سلام، صبح بخیر خانم دکتر بیچون و آقای مایزلی و سلوال خانم تو اتاق فرمان.
1: امیر جان فندق خوابه؟ چقدر آروم صحبت.
0: والا اگه شاید راستشو بخوای من سرکارم.
2: آه میدونی مردم سرکارم مثل من و شما نیست.
1: آخه ما هم یا عمری سرکاریم ولی اینقدر آروم صحبت نمی کنیم.
0: یکم بلندتر صحبت میکنم.
1: خب امیر، مسابقه رو چی پیش بینی میکنی؟
0: والا من به امید خدایی که وجود نداره، من امیدوارم که مصر 2-1 بازی رو ببره، به خاطر که ایران تنها به برد احتیاج داره که از گروه خودش بره بالا و بدون برد حتی با مساوی هم نمیتونه از گروه خودش بره بالا، ولی بکن 2-1 بشه.
1: 2-1 به نفع مصر میشه. خب
2: به نظر چرا
1: اون داوره چرا بازی غنا و انگلیس رو دیدی؟
0: بله، خب اون خیلی چیزه، میخوام یه جواب درست حسابی به اون سوال بدم. یه خانمی هستن طرفدار کرواسی، همون کرواسی، از اینجا که میدونم خانم دکتر بنشان خیلی دوست دارن اسما رو قشنگ اسپل کنیم و در جا برن توی گوگل سرچ کنن، به نام خانم ایوانا IVANA کنول KNOLL. این خانم یه خیلی با کمالاتی هستن، طرفدار تیم کرواسی هستن. البته اگه گوگل کنن دوستان ببینن. فکر کنم موقعی که
1: یه بار دیگه میتونید اسپل کنی.
2: وای، دو بار دیگه اسپل کنید.
0: IVANA
1: بله.
0: ایوانا KNOLL.
2: اول
0: ایوانا
1: K N O
0: LL ایوانا کنول.
1: یعنی کیش هم خونده.
2: بابا برای ما باید، برای ما هم باید آبغن بیارن دیگه، چه برسه به شما.
0: بله، ایشون یه خانومی که
2: ایشون که اصلا سپیچلس شدن.
0: بله، یه خانومی هستن که البته از تورنمنت قطر، همون وردکاب سال 2022، از اونجا معروف شد، اینفلوئنسر. فکر کنم این خانوم روبروی دید داور بوده و اولن بازیکن هم حواسشون پرت شده. اون بازیکن انگلیسی هم که خطا کرد روی بازیکن غنا، حواسش پرت شد، اومد بشینه رو پای بازیکن غنا، دو نفری با هم ببینن، کلن دست جمعی هم فرموش کردن بازی چی بچه.
1: علی جان ایشون اینفلوئنسر نیستن، ایشون دیسترویر هستن.
0: بله دیگه، به همون به خاطر همین
1: دیگه از اینفلوئنس گذشته. شنوندگان عزیز خواهش میکنم خودسردیتون رو پشت فرمون،
2: دیگه شنونده ای وجود نداره دیگه الان، هیچ کی الان وجود نداره.
1: بینندگان عزیز کنترل خودتون رو پشت فرمون حفظ بکنید. خانم ایوانا هیچ جا نمیره، همونجا هست. من فکر کنم امیر همجوری چرخ میزده، چون وقتی که داور که این پنالتی رو نگرفت، اونورم هری کین نتونست گل وارده، یعنی گل مسلم رو بزنه.
0: آره، اصلا کلا باخت تمام تیم تقصیر خانم. اصلا
1: چه انعطافی، چه انعطافی.
2: شما آقای امیر خان این ایشونو از کجا پیدا کردین شما؟
0: والا من میگم از تورنمنت 2022 قطر، ایشون این تایم بلا رو سر همه آوردن، تمام تیما.
1: کدوم بلا؟ کدوم بلا؟
0: یعنی یک یعنی من تکتر یک حالا بس. ولی حالا امیدوارم صدایی که میشه نهید صدای تصادف های پشت سر همه. فکر کنم آقای یدیدی جای اون 500 دلار کیس های تصادف رو باید بگیرن.
1: وکلا بله، ایشون باید ایشون رو سپانسر کنن به عنوان کسی که بیاد راجع به ایمنی رانندگی توضیح بده.
2: این خانوم ظاهرا هر چیزی که لازم هست رو دارن.
0: بله.
2: و بسیار در جای مناسب خودش دارن.
0: یه چیزی هست، نمیدونم درست میگم، و تبارک الله من الخالقین.
1: تبارک الله احسن الخالقین رو شما منظورتون هست.
0: بله.
1: البته میگم من ایشون رو ندیدم تا حالا، ولی
0: شما بازی ها رو نگاه کنید، بازی مثلا کرواسی یا بیشتر بازی ها هستن 100% یه فکر کنم یه 100 بار دوربین پیداشون میکنه ناخودآگاه.
1: بر این گره پشت لباسشون یه مقدار اشکال داره.
0: میگم مثلا مشکلات فرهنگی و چیز دارن دیگه.
1: و نسبت به سال
0: ایشالله به راه راست هدایت بشیم.
1: امیر جان شما همه رو به راه راست هدایت کردی الان.
2: ایشون 33 سالشون هستش.
1: بله. پس دوستان دلیل پنالتی نگرفتن مشخص شد. حضور ایوان کنال یا کنال، چون چاد کهش خونه نمیشه. نال KNOLL و که بله ایشون پا به هر جا بذارن کلن سوتا
0: به قول دوستان خونه خراب کنن.
1: بله ایشون استادیوم خراب کنن خونه دیگه. خب خیلی ممنون امیر درخشان، واقعا
0: ممنون از شما.
1: جات اینجا خالیه همیشه به رهنمودهای امیر. نه فعلا خود ایوانکا برنده شد اونی که بازندن یه استادیوم باختن. مرسی امیر جان، امشب هم که میبینیمت با خانم گلت و با همدیگه میشنیم فوتبال نگاه میکنیم و ممنون از حضورت و ارشادت و روشنگریت.
0: قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
1: مرسی. قربان شما، خیلی ممنون.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
13: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
14: شما به برنامه ای بابا یادم رفت

0: خب دوستان بله شنیدید ما اینجا مشکله، یه مقدار نویز اضافه داشتیم. یک سگ بسیار بسیار بسیار کیوت به نام کاپر با موهای مسی و بسیار زیبا اومدن در استودیو و به هر حال ما هم داشتیم قرمه صدقهشون میرفتیم. خدمتتون عرض بکنم که همکار خوبم خانم دکتر بنشیان وقتی که ایشون شروع کردن به من واق واق کردن گفت از تو میترسه، گفتم نخیر من سگم میدونم که الان این سگ میخواد که من برم باش بازی کنم، شما بهش رو نشون ندادی، من رو نشون دادم و این سگ فهمید که من مثل خودشم و حالا هم خلقم هم خودم من همین خواسته که بازی کنه. اما چرا؟ برای اینی که جناب باید بگیم خانم شکوفه امین وکیل سابق دادگستری آمدن و کاپر سگیشون هستن. روی اینستاگرام حتما اگه برین ببینین روی ماه این کاپر خان رو خواهید دید. اما دوستان در خدمت خانم شکوفه امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلیه دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما عزیزان کمک بکنن. بسیاری از شما عزیزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران به کمک خانم شکوفه امین، هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزو وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفه امین خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
0: خواهش میکنم. یادش بخیر ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی با مزه اونجا بود، من با همسر جان نشست بود، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین، گفتم نه من فقط اخلاقش دارم.
1: منم دارم. بله مرسی.
0: خب خانم شکوفه امین عزیز بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
1: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه‌ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
0: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد ایرانی ها می گفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
1: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
0: بله دقیقاً.
1: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پول دارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
0: قبل از مسافرت.
1: حالا درست. بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامونو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامونو تحویل هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه با بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونو اقدام بکنن، خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنیم، مخصوصا الان که خیلی‌ها میخوان برن ایران.
0: درست.
1: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته‌ای بگیرن.
0: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت می‌کنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلیه امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ باید برن سفارت؟
1: مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همینطور که خدمتتون گفتم، اگر پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگر پاسپورت ایرانیش رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن، میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن، پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش. و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه، ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت ببخشید پاسپورت بگیریم.
0: درست.
1: اگر از این فرصت استفاده نکنیم، ممکنه که برگرده با حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامه‌ات آمریکا نیستش، بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
0: تلفن تماس با خانم شکوفه امین رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 642 72 82، 818 642 72 82، برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران، میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفی امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن. برای وکالتنامه چطور خانم شکوفی امین؟
1: وکالتنامه هم به همین طور، حتی برای وکالتنامه فروش کسی لازم نیست واشنگتن دی سی بره. حتی اگر کسی واشنگتن دی سی بره و قبل از اون میخک و انجام

0: ابراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت، اگر که سرویس فوری بخوان یک هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه، یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمیداره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، با آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید. از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست، و تلفن تماس 818 642 72 82، 818 642 72 82. خانم شکوفه، موقعی که من اومدم آمریکا، اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش. گفتم این پنجشنبه است یا اون پنجشنبه؟ گفتن نه، سال دیگه ماه می. گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد؟ و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بس است، کی بازه کی بس است. شما توصیه‌تون با شرایط، یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما میخوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیه‌تون؟
0: ببینید، با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم، حالا چه امروز ثبت بکنیم چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه 3 روز 1 هفته.
1: بله.
0: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگه باز شد، تنگه بسته شد، این وبسایت میخک همه کارای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه و همراه با تنگه. بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچهتون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید، یا پاسپورتتون قدیمی هستش میخواید پاسپورت جدید بگیرید، یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو انیوی شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید. تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه مزایده میشه، چیزی که 1 روز انجام میشه 1 سال تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره. و ضمناً این که من امروز با توجه به اینکه اومدم رادیو شما، توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این 2 روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضورن این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن، 1 هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
1: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی؟
0: بله، به نظرم شما میخواید.
1: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست، یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید به ولی 25% تخفیف بدید.
0: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
1: ولی شرایط بسیار خوبی است. پس امروز از این فرصت استثنایی میتونید استفاده بکنید شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم.

0: کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم، نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی، نمیدونم کارت ملی شناسنامه، فقط یه دونه چیز نیست، شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو باید همونجا پاسپورت و اینا رو نشونشون بدی، مدارک باید به روز باشه.
1: بله،
0: این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هر چی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست، چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون رو انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امینه که همه چیز اطلاعات به روزه و با توجه به اینکه هد آف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامه‌تون بفرست، این شناسنامه‌ای که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 7282، 818 642 7282. و همونطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
1: حالا اینطوری که شما گفتید شاید،
0: ولی اولویت با
1: خدایش بیشتر تو ولی هم
0: بفرما، تموم شده رفت و فکر نمی کنم به محله خانم بنشیان و بعد بالا شهر برسه
1: دیگه.
0: بسیار خوب، خیلی ممنون خانم،
1: مرسی از شما.
0: مرسی.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845 وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: و این تجربه شماست.
14: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
13: پیام شایانی 818-777-777-777.
15: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
16: جمال خودتونش هست.

0: خب درود به شما. بخش آخر و سلام.
1: چهار دقیقه پنج دقیقه نه دقیقه مونده فکر میکنید این به خیر میگذره؟ این نه دقیقه
0: دیگه بالاخره از این نه دقیقه ها ما تو این دوازده سال زیاد داشتیم. بعد درس کنم خدمتون که به شر تمام شده، به خیر تمام شده، خلاصه رسیدیم اینجا. عرض کنم خدمتون که
1: میگه یکی از دوستان از من سوال کرده، حالا شاید شما بتونین جوابش بدیم. میگه به نظرتون ویلامو تو مادرید بفروشم برم سواحل پورتوریکو بهتره یا قرصامو بخورم دوباره بخوابم؟ میگه خرها بعد از جدایی از این مثل که مطلب علمیه، خرها بعد از جدایی از خر مورد علاقه شون بیقرار میشن، سر و صدا میکنن و اشتهاشون رو از دست میدن. میشه یه هم چیزی در حیوانات؟
0: چه اتفاقی افتاده؟
1: یه خرها
0: خوب
1: بعد از جدایی از خر مورد علاقه شون بیقرار میشن، سر و صدا میکنن، یعنی عرعر میکنن و اشتهاشون رو از دست میدن.
0: خب دیده شده که دچار استراب میشن حیوانات، حتی دچار دیپرشن میشن.
1: خر چجوری دیپرس میشه؟
0: چرا؟
1: مثلا جفتکاشو کمتر میندازه، مثلا چی میشه خر؟
0: عاقلا فقط دیپرس میشن؟
1: نه آخه من مثلا میگین حیوانات نجد. دیپرس میشه، میخوام اینم مثلا خر چجوری دیپرس میشه؟
0: خیلی عرعرای مقطع کوچیک کوچیک مثلا
1: کش نمیده.
0: آره مثلا و خیلی نازک مثلا اینجوری.
1: عرعر نازک چجوری میشه؟
0: دیگه من نمیدونم، میگه شما اگه دوست دارین انجام بدین ما بشتم.
1: میگه من نمیدونم، شما خرید.
0: من که گفتم
1: شما همین گفت متوقع معلومه، من که نمیدونم شما.
0: حالا عرض کنم خدمتون که حالا اینا رو شما گفتین
1: و البته یه چیزی هم هست زیرش تو کامنتش میدونی نوشته چی؟ میگه این غلط املایی، غلط انشایی داره، باید یه فقط باشه قبلش.
0: فقط قبل چی؟
1: قبل از این عبارت. میگه فقط خرها بعد از جدایی از خر.
0: حالا میدونستی من یه چیزی براتون بگم؟ این ژاپنیا هستش که هواداران فوتبال ژاپن وقتی کارشون تموم میشه میرن اونجا زباله ها رو جمع میکنن توی مسابقات جام جهانی و همه
1: بله
0: با کیسای زباله اینا رو نگم عکساشون رو منتشر میکنن اینا.
1: بله
0: تو داخل خود ژاپن زنا گفتن برو بابا
1: چنگ شما یواش حرف
0: بیشتر میزنیم. ترسم ژاپنی
1: یکی داماد ژاپنی باشه.
0: تو خونه ژاپن، تو خونه بیشتر بهتره کمک بکنن. بعد مردان ژاپنی
1: آقا یعنی چی؟ خب
0: در
1: تو استادیوم مثلا مسئله با خونه فرق
0: میکنه، کمتری مشارکت در کار خانگی رو دارن.
1: خب حالا این چون مده تو استادیوم جمع و جور کرده،
0: بعد یکی از کاربران با اشاره به جمله منسوب به نویسنده آمریکایی گفته که نوشته که همه میخواهند دنیا را نجات دهند اما هیچ کس نمیخواهد به مادرش در شستن ظرف ها کمک کند. ببین حرف خیلی قشنگه.
1: من خیلی به مادرم در شستن ظرف ها، من تا مامانم بعد از اون میرفت چرت بزنه برای اینکه سورپرایزش کنم، نه تنها ظرف ها رو میشستم. آشپزخونه‌های ایران یادتونه کفشور داشت، میتونستی با آب بشوری، قشنگ شیلنگم میآوردم میزدم قشنگ تمام آشپزخونه رو توی تمام صندلی آب میگرفتم، از اون ور میکردم که آب بره و ترتمیز و مرتب که وقتی از خواب بیدار میشه آشپزخونه پر از ظرف نشسته نباشه.
0: منم اگه مادرم به خاطر همه کارهای زشتم ازم حمایت میکرد، منم همین کارو براش میکردم که کمترین کاری بود که میتونستم انجام
1: بدم. آره ولی خب شاید مادر شما چیزی به جز زشتی از در کار شما نمیده که جایی برای
0: دیگه کارهای زشت میکنید، بعد تشویقتون میکرده، میگفته به همه میگفته بذارین با ایشون راه بیاین، این نتیجهش میشه که الان شما فکر میکنین همه بعد با شما راه.
1: به هر حال دمش گرم، هر کاری میکرد دمش گرم.
0: خب ظرف هم شست.
1: خیلی ممنون. اثر کارش این بوده یه همچین دستگلی واقعا به جامعه تقدیم کرده.
0: شما دستگل.
1: بله قربون ننم که پسرش منم.

0: خواهراتون نمیان روی ار یه وقتایی اگه من ازشون بخوام؟
1: من
0: مثلا
1: ترجیح نمیدم.
0: مثلا دوستم یه میتینگ خانوادگی داشته باشیم همین با
1: اون دیگه میتینگ نیست.
0: بله اون چیه؟
1: اون نمیتونه به یه در جلسه
0: تراپی روست کنیم. محمد رضا رو
1: دلشون نمیاد.
0: دلشون نمیاد؟
1: نه
0: همه رو یه جوری بالاخره
1: نمیدونم ولی نه من خواهرام دلشون نمیاد که اصلا بخوان من رو رست کنن. به قدر مهربانن و خب
0: مدیون نگرشون داشتین؟
1: نه اصلا ولی واقعا خیلی خوبن و همیشه وقتی که چیز بود اگر مثلا مثل اختلافای بچگانه کودکانه بود هوای منو داشتن.
0: باریکلا
1: دقیقا مثلا خواهرم که میخواست با مش بزنه توی خواهر بزرگم که میخواست با مش بکوبه توی فک خواهر کوچیکم همیشه اول منو میزد کنار.
0: چرا؟
1: که به من نخوره مشتش.
0: نه بابا. بله
1: بله
0: خلاصه که
1: من با خواهر کوچیکم بیشتر رفیق بودم.
0: خب
1: خواهر کوچیکم میگم یه همیشه دستش دست من بود. بعد یکی از همسایه‌مون یادش بخیر آقای فرهمنش از همافرای زمان شاه بودن،
0: همون که کتک میخوردن وقتی که دو نفر داشتن دعوا میکردن رفتن وسط بینشون بگن کتک.
1: نه بابا اون که همسایه شاه عبدالعظیم بود. نه ایشون توی همون آپارتمانی که تو قیطریه بود چیزه. بعد آقای فرهمنش چه تیپی هم داشت و اصلا عطر اتکلونی که میزد تمام آپارتمان رو عطر اتکلونش میگرفت. میگفت من این دوتا دخترها رو خواهرای تو رو اونی که همیشه میدونم به تو وصله میدونم سمر است. یعنی همیشه چیز بود. بعد منم همیشه با سمر تیماب میکردم علیه سود بزرگ خواهر بزرگه. خواهر بزرگه تامبوی بود. بعد من باید میومدم با خواهرم پشت در رو محکم میگرفتیم که این نتونه با زور در رو باز کنه بیاد خواهر کوچیکمون بزنه. چرا خائن؟ خب اون میگه بیاد پشت در رو بگی. برای همین معمولا درهای خونه ما
0: تاب داشت.
1: تاب نداشت. یه حفره‌ای بود برای ایجاد میکردیم برای اینکه هوا بتونه راحت رد شه.
0: شکسته بودم.
1: بهش میگن شکستگی؟ ما بهش میگفتیم حفره‌های عبور هوا.
0: ما بهش میگفتیم شکستگی.
1: نه خب شما هر منطقه هر زبان و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم مردم فرق میکنه. بعد خلاصه وقت تو اون دعوا مرافع پدرم خیلی پدرانه عمل میکرد، در حالی که دراز کشته بود روی تخت خوب که قشنگ لباسای همدیگر پاره میکردیم میگفتش که با هم بسازین پدر.
0: اون وقت شما میساختین با هم پدر؟
1: ما با هم میساختیم دیگه وقتی از تک و تا میافتادیم، ولی نه اونجوری با هم دعوا نمیکردیم. ولی خب خواهر بزرگم چون تامبوی بود خیلی ماشاءالله چیز بود، بزن بهادر بود و برای همین
0: شما سرشاخ
1: نباید
0: کسی بشه
1: با شما. نه ولی خیلی هوای منو داشتن، همیشه منو میذاشتن کنار موقع دعوا که چیز نشه. حتی حضور مادرم هم مهم بود، میگفت میزنین بزنین با این کار نداشته باشین.
0: گل پسر،
1: گل پسرم رو میذاشتم کنار. آخه خیلی بچه خوبی بودم من.
0: شما بچه خوبی بودم.
1: بله من فکر کنم در 7 سالگی بود که اون موقع بچه دوزی زیاد بود.
0: بچه دوزی؟
1: بله منو دوزیدن بعد یکی دیگه جام گذاشت. یعنی من که اون نیستم.
0: احتمالا دوزیدن پس آوردن. احتمالا اون بچه دوزدار شما تحقیق کردی.
1: من خیلی الرت بودم. من 4 سالم بود. پدرم با یکی از همسایه‌ها تو همون قیطریه رفتیم به یه کار اداری داشتن. بعد بچه را نمی‌دادن. همسایه‌مون نشست تو ماشین، بابام هم بعد جای پارک کرده بود، جای پارک گیر نمی‌اومد. بابام رفته بود تو اداره. پلیس اومد که قبض جریمه ریسه گفت راه رو بند آوردی. همسایه‌مون اومد نشست پشت فرمون که ما یه بنز داشتیم که ماشین رو تکون بده. خب اون به ترمز دستی پیکان عادت داشت. گفت این ترمز دستیش کجاست؟ من میدونستم ترمز دستیش کجاست، برای اینکه ترسیدم همسایه اون ماشینمون ندازه بهش نگفتم. باور کنید بچه 4 ساله خیلی الرت بودم.
0: آره خیلی گفتن یه کتاب خیرالملوک میخوندین، چی بود؟ اون کتابی چی بود؟
1: نه خیرالملوک نی.
0: چی بود؟
1: نه سارق العموم بود.
0: نه یه کتاب بود
1: نه ولی
0: یه دون کتاب بود 5 سالگی میخونی
1: اون جان کریستوف اینا بود؟
0: نه بابا جان، یه
1: داستان راستان
0: ابو سعید ابوالخیر
1: یادم نیست، یادم نیست. در مناقب من زیاد کتاب نوشته شده، برید مطالعه کنید. قرعه کشی ندیگه، ما که نتیجه رو نمیدونیم که.
0: ای بابا
1: با ما رو بیه با کی داریم میریم 13 به 10 قزاله میگه قرعه کشی نمی کنیم مسابقه رو، بذار مسابقه انجام شه امروز بعد چشم قرعه کشی میکنیم، ولی باری کلا بهش که قواسه شمه.
0: جان بولتون هم که بعد بره زندان.
1: اه؟
0: بله.
1: خب پس سزای کسی که بگه من رفیق ترامپم. سپاس از غزال معتمدی عزیز، کارگردان فنی برنامه. محصولات خوشمزه چاپ چاپ رو فراموش نکنید که در انتظار شماست. سپاس از شما شنوندگان عزیز و از شما تشکر نمی کنم.
0: منم نمی کنم،
1: دلیلی براش نمی بینم. می بوسیم دستی رو که امروز بگیرد.
0: خدا
1: نگهدارتون.
2: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
2: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز بل کن شلوار آقا.
5: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
9: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
13: با تسلط
14: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
15: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف.
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
15: با ادراک.
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
18: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان.
19: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
20: کجا کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
21: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
22: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما به خیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان چشم سگ نوشته عالیه عطایی می پردازم. با من و این قسمت از سپیدار همراه باشید.

چشم سگ سومین اثر داستانی عالی عطایی و دومین مجموعه داستانیش هست. این کتاب 7 داستان داره که بعضی از اونها تونستن جوایزی رو نصیب نویسنده بکنن. جهان عطایی در این داستانها بر اساس بدایعی بنا شده که در وهله اول در سوژه خودش رو به رخ میکشه، مثل مرد افغانی که به ثروتمندای تهرانی حیوانای نایاب میفروشه و یا استراب و ناامنی که یک شایعه در شهر به راه میندازه. عطایی انسان و شخصیت خودش رو با توجه به راه رفتنش بر لبه تیغ سقوط و صعود ترسیم میکنه و داستانایی مینویسه که مخاطب هم میتونه یک جهان منحصر به فرد رو تو اونها کشف کنه و هم در این حال مبهوت خشونت و گاهی تنهایی آدمهاش بشه. چشم سگ دنیا رو از یک منظر بیرحمانه نگاه میکنه و درونش تصویر آدمهایی تکثیر شده که برای هوای بیشتر و زمان خوشتر حاضرن دست به کارهای عجیب و غریبی بزنن. در این حال جبری به نام جغرافیا هم بخش جدا نشدنی داستانهای اونه. برای این نمیتونیم در داستانهای عطایی فرصت چندانی برای سرخوشی یا رستگاری پیدا کنیم، اما فرصتی برای تأمل چرا؟ من گهگاهی در این بین که رمان‌ها و داستان‌های بلند معرفی می‌کنم، می‌پردازم به مجموعه داستان‌ها. و در انتخاب مجموعه داستان‌ها بسیار سخت گیرم، برای اینکه داستان کوتاه نوشتن به نظر آسان‌تر و ساده‌تر از رمان بلند نوشتن میاد و بسیاری از نویسندگان برای نویسنده شدن سراغ داستان کوتاه میرن. اما سراب داستان کوتاه نوشتن کاملا چیزی متفاوت به اونها نشون خواهد داد. این که ما بتونیم در تعداد صفحات کمتر و در فضا و امکان کمتری داستانی رو صفر تا صدش رو خلق بکنیم، شخصیت خلق کنیم، بپردازیم، فضا بسازیم و شروع یا اوج یا سرانجام بسازیم، واقعا نویسنده ماهر و توانمندی رو میطلبه که سوار بر نوشتن داستان کوتاه باشه. به نظر من و از قضا اتفاقا عالی عطایی بیشتر سوار بر نوشتن داستان کوتاهه و گویا که جوایزی هم که کسب کرده بیشتر به خاطر همین داستان کوتاه بوده و در اینجا هم بسیار موفقه. در مجموعه داستان چشم سگ در تمامی داستان ها، یعنی شما 7 تا کتاب دارید انگار میخونید و 7 جهان مختلف رو میبینید، در این حال که این جهان ها به هم پیوستگی هم دارن، حتی ردپای بعضی شخصیت ها در بعضی از داستان های دیگه قابل ردیابیه. و اون چیزی که باعث شد این کتاب رو انتخاب کنم و توجه هم رو جلب بکنه و بخوام امروز بهش بپردازم، جدای از توان نویسنده در پرداخت داستان ها، این بود که نویسنده ایرانی و افغانی هست و ردپای این جغرافیا و این اندیشه و فرهنگ در آثارش به وضوح دیده میشه. چیزی که فکر میکنم در تمام سالهایی که ما گذروندیم، به خصوص در 3 دهه اخیر، بخشی همراه و همسو با سایر جریانهای اجتماعی ایران بوده و اون حضور مهاجرین افغان بوده و در این حال که خیلی مبتلا به شرایط اجتماعی و سیاسی حتی اقتصادی مربوط به حضور این مهاجرین بوده، خیلی کم بهش پرداخته شده، به اهمیتش، به جایگاهش و به تأثیر فرهنگی که از هر دو سو گذاشته شده و به مسئله ورود فرهنگی در دل فرهنگ دیگر. از این جهت من ضمن معرفی داستان عطایی به تأثیری که خود او از داشتن نژاد افغان در نوشته هاش گرفته و تأثیری که جامعه ایرانی بر نویسنده‌ای با نژاد افغان داشته و به عکس حضور افغان‌ها در ایران می‌پردازم، حضوری که در مجموع با بیمهری اجتماعی عموما روبرو بوده و اون بیمهری رو در داستان‌های عطایی تجلیش رو بر شخصیت‌های افغان داستانش میتونیم ببینیم. با من همراه باشید، چرا که چیزی که این بار از ادبیات و داستان میبینیم نشون میده که چرا ادبیات
جایگاهی فراتر از داستانگویی داره و تا چه اندازه بررسی ادبیات و مطالعه اونها میتونه شناخت اجتماعی درستی به ما از یک جامعه بده و پیوندش با فرهنگ و زبان تا چه اندازه میتونه در سایر ساختارهای یک سرزمین و یک اقلیم تأثیر بذاره. افغانستان بخشی از جغرافیای ناپایدار و بلاخیز و پرماجرای خاورمیانه است و سالهاست که با آشوب‌های داخلی، جنگ‌های داخلی، تهاجم خارجی همه مواجهه و بسیاری از فرصت‌های رشد خودش و مردمش رو از دست داده. اما در این حال مردمی داره که ویژگی‌های یک سرزمین بحران زده و جنگ زده رو بر دوششون حمل می‌کنن. مردمی که به امید یک زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن، اما امکانهای اونها برای مهاجرت بسیار محدوده. اونقدری که ایران سرزمینی امتر با متناسبتر با آمال آرزوهاشون ممکنه باشه و فکر کنن که میتونن پول خوبی در بیارن، دست کم در دهه های گذشته، و ورود بهش آسون تر بوده. اما مسئله خیلی مهمتری که وجود داشته نزدیکی زبان بوده. برای مهاجری که بناست کار عموماً یدی و کار جنرال در واقع انجام بده، داشتن امکانها و آسانیهایی در اون کار اهمیت زیادی داره. زبان اینجا این آسانی رو به مهاجر افغان میداده. اما از طرفی در این حال که کار او رو آسون میکرده، باید میتونسته امکان ادغام بیشتر مهاجر رو در جامعه مقصد هم فراهم بکنه. با این وجود وقتی ما بعد از 3 دهه به حضور افغانها در ایران نگاه میکنیم، هنوز و همچنان رد و اثری از این ادغام وجود نداره. یعنی به لحاظ فرهنگی با اینکه ما زبان نزدیک، ریشه زبانی مشترک با افغانها داشتیم، اما پذیرش اجتماعیمون نسبت به افغان‌ها پایین بوده. یادآوری می‌کنم که ما در بسیاری از بخش‌های گفتگوهای عمومی و اجتماعیمون از افغانی با مهر و محبت یاد نکردیم، بلکه با نوعی تحقیر و کوبیدن و پایین کشیدن موقعیت طرف مقابلمون با او را افغان نامیدن استفاده کردیم. من از صفت ما استفاده میکنم، از ضمیر ما استفاده میکنم، برای اینکه فکر میکنم که در مجموع به مسئولیت اجتماعی همه ما به عنوان ایرانی اشاره میکنم. طبیعی است که بسیاری از ایرانیان هم این واکنش رو نداشتن و چنانچه که در یکی از داستانها گفته میشه، شخصیت افغان داستان میدونه که همونقدر که میتونه از ایرانی مهربانی ببینه، میتونه نامهربانی هم ببینه. بنابراین به نظر میاد تجربه مهاجر افغانی همراه با تجربه های از مهربانی هم بوده، اما همچنان به دلیل شناخت جامعه ایرانی میتونیم بگیم که این مهربانی با فاصله است و مهاجر افغان در نتیجه همیشه در یک جایگاه دست چندمی قرار داشته. حالا ما خودمون مردمی هستیم که به کشورهای دیگه مهاجرت میکنیم و انتظار هم داریم همه ما رو روی سرشون روی چشمشون بذارن، ولی خودمون آیا نسبت به مهاجر افغانی رو داشتیم؟ نه. میشه این رو بر اساس مشاهدات و پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی که اتفاق افتاده در این سال‌ها درباره مهاجرین افغان تقریبا با قاطعیت گفت که نه. اما دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش داشتن دست بالا نسبت به افغان هاست. این دست بالا داشتن، این وجود یک امنیت نسبی، این وجود یک ثبات نسبی، همطور که باز تو پرانتز میگم به خصوص تا شاید 1 دهه قبل نسبت به افغانستان، دلیل جذب مهاجران افغان بوده و دلیل نوعی برتری نسبت به اونها در جامعه‌ای که بنا بوده بپذیرتش. اما در جامعه‌ای که ازدواج با فرد افغان امر نکوهیده‌ای بوده، مورد پسند اجتماعی دست کم نبوده و همیشه افغان رو از خودش بیرون نگه داشته، به جمع‌های خودی راه نداده، در فیلم‌هاش، در سینماش، در تلویزیونش، در اخبارش همیشه او رو در یک جنس دست چندم نگه داشته، توجه به این که
کشور افغانستان برای او چه معنایی داره و به حتی به سختی زبان فارسی مربوط به افغانستانی رو فارسی میدونه و به اصطلاح گردن میگیره، این یک شناختی از جامعه ایرانی به ما میده، به خودمون از خودمون میده. ما در یک نگاهی اگر بخوام خیلی سادش کنم، ما انگار که افغانستان رو خارج نمیدونستیم، چنانچه که تا همین اواخر دبی رو هم خارج نمیدونستیم، بسیاری مواقع ترکیه رو هم خارج نمیدونستیم، چون اینها همه دسترسی آسان بهشون وجود داشت برای ما ایرانی ها و بعد در این حال جهان پیرامونی بودن هنوز. من فکر میکنم که ما در فرهنگ خودمون وقتی میخوایم مهاجر مطلوب رو نشون بدیم، همیشه یه موسیو فرانسویه، یه نفر از جهان غربه. تصور و تصویر ما از جهانی خارج از اون چه ما تجربه کردیم به معنی خارج، جهان غربه و اون جذابیت اگزوتیکش رو برای جامعه ایرانی همیشه داشته. بنابراین در داستان‌ها هم که توجه می‌کنید، هر جا از موسیو نام می‌بریم، حتی اگه خیاطه، حتی اگر توی یه کافه کار می‌کنه یا هر چیزی، به او وزنی و اهمیتی داده میشه. حتی وقتی که می‌خوایم جاگذاری کنیم شخصیت‌ها رو توی داستان‌ها و توی سینما، افغانی رو هیچ وقت در جایگاه یا موقعیت برتری قرار نمیدیم، اون رو همیشه در پایین دست نگه میداریم. این به معنای این هست که چطور نگاه فرهنگی ما به یک فرهنگ و یک سرزمین دیگه باعث شده که حتی جایگاه اون سرزمین در تمام ادبیات این چند سال چیزی فراتر از آن که کار یدی میکند و هرگز هم نمیتونه جایگاه پاسوباتی به لحاظ مهاجرتی و اقامتی پیدا بکنه و همیشه در خطره و همیشه در حراسه بهش بریم و پیدا کنیم. و این یه واقعیت اجتماعیه، چون رفتار ما هم با پناهنده یا مهاجر افغان همیشه همینطور بوده. بنابراین همچنان که رفتار اجتماعی ما در ادبیات نمود پیدا میکنه و در بسیاری از جاها در داستانهای عطایی اونو میبینیم، هرچند که البته عطایی بخشهای مثبتی رو هم که یک مهاجر افغان در زندگی در ایران تجربه میکنه رو هم بهش میپردازه، هم به همون میزان هم میتونیم از مطالعه ادبیات به مطالعه رفتار اجتماعی و اندیشه ایرانی نسبت به مهاجر افغان پی ببریم. و اهمیتش به این دلیله که در واقع بزرگترین جمع مهاجری که ایران در این سالها پذیرفته و در خودش نگه داشته مهاجر افغانی بوده و به تبع بیشترین تأثیر و رد از مهاجرین کشورهای پیرامونی رو ما میتونیم در سینما و هنر و ادبیات از همین سرزمین ببینیم. ای بسا همون اشتراک زبانی که غالبا در مواجهه نادیدش میگیریم و در خط کشی هایی که بین خودمون و افغان ها میذاریم معمولا اون رو به کناری میذاریم، باعث شده که نزدیکی و این تأثیر به وجود بیاد و در آثار نویسندگان نمود پیدا کنه. دست برغذای نویسنده هم افغانه و هم ایرانی و بعد تونسته در یک لبه باریکی از مرز میان این دوتا قومیت داستانهایی بنویسه که چنان به هم تنیده است که اهمیت این موضوع فرهنگی و تبادل و تلفیق فرهنگی رو نشون داده.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه ی عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه ی عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
11: این 100 دلاری مال کیه؟

رضا اعظم در ویلای لواسان برگزار شد. این پیغام را برای رئیس شادان فرستاد تا خیالش راحت باشد که ضیا خودش را به مهمانی رسانده. رضا اعظم حدود 200 نفر آدم را جمع کرده بود. بی اینکه جشن سالگرد باشد یا استقبال یا بدرقه یا از اینجور مراسم که مردم تهران برپا می کند و تازگی ها هم در کابل باب شده. ضیا از بیرجند آمده بود تهران تا در جشن شرکت کند. اگر حیوانش را می فروخت بنا به قرارشان 50-60 میلیون تومان ایرانی به جیب می زد. یک شاهین و دو تا عقاب و یه مار پیتون سرنگ رو از مرز فرار داده بود. هر کدام از حیوان ها از جایی می آمدند. شاهین را از بخارا آورده بود، پیتون را از هند، عقاب ها را هم در فراه به 1000 افغانی خریده بود که معامله خوبی حساب می شد. زیار دو شب را در اناردره لب مرز با ترس و لرز از مامورها سر کرده بود و بعد با 1000 مصیبت خودش را رسانده بود بیرجند. شاهین بدقلقه می کرد و گوشت گربه را پس می زد. به پول ایرانی 200,000 تومان خرج گوشت گاو کرده بود. عقاب ها هر کدام 130,000 تومان می خوردند. عقاب ماده بیشتر از نر. خوراک این پیتون هم هفته یک وعده و در هر وعدهش 8 تا مرغ بود. برای همین عقل کرد عقاب ها و شاهین را همون بیرجند رد کردفت. من پیتون قیمتی که پیچیدش و 4 لا گذاشت توی چمدان مسافرتی چرخدار تا تهران. برای ضیا تهران خانه آخر بود. جایی که مشتریانش را در مهمانی ها یا بین بچه پولدارهایی که با هم کل می انداختن پیدا می کرد. معمولا ماریا خبر اینجور مشتری ها را می داد، ولی هیچ وقت کسی نشده بود مار بخواهد. رفت آمد به ایران برایش این تفریح را داشت که خیال کند دارد زندگی های دیگری را تجربه می کند یا دنیا دیده می شود. مثلا همین پیتون را اگر در غزنی می دید با بیل و کلنگ دخلش را می آوردن، ولی در تهران حیوان با ارزشی محسوب می شد. این بار دست به دامن شادان شده بود که از قاچاق انسان تا برنج و گندم و بنزین و حیوان در کارنامه داشت و از شادان رسیده بود به رضا اعظم. در تهران در خانه ماریا میماند و پولی بیشتر از اجاره معمول میداد که کمک حال پیرزن باشد، اما به واقع علاقه به حیوانات نداشت و فقط دلالشان بود. گاهی هم پیش آمده بود که خودش را مشاور خرید جانوران گران قیمت معرفی کند. 6 سالی بود که زنش و دخترش رفته بودن اتریش و در این مدت توانسته بود حسابی بار خودش را ببندد. زن و بچه مانع پیشرفتش بودند. این بود که تا صداشان در آمد که جنگ است و امنیت ندارند از رفتنشان استقبال کرد. در نظر ضیا جنگ بهانه بود. وقتی از شرایطی ناراضی می شوی که بهترش را دیده باشی. آنها که در زندگی چیزی جز جنگ ندیده بودند. در حال جنگ یا هر چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بود و با همین دلالی حیوان در بلبشوی هرج و مرج بعد از سقوط طالب ها و دولت های بعدی برای خودش ثروتی به هم زده بود. این بخش هایی از داستان شبیه گالیله اولین داستان از مجموعه چشم سگ هست که من برای شما خوندم و یکی از زیباترین داستان های مجموعه هم حساب میشه. شخصیت پردازی بسیار درست و بجاست و اهداف و امیال و احساسات شخصیت به درستی توضیح داده شده. اون چه که ما درباره فرهنگ و خواستگاه های فرهنگی و جغرافیایی شخصیت ها گفتیم، بدون اغراق و بدون بیرون زدگی از متن و شخصیت به داستان اضافه میشن. شما وقتی که داستانو میخونین درگیر شخصیت هایی میشید که برای شما ناآشنا یا غریبه یا دور از دسترس تجربه نیستن، بلکه اونها دقیقا شبیه همون تجربه و همون چیزی هستند که ما از تجربه خودمون از افغان ها در خاطر داریم و به همین جهت باورپذیری متن کتابو برام زیاد میکنن. حتی وقتی لوکیشن از تهران تغییر میکنه و میره به سمرقند، ما همچنان احساس میکنیم که شخصیت ها برای ما ناآشنا نیستن و پیوندشون رو با جهانی که میشناسیم برای ما حفظ میکنن. شاید با ای بسا حرکت داستان ها و چیدمانشون در پشت هم آگاهانه بوده باشه و از همین قلب تهران و خیابان آبان و حرکت کردنش به سمت نقاط دیگر و بخش های دیگری از فرهنگی که همچنان زبان فارسی در اون رد و اثر داره، پیوند ما رو با داستان حفظ میکنه. چنانچه که حتی وقتی در سمرقندیم، شخصیت داستان به سراغ غذا فروشی میره که اون شخص در اونجا فارسی صحبت میکنه.
و اجازه نمیده که به نوعی مخاطب پیوندش رو با داستان از دست بده. این مهارت در پرداخت داستان و پیوند زدنش به اتفاقات سیاسی سالهای اخیر در افغانستان و محصولی که این اتفاقات و هرج و مرج‌ها داده هم از بخش‌های جالب داستانه. چرا که داستان به درستی طبقات مختلفی که بعد از جنگ و هرج و مرج به وجود اومدن رو نشون میده. فقط نمیپردازه به اون تصویر کلیشه‌ای که از مردم افغان، مردم محنت کشیده افغان وجود داره، بلکه اون کودکان و موجودات عجیب الخلقه‌ای که از جنگ متولد میشن، اون موجودات نامشروعی که از جنگ‌ها، از دل جنگ‌ها متولد میشن و یک چیز کج و موجی هستن، یک پدیده‌ای هستن به لحاظ شخصیتی، مثل دلال‌های جنگ، مثل معلومی که با اهداف سیاسی در پی منفعت شخصی هستن، همه و همه که زاییده دل جنگ هستن رو به ما نشون میده و این تصویر درستی از سرزمینیه که سالهاست دچار هرج و مرج داخلیه. و مهمترین چیزی که شخصیت های داستان بهش تاکید میکنن، داشتن یک امنیت نسبی داخلی در ایرانه، در قیاس با آنچه که اونها دارن در مواجهه با طالب ها تجربه میکنن. و اینو در جای جای کتاب در داستانهای مختلف ما این قیاس رو میبینیم. و بقید همین جمله که من خوندم برمیگردیم که میگه معیار زمانی که شما چیز بهتری دیده باشید. ما مردم افغانستان چیزی غیر جنگ ندیده بودن، چیز بهتری ندیده بودن. بنابراین بهتر بودن شرایط ایران که مرتب در کتابش تاکید میشه، محصولی از همین ندیدن چیزهای بهتره، حاصلی از همینه که مردم جنگ زده افغانستان چیزی ندیدن. ایران آمدن رو دنیا دیدگی میدونستن و دنیای دیگری رو دسترسی نداشتن. وگرنه اگر بنا باشه با مهاجران افغانی که به اروپا مهاجرت کردن ما صحبت بکنیم، در نظر اونها ایران ممکنه با افغانستان فرق خیلی عجیب و قابل تأملی نداشته باشه، به خصوص هرچی به سالهای اخیر نزدیک شدیم. شاید وضوح ناامنی اندازه افغانستان به اندازه حضور طالب ها نبوده باشه. انگار طالب ها مثل فیلم هایی هستن که تیپ خیلی شخصیت آدم بد رو خیلی با تیپ پرداختن و خیلی کلیشه‌ای پرداختنش، اما همون ناامنی اقتصادی اجتماعی داخلی و همون نمیدانم فردا چه میشود در ایران هم وجود داره و اگه اونجا مردم پاشون روی مین میره و منفجر میشن، در ایران هم مینهای اقتصادی فراوان، حوادثی که ناگهان اتفاق میفته و مثل ماجرای دیما، مثل یک موجی میاد و بی شماری از خود رو میکشه و بی سر صدا جمع میکنه، فکر میکنه جمع کرده، شکل دیگری از همون ناامنی داخلی هستند. چنانچه که این چرخه در سالهای دهه اخیر با مهاجرت خود ما به سرزمین‌های دیگه به شکل دیگه داره اتفاق میفته. ولی اون چه که وجود داره اینه که ما زمانی که خودمون رو به عنوان مهاجر ارزیابی میکنیم، مهاجرینی هستیم محق و در انتظار پیدا کردن جایگاه شایسته‌ای برای خودمون هستیم. و در زمانی که با مهاجر افغانی مواجه می شدیم، او رو در پایین ترین مرتبه لایق می دونستیم. این به سلسله مراتب قدرت و موقعیت اشاره می کنه. در حالی که مهاجرین امروز افغان در جامعه ایرانی جمعیت جدیدتر تحصیل کرده و اهل فرهنگ و هنری هستند که به جامعه ما پیوند می خورن و از قضا بخش بزرگی از اونها دیگه تمایلی به حضور در ایران ندارن. ما در برنامه دیگری هیچ دوستی به جز کوهستان درباره بحث مهاجرت و مهاجر صحبت کردیم، درباره اینکه مهاجر هم در دنیای جدید یک کالاست، اینکه این کالا تا چند اندازه مارکتبل یا قابل عرضه باشه و چقدر مارکت داشته باشه برای کشور مقصد اهمیت زیادی داره. ما همواره از بی‌عدالتی و چشم بستن جامعه جهانی به ظلم ها درباره دیگرانی در سرزمین های دیگه اعتراض میکنیم، ولی فراموش میکنیم که جامعه انسانی علارغم اینکه دوست داره بگه که میل داره به اینکه برابر باشه، در واقع میل داره به اینکه برابرتر باشه. و ما خودمون در اون سلسله مراتب مهاجرتی خودمون رو در مرتبه بالاتری از مهاجرین افغانی قرار دادیم و با آگاهی از اینکه در مرتبه پایین‌تری در این مارکت از مهاجرین کشورهای دیگه هستیم.
نوع دیگری از نگاه، زاویه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، که فرض کنیم که خود منطقه خاورمیانه رو مثل یک سرزمینی با جنگ‌های داخلی تصور بکنیم، خروجی این جنگ‌های داخلی خلق وقایع و مسائل اجتماعیه که اصلا در یک جامعه غربی این مسائل احتمالاً مطرح نمیشه. یعنی جامعه شناسان در اون جامعه اصلا نیازی به بررسی اون بخش ها ندارن، اینها زاییده این بخش از دنیاست و زاییده آن چیزیست که جریان داره، مثل خیال جنگ. مهمترین چیزی که به طور دائم در روایت‌های مشترک ایرانی و افغانستان توضیح داده میشه حراس از جنگه. زندگی هایی که به ظاهر فقط در فرار از حراس از جنگ ساخته میشه، اما بعد که با دقت بهش نگاه میکنیم میبینیم که تمام روابط انسانی داخل کتاب هم در این حراس از ناامنی و جنگ ساخته شده، حراسی که ممکنه برای یک انسان غربی اصلا قابل تعریف نباشه. و زمانی که ادبیاتی از این سوی دنیا رو میخونه با چیزی مواجه شه که هر چقدر هم به مدد تجربه به زبان دیگری ترجمه شده باشه، اما در ذهن او ترجمه ناپذیره. و همونقدر که غرب برای شرق یک اهمیت و جذابیت اگزوتیک داره، همونجور که در آثار اونها و در سینمای اونها میبینیم، شرق هم برای اونها یک سری جذابیت های اگزوتیکی داره و شناختشون ای بسا از اون شناختی که ما از غرب داریم کمتر هم هست شناخت اونها از شرق. حتی من وقتی کار شرق شناسان رو در دانشگاه های غربی دنبال میکنم، احساس میکنم که موضوعاتی در شرق انتخاب میکنن که بهش بپردازن موضوعاتی خیلی بیرون زده از زندگی مردمه و هیچ وقت از یک سطحی عمیق‌تر و فراتر نمیره، به لایه‌های درونی جامعه هیچ وقت نفوذ نمیکنه. بنابراین این که ادبیات در یک سرزمینی میپردازه به اموری و داستانهایی میسازه که در اونها تمام دردها، رنجها و اضطرابها و خواستهای یک ملتی از جهان پیرامونی منعکسه، نه تنها برای خودمون مردم اهمیت داره، بلکه برای جهانی که هیچ شناختی ازش نداره هم میتونه دریچه‌ای برای شناخت باشه. و باز برمیگردیم به این

مثل همین ماجرای جنگ اخیر که اتفاق افتاد، که حتی سیاستمداران بزرگترین قدرت جهان که آمریکا هستش، به نظر میرسه که در بعضی جاها علارغم این همه سرویس‌های اطلاعاتی و مطالعاتی که در این سال‌ها داشتن، نقاط کور زیادی رو ندیدن و چیزهای زیادی در اون نقاط کور رو از دست دادن که در به تصمیم رسیدن و ساختن یک تصمیم درست مانع اونها شد. شرق و سرزمین‌هایی مثل ایران و مردمی مثل مردمی که در این سرزمین‌ها زندگی کردن بسیار پیچیده‌تر از اون هستند که جهان غرب تصور می‌کنه و به نظر میاد که برای شناختش سال‌ها و زمان‌های زیادی نیازه و اهمیت این موضوع و اهمیت یک شناخت درست و تأثیر نداشتن یک شناخت درست رو در تصمیماتی که اخیراً درباره به خصوص ایران و سرزمین‌های عربی اطراف اون گرفته شد میتونیم به وضوح مشاهده کنیم.

0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت لازم

0: شری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

به عالیه عطایی و تجربه اون به عنوان یک نویسنده. با توجه به اون چیزی که گفتیم که یک اصالت افغانستانی داره و در سن 18 سالگی برای تحصیل اومده به تهران و مدرک فوق لیسانسش رو هم در حوزه ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر دریافت کرده، همین باز نشون میده که مهارت او در نوشتن، یعنی اینکه شروع داستان رو بشناسه، نقاط اوج و فرود داستان رو بشناسه به شکل حالا کلاسیکش، نمودش رو میتونیم در آثارش به وضوح ببینیم. سواد ادبیات او به لحاظ ساخت درام، به لحاظ ساخت داستان و پرداختش به وضوح در داستانهاش مشخصه. یعنی خب ما نویسندگانی داریم که هیچ‌وقت سواد آکادمیک ممکنه نداشتن و نویسندگان بسیار خوبی هم هستن و یا نویسندگانی که سواد آکادمیک دارن اما نمودش در داستانهاشون به اون شکل مشخص نیست. در باره کار عطایی آنچه واضحه سواد نوشتن هست و شاید به همین دلیل هم هست که قادر هست داستان کوتاهی بنویسه که تمام مؤلفه های یک داستان کامل رو تقریبا بتونه توش پیاده کنه و اجرا کنه. پیش از این که بخوایم به سایر فعالیتاش، حالا در نشریاتی مثل داستان همشهری، مجله تجربه، مجله ناداستان و غیره بپردازیم، بعد بگیم که یک سری از آثارش هم در نشریات انگلیسی زبان چاپ شده. علت توجهی که ممکنه به آثار او شده باشه، جدای از ارزشی که به لحاظ داستانی داره، پرداختنش به ادبیات مهاجرته. این مسئله خیلی مهمیه چون جهان امروز این رو پذیرفته که بحث مهاجرت بحث قابل تأملی برای جهان امروزه و مبتلا به جمعیت بسیار زیادی از کشورهای زیادیه و این فقط مسئله جهان پیرامونی که داره مهاجر میفرسته نیست، بلکه مسئله جهان اول به تعبیر تقسیماتی که وجود داره هست به در پذیرفتن و ادغام اون مهاجر در خودش. و به نظر میاد که بعضی از زمین چینی ها و رفتارهای استعماری یا استبدادی که نسبت به کشورهای در این تعریف جهان سوم صورت گرفته و منجر به مهاجرت های فراوان به این سرزمین ها شده، داره بخشش دامن خود اون سرزمین ها رو هم میگیره و طبیعیه که خودش ایجاد کننده هنر مهاجر و ادبیات مهاجر هست و تلفیق فرهنگ این مهاجرین با فرهنگ مقصد. عطایی کتاب های دیگه هم داره، مگر می شود هابیل قابیل را کشته باشد، کافور پوش که گویا مجموعه‌ای بوده که مورد توجه قرار گرفته خیلی، همین داستان مجموعه داستان چشم سگ که نشر چشمه چاپش کرده و داستان دیگری داره به نام کور سرخی که من خودم خیلی مشتاق هستم که این کتاب رو بخونم. روایتی هست از جان و جنگ به تعبیر خود نویسنده و ناشر که باز همکار نشر چشمه هست و کتاب‌ها و آثار گروهی داره که در اونها باز داستان زنهای افغانستان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، زیر آسمان کابل و آثار دیگری که ترجمه شده از او که غالبشون داستانهای کوتاهش هستن. جایزه ادبی مهرگان ادب رو برای رمان کافورپوش گرفته و جایزه ادبی واو رو به عنوان یک اثر متفاوت مجدداً برای رمان کافورپوش که کنجکاو میکنه خود من رو هم که این کتاب رو مطالعه بکنم. برای اینکه چیزی که در نوشتن او دستکم در این یک کتاب متوجه شدم روانی زبانه، داستان سر میخوره و میره، لازم نیست که ما خیلی دنبالش بدویم، اون خودش داره میره و ما رو هم به نرمی به دنبال خودش میکشونه که به نظر من در زمانی فعلی که بسیاری از مواقع ادبیات پیوند خورده با فرم‌های زبانی و ساختارهای جدیدی که پر از دستانداز برای خواننده و ذهنش هست، خوندن یک داستانی که روانی خودش رو تقریبا در تمام مقاطع داستانی حفظ میکنه
امر مهمی در نگه داشتن من مخاطب در خوندن اون داستانه. پرداختن به موضوعاتی که و سوژه هایی و موضوعات مربوط به اون سوژه هایی که تکراری نیست، در این حال که چیز خیلی خلق عادت و غریبی هم نیست، اما تکراری و به شدت روزمره هم نیست. و بعد بافتنش همونطور که در بخش های قبلی برنامه گفتم به مسئله مهاجر و ادبیات مربوط به مهاجر، تونست یک تصویر رو بسازه که در این تازگی برای من به عنوان مخاطب و خواننده چیزهای آشنایی زیادی داره و یک تلنگرهایی هم به من ایرانی در موقع خوندن کتاب میزنه، یک یاداوری هایی میکنه. اهمیتش رو اگر باز بخوام تاکید کنم، اهمیت ادبیات مهاجر رو، باید برگردیم به ادبیات سیاسی نجات پرستی که خب خیلی ها هم معتقدن که در داخل ایران با مشکلات عدیده‌ای هم روبرو هستیم که بخشیش مربوط به وجود مهاجران افغان هست که خب این مشکلات و معضلات رو در سطح اقتصادی ممکنه که تشدید بکنه. تأکید میکنم برای اینکه مشکل اقتصادی و عدم امنیت درگیرش هستیم و وجود مهاجرین کنترل نشده افغانی هم این مسائل رو ممکنه تشدید کرده باشه. کمیسیون حقوق بشر استرالیا نژاد پرستی رو یا ریسیسم رو اینطور تعریف میکنه که ایجاد یک سیستم یا اتخاذ سیاست هایی برای افراد بر مبنای نژادشون باعث نابرابری یا ایجاد فرصت های نابرابر میشه و این میشه مصداق نژاد پرستی. حالا برمیگردیم به اون چیزی که در ایران علیه مهاجران افغانستانی اعمال میشه و این میتونه مطابق با این مصداق باشه. از یک طرف حاکمیت که هیچ کمکی به پروسه ادغام این مهاجران نکرده و حتی کسایی که در ایران متولد شدن و به مدرسه رفتن و کلن با فرهنگ ایرانی بزرگ شدن هم مورد تبعیض یا بهتر بگم مورد نژاد پرستی حاکمیت قرار دارن. و بعد حاکمیت بنا به اون مصادیقی که معادل نژاد پرستیه با منع مهاجر افغانی در بسیاری از مشاغل اونها رو بیشتر به حاشیه میبره. خود این به حاشیه رفتن رفتار مهاجر رو در مقابل جامعه مقصد تغییر میده. من وقتی جزی از این جامعه مقصد نیستم و وقتی دورنمایی هم از جو عضو شدن و جز این جامعه بودن ندارم، رفتارم و تعلق خاطرم معیارهای اخلاقی و ارزش‌ها در قبال اون جامعه هم متفاوت میشه. یعنی جامعه در عین اینکه داره بار پذیرش مهاجر رو میکشه، اما نمیتونه مهاجر رو از آن خودش بکنه و پیوندی بین خودش و مهاجر ایجاد بکنه که در دراز مدت سرمایه‌ای که صرف این مهاجر و زندگی مربوط به اون شده برگشت فرهنگی و برگشت سرمایه‌ای برای اون داشته باشه، سرمایه اجتماعی براش ایجاد بکنه. بسیاری از کشورها هم در پذیرش مهاجرین انقدر خوب عمل میکنن که مهاجر خودش رو موظف میدونه به وفاداری به اون سرزمین مقصد. ولی ما در ایران دست کم در مورد این گروه خاص از مهاجرین که البته خب مهاجر دیگری در 40-50 سال گذشته من فکر نمی کنم تمایل داشته که به ایران مهاجرت بکنه، چون هجرت از چیزی به چیزی به صورت میگیره و ما همیشه در مهاجرت صادر کننده بودیم. حالا بحث قالبه، استثناء قطعاً اصل رو رد نمی کنه. در نتیجه این رفتار در نمودش باز توی ادبیات و جاهای دیگه مشخصه و این ادغام نشدنه علارغم وجود مشابهت های فرهنگی در زیر متن بسیاری از آثار مربوط به ادبیات مهاجر یا هنر مهاجرین خودش رو نشون میده، چون جدا از اعمال قوانین ناعادلانه و ایجاد موانع قانونی برای اشتغال مهاجر افغانستانی، یه بخشی از جامعه ایرانی هم بسیاری از مشکلات جامعه خودش رو ناشی از وجود مهاجران میدونه و علاوه بر برخورد نژادپرستانه
حتی در مواردی ضرب و شتم مهاجرین وجود داشته، حمله گروهی به خانواده های از افغانستان وجود داشته. اخیراً سریالی از یکی از این پلتفرم‌ها پخش می‌شد که بازیگر زنی داشت که زن زیبایی داشت و توجه مخاطبین رو جلب کرده بود و بسیاری از کامنت‌ها با اشاره به اینکه او افغانستانی هست تلاش در کوبیدن این شخصیت یا بازیگر داشتن. جای دیگری اگر کسی با نژاد افغانی با یه سوپرستاری ازدواج کرده، از تنها نقطه‌ای که میتونستن طرف رو بزنن از همین اصالت و نژاد افغانستانیش بود. کامنت ها رو خوندنش به عنوان جامعه شناس برای من بسیار تکان دهنده بود، از اینکه جامعه ایرانی با چه بیمهری به کسی که در دل اون جامعه به دنیا آمده و بزرگ شده و رشد کرده حمله میکنه و در حالی که هزاران مشکل دیگر داره تمام مشکلات رو مربوط میکنه به مهاجرین و فراموش میکنه که جامعه ایرانی حتی برای خود مردمش هم جامعه کافی نیست، چه برسه برای شخص مهاجر. از این جهت من شما رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب و آشنایی با نویسنده و یا نویسندگانی از این دست که پرداختن به سوژه ادبیات مهاجر و ولی صرف ارزشی که شما رو دعوت میکنم برای مطالعه این کتاب مربوط به پرداختن به ادبیات مهاجر نیست، بلکه بخش بزرگی از اون برای اینه که نویسنده نویسنده خوبیه و داستان داستان خوبیه و پتانسیل ترجمه خوبی هم داره و هر آن کسی که زبان فارسی و دامنه گستردش رو بشناسه و بتونه در دل اون زبان که ما بارها در بحث‌های مختلف جامعه شناسی به این رسیدیم، یعنی اندیشمندان حوزه زبان شناسی و انسان شناسی به این رسیدن که زبان پایه هویته، حالا چه در مفهوم هویت و زبان که یک پیوند ناگسستنی با هم دارن، بسیاری معتقدن که نخستین نشانه هویت یعنی نام‌های فردی ما هم از جنس زبانه.

حالا در این میدان زبان که همه هویت ما به نوعی ازش ساخته و پرداخته یا برساخته میشه، اگر نویسنده میتونه بیاد با اون ابزار داستانی بسازه که بتونه تو ذهن من جا بگیره و بمونه و آدمهایی رو تصویر بکنه که میشناسم و نمیشناسم، یعنی نویسنده خوبی بوده و داستانش ارزش خوندن داره. شما رو دعوت میکنم داستانهای این مجموعه رو بخونین و از تجربه داستان کوتاه خوب بهره مند بشید. من سپیده محمدیان هستم و خوشحالم از اینکه برنامه سپیدار رو در کنار شما هر جمعه اختصاص میدم به بخش ها و گوشه های مختلفی از فرهنگ و زبان فارسی و اینکه زبان فارسی تا کجا میتونه تمام کاستی های فرهنگی و ضربه هایی که در این سال ها تصمیمات سیاسی بر بدنه پیوند اجتماعی و اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی ما زده بکوشه که ترمیم بکنه.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
5: نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده، تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون،
11: نوش جون.
13: با شهامت
14: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
15: با تسلط
16: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
17: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
15: با انصاف
18: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
14: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
15: با تدبیر
19: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
15: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
0: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
3: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
5: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
20: چند صد دلار؟
5: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
20: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
11: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494
21: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان گرامی و همراهان عزیزمون در برنامه به دنبال خورشید در هر جا از جهانی که هستید سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به خاطر پیوستنتون به این برنامه. یادآور بشویم که از امروز آدینه تیم ایران در آخرین بازی گروهی خودش در برابر تیم مصر بازی خواهد کرد در سیاتل واشنگتن. از جمله خبرهای دیگر این که به علت ادامه گرمای شدید و بی‌سابقه در فرانسه و کشورهای اطراف، پاریس برای اولین بار فروش و مصرف الکل در اماکن عمومی رو موقتاً ممنوع کرد تا از فشار موجود بر بیمارستانها کاسته بشه و آنها بتوانند که افراد گرمازده بیشتری رو بپذیرند و معالجه بکنند. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه که هفته 3 روز به مدت 1 ساعت از رادیو همراه پخش میشه و کارگردان فنی ما خانم غزال معتمدی هستند و ما درخواست کردیم برای این مطالب. یک شعر داریم به جای داستان، یک شعر سیاسی در حقیقت. بعد در مورد رأی مهم دیوان عالی آمریکا صحبت میکنیم، بعد میپردازیم به زلزله ها و سپس جام جهانی و نکاتی چند درباره اون. اگر فرصتی بشود در همین بخش نخست در مورد جلو افتادن چین از آمریکا در کارهای علمی هم حرف خواهیم زد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر شروین مرتضوی خواهد بود، درباره AI هوش مصنوعی و پزشکی صحبت میکنن و بعد در بخش سوم میپردازیم به میان پرده و پیک خورشید و فضا و یه فرصتی بشود یکی دو مطلب جداگونه. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما داستان اول برنامه امروزمون، همطور که عرض کردم، داستان نیست بلکه یک شعر طنز سیاسی هست، شعری با صدای سراینده اون هادی خورسندی که با هم دیگه گوش بکنیم.
2: قالیباف ترامپ: وطن شد دار قالیبافی منباغر جانی، وطن شد دار قالیبافی منباغر جانی. دریغا قالی ملت، دریغا فرش ایرانی. بگو سردار فاتح را که ای رو این تن دوران، رقیبان را درو کردند موشک های میدانی. بیفکن فرش ابریشم به زیر پای مهمانت، رئیس جمهور آمریکا چو می آید به مهمانی. بیا چاقو بکش سردار و RPG-7 در کن، جوانان را بزن گازنبوری طوری که می دانی. کجا خواهد شنیدن گوش تو یا گوش اربابت صدای شیرزنها و جوانمردان زندانی؟ غم دیماه و اندوه تمام سالها با ما، وطن در قحطی نان و جنایت در فراوانی. توافق نامه ای امضا شده بین سر و زانو، توافق نامه ای امضا شده بین سر و زانو، که سر بر زانوی غم خوش کند جا از پریشانی. ز استقلال و آزادی چه شد آخر نصیب ما؟ همین جمهوری منحوس اسلام و مسلمانی. بکوبد گنبد و گلدسته را بر فرقتان ملت، به پایان آید آخر دور این سردر گریبانی.
1: خب دوستان عزیز، آنچه که شنیدید آن سروده های هادی خورسندی بود که با صدای خودش براتون پخش کردیم. نام آهنگ نخست امروز ما از جان جهان، کاریس از اردلان سرفراز، ملودی و تنظیمون از فرهاد معینی کرمانشاهی. آهنگ قشنگیست.

آهنگی بسیار قشنگی رو براتون پخش کردیم از کارهای عرشبت که اردلان سرفراز. و ما اگر که شما هم در هر نقطه از جهان که هستید دلتون بخواد که به کشور ایالات متحده پناهنده بشید، بهتر است که اجالتا این تمایل رو بگذارید به کنار. این مطلب فقط البته برای پناهنده شدن است. ببینیم که دیوان عالی آمریکا چه گفته است. دیوان عالی آمریکا یا سوپریم کورت که در مورد مسائل اصلی و اختلاف نظرهای مهم حرف آخر رو میزنه، دیروز حکم داد که طبق قوانین فدرال دولت آمریکا میتونه، یعنی اجازه داره که حتی پیش از اینکه یک پناهجو پاش رو این طرف مرز در خاک آمریکا بگذاره، جلو درخواست او رو بگیره. از 9 قاضی عضو دیوان عالی، 6 نفر به این حکم رأی موافق و 3 نفر رأی مخالف دادند. توجه می دهیم که پناهندگی نوعی حفاظت قانونی هست برای کسانی که در کشورهای خودشون زیر پیگرد و در خطر مجازات قرار دارند. طبق قانون فدرال آمریکا، پناهجویی که پاش رو به خاک آمریکا میرسه، هر کس که بیاد پناهجو بخواد بشه، میتونه که درخواست پناهندگی بکنه و عموماً تا زمانی که به درخواستش رسیدگی نشده و جواب مثبت یا منفی نهایی رو بهش ندادن، کسی نمیتونه که او رو از آمریکا بیرون بکنه. اما اکنون دیوان عالی گفته است که دولت میتونه که اصلاً اجازه ندهد پای یک پناهجو به خاک آمریکا باز بشه و با این حکم عملاً جلوی درخواست پناهنده شدن پناهجویان رو در حقیقت گرفته است. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد پناهجویانی که در سال 2025 پارسال خواستار ورود به آمریکا شدن وجود نداره، اما تعداد اونها در حد 870 هزار نفر برآورد شده است. در طول 24 ساعت گذشته از صبح چهارشنبه پریروز تا بامداد پنجشنبه دیروز، در تنها ظرف 24 ساعت یک شبانه روز چندین زلزله مهم در 3 کشور جهان اتفاق افتاده است که عبارتن از آمریکا، ونزوئلا و ژاپن.

0: زلزله که در آمریکا اتفاق افتاد 5.6 ریشتر قدرت داشت و کانون آن کرانهای شمالی ایالت کالیفرنیا بود، طرفای سان فرانسیسکو. زلزله دیگر در ونزوئلا بود، در واقع دو زلزله در اونجا رخ داد که از همه نیرومندتر بودند، 7.2 و 7.5 ریشتر که کرانهای شمالی کشور را تکان داد. و زلزله دیگر در ژاپن بود با قدرت 6.9. در زلزله های ونزوئلا طبق آمار رسمی تاکنون بیش از 245 نفر کشته شدند و بیش از 1500 نفر زخمی و بیش از 100 ساختمان فرو ریختند و این آمار مرتبا در جهت بالا رو به افزایش است. بعد از اشاره کنیم که زمین سیاره آرامی نیست و در هر شبانه روز حدود 55 زلزله قابل اهمیت در جای مختلف جهان اتفاق میفته و این یکی اندکی و این یعنی که اندکی بیش از 20,000 زلزله در سال. اما اگر بخوایم که هر زلزله کوچکی رو هم به حساب بیاریم، هر زمین لرزه کوچکی رو، تعدادشون خیلی خیلی بیشتر از این است. زمین لرزه‌ای که قدرتشون 2 تا 3 درجه باشه و مردم بهشون واقعا توجه متوجهشون نمیشن، تعدادشون به چند هزار در روز میرسه. زلزله‌ای که قدرتشون 5 تا 5.9 درجه باشه، تعدادشون 1,000 زلزله است در سال در تمام زمین. زلزله های با قدرت 6 تا 6.9 درجه تعدادشون به 120 زلزله میرسه در سال. اونایی که بین 7 تا 7.9 درجه باشن 15 زلزله در سال و اونایی که 8 درجه و بیشتر باشن یک بار در سال. علت وقوع زلزله ها لغزش ناگهانی توده های سنگ است در امتداد گسل های زمین شناسی در پوسته زمین و همین لغزش و حرکت اونها به صورت امواج سیسمیک به سطح زمین منتقل میشه و ما اونها رو احساس میکنیم. خب هر شبه نمیدونم فرصت داریم در بخش نخست. بله اوکی. این روزها جهان ما در جام جهانی فوتبال خلاصه میشه و این به دلیل صدها میلیون نفری هستش که بازی ها رو از طریق تلویزیون تماشا میکنن. با توجه به جریان داشتن مسابقات اجازه بدهید که مانند دوستی برنامه اخیر به چند نکته یا آمار درباره این مسابقات من اشاره کنم. مسابقات فوتبال جام جهانی که برگزار کنندش فیفا هستش یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال از 11 ژوئن آغاز شده و تا 19 ژوئیه ادامه خواهد یافت. در این مسابقات جمعاً 48 تیم شامل 1248 فوتبالیست در 11 شهر مختلف ایالات متحده، مکزیک و کانادا شرکت می‌کنند. مهم‌ترین فوتبالیست‌های حاضر در مسابقات عبارتن از گریگ گوردون از اسکاتلند 43 سال سن داره و کریستیانو رونالدو از پرتغال 41 سال است. جوانترین فوتبالیست حاضر گیلبرتو یا جیلبرتو مورا هستش از مکزیک با 17 سال سن. اونقدر جوان است که هنوز به سن قانونی نرسیده که بتونه مشروب بخره یا بدون اجازه پدر و مادرش بدن خودش رو خالکوبی بکنه. در میان کشورهای جهان 3 کشور از حضور در جام جهانی 2026 منع شدند. یکی از اونها روسیه است به علت حمله به اوکراین و ادامه جنگ در اون کشور. دیگری پاکستان به علت ناهنجاری‌های مدیریت فدراسیون فوتبال اون کشور و سومی جمهوری کنگو به سبب اعمال نفوذ طرف سوم در مدیریت انجمن فوتبال کنگو. خب دوستان عزیز، می‌پردازیم به چند پیام بازرگانی و سپس با آقای دکتر مرتضوی، شروین مرتضوی در شرق آمریکا در نیویورک اون طرف ها مصاحبه رو برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: نوش جون. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.

0: خب دوستان عزیز، میرسیم بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر شیروین مرتضوی هستند، متخصص بیماری های داخلی، در حقیقت اینترنیست و استاد بیمارستان ماونت ساینای در نیویورک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب دکتر مرتضوی بشنوید. عرشبت خدمت و سلام میکنم دکتر مرتضوی عزیز در نیویورک، روزتون بخیر قربان.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای جاوید، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
0: ممنونم عزیزم. من میدونم که تم اصلی مصاحبه امروز شما عرشبت بقیه مبحث مربوط به نقش AI هست، هوش مصنوعی در تشخیص بیماری ها و غیره، اما قبل از اون میخوام بپرسم که آیا شما به فوتبال علاقه من هستید یا نه؟
1: بله، تا حدی علاقه من هستم و به هر حال بازی کشورمون برام همیشه جالب توجه هست.
0: بله، امروز هم تیم ایران، تیم اعزامی از سوی ایران اومده و آخرین بازیشو انجام میدهد اصل امروز با تیم مصر در سیاتل.
1: تیم مصر، بله کاملا صحیح، برشون آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر. عرشبت جناب شیروین، عرشبت در مسابقه قبلیتون که داشتیم با هم دیگه درباره نقش هوش مصنوعی در تشخیص بیماری صحبت کردید. حالا من چند سوال دیگه دارم در ارتباط با هوش مصنوعی که میخوام یکی بعد از دیگری خدمتتون مطرح بکنم. اجازه می‌فرمایید؟ بله. عرشبت، آیا هوش مصنوعی میتونه که به طور کامل جایگزین شغل‌های انسانی بشه و شغل‌هایی که انسان‌ها روش کار میکنن یا نه؟
1: بله، سوال بسیار خوبی هست. اول اشاره کنم که بله، در جلسه قبل خدمتتون صحبت کردم در زمینه هوش مصنوعی به طور کلی و با توجه بیشتر به موارد استفاده هوش مصنوعی در پزشکی. و در پاسخ به سوال شما، اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه به طور کامل جایگزین شغل‌های انسانی بشه، قطعا هوش مصنوعی میتونه جایگزین بعضی شغل‌های خاص بشه. همونطوری که دیدیم کمپانی‌های مختلفی تعداد زیادی از کارکنانشون رو برکنار کردن و انجام اون کار یا مسئولیت رو به AI، به هوش مصنوعی سپردن. به عنوان مثال احتمالاً اطلاع دارین که چند ماه پیش، در حقیقت در جنوری 2026، کمپانی آمازون 16,000 نفر از کارمندانش رو لی‌آف کرد و اعلام کرد که مسئولیت اونها رو توسط AI جایگزین میکنه. با این حال به نظر میاد که در حال حاضر هوش مصنوعی بیشتر از جایگزینی شغل‌های انسانی، نقش ساپورت، تقویت و کامپلیمنت کردن شغل‌های مختلف رو داره. و البته در نظر داشته باشیم که در مقابل از دست رفتن شغل‌های انسانی، جاب‌های جدیدی هم به وجود اومدن، مثل Artificial Intelligence Specialist، مثل AI Trainer و AI Auditor،
0: که البته تعداد اونا نباید خیلی زیاد باشه نسبت به افرادی که شغلشون از دست میدهن. نمیدونم.
1: بله، طبیعتاً این شغل‌های جدید تعدادش کمتر هست، ولی خب جایگزین تعدادی از شغل‌های از دست رفته.
0: بله. بقیده شما چه شغل‌های بیشتر از همه در معرض خطر خواهند بود به طور اخص؟
1: اینم سوال بسیار خوبی هست. عمدتاً سه گروه از مشاغل بیشتر در معرض جایگزینی با Artificial Intelligence هستند. یک گروه جاب هایی که اصطلاحاً repetitive و rule based هستن، در حقیقت کاری که طبق قواعد و پترن خاصی مرتب تکرار میشه. بهترین مثالش assembly line worker ها هستن که همون کار رو طبق همون پترنی که بهشون آموزش داده شده مرتب تکرار میکنن. دوم، جاب هایی که با پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات سر و کار دارن، مثل رده های مختلف accounting. و گروه سوم، جاهایی هستن که بیشتر دیجیتال هستن و کمتر فیزیکال، مثل انواع مختلف دیتا انتری یا سافتویر دیولپمنت. اینا جاهایی هستن که بیشتر دیجیتالن و AI خیلی راحت‌تر میتونه جایگزین کنه این نوع مشاغل رو.
0: بله، در حقیقت فرمودی که سه گونه از این شغل هستن. یک کمربند، که در کمربند تولید کار میکنن در حقیقت، یا اونایی که پردازش اطلاعات باشون سر کار دارن با این کار، و اونایی که کارهای دیجیتالی انجام میدن، اینا در معرض خطر هستن بیشتر از همه.
1: دقیقاً، کاملا صحیح.
0: و چه شغل‌هایی مسئول‌ترند و کمتر ریسک جایگزینی دارن آقای دکتر؟ بقیده شما.
1: در زمینه پزشکی و هلکر که صحبت کردیم، جاب‌هایی مثل نرسینگ، جابی مثل پیشنت کیر و تراپیست کمتر میتونه با AI جایگزین بشه، حداقل با سیستم AI که امروزه در دسترس داریم. دوم، کارهای مربیگری و استادهایی که مهارت‌های فردی رو تعلیم میدن. گروه دیگه مهارت‌های فنی تخصصی مثل مکانیک، مثل پلامبر، مثل الکتریشن. و دسته بعد مسئولیت‌های لیدرشپ و منیجمنت که احتیاج به تماس مستقیم انسانی داره و نهایتاً تمام کارهایی که به نحوی احتیاج به خلاقیت و اینوویشن داره.
0: آها، این وسط میان کلام شما خانم غزال معتمدی که کارگردان فنی ما هستن و در این رشته دارن تحصیل میکنن، پرسیدن که آیا AI و کامپیوتر، این کامپیوتر ساینس هم در اونجا خود رو AI نشون میدهد یا نه؟ تو کامپیوتر ساینس AI دخلی داره، دخالتی داره یا نداره؟
1: قطعا داره. الان یه قسمت بسیار مهمی از هر رده یه کامپیوتر ساینس من جمله software development وابسته به AI هست و تقریبا میشه گفت که بدون استفاده از AI قابل انجام نیست. بنابراین مطمئنن ایشون که در این زمینه فعالیت دارن با AI سر و کار بسیار زیادی خواهند داشت.
0: بله. آیا احتمال سوء استفاده یا استفاده نادرست از هوش مصنوعی وجود داره در جایی یا نه؟
1: قطعا وجود داره. یکی از مشکلاتی که Artificial Intelligence به وجود آورده و مطمئنن همه با اون برخورد داشتن این مسئله دیپ فیک هست، ساخت تصاویر و ویدیو کلیپ های غیر واقعی که اونقدر دقت تصاویر و هماهنگی حرکات صورت و لبها با صحبت دقیق و طبیعیه که گاهن تشخیص فیک بودن اون غیر ممکنه، در واقع مشکل نیست، غیر ممکنه تشخیصش. ایمپرسونیت کردن مسئله دیگه هست که AI ایجاد کرده. ممکنه شما هم این تجربه رو داشتین، کسی میتونه با شما تلفنی صحبت کنه ولی صدای شخص دیگه رو روی صحبت خودش بذاره، احیانا صدای شخصی رو که شما کاملا میشناسین و اطمینان کامل دارین و این دقت صدا و نحوه صحبت و حتی اکسنت و اون لهجه طوری دقیق هست که برای شما تشخیصش ممکن نیست. سایبر اتک هم داره با استفاده از AI بیشتر و گسترده تر میشه. اون کسانی که سایبر تیف هستن و از این سیستم متاسفانه استفاده میکنن الان با AI اپورتونیتی خیلی بیشتری دارن برای این فعالیت های غیر قانونی برای سایبر اتک. همینطور در پزشکی که خب در مورد موارد مختلف استفاده AI قدم خدمتون عرض کردم، خیلی ها اطلاعات پزشکی رو مثل علائم بیماری رو وارد یکی از سیستم های AI میکنن و از AI کمک تشخیصی میخوان. مشکل اینجاست که اگر اطلاعات رو به طور کامل وارد سیستم نکنن یا اطلاعات درست و دقیق نباشن، طبیعتاً سیستم میتونه پاسخ نادرستی ارائه بده. من شخصا تو پرکتیس خودم بیمارانی داشتم که از سیستم های AI برای تشخیص بیماری استفاده کرده بودن اما با یه اشتباه کوچیک در دیتا انتری یا وارد کردن اطلاعات باعث شدن که سیستم AI مسیر کاملا متفاوتی رو طی کنه و در نهایت به یه نتیجه اشتباهی برسه. بنابراین دقت در وارد کردن اطلاعات یا همون دیتا انتری بسیار بسیار مهمه در استفاده درست از سیستم های هوش مصنوعی و کم کردن یا مینیمایز کردن احتمال اشتباه.
0: اشارتی فرمودید دکتر مرتضوی عزیز به اینکه با AI می شود که عکس هایی رو از آدم های مختلف به یه شکل دیگر اینا رو وانمود کرد یا ایمپرسونیتشون کرد یا اینکه انیمیتشون کرد در حقیقت اینا، و انقدر ماهران این کار انجام میشه که آدم گاهی اوقات شک میکنه که این عکس واقعیه یا غیر واقعی، فقط از اینکه دیده انقدر اگزاجیره شده روش میفهم که این غیر واقعیه. خیلی دشوار شده
1: نه تنها عکس بلکه ویدیو کلیپ هم انقدر با دقت درست میشه که همونطور که عرض کردم با هم تشخیص فیک بودنش غیر ممکن میشه.
0: علاوه بر اون حتی تلفن قایقات میکنن با آدم از جای مختلف که آدم نمیشناسه اینا رو، کافیه فقط بگه الو یا یه کلمه یه جمله بگی صداتو میگیرن و بعد این رو تو AI به شکل دیگری اینو عرضه میکنن که آدم ماتش
1: میکنن. دقیقاً کافیه یه نمونه حتی کوتاه همجوری که شما فرمودین مثل یک علاوه ساده از صدای شما داشته باشن و بعد AI میتونه اون صدا رو بذاره روی هر صحبت دیگری.
0: خیلی خطرناک شده. پس چرا میگید که AI خطری نداره به این ترتیب؟
1: اسکان نکردن خطری نداره، منتها خب مثل هر سیستم دیگه در مقابل تمام مزایا، امتیازات و چیزای خوبی که همراه داره میتونه خطرات و نواقصی هم داشته باشه. این یکی از مسائل AI هست که خب به تدریج داره روش کار میشه.
0: اگر کسی عکسی از دوست خودش رو برداره به چت GPT بده یا به AI بده، بگه که این رو مثلا نشون بده که من دارم از کوه میرم بالا مثلا، خب اونم ظرف چند ثانیه درست میکنه برای تو میفرسه، آیا این به امنیت اون شخص صدمه میزنه، به ایمنی او یا نه؟
1: اگر به قصد سوء استفاده ای انجام بشه بله، پتانسیلی میتونه هارمفول باشه، چنانچه ممکنه عکس یا فیلم فیکی از کسی درست بشه برای صدمه زدن به رپیوتیشن اون شخص. البته در نهایت اگر قضیه اینوستیگیت بشه مشخص بشه که فیک بوده، ولی خب تا به اونجا برسه که فیک بودنش اثبات بشه ممکنه شخص دچار صدمات مختلفی بشه.
0: البته اگر اون عکس رو فقط برای خود دوستش بفرسته، نه اینکه بخواد توی فضای مجازی اون رو انتشار بده، بازم مشکلی پیش بیاد؟
1: بازم میتونه به رپیوتیشن شخص لطمه ایجاد کنه، طبیعتاً بستگی به این داره که با چه هدفی اون کلیپ ساخته شده، بر علیه اون شخص یا گاهن خیلی از افراد به خصوص الان بین دانشجویان کالج خیلی رایج شده و اینقدر آسون شده بازی کردن با این سیستم های AI، عکس خودشون رو برمیدارن و در شرایط مختلف قرار میدن، مثلا در یک مسابقه اتومبیل رانی و شما نگاه میکنین به نظر میاد این شخص داره اونجا شرکت میکنه، یا کسی سکای دایوینگ کرده از هواپیما با پاراشوت پریده و این شخص عکس خودشو میذاره و دقیقا همه چیز طبیعی به نظر میاد. تا اینجایی که میبینم بیشتر برای فان این کارو میکنن، اما خب طبیعتا احتمال سوء استفاده هم قطعا وجود داره.
0: خب آخرین سوال میکنم، چه مشکلات و موانع دیگری در مقابل AI قرار داره برای شما؟
1: دو تا مسئله دیگه که اخیراً خیلی بیشتر سیریس شده و دیولوپرهای AI دارن روش شدیداً کار میکنن، یکی فنومن بایس هست. توجه فرمایید که هر سیستم AI داره از اطلاعاتی که قبلاً وارد این سیستم شده استفاده میکنه برای پردازش اطلاعات. حالا این اطلاعات از طرق مختلف وارد این سیستم شده، همه مردم از هر کجای دنیا که باشن میتونن فید کنن این سیستم های AI رو، اطلاعات رو وارد این سیستم های هوش مصنوعی کنن. حالا بسته به این که بیشترین حجم این اطلاعات توسط چه کسانی، با چه بک‌گراندی، با چه میزان معلومات و لیول آف ایژوکیشن، با چه عقاید و اعتقاداتی و همچنین با چه کالترال بک‌گراندی اطلاعات وارد سیستم شده، نتیجه نهایی که اون سیستم AI به شما میده میتونه بیشتر به نفع اون گروه خاص باشه. در حقیقت اون سیستم AI بایس باشه به نفع اون گروه، به خصوص اگر تاپیکی باشه که منابع اطلاعاتی برای AI محدود باشه. دومی مشکل که اخیراً بیشتر سرفیس کرده و دارن روش کار میکنن، اصطلاحاً AI هالوسینیشن هست، توهم سیستم هوش مصنوعی. همجور که عرض کردم این اطلاعات از طرف افراد مختلف از تمام دنیا میتونه وارد سیستم های AI بشه، بنابراین گاهن اطلاعات ناقص، اطلاعات نادرست و حتی گاهی اوقات اطلاعات ضد و نقیض وارد سیستم AI شده. همونجوری که مغز انسان میتونه در شرایط مختلف، مثلا تحت تاثیر بعضی از ترکیبات شیمیایی یا ضربه مغزی یا بعضی از بیماری ها هلوسینیت کنه، دچار توهم بشه، به عنوان مثال مغز از اطلاع

0: در حقیقت سیستم AI هم میتونه هلوسینیت کنه و یا تصویر رو تولید کنه یا پاسخی رو ارائه بده که اصلا تطابقی با واقعیت نداره، کاملا دور از واقعی هست. برای همینه که دیولوپرهای AI شروع کردن به فیلترینگ اطلاعاتی که وارد سیستم های AI شده. در حقیقت میخوان اطلاعات نادرست و احیانا اطلاعات زد و نقیض رو وید اوت بکنن، اون مواردی که درست نیست یا کامل نیست به طور کامل خارج بشه، که به این صورت یه پاکسازی سیستم AI یا پیوریفیکیشن انجام میشه و اون دوتا فنومنی که عرض کردم، هم فنومن بایاس و هم هالوسینیشن، میتونه به تدریج از بین بره.
1: به این جهتی ما خیلی باید دست به عصا راه بریم با AI. نمیشه
0: بشه در حال حاضر. بله. در حال این مسائل و مشکلات و این نواقص رو سیستم AI داره، منتها به تدریج مثل هر سیستم دیگه در حال تکامل و پیشرفت هست، که خب مطمئنیم با گذشت زمان این مشکلات همونطوری که سرفیس میشن، کسانی هستن که روش کار میکنن و سعی میکنن که این مشکلات رو برطرف کنن.
1: خیلی متشکرم دکتر شروین مرتضوی عزیز از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید در ارتباط با هوش مصنوعی. بیش از این مزاحمتون نمیشیم. خدا نگهدارتون باشه.
0: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که خدمت شما و دوستان عزیز بودم. برای شما و همگی دوستان روز بسیار خوب و آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
1: خیلی ممنونم. همینطور ما برای شما. خدا نگهدارتون باشه.
0: مرسی. خدا حافظ.
1: دوستان عزیز، با جناب دکتر شروین مرتضوی بودیم که صحبتاشون رو شنیدید در ارتباط با نقش AI در مشاغل انسانی. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو. خب
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: یه لخور روم نشد. خب
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lenders تماس بگیرید و برای دریافت وام با پایین‌ترین بهره بانکی اقدام کنید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM-LEND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود. قسمت رو آغاز میکنیم با یک قسمت کوچیک به اسم میان پرده. با ما باشید.
1: تو بیابون صاحبش داشت واسش عشق میبارید، انقدر گریه میکرد. یکی رسید و گفت واسه چی داری گریه میکنی؟ گفت واسه این سگم دارم گریه میکنم. روز سیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و دوزگیر و سیدران. گفت دردش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت چشه؟ گفت جوع کلب زارش کرده است. گفت گرسنه شه؟ گفت خب تو اون خورجینه چی داری؟ گفت نون و غذا دارم. گفت خب یه لقمه بهش بده بخوره. گفت نه، این پول پاش رفته، ولی گریه مجانیه، تا صبح میتونم واسهش گریه بکنم. حالا این داستان زندگی ماست، خیلی عجیب غریب نیست ها؟ تا موقعی که هستن دیگران نیاز دارن به کمک، کمکشون نمی کنی. به مجرد این که از این دنیا میرن شروع میکنی به گریه کردن. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، گر نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نپرسی از غم و احوال او تا زنده است، بعد مرگش گریه و زاری و نالیدن چه سود. گر نرفتی بهر دیدارش همین تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، سنگ مرمر روی قبرش وانهادن هان چه سود. قبر شناس باشیم نه قبر شناس.
0: بله، صحبت قشنگی بود، حکایت کوتاهی بود در ارتباط با یک سگ گرسنه. و اما میپردازیم به پیک خورشید. اروپا در آتش عنوان تصویری بود از غرب آن قاره که دو سه روزی است به گرمای سوزان دچار شده و میزان گرمای اون به بالای 43 درجه هم رسیده است، 43 درجه سانتیگراد البته در فرانسه. و خودم به شوخی نوشتم که گرمای اروپا در نخستین روزهای تابستون هنوز به اندازه گرمای آبادان ما نشده است. به هر حال خانم گلی چیتساز در این باره نوشتن آبادان شما کولر داشت، پنکه داشت، اما بیشتر شهرهای بزرگ اروپا حتی پنکه هم ندارند. خانم فرید اجنگی نوشتن اروپا به این حد از گرما عادت نداره، اما مردم آبادان عادت دارن و این درجه از گرما براشون نرماله. خانم سیمین بلوریا نوشتن خوشا به حال آبادانی های ساکن این مناطق از اروپا که با این گرما حس وطن و دیار رو میکنند. خانم پیمانه مظفریان به انگلیسی نوشتن من دوستانی دارم که برای مرخصی به پاریس رفتن و 10 روز دیگه هم در اونجا میمونند و نمیدونم با این گرما چه کار میخوان بکنن. آقای داوود قلوان نوشتن به فرانسوی البته ما در بلژیک از گرما باربیکیو شدیم، هوا فوق العاده داغ است. و آقای امیر کی اف نوشتن امیدوارم کسانی که به گرم شدن زمین باور ندارن به گرمایش سراسری این پست رو ببینند و بفهمند. شیخ به میان قومی رفت و گفت آیا می خواهید که احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند بشوید؟ اونا یک صدا گفتن نه. شیخ زایع شد و رفت و آن قوم سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند. و من این حکایت رو با تصویر از یک مرد دستاربند انتشار دادم. در ارتباط خانم نوریه ایرانی نوشتن چه مردم دانایی بودند که از شر شیخ و رمال راحت شدند. خانم فردی پویا نوشتن کاش این اتفاق در سال 1357 برای ایران ما پیش می اومد. خانم میتا نیاج و خانم فتی هستنی نوشتن عجب قوم باهوشی. و خانم فردی ارجنگ نوشتن باز خوبه که این شیخ بعد از شنیدن اون جواب گذاشت و رفت و چوب برنداشت و بزنه تو سر کول اون آدم ها. عرشبت نفرت هرگز هیچ کشوری رو شکوبند نکرده است. این عنوان تصویری بود که از چارلی براون کاراکتر کارتونی من انتشار دادم یکی دو روز پیش. دوست چارلی عرض شود که پلاکاردی در دستش گرفته تو این تصویر میبینیم که این جمله روش نوشته بود که نفرت هرگز هیچ کشوری رو شکوبند نکرده است. در ارتباط خانم فردی پویا نوشتن ای کاش آخوندها به جای نفرت آفرینی از نلسون ماندلا میاموختند که گذشت و فروتنی در مقابل مردم شجاع و خوب رو ترویج میکرد، صبور رو ترویج میکرد. واقعا مسئول جی جی نوشتن، ولی در مورد رژیم اشغالگر اسلامی نفرت و انزجار از این نکبت ها راهگشای شکوفایی ایران آزاد آینده خواهد بود. کاریکاتوری داشتیم از پرزیدنت دونالد ترامپ، یعنی همون کسی که چندین هفته پیش تهدید کرده بود که ایران ما رو به اصل حجر برمیگردونه، ولی اکنون که تفاهم نامه بین ایران و آمریکا امضا شده یا داره امضا میشه، کلاهی بر سر گذاشته که روش نوشته شده است Make Iran Great Again، ایران رو دوباره شکوهمند کنیم. در این رابطه خانم فرشته آسمانی نوشتن روی حرفها و کارهای ترامپ نمیشود که حساب کرد. و آقای مارک شهیدی ضمن زمینه کردن عکسی از ترامپ او رو حقوق باز خواندند. البته دو سه کلمه دیگه هم نوشتن که من از بازگو کردنش خودداری میکنم با اجازتون. یادتون باشه دوستان عزیز، لطفا توجه داشته باشه که من پیامک های توی نامیز رو که توش رو خیلی حرفای زشت زده شده باشه اینا رو در این برنامه نمیتونم بازگو کنم. کاریکاتور داشتیم از باراک اوباما و همسرش میشل که دارند خطاب به سردهندگان شعار مگا یا Make America Great Again میگن که تا زمانی که درباره ما دارید حرف میزنید، ما به طور رایگان فضای ذهن شما رو اجاره کردیم، پس اساسا این ما هستیم که صاحب شماییم. خانم فرشته آسمانی نوشتند درست گفته. آقای بهروز مقدمیان نوشتند یک سری آدم ها انقدر خودشون رو درگیر راست و چپ کردن که بریشه مطلب فکر نمی کنن. آقای مارک شهیدی با زمین کردن عکس از اوباما به انگلیسی نوشتن که ما او رو به اصطلاح میس میکنیم. آقای عطابک عباس نژاد نوشتن اگر چپی ها طرفدار بیشتری دارند درسته. و خانم نازیم دامایی نوشتن هرچه اوباما با شخصیت بود، این یکی نمیدونه که شخصیت چی هست. هرچند چهارشنبه پیش مصاحبه رو در برنامه به دنبال خورشید پخش کردیم که در واقع بازپخشی بود از چند سال پیش و در آن دکتر محمود کبیر درباره دراز‌ترین روز سال و استونهنج در انگلستان صحبت کردند. در رابطه خانم فریده ارژنگیان در یادداشت محبت‌آمیز نوشتند شما چه با با حضور ذهن و دقت از برنامه گذشته به مناسبت‌ها و به مواقع لازم استفاده می‌کنید. گفتگوی جالبی با جناب کبیر داشتید. خب اینم از این، چقدر وقت داریم خانم غزالی؟ میرسیم یه مطلب دیگه هم بگیم، بعد میگن یه مطلب دیگه هم میتونیم بگیم. در ارتباط با چین و آمریکا هستش. میتونی که دستیابی به یک موفقیت بزرگی علمی بعد از سالها تحقیق و تجربه به اندازه اهمیت پیدا میکنه که نمیشود اون رو در چارچوب واژه‌ها بیان کرد. واقعیت این است که آمریکا که تاکنون از لحاظ پژوهش‌های دانشگاهی در ردی اول جهان قرار داشته، اکنون داره از چین عقب میفته. برویم به شانگهای تا نمونه از اون رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از موفقیت‌های علمی اخیرا نصیب یک پزشک چینی در دانشگاه فودان شده است در شانگهای. اون عبارت است از شنوا کردن یک دختر خردسال که به طور مادرزاد ناشنوا بود تفلکی. این پزشک دکتر یلای شو اسمش هست، تنها با تزریق یک آمپول تونسته است که نوعی کمیابی از ناشنوایی رو که این دخترک داشت از بین ببره. آمپول تزریق شده یک نوع ژن درمانی تجربی بود و انقدر در جهان آدیولوژی یا شنوایی شناسی اهمیت داره که توجه بسیار از پژوهشگران سایر کشورها رو به خودش جلب کرد. یکی از استادان رشته نیوروبیولوژی در دانشگاه هاروارد به اسم دیوید کوری که روی همین نوع ناشنوایی پژوهش میکرد گفت من این رو نه از روی حسادت میگم، بلکه از روی نومیدی میگم که دانشمندان آمریکایی قادر نبودن به سرعت کافی در این راه گام بردارن.

0: خب خانم ازاره معتمدی من مشجره دادن که یه دون دیگر میتونم بگم بشه یه کوتاه باشه چند. در اینجا پرسشی در خور توجهی رو میخوام مطرح کنم که علامت سوال اون در ذهن چه بسیار انسانهای دیگری هم نقش بسته. آن پرسش این است که پیش از بوجود آمدن کیهان که برآورد میشود 14 میلیارد سال پیش پدیدار شد، چه چیزی وجود داشته است؟ این پرسش رو در قسمت فضای ما بشنوید. دانشمندان امروزی توضیح میدن که بعد از وقوع بیگ بنگ یا بانگ بزرگ این رویدادها اتفاق افتادند. کهکشان ها شکل گرفتند، ستاره ها فروزان شدند، سیاره ها پدید اومدند و زمان و فضا گسترش یافت. اما واقعا پیش از وقوع این رویدادها چه چیزی وجود داشته است؟ این پرسشی است که ذهن انسان رو قلقلک میده. راستی رو که قبل از اینا چه چیزی در این فضای تویی وجود داشته است؟ برخی از فیزیکدان‌ها معتقدند که شاید قبل از آفرینش این پدیده‌ها کیهان دیگری وجود داشته، یا یک حالت کوانتومی بدون زمان وجود داشته، یا بُعدها بالاتر و بیشتر از خارج از فهم انسان وجود داشتن، یا چیز دیگری که از کاملا در خارج از مرزهای فهم انسان است وجود داشته است. من این سوال رو چند پیشم با شما مطرح کردم و در اولین فرصت بعدی به جواب‌های شما هم خواهیم پرداخت. اما حسن ختام برنامه امروز ما دوستان عزیزی که آهنگ است از سرزمین چکمه شکل ایتالیا، یک آهنگ رومانتیک با هم دیگه میشنویم. من ممنونم که با ما بودی در طول این مدت. دیگه با تو خداحافظی میکنم و سپاس از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.
1: Ti ho rivisto al portone con la pioggia nei capelli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-266-845.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
10: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، صدایی که همیشه رادیویی که همیشه همراه شما خواهد بود. در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتون هستم. و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی، خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم حسابی جنجال داریم دوستان خوب عزیز. در قسمت لحظاتی برای تفکر حتما شما دوستان خوب عزیز رو خواهم داشت. امروز یک سوالی خواهم پرسید و عرض کنم خدمتتون که و شما میایید روی خط و راجع به اون سوال صحبت میکنید و پاسخ میدید و بعد هم یک کار بسیار بسیار جدیدی انجام خواهیم داد. حالا ببینیم چه خواهد شد. حال خوب همیشه پر سر و صدا نیست. گاهی فقط یک نفس عمیق است در هوای خنک صبح. گاهی صدای ورق خوردن کتابی است که دوستش داری، یا لبخند بی دلیل وقتی به خاطره شیرین فکر میکنی. حال خوب یعنی آرامش در دل شلوغی ها، یعنی دیدن نور از لابلای برگ های سبز، شنیدن صدای پرنده ای که انگار فقط برای تو آواز میخواند. یعنی لحظه ای که میفهمی لازم نیست همه چیز کامل باشد تا تو خوشحال باشی. حال خوب گاهی در یک فنجان چای داغ خلاصه می شود.

Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. خوب می دانی که در چشمت گرفتارم هنوز. روز و شب خوابم رو بودی، باز بیدارم هنوز. نازنین، نازنین با من بگو، نازنین با من مگو، دل برکن از تکرار من. گر تو تکرار منی، جویای تکرارم هنوز.

مادر بزرگم همیشه میگفت قلبت که بی نظم زد بدان که عاشقی، اشکت که بی اختیار سرازیر شد بدان که دلتنگی، شبت که بی خواب گذشت بدان که نگرانی، روزت که بی شوق آغاز شد بدان که ناامیدی، سینه‌ات که بی جا آه کشید بدان که پرحسرتی، دلت که بی دلیل گرفت بدان که تنهایی. امروز تا نیستی مادر بزرگ، اما من به همه آن حرفهایت رسیدم. ای کاش قبل رفتنت چاره این وقتهایی که برایم پیش بینی کردی را هم می گفتی.

با تو بودن هم عذابی بود، بی تو بودن هم عذابی بود. با تو بودن ای که در چشم تو دیدم آسمان آبی فردای روشن، با تو بودن آبشار گیسوانت را، شعر شفاف نگاهت را، مخمل سرخ لبانت را، خوب دیدن، سیر دیدن، با تو بودن هم عذابی بود. بی تو بودن ای شبم، تاریکیم، ای دروغ نازنین هستیم. بی تو بودن چون غروب خسته پاییز، سوت بودن، کور بودن، با همه بیگانه بودن، آشنای درد بودن. بی تو بودن هم عذابی بود. سرگذشت روزهای رفتم، قصه ما هم عذابی بود. با تو بودن هم عذابی بود. بی تو بودن هم عذابی بود.

0: عصر و روز جمعتون بخیر و خوشی باشه دوستان خوب و عزیز. گفتم یک لحظاتی رو داشته باشیم برای شعرهای رمانتیک و زمانهای بسیار لطیف. از این زمانها توی زندگیمون زیاد لازم داریم در طول روز که برای خودمون به وجود بیاریم. بریم و بازگردیم در بخش بعدی، خبرها رو زیر رو خواهیم کرد و بعد هم لحظاتی برای که تفکر خواهیم داشت. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
14: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
13: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
15: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
0: بازگشتیم به استودیو و خبرها رو زیر رو میکنیم. آمریکا، اسرائیل و لبنان توافقنامه 3 جانبه امضا کردند. ژاله بن شویان با شماست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت که خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا به دست آمده است. روبیو افزوده است که این توافق آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. البته جزئیات این توافق منتشر نشده و حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن هست، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد. این نقض احمقانه آتش بس است. این را چه کسی گفت؟ ترامپ گفته است که ایران با پهباد یک کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که ایران با حملات پهپادی خود به یک کشتی در تنگه هرمز خسارت وارد کرد و این اقدام را نقض آتش بس خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند شلیک کرد. یکی از این پهپادها مستقیماً به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران قیمت اصابت کرد. این حمله به کشتی خسارت وارد کرد، اما کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. و ترامپ افزود که واضح است که این اقدام نقض احمقانه توافق آتش بس با ماست. امارات بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی امروز در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر ضرورت پایبندی به مفاد توافق میان آمریکا و ایران و همچنین حفاظت از مسیرهای دریایی از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. از سوی دیگر پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، امروز خبر داد که میان ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتونه به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. سری بزنیم به ارتش اسرائیل که دستور تخلیه یک منطقه مسکونی در جنوب لبنان را صادر کرده است. آماده هستید در مورد فیفا بدانید؟ بعد از آنکه فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دگر باشان در بازی‌های فوتبال من این ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد که هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند و قرار است این بازی مرحله گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران ششم تیر ماه برگزار میشه همزمان باشه با آخر هفته پراید افتخار در سیاتل، تقارنی که پس از قرعه کشی در ماه دسامبر 2025 و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. از جان بولتون هم برایتان بگویم، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او تبدیل شده، امروز در دادگاه فدرال به سوء مدیریت در نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده اتهام خودش رو پذیرفت و حالا با مجازاتی تا 5 سال زندان روبرو هست. بله، خبرگزاری رویترز اعلام کرده که بولتون در جریان جلسه دادگاه به قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا گفته است که از این بابت متاسفم. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که آقای بولتون بر اساس توافقی با دادستان‌ها اتهام خودش رو خواهد پذیرفت، توافقی که بر اساس آن دامنه مجازات میتونه از عدم محکومیت به زندان تا حداکثر 5 سال حبس باشه و تعیین حکم نهایی به عهده قاضی خواهد بود. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در کنفرانس سیاستگذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمی توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی توانیم بگذاریم این اتفاق بیفتد، و بعد گفته است که جمهوری اسلامی از شدت نیاز برای رسیدن به توافق التماس می کند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به سایت خبری جماران گفت در جنگ نقل و نبات پخش نمی کنند، اما با وجود همه ی هزینه هایی که به ما تحمیل شده دشمن نتوانسته به هیچ یک از اهدافش برسد. او تاکید کرد که با این جنگ دست کم 200 میلیارد دلار عقب افتادیم. پیام فارسی وزیر دفاع اسرائیل به قاآنی رو داریم. گفته است که نیروهای اسرائیل آماده اند تا کار را به پایان برسانند. اما از سوی دیگر امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه این شهر گفته است که اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگ است، و اگر مذاکره هم انجام شود باید از موضع قدرت و برای احقاق حقوق مردم باشد. البته احقاق حقوق مردم رو برای خالی نبودن عریضه اونجا گذاشته. بله دوستان خوب عزیز، و همطور که میدونید تیم ملی فوتبال بعد از سفر به سیاتل برای برگزاری آخرین مسابقات خودش در مرحله گروهی جام جهانی برابر مصر نخستین تمرینش رو در آمریکا برای این مسابقه رو در زمین دانشگاه واشنگتن برگزار کرد، و خدمتتون عرض کنم که مصر و ایران قرار هست که در روبروی همدیگه قرار بگیرن. امروز به وقت لس آنجلس ساعت 8 شب خواهد بود. البته اگر تکرار برنامه رو میشنوید که دیگه ساعت‌های مقداری تغییر میکنه، یا شاید برنامه انجام شده دیگه تا اون موقع. بله فکر کنم که تمام شده، ولی در صورت باید ببینیم که چه خواهد شد و بعد هم گزارش‌های مربوط به اون رو در روزهای آینده از من در موردش صحبت خواهیم کرد. خانم غزاله، ریش و قیچی دست شما، بریم یک آهنگ زیبا با همدیگه، آهنگ ایرانی شاد شنگول قرار هست که با همدیگه بشنویم، و بعد از اون هم با شما دوستان خوب عزیز، اگر شاده غزاله جان بذار، اگر شاد نیست نه، شاده شاد بزن بریم.

دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما خوبان هستیم در بخش لحظاتی برای تفکر و شماره رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 310-441-0555 شماره تماس هست. و خب دوستان عزیز، من امروز یه توضیحی براتون بدم در مورد آنچه که داره اتفاق میفته. این دوستان عزیزمون که روز گذشته آمده بودن از تلویزیون ژاپنی که فیلم بگیرن، مجدداً امروز آمدن و علتش هم این هستش که میخواستن که در قسمت برنامه لحظاتی برای تفکر به صورت ارگانیک تمام صحبت های شما دوستان عزیز رو در مورد این توافقی داره که داره اتفاق میفته یا شاید اتفاق نیفته، میخواستن که اینها رو فیلم بگیرن و ترجمه کنن. اتفاقی که افتاده این هست که بسیار تمایل دارن که شما دوستان خوب، حالا من سوال رو مطرح میکنم، در مورد شیوه های مختلف استدلال شما میخوان به اصطلاح یک آگاهی پیدا بکنن و بعدم به حال از منظر روانشناسی من یه گفتگوی خواهم داشت و بهش یه چیزایی رو اضافه خواهم کرد. ولی نکته مهم این هستش که اینها میخوان بدونن که اگر شما سوال اصلی در اصل اینه که اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید یا نمیکردید، یعنی کدوم رو انتخاب میکردید. اما موضوع این نیست که شما بیاید به ما بگید که ما فقط این که شما موافقید یا مخالفید مهم نیست، استدلال شما هم مهمه. یعنی این که دلیل این که مثلا فرض کنید که موافق این توافق هستید چیه، یا دلیل این که شما مخالف این توافق هستید چیه، و اونه که به اصطلاح یه مقداری مسائل رو متمایز میکنه. و امیدوارم که شما دوستان خوب رو روی خط داشته باشم و فرصت بسیار بسیار خوبیه که ما بتونیم این استدلال ها رو به گوش جهانیان برسونیم، کسانی که حتی موافق این اگریمنت یا به اصطلاح توافق هستند هم میتونن تشریف بیارن روی خط، ولی دلایلتون رو باید داشته باشید، استدلال هاتون رو، که بعد من در نهایت راجبش از نظر روانکاوی هم یه چیزهایی رو اضافه خواهم کرد. فکر میکنم جالب خواهد بود برای خود شما هم که وقتی که این استدلال خود شما به اصطلاح یه مقداری دیپتر و عمیق‌تر بررسی میشه، شما خودتونم یک شناختی نسبت به انتخاب خودتون پیدا میکنید. شماره 310-441-0555.

0: باشه ها مات.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talaylaw.com.
2: خیلی ساده.
3: Take my whole life too.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
3: خیلی ساده.
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. لحظاتی برای که تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555. و اما سؤال امروزم، خب دوستان خوب، در این 4 ماه گذشته بسیاری از ما تجربه های خیلی تلخ و سنگین عاطفی رو پشت سر گذاشتیم و زمانی هم که جنگ بین ایران و آمریکا و اسرائیل آغاز شد، هر کدوممون به هر حال به یه شکلی امیدوار شدیم که شاید بعد از 47 سال تحمل ظلم سرانجام آزادی ایران فرا برسه. اما ویرانی های زیر ساخت ها، از دست رفتن جان انسان ها توی این جنگی که اتفاق افتاد، باعث شد که یه شکاف عمیق بین ما ایرانی ها به وجود بیاد. بعضی از ما دیگه ادامه جنگ رو راه نجات نمیدونستیم و معتقد بودیم که باید هر چه زودتر به صلح برسیم. در مقابل یه عده دیگه همچنان اصرار داشتن که جنگ باید ادامه پیدا کنه تا ما برسیم به نتیجه مطلوب. این تفاوت دیدگاه ها باعث شد که بسیاری از دوستی ها و روابط هم متاسفانه آسیب ببینه. خیلی ها با دوستانی که سالها کنارشون بودن قطع رابطه کردن، بعضی دیگه خواهر و برادر بودن که با هم دیگه دچار اختلاف شدن، یه عده با فرزندانشون دچار اختلاف شدن، چون از یه جایی به بعد نگاهشون به آینده ایران از همدیگه فاصله گرفت. اما شاید چیزی که از نگاه همه ما پنهان ماند این بود که ما ساعت‌ها درباره مواضع سیاسی هم

0: دیگه بحث و جدل کردیم، اما کمتر نشستیم و به شیوه استدلال همدیگه گوش کردیم. و شاید تفاوت اصلی نه فقط در پاسخها بلکه در نوع نگاه و استدلال ما بود. حالا امروز میخواییم چکار کنیم؟ توی این لحظاتی برای تفکر من میام سوال امروز رو مطرح میکنم و از شما میخوام که تماس بگیرید، پاسختون رو بگید. مهمتر از اون توضیح بدید که چرا این انتخاب رو کردید. بعد در پایان برنامه میایم شیوه های مختلف استدلال رو کنار هم قرار میدیم. بعد از منظر روانشناسی میایم بررسی میکنیم که هر نوع استدلالی، هر نوع انتخابی بازتاب دهنده چه نوع نگرش و طرز فکری هست. و این از این جهت جالبه که شما خودتون شاید متوجه این نباشید که به چه علتی هست که شما دارید انتخاب میکنید که توافق بشه یا نشه. و این رو با هم بررسی میکنیم. البته من نمونه فرض کنید جوابهایی که قرار هست شما بدین رو بهتون میگم که یک آشنایی داشته باشید که بدونید به چه سمت و سوی هستید. و سوال امروزمون بنابراین اینه: اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت می‌کردید یا اینکه ترجیح می‌دادید این توافق انجام نشود، شما کدوم رو انتخاب می‌کردید و از همه مهمتر چرا؟ شماره 310-441-0555 از خط 1 شروع می‌کنیم. درود بر شما، بفرمید.
1: سلام خانم بنشیان.
0: سلام به شما، بفرمید.
1: خانم دکتر، من خواستم بگم اول از همه که در جواب سوالتون نه، مسلماً این توافق انجام نمیدادم. و دلیل این که این توافق انجام نمیشد
0: نه شما بفرمایید که با این توافق موافقید، یعنی میخواید که توافق انجام بشه یا نشه، و بعد بگید چرا این انتخاب رو کردید. یعنی از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید اگر تصمیم شما بود یا نمیکردید؟
1: خان دکتر، نه موافقم نه حمایت میکردم در هیچ صورت.
0: پس موافق نیستید؟
1: نه موافق نیستم و حمایت نمیکنم. و دلایلم از بسیاری از جوانب میشه به این قضیه نگاه کرد، ولی اگر بخوام سریع بگم، به خاطر اینکه بر پایه‌های بسیار ضعیفی و به قول خود آقای ترامپ فیک یه جورایی به نظر میاد این توافق صلح، همون جور که تا الانش هم دیدیم که نتایجی نداشته و نتیجه بوده که از قبل هم وجود داشته، یعنی واقعا چیزهایی نبودن که ارزشی داشته باشن.
0: سوال من، سب کنید چون من نمیخوام که ما منحرف بشیم. مثلا فرض کنین پاسخهایی که شما میتونید بدید، ببینید توی کدام کاتگوری شما هستید. مثلا شما میگید که من موافق نیستم از این توافق حمایت نمی کنم، برای اینکه میترسم مثلا اگر حکومت بمونه اوضاع بدتر بشه، یا مثلا عرض کنم خدمتون که شاید این برای خانوادتون مثلا بهتره، احساس میکنید اینجوری بهتره، یا مثلا فرض کنید که میگید که یک انسان خوب باید اینجوری استدلال بکنه به خاطر اینکه مثلا آزادی برای ایران مهمتر هست، برای فرد مهمتر است. شما کدوم کاتگوری هستین؟
1: خانم دکتر بنشیان، من توی کاتگوری هستم که میگم این قرارداد آن اتیکال هستش، یعنی اصلا اتیکال نیست، اخلاقی نیست. و بابت اینکه ما واقعا آمریکا ادعای دموکراسی، مهد آزادی و اون جوری که اون جنگ و اون دروغ‌هایی که پشت این موضوع وجود داشت که ما برای آزادی شروع کردیم و این حرفا، که خب هیچ کدومش واقعیت نداشت. ما بیشتر از 40,000 و تو طول این سالیان 47 سال هزاران جوان، انسان و جون رو برای آزادی توی کشورمون از دست دادیم. در نتیجه نه، من ناراحتم برای اینکه برای کشورم هیچ نتیجه ای نداشت، و برای آمریکا ناراحتم به خاطر اینکه واقعا اون وجهه‌ای که آمریکا داشت توی دنیا از بین رفته، واقعا با این قراردادهای فیک، با این عجله ها، با این کارهایی که هیچ برنامه‌ای در اصل انگار پشتش نبوده.
0: و برای ایران و برای ایران اگر به صورت کوتاه ازتون بخوام، و برای ایران فکر میکنید اتیکال نیست یا اخلاقی نیست؟ از چه نظر
1: ایران اتیکال نیست؟ به خاطر اینکه ما هزاران جوان رو از دست دادیم در با این رژیم کثیف و نهایتا این رژیم گستاختر شد. یعنی هدف من اینه که بگم این نه تنها نتیجه‌ای برای ایران نداشت، این رژیم رو گستاختر هم کرد و همینجور که ما میبینیم الان یه پهباد این بر یه پهباد اون بر هر روز یه کاری برای خودشون میکنن و دیگه کسی نیست که بهشون جوابی بده، به خاطر اینکه انگار این جنگ و این چیز به یه بن‌بستی خورد و حتی اون همه دانش آموز عزیزی که ما از دست دادیم، همه این خونها انگار که به هدر رفته باشه. امیدوارم که هیچ وقت اینجوری نباشه و در آینده هرچه نزدیک ما نتیجه خیلی بهتری برای کشور عزیزمون.
0: پس شما فقط بذارید چون کوتاه باید باشه، خیلی ممنون میشم. پس بنابراین ترجیح شما این هستش که توافق نشه، اما در با وجود اینکه ما سختی خواهیم کشید ولی یا حتی جانهایی از دست برن، ولی ترجیحتون این هستش که مردم بیشتری به آزادی برسن، درسته؟
1: صدر.
0: بسیار.
1: هر چه زودتر مرسی. از این زندان نجات پیدا.
0: مرسی. ممنون. خط دو بفرمایید. درود بر شما.
2: سلام خانم دکتر، با من هستی؟
0: بله بله با شما هستیم.
2: اوکی. خانم دکتر، من کاملا مخالفم با این توافق. دلیل اصلیش این هستش که اصلا این توافق هیچ صحبتی از حقوق بشر نشد درش، به خصوص حقوق مردم ایران عذاب دیده، و اینکه این همه آدم که کشته شدن اصلا صحبتی در راجع به اینکه این مادرها و پدرای عذاب دیده و غم دیده باید یک رانسامی، یک پولی دولت بهشون بده. هر خانواده ای لااقل 10 تا 20 میلیون دلار باید غرامت بگیره از دولت ایران برای بلایی که به سر خانواده ها آورده. و اینکه چطور میشه با همچه موافقتی کاملا به ضرر ملت ایرانه، در واقع ملت ایران باید توافق نامه بنویسن، نه رژیم جنایتکار آخوندی. اونا که هیچ وقت در عرض این 48 سال هیچ کاری به نفع ملت ایران نکردن، تنها به نفع اینایی که تو کشورهای مختلف مثل لبنان و عراق و حوثی‌ها و اینا به نفع اونا کار کردن. اینا چون که ملت ایران رو دوست ندارن، چون ملت ایران با هوش و با سواد و خود انسانن، این ملت رو دوست ندارن. اینا فقط آدمایی رو میخوان کمک کنن بهشون که ضد عقاید ملت ایران هست و بر و موافق عقاید موهومات دینی این جنایتکاران هست. برای اینکه من 100% مخالفت دارم با این توافق.
0: پس شما ممنون. پس بنابراین شما جز به افرادی هستید که میگید حقوق بشر و رفاه بلند مدت جامعه مهمتر از یک توافقیه که ظلم رو تثبیت کنه، درسته؟
2: 100%.
0: بسیار عالی، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
2: ممنونم.
0: خط بعدی. درود بر شما، بفرمید. الو الو. خب این خط رو از دست دادیم. درود بر شما، خط چهار بفرمید.
3: درود خانم بشه، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید. یه مقدار بلندتر صحبت کنیم.
3: خانم بشه، من با این توافق مخالفم و علتش هم اینه که حالا مسائل عاطفی و به نفع مردم ایران بود و نبودش اینا برای دولت ها کلا مهم نیست. مثلا اینه که طبق قوانین خود آمریکا دولت ایران که خب سپاه پاسداران و دولت ایران یکی هم در حقیقت، هنوز در لیست تروریستی آمریکا هستن. ما چه جوری از نظر قانون خود آمریکا توجیه میکنه که با یک ارگان تروریستی یادداشت تفاهم امضا بکنید و اجازه بدید دسترسی پیدا بکنن به پولشون؟ حالا اون پولش هم میگن این امار آمریکا.
0: اوکی، ولی من چیزی که برای من الان مهمه استدلال شماست برای این مخالفت. شما اگر بخواین کاتگورایزش کنید یا طبقه بندیش بکنید چرا مخالفید؟
3: به خاطر اینکه طبق قوانین خود آمریکا سپاه پاسداران جزو گروه تروریستیه. این توافق اجازه میده گروه تروریستی که هنوزم در لیست تروریستی آمریکا هست دسترسی به پول پیدا بکنه. این اصلا این واقعا یه چیز خنده داریه. و شما بهتر اول سپاه و آمریکا از لیست تروریستی در بیاره که بعدش هم باش توافق بکنه اجازه بده دسترسی به پول نفت داشته باشه. این یعنی یه چیز مضحک و خنده دار به نظر من.
0: اگر یک عده‌ای از افراد باشند که بگن که خب این صلح ارزشمند هست ولی آزادی ارزشمنده، اما اگر مستلزم مثلا فرض کنید اگر جنگ بشه و هزاران غیر نظامی بیگناه کشته بشن، من از این جنگ حمایت نمی کنم. و شما در برابر این فرد شما پاسختون چیه؟
3: نه منم از جنگ حمایت نمی کنم، ولی بعضی موقع شما وقتی که یه دشمنی داری که میخواد هدفش و ایدئولوژیش از میان بردن شماست و از هیچ جنایتی ابایی نداره، شما چه جوری میتونید مگه اینکه فرار بکنید بذارین اون طرف دنبال شما بدوه؟ این استدلال نمیشه که. جنگ همیشه وجود داشته، همیشه هم بد هست، ولی شما یه جایی هست که برای رسیدن به صلح مجبوری جنگ بکنید. وقتی یه نیروی در مقابل شما هست که جنایتکار، هیچ نوع اخلاقیاتی نداره، جان انسان‌ها نه داخل ایران نه خارج ایران براش مهمه، شما چه جوری میخوایم با این صلح؟ اصلا صلح با این از جنگ بدتره. صلح اصلا صلح نیست، یعنی اینکه کوتاه اومدن در مقابل اهریمن و اجازه بدی که اهریمن پیروز بشه بر انسانیت.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که اومدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط پنجم. درود بر شما، بفرمایید.
4: خسته نباشی.
0: شما هم همینطور.
4: مرسی. من فقط میخواستم بگم ما همه اطلاعات رو نداریم، نمیدونیم که هر طرفی داره بر اساس چه چیزی برنامه ریزی میکنه و چه هدفی پشت ذهنش و جلوی ذهنش هست، اجرا میکنه یا برنامه داره. من شخصا مخالف هستم، اونم به خاطر اینکه هنوز میبینم سران رژیم کسانی هستن که در طی سالهای گذشته خودشون از گروه سپاه بودن و عامل کشته شدن بچه ها. من نمیتونم بفهمم که چرا باید این افراد به قول آقای رئیس جمهور آمریکا شریف و نجیب و خوبی که الان اینا میتونن باشون به توافق برسن، کسانی باید باشن که خودشون قاتل بچه های ایرانن. با وجود به این تفاهم رسیدن هم هنوز داریم اعدام ها رو میبینیم. پس بنابراین برای مردم ایران هیچ سودی نداره. و این یه دفعه میگن آمریکایی‌ها میگن fool me once shame on you, fool me twice shame on me. اگر اینها این همه بارها در طی این سالها این رفتار از جمهوری اسلامی دیدن و هنوز هم میدونن که چی میشه ولی این کار رو تکرار میکنن، خیلی عجیبه این نوع رفتار. و اینکه چرا کشورهای غربی این همه سال مشاهده کردن، حتما مطالعات روانشناسی انجام شده و از در اجتماعی دیدن که این رژیم چجوری نفوذ کرده بین افراد حتی سیاستمداران غربی، ایرانی‌های خارج از ایران، این همه همه رو خریده و چرا به اینها اجازه دادن که این همه مثل سرطان نفوذ کنن و چیزی نگفتن؟
0: پس بنابراین شما جزو اون افرادی هستید که میگید که اگر این توافق باعث بشه که حکومت برای سالهای طولانی به نقض حقوق بشر ادامه بده، شما با چنین توافقی موافق نیستید و حمایتش نمی کنید؟
4: قطعا، به خاطر اینکه به قول خودتون داره نقض حقوق بشر میکنه، داره ما ایرانی ها رو از بین میبره، داره کشور ما رو ویران میکنه.
0: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
4: خدا.
0: درود بر شما. خط شش.
5: سلام، مرسی دکتر جان.
0: سلام
5: به
0: شما.
5: من میگم امروز فکر نمی کنم شما مشتری از اون وری پیدا کنید، موافق شرط میذارم. برای اینکه آخه ببینیم این درست مثل این میمونه که یه گروهی مافیای وحشی از مافیا بدتر، چون مافیا بعضی وقتا رحم دارن، که اومدن تمام ایرانو 70 میلیون رو گروگان گرفتن، بگن غلط میکنین کسی دخالت کنه، ما اینا رو تیکه تیکه میکنیم، یا خود ایرانو با خاک یکسون میکنیم و مملکت های دیگه چون اینقدر وحشی نیستن بخواد. اگه اولا که من باور نمیکنم هنوز،
0: خب نه بذارین اونجا نریم، به من بگید که استدلالتون بله. استدلالتون برای این که مخالفه.
5: خیلی خوب باش. و کسی بیاد با یه گروه حامی تروریست، خاک و آب فروش ایران، آدم کش، قاتل، یک همچین زورگویی که تو دنیا وجود نداشته، کسی بخواد بگه اینا رو باهاشون صلح کنیم؟ اصلا هم اون کسی که
6: این اگر راست باشه و این موافقت انجام شده باشه، هیچ چیزی نیست جز یک فاحشه یا یک ترسو، و ابدا خدا هم نمیتونه این وسط بیاد منو راضی کنه که کسی حاضر بشه از بین نبردن اینا، حتی به قیمت این که هزاران هزار نفر دیگه کشته بشن موافقت
0: بنابراین شما صحبتتون اینه که آزادی انسان از حقوق بنیادین هر آدمیه، و اگر این وضعیت رو بپذیریم معناش این باشه که دهه ها ظلم و سرکوب رو داریم مجددن تضمین میکنیم، شما حرفتون اینه که باید بهش نبگیم و عدالت ایجاب میکنه که در برابرشون مقاومت کنیم.
6: بله برای فقط بسیار. نه حقوق بشر، زورگویی یک عده که دنیا رو به زیر خاک بشونه به خاطر اینکه از گوی دلش میخواد.
0: بسیار
6: خیلی
0: خواهشم، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم. دوستان عزیز همچنان روی خط باشید، شماره 310-441-0555 در بخش بعدی شما دوستان عزیز رو روی خط خواهم داشت.
7: KTWV HD3 Los Angeles. با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان. وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروز در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: ساعتی برای تفکر مومن سوپاندر. بله دوستان خوب عزیز، شماره 310-441-0555. خب یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم. دوستان خوب عزیز، اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید یا نه؟ و مسئله ما اینه که شیوه استدلال شما بسیار مهمه، یعنی ما کاری که میخواییم بکنیم این هستش که شیوه های مختلف استدلال رو کنار هم قرار بدیم و از نظر منظر روانشناسی بیایم هر نوع استدلال رو ببینیم که با صاحب دهنده چه نوع نگرش و چه طرز فکری هست. بسیاری از ما ممکنه که مثلا موافق این توافق باشیم، یکی دیگه مخالف باشه، ولی هر دومون نیتمون یک چیز باشه. اینه که بعد گاهی اوقات اینها در ذهن ما از ذهن ما پنهان میمونه و این باعث اختلافات بسیاری میشه. و اون چیزی که مهم هست این هستش که ما عمیقا ببینیم نحوه طرز فکر طرف مقابلمون چی هست که به یک عقیده مخالف عقیده ما پایبند شده. بریم از خط ها رو مجددن شروع کنیم. از خط 1 درود بر شما، بفرمایید.
1: بنشیان درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: اول من میخواستم از این گروه خبرنگار ژاپنی سپاسگزاری کنم. این نشانه عقل و فرهنگ زیبای ایناست که اومدن حرف ما رو گوش کنن و نه فقط حرف خبرگزاری دیگر رو. و بشونم بگم که اگر شما هم نفت داشتین سرنوشتتون مثل سرنوشت ایران بود، فقط مغزهای بزرگ دارین و زلزله‌های بزرگ، برای این کسی سراغتون نمیاد. مسئله که اینجا هست، شما اگه نگاه کنین در 50 سال گذشته تمام رهبران ابرقدرت ها، ما یه رهبر عاقل خردگرا نداشتیم. تمام اینا در حدی بودن، چه آمریکا، چه روسیه، چه چین، که میبایست در تیمارستان روانی بستری بشن. وضعیت کنونی جهان از تصمیم این رهبرای این قدرت های بزرگ، از روسیه بگیرین، از چین بگیرین، از آمریکا، که ما به این روز افتادیم.
0: خب حالا شما
1: میخوام من بگم که بله، اینو فقط بگم، MI6 انگلستان یا CIA نمیدونست کسی رو که داره به ایران میاره کتاب نوشته که با کدام پا وارد دستشویی بشیم که شماره یک یا دو انجام بدیم. اوضاع جهان
0: بله
1: خب بوده که بعد ما انقدر
0: بله
1: که
0: مرسی که ممنونم. ببینید شما از ابتدا اگر بخواید شروع کنید یه فرصت خیلی طولانی رو من بعد اختصاص بدم، یه کمی امروز وقت محدوده. من چیزی که میخوام این هست، اجازه بدین، چیزی که میخوام اینه شما موافقید یا مخالفید با این توافق و چراییشو بگید و اگر ممکنه کوتاه باشه که من بتونم همه خبرها رو همه دوستان رو بیارم.
1: جواب همچین سوالی یه سونو اینطوری به این شکل نداره. اولا من فکر نمی‌کنم که این قراردادی که بینیانه نوشته شده اصلا دوام پیدا بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه
0: باز مجددن شما دارین نه دیگه حاشیه میرید.
1: نه خب حالا من به تو میگم ببینید، شما میگین موافقین یا مخالفین، همچین چیزی نمیتونه دوام پیدا کنه. من باش مخالفم.
0: مخالفید اوکی.
1: من باش از یه بابت مخالفم، از یه بابت موافقم. ببینید مخالفم برای اینکه هنگام جنگ ایران اونطوری که میباید بجنگن، کاری که میباید انجام بدن ندادن. اروپا هیچ همکاری نکرد، کشورهای ترسو عربی نتونستن از خودشون دفاع کنن. برای این بود ما به همچین وضعی رسیدیم. میباید جنگ با شدت تمام ادامه پیدا کنه، اما در حالت کنونی راه چاره باقی نمونده که ما به یک صلح نیمبندی برسیم، و نه برای اینکه این قرارداد انجام بشه، برای اینکه قیمت نفت یه مقدار نفت در مخازنمون جمع بکن، تسلیحات آمریکا مال اسرائیل هم تو فروکش کشیده، اینا جاسازی بشه. این من حدس منه که این قرارداد که اینا نوشتن یه دو سه ماهی وقت گرفتن که بتونن از نو خودشون آماده کنن. امیدوارم اینطور باشه.
0: مرسی.
1: و علت این که ببینید خانم بهشون، این مسئله که با ایرانه، ما باید نگاه بکنیم که این 50,000 کشته که شده، شما با یک رژیم نازی
0: بسیار. خیلی ممنونم از شما، چون خطها پر هستن من مجبورم که همه خطها رو بگیرم، ولی ممنونم، ما پوینت شما رو گرفتیم، متشکرم. مرسی. خب بریم خط 2. درود بر شما، بفرمید.
2: با من هستین خانم بنشیان؟
0: بله بله بفرمید. موافقید یا مخالف و چرا؟
2: بله با من مخالفم با این تفاهم نامه، و شاید بهتر بود اسمش رو سوء تفاهم نامه بذارم. و دلیل این که مخالفم اینه که مگر هدف ما از تمام این جنگ ها و تمام این اتفاقایی که افتاده این نبود که جمهوری اسلامی، نه ایران، چون همه میگن ایران ایران، جمهوری اسلامی باید از بین بره و ایران بتونه به صلح و آرامش برسه، نه اینکه اینا بمونن، جمهوری اسلامی بمونه و بمب اتمی بسازه و موشک پرانی بکنه و خودشو قوی تر بکنه. هدف ما هم قرار بود که هدف تمام ماها این باشه که جمهوری اسلامی از بین بره، وجود نداشته باشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم.
2: نه اینکه ضعیفش بکنین یا هر کار دیگه.
0: ممنونم، مرسی که آمدید. خب بریم خط بعدی، خط سه، بفهمید. سلام به شما، متشکرم، بفهمید.
3: من خیلی اینو سعی جواب میدم، میدم وقتتون کم. از لحاظ اگه به عنوان یه ایرانی بخوام جواب بدم، خب مسلمن مخالفم.
0: مخالفی؟
3: ما هیچ جواب به غیر از این نمیگیریم، ولی میخوام یه جواب بگم که میخوام بگم موافق. این برخلاف تمام کسایی از چیزایی هستش که بعد از بقیه میتونیم امروز بشنویم. چرا؟ چون بقیه دوستان همه این قضیه رو به عنوان یه ایرانی وطن پرست میگویند و کاملا هم درسته، ولی اگه در نظر بگیم که این قضیه هیچ وقت از اول واسه مردم ایران یا جمهوری اسلامی برداشتن نبوده، این واسه نوکلیر بوده، واسه
0: نه. شما هدفت بوده. شما اگر مخالفید چرا مخالفید؟ موضوع شما هستید.
3: مخالف هم به عنوان ایرانی به خاطر کاری که با ایران شده و اون پامسه یا اون قسمانی که خورده بودن که مثلا ایران جمهوری اسلامی عوض میشه، حکومت عوض میشه، شاهزاده میاد، ایران آزاد میشه. خب اینا هیچ کدوم محقق نشد و خب همه ناراحتی، ولی اگه نگاه بکنیم به ماهیت این قرار داد، این کاری که داره میکنه ماهیت جمهوری کامل، جمهوری اسلامی کاملا ازش میگیره. یعنی این قراردادی نیست، این تناوب داره که جمهوری اسلامی خودش داره میندازه گردنش، به جایی که اینا به زور با شکنجه بکشنش، خودش آروم آروم مرگ تدریجیه. شما ببینید آلکاپونو تمام دپیودیاش که میرن آدم میکشن رو بگیر بنداز تو زندان یا بکش، تمام پولاشو بگیر، خودش هم بیفته به موقعیتی که باید از این زیرزمین بره تو اون زیرزمین، این که دیگه قدرتی نداره. اینا جمهوری اسلامی اونجوریش میکنن.
0: مرسی که
3: الان جنگ بهتر نیست، آدما کشته میشن، پول فلان اینا. این اگه خودشون آروم آروم به صورت تدریجی بمیرن که بهتره. آخر سر هم اسرائیل جمهوری، خود مردم ایران باید تیک اوور بکنن جمهوری اسلامی.
0: من متوجه نشدم شما فرمودید، من متوجه نشدم شما گفتین که جنگ، اگر که چی فرمودین در مورد جنگ؟
3: عرض کردم این جنگ باید استاپ بشه، خب به نفع خیلی هست، به نفع همه هست، هم ایران، مردم ایران، زیرساخت‌های ایران، نفت.
0: پس شما موافقه توافق هستین؟
3: من موافق توافقم از این لحاظ که شما دیدین کاملا اگه قضیه رو ماهیتش رو ببینین به نفع ایران و مردم ایرانه، چون این داره کاری میکنه که جمهوری اسلامی خودش داره خودش رو میکشه. اینو شما وقتی که ماهیت جمهوری اسلامی قدرتش رو ازش بگیری، وقتی که دیگه نتونه کاری که مثلا قدرت نظامی داشته باشه تو منطقه، حزب الله رو نتونه بهشون پول بده،
0: بسیار.
3: خودش مقدار پولش لیمیتد بشه، خب این آروم آروم مثل درختی که خوش میشه و مردم ایران آخر سر باید اون انقلاب بکنن. اون چیزی که مردم ایران دنبالش هم آمریکا بهشون نمیده.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام خانم بینشیان.
0: سلام به شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که من در رابطه با مطلبی که عنایت فرمودید و مطرح کردید، من کلا مخالف هستم با سازش آمریکا با جمهوری اسلامی. به این دلیل که اولا آمریکا یک وجهی داره از نظر خودش حامی حقوق بشره، میشه با یک جنایتکاره که تا مرتفع خون مردم آلوده از بشینی مذاکره کنی؟ آقای ترامپ میگن که با گشتیم ما آدم های درست حسابی پیدا کردیم. قالیباف آدم درست حسابیه، یکی از جنایتکارترین آدم ها، یکی از دوسترین آدم ها و خائنترین آدم ها قالیبافه. اینا میگردن کسایی رو پیدا میکنن که مثل خودشون باشن. این حکومت اگر حکومت مردمیه هم بده به یک همه پرسی.
0: خب آیا بله اگر آیا شما بله آیا شما با کسی که موافق این توافق باشه برخورد داشتین؟
4: با کسی که موافق این توافق باشه تو فامیل اون نه.
0: خب اصلا به شما بسیار عالی، خیلی ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم. مرسی. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. آخ من فکر کنم خط 5 دستم خورد قطع شد. درود بر شما، بفرمایید. خط 6
5: درود بر شما خانم بهنام.
0: درود بر شما، بفرمایید.
5: خواهش میکنم. به هر حال مرحله‌ای هستیم که خیلی کمی گنگ و گیج هستیم و اصولا اگر موافق نباشیم چیکار بکنیم، مخالف باشیم چیکار بکنیم. یه مقداری به جایی رسیدیم که یه کمی باید کارهای خودمون رو مرور بکنیم. آیا واقعا باورهامون درست بود که الان به اینجا رسیدیم که باید کی فکر میکرد که در این تیر ماه ما در رابطه با توافق بخوایم صحبت درسته. بکنیم.
0: خب
5: اینه که
0: شما موافقید، شما موافقید یا مخالف؟
5: نه، من به خاطر اینکه حالا جلوی تخریب و کشتار گرفته میشه یک توافق زمینی دارم.
0: پس بنابراین شما حرفتون اینه که دلیلتون این هستش که جلوی کشتار گرفته بشه.
5: بسیار. یک اشاره بکنم، آقای ابی آهنگی داره به اسم سفر که یه بیتی داره میگه که کسی هرگز به فکر ما نبود و نیست، ای همدرد برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد.
0: بسیار.
5: بیشتر باید به تنظیمات خودمون برگردیم و بازم همون اتحاد و همدلی و گفتگو.
0: بسیار علی، خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم.
5: خواهش میکنم. خدا حافظ.
0: خوب دوستان خوب و عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان، شما عزیزان که آمدید روی خط و با ما در میون گذاشتید صحبتاتونو. حالا اجازه بدید یه توضیحاتی در موردش داشته باشیم با هم.

0: دوستان خوب عزیز، امروز سوال ما این نبود که آیا توافق بین ایران و آمریکا حالا انتخاب درستی هست یا نه. یعنی هدف این سوال این نبود که ثابت کنیم که حالا کی حق داره یا چه کسی اشتباه میکنه. هدف یه چیز دیگه بود، این که ببینیم ما آدم ها، ما ایرانی ها چگونه درباره مسائل اخلاقی فکر میکنیم. و سالها پیش خب میدونید که یک آقای روانشناسی بود به نام کولبرگ و دقیقا همین سوال رو از خودش پرسید و بعد هم از مردم اون رو به آزمایش گذاشت. اون نمیخواست بدونه که مردم چه تصمیمی میگیرن، میخواست بدونه که چرا اون تصمیم رو میگیرند. و بعد هم معتقد بود که اونچه که میزان رشد اخلاقی ما رو نشون میده فقط اون انتخابی نیست که میکنیم، بلکه اون به اصطلاح دلیلیه که ما رو به اصطلاح باعث شده که اون انتخاب رو توی زندگیمون انجام بدیم و داشته باشیم. یه سوال داشت تو زندگیش کولبرگ، میگفت که هممون توی زندگی باش روبرو میشیم با این سوال که چرا کار درست انجام میدی. و بعد هم صادقانه اگر بخوایم موضوع رو ببینیم، جواب اکثر آدم ها توی دوران کودکیشون این هستش که میگن کار درست انجام میدیم چون اگر نکنم مثلا تنبیه میشم. و این طبیعیه چون بچه ها اینجوری یاد میگیرن. بعد که بزرگتر میشیم دلیلمون عوض میشه، میگیم که چون مردم چی فکر میکنن، یعنی که میخواییم که آدم خوبی به نظر برسیم. و بعدش میرسیم به جایی که البته اکثر ماها توی همین استیج یا مرحلهی که میخوام خدمتون بگم میمونیم، این که ما یه کار درست رو انجام بدیم چون قانون از ما خواسته که انجام بدیم، چون باید انجام بدیم. اما کولبرگ میگفت که یه مرحله دیگه هم هست که بعضی از آدم ها هستن که خیلی خیلی جلوتر از اونم میرن جلو، که اون دیگه مرحله شش هست. یعنی آدمایی که میرسن به اون مرحله شش خیلی آدمای بسیار بسیار اخلاقی هستن که بر اساس وجدانشون عمل میکنن، حتی کار درست انجام میدن حتی اگر به ضرر خودشون انجام بگیره. و میگفت که بعضی از آدم ها که جلوتر از خودشون میرن این سوال رو میپرسن که آیا این قانون، این رسم، این چیزی که همه قبول دارند آیا اصلا از نظر وجدانی درست هست یا درست نیست؟ حالا فرق اینجاست که آدمی که توی مراحل اول زندگی میکنه کار درست رو انجام میده چون میترسه، یا اینکه مثلا منفعتش درش هست، مثلا فکر میکنه که فامیلش در داخل ایران هستن ممکنه به اونا آسیبی برسونه، پس بنابراین نفعش رو در این میبینه که به هر حال کار درست طور دیگری باشه اگر بخوایم راجع به توافق صحبت کنیم. یا اینکه فکر میکنه که خب چون بقیه مثلا اینجوری دارن فکر میکنن، یعنی میخواد جلوی مردم یه کار درست رو انجام بده، یا نظر مثلا فرض کنید انتخابش انتخابیه که فکر میکنه جامعه اون انتخاب رو میپذیره. ولی حرف اینه که آدمی که رشد کرده کار درست رو انجام میده حتی اگر کسی او رو نمیبینه، حتی وقتی که به ضرر خودش تموم میشه، حتی وقتی که همه مخالفن. و این دقیقاً همون چیزیه که توی این بحث‌های 4 ماه گذشته ما میدیدیم. بعضیا از ترس حرف میزدن، بعضیا از روی منفعتشون میمدن حرف میزدن، بعضیا چون مثلا یک عده‌ای که گروهشون بودن و به اون گروه متعلق بودن و اونا اونطور فکر میکردن اونا هم مثل اونا فکر میکردن. و یه عده هم بودن که از یک جای عمیق‌تری صحبت می‌کردن و می‌گفتن از وجدان، که من مثلا وجدانم به من اجازه نمیده که مثلا این شرایط رو در مورد ایران ببینم. و بعد هم به اون سمت پیش می‌رفتن که انتخابی رو داشته باشن که می‌تونه به اصطلاح وجدان انسان رو راحت بکنه و بگه که من دارم کار درست اخلاقی رو انجام میدم حتی اگر به ضرر خودم باشه. و حالا کولبرگ نمیگفت که مثلا کدوم جواب درسته، میگفت که تو داری به عنوان یک انسان از کجای وجودت داری جواب میدی و در کجا ایستادی. و همطور که خدمتون گفتم تعداد بسیار کمی از انسان ها هستن که به مرحله شش میرسن که از نظر الگوی اخلاقی، یعنی از نظر اخلاقی الگوی بشریت هستن. مثلا کسانی که مثل نلسون ماندلا مثلا مبارزه میکردن برای قوانین عادلانه تر، یا کسانی دیگری که حتی میرسیدن به اصول اخلاقی جهانی و خب خیلی عالیه که آدم برسه به اونجا و استدلال هایی که میکنه بر اون اساس باشه، بر اساس وجدان انسانی باشه در سطح جهان. ولی چرا این صحبت کردیم؟ حالا من میرم سراغ این جواب هایی که شما دادیم، بعد شما خودتون رو پیدا کنید ببینید که توی کدوم کاتگوری قرار میگیرید. مثلا فرض کنید یه سری هستن که میان میگن من از توافق صلح حمایت میکنم چون دیگه نمیخوام بمباران و خطر ادامه پیدا کنه. خیلی از دوستان، یکی دو تا از دوستان یه همچین جوابی رو دادن. یا اینکه میگه من، حالا جالبه که یه کسی موافق صلح به خاطر اینکه نمیخواد بمباران و خطر ادامه پیدا کنه، ولی یکی دیگه میاد میگه که من با توافق مخالفم چون از این میترسم که اگر حکومت بمونه اوضاع بدتر میشه. این دوتا نظر کاملا متفاوت دارن، ولی هر دوشون از یک جا نظرشون برخواسته و اون هم اینه که هر دوشون دارن از تنبیه دوری میکنن، یعنی میترسن از عواقب موضوع. یعنی در این مرحله تصمیم اون آدم عمدتاً بر پایه این هستش که از پیامدهای منفی و خطرهای فوری بیاد اجتناب بکنه. یعنی محور اصلی استدلالش ترسه، ترس از آسیبه، ترس از تنبیهه، ترس از رنجه. یعنی به اصول اخلاقی بزرگتری یا گسترده‌تری فکر نمی‌کنه، در این مقطع میمونه. یا اینکه مثلا فرض کنید یکی دیگه میاد میگه که من انتخابی رو خواهم داشت که برای خانواده‌ام بهتره. یا اینکه میگه که هر تصمیمی که یه آینده امن‌تری رو برای من ایجاد بکنه یا برای ما ایجاد بکنه همون برای من درسته. این آدم میره سراغ مثلا میشه مرحله دوم، یعنی میرسه به اونجا که تمرکزش بر منافع شخصیه یا رفاه خانواده است، یعنی معیار اصلیش برای انجام دادن کار درست یا موافق بودن با این توافق یا موافق نبودنش، معیار اصلیش سود و زیان مستقیم برای خودش و نزدیکانشه. بعد دوباره میریم سراغ مرحله سوم. طرف میاد میگه که من همون کاری رو انجام میدم که یک آدم خوب باید انجام بده. یعنی چی؟ مثلا من میخوام در کنار مردم و جامعه هم بایستم. خب این آدم میره توی مرحله سوم قرار میگیره. انگیزه اصلی اون آدم اون احساس تعلقش، وفاداریش به اون گروه، به گروهی که بهش متعلقه، و بعد هم میخواد یک تصویر مثبتی از خودش در نگاه دیگران داشته باشه. میخواد که از نظر جامعه، از نظر خانواده یا گروهی که بهشون تعلق داره، میخواد یک آدم محترم باشه، یک انسان اخلاق مدار باشه. بعد میریم سراغ یه عده‌ای که مرحله چهارمن، یعنی میرن اون مرحله‌ای که جوابشون اینه، میگن که هر توافقی باید محترم شمرده بشه، اصلا تغییر حکومت نباید از راه جنگ صورت بگیره، جنگ باید از طریق دیپلماسی به پایان برسه. اینا افرادی هستن که توی مرحله قانون و نظمن، یعنی توی این مرحله حفظ نظم اجتماعی یا احترام به قوانین که مبنای تصمیم گیریشونه. بعد میریم سراغ اون مرحله پنجم و ششم که یه مقداری تعدادشون کمتر هست، البته در بین شنوندگان ما خیلی زیاد بودین، اکثرتون میتونم بگم تمامی دوستان توی مرحله پنج و شش بودن. پاسخ یک آدمی که توی مرحله پنج و شش هست اینه که میاد میگه صلح ارزشمنده، اما اگر این مثلا توافق، منظورمه توافق ارزشمنده، اما اگر این توافق باعث بشه که حکومت برای سالهای طولانی نقض بکنه حقوق بشر رو، من چنین به اصطلاح توافقی رو حمایت نمی کنم ازش. یعنی استدلالش اینه که اون حقوق بشر، اون رفاه بلند مدت جامعه مهمتر از یه صلحیه که مثلا ظلم رو تثبیت بکنه. بیا این که یکی دیگه میاد میگه که به اصطلاح آزادی ارزشمنده، اما اگر برای رسیدن به اون آزادی هزاران غیر نظامی بیگناه کشته بشن، من از ادامه جنگ حمایت نمی کنم. و جالبه که هر دوی اینا دوتا نظر مخالف دارن، ولی دوتاشون میتونن توی مرحله پنج باشن، یعنی آدمایی باشن که با وجود اینکه توی مخالف هر دوشون، مثلا یکیشون میگه موافقم یکیشون میگه مخالفم، ولی هر دوشون دارن از یک جای اخلاقی حرف میزنن، یعنی تلاش میکنن که میپذیرن که به اصطلاح اون کرامت انسانی مهمه، حقوق بشر مهمه، ولی به نوع دیگری. به همین جهت اگر ما ندونیم از کجا داریم این حرف رو میزنیم، با هم دچار اختلاف میشیم، در حالی که ممکنه نیت هامون یکی باشه ولی طور دیگری موضوعات رو میبینیم. و بعد هم میرسه به مرحله ششم که ممکنه که بیان بگن که جان هر انسان بیگناهی ارزش برابر داره، اگه بشه حتی از مرگ یکی جلوگیری کرد باید اون کار انجام داد، بنابراین من از صلح حمایت میکنم. ولی یه فرد دیگه میاد میگه نه، آزادی مهمه برای هر انسان و اگر ما این وضعیت رو قبول کنیم معناش اینه که حکومت جمهوری اسلامی سالها میمونه و تضمین میشه، بنابراین ما باید در برابرشون مقاومت بکنیم. و اینا میرن سراغ اون اصول اخلاقی جهان شمول که نه از روی ترس بلکه یا منفعت شخصیشون یا فشار اجتماعی، بلکه از روی اون به اصطلاح اصول اخلاقی جهان شموله که به نتیجه میرسن. بنابراین چیزی که در انتها میخوام بگم، موضوع این هستش که ممکنه یک نفر از توافق بین آمریکا و ایران حمایت کنه چون از جنگ و تنش میترسه، یه فرد دیگه هم از این توافق حمایت کنه اما دلیلش این باشه که معتقد جان انسان‌ها ارزشمنده. هر دوشون یک انتخاب رو کردن اما شیوه استدلال هر دوشون کاملا متفاوت هست. یا اینکه مثلا ممکنه که کسی با این توافق مخالف باشه چون نگران آینده خودشه، اما یکی دیگه هم با توافق مخالفت میکنه چون باور داره که آزادی و استقلال و کرامت انسان ارزشایی هستند که نباید ازش چشم پوشی کرد. بازم نتیجه یکیه اما استدلال ها متفاوته. هدف همین بود، یعنی این که ما به همدیگه گوش ندادیم در تمام این مدت و علت شکاف هایی که پیش آمد بین ما چه بسا به خاطر این بود که شیوه استدلال همدیگر رو درک نکردیم. شاید اگر در بحث های اجتماعی و سیاسی که داشتیم یک کمی بیشتر به چرایی یکدیگر گوش میدادیم، کمتر همدیگر رو قضاوت میکردیم و کمتر دچار شکاف میشدیم و از منظر روانشناسی لازم بود که بدونیم ته ماجرا پشت چیزی که واقعا داریم بهش اعتقاد داریم چه هست. امیدوارم که ممنونم، مرسی از همه شما دوستان خوبی که شرکت کردین توی این گفتگو و امیدوارم یک روزی آزادی ایران رو هممون ببینیم و هممون هم در کنار هم باشیم و این آزادی رو جشن بگیریم.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
7: 818-259-4492
6: 44-92 دکتر رامیار مهدوی.
0: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 24.

من به کاخ سلطنتی رفتم و دیدم که غلام من هنوز در تالار ضیافت است، ولی یک عده از کسانی که مشغول باده‌نوشی بودند بر اثر مستی در تالار به خواب رفتند و دیگران هم کم و بیش مست هستند، لیکن بورابوریاش هوش و حواس عادی داشت. آفتاب به قدری پایین رفته بود که اشعه ارغوانی به اتاق میتابید و من از بورابوریاش پرسیدم چه موقع جشن پادشاه دروغی خاتمه خواهد یافت. او گفت وقتی آفتاب در عقب شط ناپدید شود این جشن خاتمه مییابد و غلام تو با زهری که در شراب میریزند و به او میخورانند کشته خواهد شد و بعد از آن لاشه او را در یک ظرف سفالین خواهند نهاد و آن را در سرداب کاخ من کنار لاشه سایر کسانی که در این روز پادشاه دروغی شدند قرار خواهند داد. گفتم بورابوریاش، غلام من مانند خودم اهل مصر است و او را ختنه کردند و خدایان ما میگویند وقتی انسان مرد باید جنازه او را مومیایی کرد تا در دنیای دیگر زنده بماند. بورابوریاش گفت وقتی جنازه مومیایی شد با جنازه چه میکنید؟ گفتم بعد از اینکه لاشه را مومیایی کردیم آن را دفن میکنیم. بورابوریاش گفت من موافقت میکنم که جنازه غلام را مطابق رسم خودتان مومیایی کنید، ولی بعد باید جنازه را به ما بدهید تا آن را در ظرف سفالین بگذاریم و در سرداب قرار دهیم. گفتم مومیایی کردن جنازه اشراف 60 تا 70 روز طول می کشد، ولی جنازه غلام من را می توان در 30 روز مومیایی کرد. بورابوریاش گفت بسیار خوب، جنازه او را در 30 روز مومیایی کن. جواب دادم این کار را نمی توان در اینجا شروع کرد، برای اینکه اگر من جنازه غلام خود را در این کاخ مومیایی کنم تمام کسانی که در اینجا هستند از جمله تو بر اثر روایح خطرناک جنازه خواهید مرد و باید بگویم که این جنازه باید فوری مومیایی شود، وگرنه هوای گرم بابل همین امشب جنازه را ضایع خواهد کرد و آن وقت نمیتوان آن را مومیایی کرد و به همین جهت تو باید اجازه بدهی که امشب به محض اینکه غلام من مرد من لاشه او را از این کاخ بیرون ببرم تا کنار شط در نقطه‌ای دور افتاده آن را مومیایی کنم و از امشب که من از این کاخ خارج شدم تا 30 روز دیگر تو مرا نخواهی دید و نباید هم ببینی، زیرا اگر در این 30 روز من به تو نزدیک شوم بوهای جنازه سبب مرگ تو می شود. بورابوریاش گفت من هم در این 30 روز آینده با تو کاری ندارم تا تو نزد من بیایی. جوان نظری به آفتاب انداخت و اظهار کرد چون آفتاب در عقب شط فرو رفته جشن خاتمه یافته و تا چند لحظه دیگر به غلام تو زهر خواهند خورانید و برو و نظارت کن که با حضور تو که طبیب هستی زهر به این مرد خورانیده شود. در حالی که ما در این گفتگو بودیم من از وضع خدمه کاخ سلطنتی فهمیدم که جشن پادشاه دروغی خاتمه یافته، زیرا یک مرتبه همه از اطراف کاپتا دور شدند، ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست بود نمی توانست به تغییر رفتار خدمه پی ببرد. من خیش را به طبیب بورابوریاش رسانیدم و به او گفتم که پادشاه به من دستور داده خود زهر را به این مرد که امروز پادشاه دروغی شد بخورانم. طبیب مزبور حرف مرا پذیرفت، زیرا علاوه بر این که فکر کرد من دروغ نمیگویم در روز جشن پادشاه دروغی آنقدر شراب نوشیده بود که نمیتوانست روی دو پای خود بایستد و همین که دانست کار خورانیدن زهر را به کاپتا من به عهده خواهم گرفت خوشوقت شد. گفت آیا میدانی که با کدام زهر باید او را مقتول کنی؟ گفتم بلی، من در شناسایی زهرها از تمام اطبای بابل بصیرترم. طبیب پادشاه که از فرط مستی به چپ و راست متمایل می شد گفت ولی بعد از اینکه غلام تو مرد من باید او را معاینه کنم تا یقین حاصل کنم که او مرده است. گفتم به محض اینکه او مرد من به تو اطلاع می دهم که بیایی و او را معاینه کنی. طبیب
پادشاه بابل گفت پس من میروم و میخوابم، و وقتی غلام تو زندگی را بدرود گفت بیا و به من اطلاع بده و اگر خوابیده بودم مرا بیدار کن. گفتم همین کار را خواهم کرد تا اینکه بدانی غلام من مرده است. وقتی از طبیب پادشاه جدا شدم، مقداری تریاک را در شراب ریختم و تریاک را به قدری ریختم که غلام من بعد از نوشیدن شراب

0: شراب به تو بنوشانم تا بعد از مراجعت به مصر بتوانم به همه بگویم که من سینوه پسر حمار کسی هستم که با دست خود به پادشاه بابل شراب نوشانیدم و دیگران مرا با نظر تجلیل بنگرند و عظمت مرا تصدیق کنند. کاپتا گفت:
1: من امروز به قدر کافی شراب نوشیدم و میل نوشیدن ندارم، ولی نظر به این که تو میگویی آرزو داری به دست خود به من شراب بدهی و من هم تا امروز کسی نبودم که پیمانه ی شراب را رد کنم، آن را می نوشم. گویین که می دانم ممکن است طوری مست شوم که نتوانم از جا برخیزم.
0: آن وقت پیمانه ی شراب را از من گرفت و با یک نفس سرکشید و پیمانه ی خالی را دور انداخت. در این موقع چراغ‌ها افروخته شد و سکوت بر کاخ سلطنتی حکم فرما گردید، زیرا همه دانستند که موقع تفریح و شادی سپری شد و اگر کسی در صدد شوخی و تفریح برآید به قتل خواهد رسید. چند لحظه دیگر غلام من کلاه سلطنتی را از سر برداشت و اظهار کرد که این کلاه برای من تنگ است و بر سرم فشار می آورد و استخوان سرم درد می کند و در پاها نیز احساس رخوت می نمایم و پلک هایم سنگین شده و فکر می کنم بخوابم. کاپتا همانجا که نشسته بود دراز کشید و لحظه دیگر به خواب رفت و من می دانستم که آن خواب که ناشی از تریاک است چند دقیقه دیگر رفته رفته سنگین خواهد شد و طوری می شود که هر کس کاپتا را ببیند می پندارد که جان در بدن ندارد. خدمه کاخ سلطنتی کلاه سلطنتی را که کاپتا از سر برداشت بر سر بورا بوریاش نهادند و لباس پادشاهی را بر وی پوشانیدند و پادشاه حقیقی بابل روی تخت نشست و بعد گفت: امروز با این که روز جشن و تفریح بود من خیلی خسته شدم، زیرا در روزهای جشن انسان بیش از روزهای دیگر خسته می شود و چون خسته هستم باید بخوابم و زود کسانی را که مست شده اینجا خوابیده اند به ضرب چماق از کاخ سلطنتی بیرون کنید و این احمق را هم، اشاره به کاپتا، وقتی به کلی جان سپرد در یک ظرف سفالین بگذارید. خدمه کاخ پادشاه بابل طوری با چماق به جان مست‌ها و کسانی که خوابیده بودند افتادند که در چند لحظه مست‌ها به هوش آمدند و خفته‌ها بیدار شدند و همه گریختند.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت،

0: چهار شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

من به کاپتا نزدیک شدم و مشاهده کردم که تمام علائم سوری مرگ در او پدیدار شده و به غلامان گفتم بروید و به طبیب پادشاه بگویید که اینجا بیاید و این مرد را معاینه کند تا بداند که مرده است. و غلامان رفتند و طبیب پادشاه بابل را آوردند و او که هنگام مستی به خواب رفته بیش از نیم ساعتی نخوابیده و هنوز مست بود با چشمهای نیمه باز آمد. من می دانستم که در آن حال وی حوصله و توانایی ندارد که غلام مرا دقیق معاینه کند و اگر هم او را معاینه می کرد باز تصور می کرد مرده است. وقتی طبیب پادشاه بابل که می خواست هرچه زودتر برگردد و بخوابد سرسری نظری به غلام من انداخت، گفت بدون تردید او مرده است و او را در ظرف سفالین بگذارید و در ظرف را با خمیر خاک رس ببندید. غلامان بورابوریاش غلام مرا در یک ظرف بزرگ سفالین نهادند و هنگامی که مشغول تهیه خمیر خاک رس بودند، من وعده پادشاه را به خاطر بورابوریاش آوردم و گفتم باید جنازه کاپتا را به من بدهد که ببرم و مومیایی کنم. بورابوریاش خطاب به غلامان و خدمه گفت سینوهه طبیب مصری مجاز است جنازه این مرد را از کاخ من بیرون ببرد و آن را مومیایی کند و هیچ کس نباید مزاحم او شود و مواظب باشید که او بعد از خروج از اینجا تا مدت 30 روز و شب قدم به کاخ نگذارد و اگر خواست وارد شود با چوب او را برانید، زیرا چون مشغول مومیایی کردن جنازه این مرد است روایح خطرناک را با خود به اینجا خواهد آورد و مرا به هلاکت خواهد رسانید. من که قبل از وقت تخت روانی فراهم کرده بودم، ظرف بزرگ سفالین حاوی جنازه کاپتا را تحویل گرفتم و به تخت روان منتقل کردم و در راه قبل از رسیدن به تخت روان در سرپوش ظرف که از خمیر خاک رس بود چند سوراخ به وجود آوردم که غلام من خفه نشود. وقتی مطمئن شدم که کاپتا از کاخ پادشاه بابل خارج شد و درون ظرف سفالین روی تخت روان است، به طرف حرم خانه بورابوریاش رفتم و به خواجه ها گفتم که می روم تا تأثیر داروی خود را در مینا ببینم. وقتی وارد اتاق مینا شدم فهمیدم که وی به دستور من عمل کرده و صورت و دست‌ها را خون‌آلود کرده و کارد خونینی کنار وی دیده می شود. با وحشت ساختگی از اتاق خارج شدم و خواجه‌ها را طلبیدم و به آنها گفتم مگر شما دیوانه شدید که باز یک کارد در دسترس این زن گذاشتید تا وی خود را به قتل برساند؟ وقتی چشم خواجه ها به خون افتاد به لرزه در آمدند و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو برود و ببیند که آیا مینا به راستی مرده یا هنوز جان دارد، زیرا خواجه ها خیلی از خون می ترسند و به هیچ قیمت حاضر نیستند به یک جسد خونین نزدیک شوند. همه لرزان و حیران مرا می نگریستند و چشم های وحشت زده آنها از من می پرسید تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم. به آنها گفتم در این واقعه شما به قدر من یا بیش از من مسئولیت دارید، چون من مردی طبیب هستم و آمده بودم که این زن دیوانه را معالجه کنم و یک مرتبه در حضور شما کاردش را گرفتم، ولی نمیدانم وی چگونه توانسته باز کاردی به دست بیاورد و خود را به قتل برساند. اکنون یگان راه چاره این است که من این زن را در گلیمی بپیچم و از اینجا بیرون ببرم و شما همین امشب یا صبح روز دیگر یک کنیز دیگر خریداری کنید و به جای او بگذارید و اگر بورابوریاش پرسید برای چه قیافه کنیز او عوض شده، بگویید چون وی دیوانه شد ارواح موذی که در بدنش حلول کردند قیافه‌اش را تغییر دادند. خواجه ها یکدیگر را نگریستند و پرسیدند که ما از کجا فلز بیاوریم که به مصرف خرید یک کنیز برسانیم. گفتم من قیمت کنیز را به شما می دهم و وقتی کنیز جدید را خریداری کردید و به حرم آوردید وی را زینت کنید و رسم پذیرایی از بورابوریاش را به او یاد بدهید و من یقین دارم که وقتی پادشاه بابل ببیند کنیز رام شده و حاضر است با وی تفریح کند، طوری خوشوقت خواهد شد که به فکر تغییر قیافه او نخواهد افتاد. آنگاه من دو قطعه زر
که بیش از بهای یک کنیز زیبا بود به خواجه ها دادم و آنها گلیمی آوردند و من مینا را در گلیم پیچیدم و بدون اینکه خود را برای توضیحاتی معطل کنم مینا را به دوش گرفتم و از حرم خارج شدم، زیرا می دانستم موقعی که باید کاری به فوریت انجام بگیرد هر قدر کمتر راجع به آن صحبت شود بهتر است، زیرا بر اثر صحبت طولانی اشکالاتی در کار پیدا می شود که سبب بیم و تردید افراد ضعیف خواهد شد و تمام خواجه ها افرادی ترسو و ضعیف بودند. مینا را هم به تخت روان منتقل کردم و خود سوار شدم و راه افتادیم تا اینکه به نزدیک شط رسیدیم. قبل از رسیدن به شط به باربران گفتم تخت روان را بر زمین بگذارند و اول ظرف سفالین حاوی کاپتا را به کمک آنها به زورق منتقل کردیم. آنگاه به باربران گفتم شما از تخت روان دور شوید تا من روح غلام خود را نیز از آنجا خارج کنم و وقتی مراجعت کردید مرا نخواهید دید، زیرا من رفتم، ولی تخت روان شما به جا خواهد ماند و می توانید آن را بردارید و برگردید. پس از رفتن باربران من مینا را از تخت روان خارج کردم و او را کنار شط بردم و درازش کردم که صورت و دستهای خود را بشوید. بعد به اتفاق مینا سوار زورق شدم و در سیاهی شب زورق ما به راه افتاد و از ساحل دور شد. پاروزنان از مشاهده مینا حیرت نکردند، زیرا من به آنها گفته بودم که با کنیز خود مسافرت خواهم کرد و آنان تصور کردند که وی کنیز من است. بدین ترتیب من در یک شب بابل را در قفای خود نهادم و سرزمینی که ممکن بود در آنجا با طبابت ثروتی گزاف نصیب من شود دور شدم.

0: وقتی آنقدر از شهر دور شدیم که دیگر روشنایی‌های شهر بابل را نمی‌دیدیم، مینا با زبان مصری که پاروزنان نمی‌فهمیدند شروع به صحبت کرد و گفت: من امشب بر اثر به کار بردن دستور تو متعفن شدم. پرسیدم: برای چه متعفن شدی؟ مینا گفت: برای اینکه تو به من گفتی صورت و دست و پا را با خون رنگین کنم و من هر قدر خود را بشویم بوی خون از بدنم دور نمی شود. گفتم: منظور تو از این حرف چیست؟ مینا گفت: منظورم این است که تو مرا فریفتی و وادارم کردی که بر اثر آلوده شدن به خون پلید و متعفن شوم. گفتم: ای زن ملعون، من به قدری خستم که حال حرف زدن با تو را ندارم، بگذار که بخوابم، زیرا زحمتی که من امروز و امشب برای نجات تو متحمل شدم یکی از زحمات بزرگ دوره عمر من بود و بعد از خروج از دارالممات مصر هرگز گرفتار این زحمت نبودم. زیرا زحماتی که ما متحمل می شویم اگر فقط جسمی باشد زیاد سخت نیست، ولی وقتی انسان علاوه بر زحمت جسمی متحمل زحمت روحی هم بشود خیلی خسته خواهد شد و من امروز هم گرفتار زحمت جسمی بودم و هم تکلف روحی. از این دو گذشته امروز برای نجات تو من یک ضرر مالی بزرگ را هم تحمل کردم، زیرا اگر تو نبودی و از من نمیخواستی که تو را نجات دهم و از حرم بگریزانم، من چند روز دیگر به عنوان طبیب بزرگ و درجه اول بابل در طرف راست پادشاه این کشور قرار میگرفتم و اونقدر زر و سیم نصیب من میشد که زورقی مثل این زورق که ما اکنون در آن نشسته ایم قادر به حمل آن نبود. ولی تو مرا مجبور کردی از این استفاده صرف نظر کنم و تو را از بابل بگریزانم و در آینده هر سال در این روز من یک کیسه خاکستر بر سر خواهم ریخت تا به یاد داشته باشم امروز یکی از روزهای نکبت‌آور عمر من بود. مینا گفت: اگر تو مرا این اندازه باعث نکبت خود می‌دانی، خوب است که من خود را در رودخانه بیاندازم تا تو از دست من خلاص شوی. بعد از این حرف مینا حرکتی کرد که خود را در رودخانه بیاندازد، ولی من وی را گرفتم و گفتم: مینا، با این که امروز من متحمل زحمت زیاد و ضرری بزرگ شدم، باز یک وسیله تسلی دارم که نجات توست و هرگاه تو خود را در آب بیاندازی و محو شوی، بدبختی من بزرگتر خواهد بود، زیرا خواهم فهمید که بعد از آن همه زحمت هنوز نتوانستم از مرگ تو جلوگیری کنم و تو را به تمام خدایان بابل و سوریه و مصر سوگند از این فکر صرف نظر کن و بخواب، و اگر میل به خواب نداری در گوشه ای بنشین و سکوت کن که من بتوانم بخوابم. زن سکوت کرد و در گوشه ای از زورق نشست و من هم گلیمی را که مینا در آن پیچیده شده بود روی سر کشیدم و خوابیدم. زیرا با اینکه شب 14 فصل بهار بود و بلبل‌ها در دو طرف شط خوانندگی می‌کردند و لک‌لک‌ها در نیزارهای اطراف رودخانه صدا برمی‌آوردند، هوای شب روی آب خنک بود. بعد از چند لحظه مینا زیر گلیم به من ملحق شد و گفت: چون می‌دانم که هوا سرد است، میل دارم که خود را به تو بچسبانم تا اینکه گرمای بدن من تو را گرم کند. من بر اثر گرمای بدن او به خواب رفتم و در سحرگاه از خواب بیدار شدم و حس کردم که زورق حرکت نمی کند. برخواستم و دیدم که پاروزنها دست از پارو زدن برداشتند. به آنها گفتم: برای چه پارو نمی زنید؟ آنها گفتند: ما از شب تا صبح پارو زدیم و اکنون دست های ما چون چوب پارو خشک شده و کمرمان درد می کند، نمی توانیم پارو بزنیم، باید غذا بخوریم، و چون یک قریه کنار شد دیده می شود، برو از این قریه برای ما گوشت و ماست بیاور تا بخوریم و سیر شویم. گفتم: حالا موقع غذا خوردن نیست و من هنگام ظهر به هر آبادی که رسیدیم برای شما غذا خریداری خواهم کرد و شما سیر خواهید شد. من به شما گفتم که باید با سرعت خود را به سرزمین اجداد برسانم و اگر شما در اینجا غذا بخورید پیشرفت ما به تأخیر می افتد، و این را هم بدانید که اگر بخواهید از اطاعت امر من سرپیچی کنید، من که یک جادوگر مقتدرم تمام ارواح موذی را مأمور خواهم کرد که به شما حمله ور شوند و گوشت بدن شما را قطع قطعه و تناول نمایند. با اینکه بابلی ها از جادوگر می ترسند، آنها از تهدید من متوحش نشدند، چون می دیدند که روز است و آفتاب می درخشد و در روشنایی روز ارواح موذی وحشت آور نیستند. بعد شنیدم که یکی از آنها می گفت او یک نفر است و ما 10 نفر و می توانیم هر کاری که بخواهیم با او بکنیم. پاروزن دیگر وقتی این حرف را شنید، پاروی خود را بلند کرد که بر فرق من بکوبد، ولی در این موقع فریاد کاپتا غلام من از درون ظرف سفالین برخاست. پاروزنها که یقین داشتند در آن ظرف جنازه عموی من قرار گرفته، وقتی دریافتند که مرده زنده شده، طوری وحشت کردند که یکی بعد از دیگری خود را در آب انداختند و زورق بدون پاروزن شد، ولی من موفق شدم که زورق را به ساحل برسانم و در آنجا لنگر زورق را انداختم که جریان آب آن را نبرد. مینا که از خواب بیدار شده بود، موهای سر را مرتب می کرد و من از دیدار وی خوشوقت شدم، زیرا مشاهده کردم که مینا زیباتر از آن است که من در حرم بورابوریاش دیده بودم. کاپتا درون ظرف سفالین فریاد و دست و پا می زد و من به او نزدیک شدم و سرش را شکستم، زیرا خمیر خاک رس خشک شده بود. کاپتا سر از درون ظرف بیرون آورد و با تعجب اطراف را نگریست و پرسید
1: اینجا کجاست؟ من در کجا هستم؟ کلاه سلطنتی من چه شد؟ چرا لباس پادشاهی در برم نیست؟ زیرا حس می کنم عریانم و احساس سرما می کنم و پاهای من طوری بی‌حس شده که مثل اینکه یک مار زهردار مرا گزیده است. سینوهه، متوجه باش که مرا اذیت نکنی و فریب ندهی، چون پادشاه بابلم و پادشاه کسی نیست که بتوان با او شوخی کرد و او را فریب داد.
0: من برای اینکه کاپتا را تنبیه کنم تا اینکه جبران خسارت‌های دیروز او شده باشد گفتم تو فراموش کردی که دیروز وقتی از بابل خارج می‌شدیم، تو آنقدر شراب نوشیدی که مست شدی و خواستی در زورق پاروزنان را مجروح کنی و پیوسته از این دم می‌زدی که پادشاه بابلی و عدالت اجرا می‌کنی و پاروزنها وقتی از تو به تنگ آمدند مجبور شدند تو را در این ظرف محبوس کنند تا تو آنها را مجروح نکنی. کاپتا چشم‌ها را بست و به فکر فرو رفت. پس از اینکه دیدگان را گشود گفت

عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم. امروز آدینه است، 26 پنجم تیر ماه 1405، 26 جون و جوان یونی به قول آلمان. خب همینان برنامه رو اجازه بدید که شروع کنیم با چند خبر. اولا ترامپ که حمله پهپادی سپاه رو یک اقدام احمقانه توصیف کرد، بعدم گفت که از شلیک به کشتی در تنگه هرمز خوشم نیامده، اونا نباید این کار رو میکردند، به زودی پاسخ خواهند گرفت و پاسخ رو دادند. یعنی در پاسخ به نقض آتش بس سپاه، اهدافی در جنوب ایران هدف قرار گرفت. ارتش آمریکا پایگاه‌های سپاه در شریک و اطراف تنگه هرمز رو در هم کوبیده. این آخرین گزارشی است که من دریافت کردم. حالا باید منتظر گزارش‌های تکمیلی در این زمینه باشیم. تو ایران هم که مراسم سوگواری ماه محرم اسباب استهزار شده، واقعا مسخره. یعنی میگن مثل جشنواره خیابانی خیلی مفلوکه. از اون سنت های قدیمی مراسم خبری نیست. بعد دختر خانم های بی حجاب با موهای بافته یا مش زده، شلوارهای جین یا شلوارهای سیاه با کفش های ورزشی تو حاشیه خیابان اغلب دیده میشن، میان و تماشاگر نمایش های موزیکال ارزشی ها هستن. گاهی هم بی اختیار از دیدن هنرنمایی ارزشی های بی هنر بلند بلند میخندن. تصویرهاش هست، میتونید ببینید توی شبکه های اجتماعی. امسال به هر حال از اون هیئت های قدیمی و هیئت های سنتی اصلا خبری نبوده، فقط یک هیئت که اونم به تبلیغات اسلامی وابسته است و ظاهرا پولش از تبلیغات اسلامی میگیره، اینا آمده بودن به میدان. برخی نمایش های عاشورایی هم شبیه روحوزی شده. یعنی میگه عزادارها سعی میکنن که جای نمایش های روحوزی رو پر کنن و همین قضیه رو خیلی رقت انگیز کرده. یعنی امسال حکومت جمهوری اسلامی در برگزاری ماه محرم واقعا شکست خورده به معنای واقعی کلمه. و این تجمعات شبانه که رقت باره، فکر کنید حکومتی تمام امکانات رو آورده به میدان، پول میده، پول نقد میده بابت شرکت در تجمعات شبانه مزالک. تعداد کسانی که موفق شدن بزرگترین تظاهرات خودشون در تهران پایتخت جمع بکنن شب 18,000 نفر بوده. 18,000 نفر.

کاریکاتوریست به نام محمدی کاریکاتور کشتی جالبه، یک شپ نظامی ریشورو ببینید، خیلی هم چاقه، شکمش هم جلوه، گرست هم هست، مسلسل هم دستشه، دهان گشادش رو باز کرده، دندوناش رو هم داره میبینید، دندونای کثیفش رو. و این یک سپاهی، نماد سپاه پاسدار، دهن رو باز کرده، گرسنه است. دونالد ترامپ جلوشه، چند تا بسته ذرت دیگه، پاپکورن، گندم بوداد، اینا دست ترامپ داره، نخ به نخ میرسه تو دهنه، این تو دهنه

در ایران یک طیف از مقامات میریسند، یک طیف پنبه میکنند و این شد یه چرخه، یه چرخه پایان ناپذیر. از روز نخست همین بوده دیگه، از روز نخست این طیف ها جنگ قدرت هم بر سر منابع و بر سر قدرت بوده دیگه، اهرم های قدرت بوده، چون پول توشه. یه طرف بوده نمیدونم اصلاح طلب ها، یه طرف بوده تندروها، و اینا همیشه درگیر بودن. درگیریش هم سر مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی و اینا نیست، سر نه سر منصب و مقام و اهرم قدرت. رژیم اسلامی و سپاه قدس تمام تلاش خودشون رو کردن که روند مذاکره بین اسرائیل و لبنان رو به هم بزنن، موفق نشدند. اینم خبر مهمی بود. و وزیر کشور لبنان هم دستور داده که هر چه تصویر، بلاکات و پوستر از رهبران جمهوری اسلامی در اون مملکت وجود داره جمع‌آوری بشه و منهدم بشه. تصویرهای خامنه‌ای که حزب الله وسیله مامورانش توی مسیر فرودگاه بیروت نصب کرده بود همه رو دارن پایی میکشن، همه رو دارن پایی میکشن. دیدم یه جا نوشته که مخالفان سازش به نقل از کارشناسان اروپایی که میگن خامنه ای در تاریخ دیکتاتوری های تاریخ در جهان ذلیل ترین نوع مرگ رو داشته و بدترین رفتار اطرافیانش بعد از مرگ با او، یعنی رفتاری که اطرافیانش بعد از مرگ با او کردن خیلی وحشتناکه. راستم میگن رفتن با قاتلانش نشستن، نشست و برخواست کردن، کلی هم التماس دعا دارند و تلاش کردن که به شکلی اونا نزدیک بشن. اما طیفی هم هست در ایران که سعی میکنه کار اونها رو خونسا بکنه. همین امروز سپاه پاسداران با حمله به کشتی، حمله پهبادی، عملا سعی کرد که خونسا کنه و موفق شد. تا اینجا موفق شد. با هنر عضو مجلس مجمع تشخیص نظام میگه جنگ 200 میلیارد دلار به ما ضرر زد. 200 میلیارد دلار رقم بالاست. نیویورک تایمز هم میگه اروپا در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی دخالت نکرد، اما اکنون آماده است که اقدام بکنه، آماده اند که کشتی های خودشون رو برای حفاظت از کشتیرانی به تنگی هرمز اعزام بکنند. اما زمانی این کار رو میکنن که مطمئن بشن آتش بس جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی به درستی اجرا میشه. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی است، در واشنگتن پست نکته گفت که مهمه. ایشون آقای آلبرایت سالهاست برنامه هسته ای ایران رو رصد میکنه. در واشنگتن پست میگه این ادعا که ایران بعد از جنگ قدرتمندتر شده کاملا بی اساس، و این ادعا میگه تبدیل شده به یکی از محورهای ثابت انتقاد دموکرات از دولت ترامپ. میگه دائما دارن روی این تبل میکوبن و میگن ببینید بعد از جنگ جمهوری اسلامی نه تنها ضعیف‌تر شده که قدرتمندتر شده. میگه خیر، واقعا اینطور نیست. ورود جنگ با ایران حکومت جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد، حکومتی که شبیه اون نیست که ما پیش از جنگ میشناختیم. به هر حال این هم این. یک مأمور جمهوری اسلامی کارشناس حملات سایبری است، هم تابعیت ایران رو دارم تابعیت ترکیه، رفته به مونتنگرو. شب گذشته پلیس مونتنگرو بازداشتش کرد. پلیس مونتنگرو این خرابکار سایبری رو بنا به درخواست آمریکا بازداشت کرده، دور تحویل پلیس آمریکا بده. متهمه که به حملات سایبری زنجیره‌ای دست زده، چندین میلیون دلار زیان وارد کرده به ساختارهای ایالات متحده آمریکا. متهم به کلاهبرداری رایانه‌ای است، متهم به سرقت هویت و دادگاهی در نیویورک به پروندهش رسیدگی میکنه. 39 ساله است. بدترین عملیات او همین حمله به زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا بوده.
انتقال اطلاعات استخراجی بوده بعد از حمله به کی؟ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به زودی به ایالات متحده آمریکا همینان هم منتقل میشه. اما حجت الاسلام قومی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است، میگه اینا دوباره باعث تحقیر ما شدند. تأسف‌بارتر اظهارات بیمایه و ناپخته همتی رئیس بانک مرکزی است که میگه حاضریم از آمریکا گندم بخریم. رحیم پور از قندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، خواهان ترور دونالد ترامپ شد. او درخواست کرد که یک جایزه چند میلیون دلاری برای ترور دونالد ترامپ دولت کنار بگذاره. رحیم پور از قندی میگه توف روزگاری که رهبر را بزنند، بعد ما برویم و از صلح با آمریکا صحبت کنیم.

خب همینه، تفاهم نامه انقدر مبهم و سردرگمه و با توجه به واقعیت‌های میدانی یعنی اون چی که در ایران داره میگذره، این چیدمان قدرت در ایران، طیف‌هایی که در مقابل همان، میگم این یکی میریسه اون یکی پنبه میکنه، به سختی میشه برخی شروط این تفاهم نامه رو اجرایی کرد. و حتما هم آمریکایی‌ها میدونستن که برخی از خواست‌های اونها اجراش در ایران تقریبا غیر ممکنه. حالا سوال اینه که مبادا این تفاهم نامه یه تله باشه، چون خیلی ها معتقدن که این تفاهم نامه بیشتر به یک تله شبیهه. ببینید ایران 200 میلیارد دلار زیان اقتصادی داشته، همه ساختارهای قدرت نظامیش یا کاملا تخریب شدن یا به سختی آسیب دیدن، آسمان ایران رو به کلی از دست داده. تنها چیزی رو که همچنان حفظ کرده این روحیه تروریستی است، نه در حد و اندازه یک به اصطلاح قدرت خاورمیانه، نه در حد و اندازه القاعده و داعش و از این قبیل، یعنی در این حد میتونه عملیات انجام، کاری که سپاه امروز انجام داده در همین حده، یعنی عملیات آزار ایزا بدونی که نتایج استراتژیک داشته باشه، یعنی کارهای شما انجام میدید برای اینکه طرف رو یا یک برنامه‌ای رو خونسا بکنید، یا یک طرحی رو، یک سازشی رو در هم بریزید در همین حد. و حرف واشنگتن پست هم به نظرم درسته، ادعا که ایران نیرومندتر شده رو رد میکنه و میگه این ادعای پوچیه. خب همینان هم این جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازندگان بزرگ داشته، جمهوری اسلامی یکی از بازندگان بزرگش، اما برندگان بزرگ هم داشته، شرکت های نفت و گاز اینا بزرگترین عوامل ذی‌نفع بودن، قیمت نفت به طور موقت میره تا 126 دلار در هر بشکه، میرسه به بالاترین 100 در 4 سال گذشته، گرچه بعدن میاد به حدود 72 دلار میرسه، اما خیلی از تولید کنندگان موفق شدن توی دوره درآمد اضافی قابل توجهی کسب بکنن. مثلا بزرگترین برنده که از بزرگ شرکت آرامکوست عربستان سعودی، افزایش سود ویژه در شرکت آرامکو عربستان خیلی قابل توجهه. این شرکت سود سه ماهه رو 25% افزایش داده، رسونده به 32 میلیارد و 500 میلیون دلار. میدونید چرا؟ چون خیلی سریع عمل کرد به خاطر توانایی هایی که داره برای اینکه بتونه در دوره جنگ به صادرات خودش ادامه بده، از طریق خط لوله به دریای سرخ دیگه از تنگه هرمز استفاده نکرد. وقتی جنگ شروع شد سریعا سیاست انتقال نفت رو تغییر داد، مسیرش رو تغییر داد و جریان نفت بدونی که قطع بشه ادامه پیدا کرد. شرکت های دیگه که شل که خیلی پول برده، بی بی خیلی خوب، بریتیش پترول، توتال انرژی، اینا هم سودهای قابل توجهی داشتن. همینطور شرکت های تولید کننده نفت خارج از منطقه خلیج فارس، کانادا و نروژ، روسیه که خیلی استفاده کرد، تحویل نفت خام روسیه به هند 50% افزایش داشته. 2026 سالی که درش هستیم یکی از موفق ترین سالها از این نظر برای روسیه بوده. اما تولید کنندگان گاز طبیعی آمریکا هم خیلی سود بردند، پیمانکاران دفاعی آمریکا هم خیلی بود، اینا برندگان واقعی جنگ هست، لاکید، بوینگ، نمیدونم شرکت های کارخانجات تولید سلاح، اینا موفق شدنی که موفق به ثبت رکورد سفارشات شدن، یکی از اونها به مبلغ 95 میلیارد دلار. بانک های بزرگ سرمایه گذاری پول های کلان بردن، چیس، بانک آمریکا، سیتی گروپ، مورگان استنلی، گلدمن ساکس، ویلز فارگو در سه ماه اول سال رسیدن به یک سود 48 میلیارد دلاری. معاملات اوراق قرضه، ارزها، اینا همه عملکرد خوبی داشتن، اینا برندگان جنگ بودن. خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل، بعد میریم به دنیای فوتبال دیگه. آقای
فریبرز غریب در قلب اروپا در انتظار ما هستند. خیلی دیر وقت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
4: نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب جامجانی 2026 در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک. با چه هستیم؟ با آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو.
0: ممنونم. ببینم چه ساعتی در آلمان به وقت آلمان مسابقه خواهد بود؟
1: 5 صبح آلمان، 6:30 صبح ایران.
0: خب بنابراین 5 صبح شما بیدارید باز ها؟
1: من از 1 ساعت قبلش بیدارم چون حواشی داره، بعد وضعیت رو ببینیم. بله الان بعد از برنامه شما امشب برای اولین بار یه خود زودتر استراحت میکنم تا اون موقع دیگه ببینیم چجوریه وضعیت. روز موعوده.
0: روز موعوده. خب ببینم اگر مساوی کنن چی میشه؟ اگر ببازن چی میشه؟ اگر ببرن چی میشه؟
1: بله اگر ببرن که 100% بالان و شاید اصلا به عنوان تیم سردشین بیان بالا. بستگی داره به بازی، نتیجه بازی همگروهی ما بلژیک و نیوزلند. اگر مساوی بکنن 85-90% میان بالا، باید بعد میشه تیم سوم جدول. بعد ببینن اون این 10 تا مسابقه به طور کل مونده، از تا حالا 62 مسابقه انجام شده، 10 تا مسابقه دیگه انجام بشه، یعنی از الان تا شنبه به وقت شما پرونده دور مقدماتی یا دور گروهی بسته میشه. اون موقع تیمای سوم معلوم میشن، معدلاشون رو میگیرن. تا حالا مثلا 6 تا بازی مشخص شده که من حالا نوشتم میگم تو آخر برنامه برسیم به بازیای خارجی. اما اگر مساوی کنن 85-90%، اگر ببازن که برمیگردن خونه.
0: یعنی اگه ببازن هست میشن کاملا.
1: بله بله
0: کامل. خب چند تا کشور مونده بود که میخوام اینو ترکیه که آمریکا رو زد.
1: بله ترکیه یه بازی حیثیتی بود، ترکیه حذف شده بود با اون دوتا باخت اول، فقط به خاطر اعتبارش جنگید. آمریکایی‌ها البته 2-3 گل خراب کردن، ترکام واقعا خوب بازی کردن. یعنی همین نمایش رو اگر بازی اول و دوم میذاشتن شکست نمیخوردن. اما برگردیم به این داستان خودمون.
0: ترکیه چی میشه؟ ترکیه چی میشه؟
1: برگشت خونه آقا،
0: تموم شد ترکیه برگشت. خب عراق چی شد؟ عراق
1: هم برمیگرده خونه.
0: چرا چی شد عراق؟ چی آخرین بازی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: بله عراق هم 5 خورد از سنگال تو همین گروهی که فرانسه و از گروه آی فرانسه و نروژ برای صدرنشینی، این دوتا با دوتا پیروزی صعودشون رو قطعی کرده بودن. بازی امشب که حدود 8 دقیقه پیش تموم شد، بازی برای سرگروهی بود. فرانسه 4-1 زد در غیاب دیدیه دشان که برای فوت مادرش از آمریکا 3 روز پیش رفته بود به پاریس، کمک مربیش رو صندلی نشسته بود. عثمان دمبله بازیکن فرانسه هتریک کرد، یعنی 3 گل زد. امپاپه قبلا 4 زده بود، قبلا هم این یکی زده بود. ردیف دوم قرار گرفتن در کنار هالند نروژی، پشت سر لیونل مسی که تا حالا 5 زده. بازی دیگر این گروه هم عراق 5 خورد از سنگال، یه آبروریزی بوده
0: واقعا.
1: خیلی تو همین چند دقیقه من میبینم این مطبوعات شدیداً دارن میکوبن اینا رو. بله اینا رفتن خونه. مشخص شده تا حالا 6 بازی دور 1/16 نهایی، آفریقای جنوبی با کانادا، برزیل با ژاپن، هلند با مراکش، آمریکا خورده به بوسنی، فرانسه میخوره به سوئد و نروژ میخوره به ساحل آج. تا حالا هم وضعیت گروه ما تیم‌های بله اینا رو هم بگم که چک و قطر و ترکیه و عراق و هایتی و کوراساو و تونس هم پس شدن و تا حالا قطعی شده. تو این 10 بازی هم مشخص خواهد شد که باقی تیم ها میان بالا و هست شده ها مشخص میشه کدوم ها میان بالا و کدوم هست.
0: جالب. بنابراین یه سری از هیئت های ورزشی برگشتن به خانه هاشون.
1: بعد طبق قانون 2 وقت بعد از آخرین بازی اونا که هست میشن 48 ساعت وقت دارن که باروبندی رو ببندن و چک آوت کنن.
0: 5 گل خورد عراق، خیلی زیاده. 5
1: بله
0: ببینم
1: بله.
0: بیشتری گل در کدام بازی بیشتری گلی که تیم خورده؟
1: در گروه آلمان بود که 7-1 کوراساو رو برد
0: این دوره ها.
1: تو این دوره.
0: خب تو تاریخ چی؟ در تاریخ
1: تو تاریخ 11 هیچ من میدونم تو جام جهانی بوده، اما دیگه الان یه صحبتی هست بین مربیا، مسائل فنی وقتی صحبت میشه، تیمی که معمولا 4-5 تا جلو هست تو مخصوصا مسابقات به این مهمی، جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا یا حالا اون آفریقای آمریکای جنوبی یا لیگ‌های معتبر، بازی‌های مهم، به خاطر مسائل مهم از جمله ضرب ندیدگی، یعنی آسیب ندیدن بازیکنان، مخصوصا بازیکنان مؤثر و فوق ستاره ها. خب یه سری مثلا فرانسه روی کاکل امپاپه و حالا عثمان دمبله میچرخی، سه چهار تا بازیکن خوبی دیگه دارن ولی اینا فوق ستاره ان، یا پرتغال رونالدو یا آرژانتین، همه برای یکی، همه برای لیونل مسی بازی میکنن با جون و دل، جون و دل که اون ببره بالا. اینا رو عوض میکنن وقتی 5-6 تا گل جلو ان،
0: اینا رو از زمین میکشن بیرون ها، از زمین میکشن.
1: بله. مگر اینکه به اوراج گل زیادتری اون تیم نیاز داشته باشه به خاطر مثلا بازی های امتیازی و بازی های معدل گلی. بله
0: جالبه. خب راجب امشب پیش بینی شما چیه؟
1: والا پیش بینی کردن آقای مهبودی، فوتبال به خاطر همین جالبه. مثال بزنم، من اینجا علاوه بر لوتو میگیرم هفته یه دفعه، توتو هم باز اینجا توتو هم هست، پیشبینی مسابقاته. بعضی وقتا میگیرم نیستم، مثلا من بازی های بوندسلیگای آلمان رو میگیرم و بعدش لیگ برتر انگلیس رو. خب. هر چی فکر میکنیم چجوریه تو فوتبال، یه سری داده ها هست، یه سری معلومات هست از تیم ها وضعیت چجوریه، اما یه سری مسائل غیر قابل پیشبینی، اتفاقات غیر قابل پیشبینی که سرنوشت بازی رو عوض میکنه. یه دوستی دارم اونم این کارو میکنه، منتها میگه من چشامو میبندم اون علامت ها رو میزنم، اون بیشتر از من برده تا حالا. آره این فوتبال اینجوری، یعنی ماها که تو این کاریم، کارمون اینه، وقتی دقت میکنیم که این مثلا بایر مونیخ با اشتوتگارت، خب بایر مونیخ تا حالا 6 تا برد داشته، اشتوتگارت 4 تا باخت و 2 تا مساوی هم داشته، ما میگیم بایر مونیخ میبره ولی یه دفعه اشتوتگارت یقه بایر مونیخ رو تو خود مونیخ میگیره، یه همچین چیزیه. مشکله. اما من میگم یکی پیشبینیه، یکی خاصی دل آدمه. من پیشبینیم اینه که ایران به اختلاف یه گل شکست میکنه،
0: شکست میخوره.
1: بله من پیشبینیم
0: پس قویه، مصر قوی تر از ایران.
1: مصر یه تیم قوی با انگیزه است. مصر الان برای اولین بار سعودش رو مسجل کرده تو جام جهانی که بره دوره حذفی، و بعد 4 امتیاز با تمام قدرت میاد، دو تا فوق ستاره داره که در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، یعنی لیورپول و منچستر سیتی، محمد صلاح تو لیورپول و عمر مرموش در منچستر سیتی زیر نظر پپ گواردیولا، زیر نظر پپ کار میکنه. اینا فوتبال بلدن، اینها عالیان، اینها سرعتیان، اینها تکنیکیان. 3-4 تا جوون داره، جالب اسمشون مثلا زیکوه یکیشون. آها. یکی آره اینا بچهای مصری اسمای چیزای بازیکنای قوی رو میذارن. 3-4 تا جوون با انگیزم دارن، تیم خوش دستیه. من یه بازیشون رو دیدم، من فکر میکنم
0: مربیشون کیه؟ مربیشون خارجیه یا مربی مصری؟
1: حسام حسن خود مصریه. مصری. که جالبه که تا حالا تو تاریخ دو بار ایران و مصر با هم بازی کردن، یه دونش متعلق به 25 جولای 1975، سه سال قبل از شورش 57 که ایران 2-1 برد، اون تیم خوش ترکیب مهاجرانی. ایران 2-1 برد، همین حسام حسنی که الان مربی مصر، اون موقع اون تگل مصر رو زد. و بعدم یه بازی یه کردن حدود 23-24 سال پیش، 1-1 شد که علی دایی گل ما رو زد. مصریا تیم خوب و استخوندار و تکنیک به اضافه قدرت بدنی با تمام وجود، و ایران هم خب دیدیم این دو بازی رو که اینجا هست. اما حاشیه رو بگم.
0: چی رو؟
1: حاشیه مهم.
0: حاشیه مهم چیه؟ حاشیه مهم
1: خیلی مهم، این پرچم های رنگین کمانی LGBTQ هست که فیفا، آره واقعا آره، نیویورک تایمز گزارش داده.
0: باور کن این کار ترامپ بوده.
1: آخه نه نیویورک
0: تایمز
1: نوشته تا چند ساعت مانده به آغاز مسابقه مهم مصر با جمهوری اسلامی مقامات دو کشور دیگه آویزون شدن به فیفا. جون مادر تو جون پدرت چه خود میدونی که کاپیتان ها بازوبند رنگین کمانی رو نبند. حالا اینا گفتن باشه اون دل بخواهی حالا شاید نبندن، اما پرچم رنگین کمانی ورودش به ورزشگاه آزاد شده. حالا قراره به قول یکی دوست خوبی بود شما مثل این که اشاره کردین با دو تا پرچم، یه پرچم شیر و خورشید یه پرچم رنگین کمانی اونجا هست جمهوری اسلامی از وحشت از دو تا پرچم. خیلی جالبه.
0: یکی کم بود حالا دو تا چهار تا شده پرچم اسرائیل آمریکا.
1: اسرائیل و آمریکا که هست. بله. حالا جالبه که یه عکس دیدم دو ساعت پیش منتشر شد، اصلا خیلی جالب که پرچم رنگین کمانی بین پرچم جمهوری اسلامی و پرچم مصر تو ورزشگاه جری سیاده بردن بالا. اصلا عجیب و غریب داستان داری. اینکه بله حالا اینا دارن اصرار میکنن به فیفا. البته اینفانتینو خودش دوست داره، اما شهردار سیاتل، مقامات رسمی سیاتل، اون دفعه عرض کردم از قبل از اصلا این قرعه کشی که معلوم بشه ایران و مصر در این تاریخ تو این ورزشگاه بازی میکنن، قبلش این مراسم رژه
0: جشن سالانه شونه، جشن سالانه
1: شونه. اینا حالا هی دارن این کارو میکنن. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران تو کنفرانس خبری پیشبازی، معمولا مربی ها یه روز قبل از بازی کنفرانس میدن راجع به بازی صحبت میکنن، همونجوری که بعد از بازی بهش گفتن که چجوری وضعیت، گفته ما اینجا برای فوتبال اومدیم و به فکر فوتبالیم، در مورد موضوعاتی که در دین ما ممنوع است و وجود ندارد صحبت نمی کنیم. دقیقا جملات آقای محمود احمدی‌نژاد که مثلا 20 سال پیش گفته ایشونم میگه. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، 99% من یکی دو تا تیم رسانه‌ای دارم که یکی دو سه تاشون فوتبالیستای تیم ملی مردان و زنان هستن. آها. که به هر حال با من هستن، هم خارج از کشور داخل. 99% تیم‌های ورزشی زنان از جمله داخل جمهوری اسلامی فوتبال و بسکتبال و والیبال گرفته تا چیزای دیگه، همشون این عضویت این گروه هست اونتا غیر رسمی، یعنی همجنسگرایی دارن. یادم یه دفعه من
0: خوشو دگر باشه جنسی جالبه،
1: یادم یه دفعه حدود 7-8 سال پیش برنامه یاران رو نگاه می‌کردم که شما یه جمله‌ای گفتی این عشق پسر و دختر یه چیز طبیعی و خدادادیه، چرا انقدر اینها اصرار دارن که اینا رو از هم جدا کنن؟ این یه میفته آتش میفته به جان این جوون‌ها. من دوست دارم

0: صد درصد درسته.
1: درسته.
0: اصلا بله، خیلی از دوستان فوتبالی که من باشون سالها در ارتباط هستم، چه اقوام و آشنایان، چه دوستان من که چند ساله به واسطه رسانه های مختلف آشنا شدم، واقعا میگن فوتبال در درجه اول و دوم و سوم و چهارم اهمیت ما قرار نداره. بعد از اون خوشلخصی که 1401 کردن اون بچه های ملی پوش برای رفتن تعظیم کردن، عکساشون رو دیدین شما، روبروی رئیسی اومدن تعظیم کردن به خاطر اینکه مثلا یه حواله 100 میلیارد سودش رو از دست ندن، و بعد هیچی نگفتن، و بعد اومدیم تا کشتار دیما هیچی نگفتن. رشید مظاهری رو داریم، همبازی همین بیرانوند، رزرو همین بیرانوند تو همین تیم ملی بود آقا،
1: آره زندانه،
0: به خاطر اینکه از خامنه ای ایراد گرفت و انتقاد کرد و حرف محکم زد، گرفتنش اصلا معلوم نیست کجاست. مشتبه ترشیز رو یکی از فوتبالیستای با سابقه ایران رو گرفتن کشتن، چند تا از بازیکنها عجله نسل آزادانی در زندان هست، از سرنوشتشون معلوم نیست، هیچی نگفتن، یک کلمه حرف نزدن. مادر یک جوان فوتبالیستی، اینو از یکی از بچه ها من شنیدم، همسایه یکی از دوستان منه، مادر یکی از این جاویدنام ها که پسر 17 سالش فوتبالیست تیم نوجوانان بوده در یکی از شهرها، 600 تا این پلاستیک کفنهای سیاه رو باز کرده، این پلاستیک ها رو که بچه شو شناسایی کنه آقا جان. مادرها روی گور بچه هاشون رقصیدن تو قبرستان ها مگر میشه اینو فراموش کرد؟
1: تشکر.
0: مردم ایران، جوانای ایران فراموش نمی کنن. فوتبال الان در درجه انوم ماست،
1: تشکر.
0: انوم بچه های ایرانه. حالا جام جهانی ما مجبوریم به خاطر اینکه تنور داغه صحبتی هم بکنیم.
1: تشکر میکنم. برید بخوابی که زود صبح بلند شید. ممنونم. تشکر میکنم. از بازارگی عبور میکنیم و برمیگردیم.

0: ماشاءالله
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور

0: تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب چیزی به آغاز مسابقه بین مصر و تیم نظامی ایران باقی نیست. همین ساعت 8 شب میشه به وقت لس آنجلس اگه اشتباه نکنم، الان ساعت 2:48 دقیقه است. خب پرچم شیر و خورشید، پرچم رنگی کمان، پرچم مصر، جالبه، به همچه پرچم ایالات متحده آمریکا. و این خودش امروز امشب به نظر میاد سوژه جالبی شده. برای بابک قفاری عزیز با ماست، همیانانه یکی از برگزار کنندگان تجمعات در برابر ورزشگاه ها. آقای قفاری خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهمودی، امیدوارم که خوب هستید.
0: ممنونم،
1: مجلسون هستم.
0: خب بابک جان میخوام اینم نظرت چیه، چه خبر، ایرانی ها میخوان چه کنن؟
1: ببینید نظر آدمای مثل من که ارادت داریم به شما، و نظرمون صلاح و آزادی ملت ایرانه. این توپی که جمهوری اسلامی استراتژیستاش برای ایرانیان خارج از کشور با آوردن این تیم غیر منتخب ملت ایران آوردن خارج از کشور، اولا که 7 نفر از این تیم تیم اصلی الان در بازداشتن، دروازه‌بان یکی از دروازه‌بان‌ها ناپدید، معلوم نیست اعدامش کردن یا ناپدیده. الان این دروازه‌بانی که الان هم دارم سعی می‌کنم اسم محترمش رو یادم بیاد، جوان ایرانی ورزشکار، چون به آقای خامنه‌ای موقعی که ایشون هنوز در این دنیا نفس می‌کشیدن و هوا رو مسموم می‌کردن، آقای خامنه ای رو عرض میکردم، ایشون رو خطاب میکنه که شما مسئول کشتار دیما هستید، و اصل اون روز ایشون ناپدید میشه، این ورزشکار پهلوان ایرانی. آقای میمودی، در فرهنگ غنی ایرانی پهلوان بودن فقط به زور بازو و سرعت و پرش ارتفاع و شنا کردن، پهلوان باید یه مسلک جوانمردی، حتی بانوان محترم ورزشکار ایران، همه اینا یک پهلوانی، یک ارزش و قرب و منزلت جدایی داره. هیچ کدوم از این به اصطلاح ورزشکارهایی که اینجا هستن آمدن از طرف ایران، اینا هیچ کدوم پهلوان نیستن، اینا فقط زور بازو و قدرت بدنی دارن و از نظر تکنیکی و بازی فوتبال هم در سطحی نیستن که اون بچه هایی که واقعا میتونستن ایران رو معرف باشن به عنوان یه تیم حرفه یا فوتبال، اینا اونا نیستن. جمهوری اسلامی میخواد ما رو در مقابل هم قرار بگیره بده، آقای میبودی، ایرانی ها رو دچار سردرگمی کنه و بعد خارجی ها رو دعوت کنه ببینید که ایرانی ها چجوری دارن ما رو تشویق میکنن. نه، پرچم شیر و خورشید، یعنی همون لاین انسان به قول معروف، که بعد پولی که به دوستان از نظر قیافه و شبیه ایرانی ها هستن دادن، اسم اون ملیت رو نمیخوام بیارم اصلا، که بیان تو توی ورزشگاه ها، استادیوم ها باشن. و متاسفم برای فیفا، متاسفیم برای فیفا، فردای آزادی ایران یکی از ارگانیزیشن هایی که باید جوابگوی ملت ایران، ملت آزادی ایران باشه، فیفا است. در هر صورت جامعه میبودی، این توپ رو ما بر میگردونیم به زمین، به زمین حکومت غیرقانونی ایران، جمهوری ضد بشری. این توپ تو زمین شماست. حالا چون ما به شما گفتیم نه، میگیم نه تا روزی که نباشید، این نه نثار شماست. بازی آخرشون امشب، خیلی بده. به یاد رئیس جمهور بزرگ محترم مصر انور سادات، که چه مردانگی کرد، چه پهلوانی کرد، پناهی که داد، پناه به ملت ایران داد، وقتی به محمد رضا شاه کبیر ایشون پناه داد. ما هیچ وقت یادمون نمیره سپاسگزار ملت شریف و محترم مصر و رئیس جمهور آن زمانش هستیم. ما دلمون نمیخواد ایران تیمش و ورزشکاراش بازنده باشن، ولی این تیم ما نیست، این تیم از ما نیست. بچه ها، دوستان، دچار دوگانگی نشید. ما در یک مبارزه داریم شرکت کنیم، در یک جنگ رو در رویم. شیطان هر روزی به یک شکلی در میاد. این افریت امروز به این شکل در آمده. دوچار سردرگمی نشید. چرا من تیممو عرض کنم بهتون، تیم کشورمو پشتیبانی نمی کنم؟ چرا نکنم؟ چرا اینا دارن داد میزنن اسم فلان ورزشکاره که بچه های دیماه که کشته شدن و کشته شدن به خاک خون کشیده شدن؟ چطوری میشه؟ من اسم میبرم آقای طارمی، آقای بیراوند، شما چطوری میتونید اونا رو به هیچ بگیرید؟ شما هیچ هستید. اینا بچه ها با خود در ایستادن، جلوی گوله جنگی ایستادن. شما فقط میخواهید اونا رو کتمان بکنید؟ شما از ما نیستید، شما تیم ملت ایران نیستید، شما تیم شیاطین حاکم در ایران هستید. من هیچ امیدی نمیخوام داشته باشم نه مصر ببره یا این تیم آخوندی ببره یا ببازه، برای من اصلا مهم نیست. برای ما ایرانیان آزاده که منم عضو کوچیکی از این جمع بزرگ پرغرور با شرف میهن پرست هستم، من هم جزو اینا هستم، برای ما مهم نیست، برای ما آزادی ایران مهمه.
0: ممنونم، تشکر کنم. شنیدی همینانم نظرات بابک غفاری عزیز و بابکشان، سپاس از حضورت، ممنون. سلام برسون به تمام بچه‌هایی.
1: آقای مهبودی، من از 24 سالگی به شما گوش کردم، از شما یاد گرفتم. شاید دانش آموز خوبی نبودم، ولی شما جان کلام میگین و پناه سخن درست. آدم وقتی که اجازه داره با شما صحبت کنه تعریف به جا میکنم. صدای آدم میلرزه ولی لذت میبره. خداوند ایزد یکتا نگهدار و پناه شما، شما در پناه ایزد یکتا باشید. ما به شما افتخار میکنیم.
0: ممنونم بابک عزیزم، سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک انگلی بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز من رو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. دنیای AI همچی که در موردش صحبت می‌کنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم‌ها عوض خواهد شد. هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات‌هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده. فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما می‌خواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات آپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی‌ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم. شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنید. اگه پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهم بالاتر رفت درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هست که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیریم، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو بر میداره بانک و در ایندکس هایی مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون روش نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده هم اینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون در صدای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانوادگی خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر می‌خواید بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شهری سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: درو بر شما آقای دکتر مسعود نقرگار در اولاندو.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. یه گزارش از شما آقای دکتر نقرگار از مراسم محرم که من شبیه نمایشات روح‌آوزی شده و بیشتر کارهای نمایشی انجام میدن، تماشاچی هم که همه دختر بردی که دختر خانمایی که حجاب هم ندارن دیگه، از حجاب هم که خبری نیست، هیئت های قدیمی هم دیگه نیستن، بعد یه هیئتی گویا وابسته به تبلیغات اسلامی است و از این قبیل سراپا گوشی.
1: خب محرم هم اینطوری که اطلاع دارید واقعیتش در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما نقش خیلی زیادی بازی کرده، البته نقش منفی در پیوند با برای تحولات و دیگرگونی‌های جامعه. خمینی گفته بود که ما هرچه داریم از محرم داریم و خب لااقل اگر راه دور نریم، نقش این ماه رو و فرهنگی رو که با خودش آورده، همون فرهنگ عاشورایی، ما هم خرداد سال 42 اون شورش ارتجاعی شاهد بودیم، هم عاشورایی که سال 57 اصلا به یاد دارید دیگه، اون تظاهرات گسترده و اون وضعیت که در ماه محرم اتفاق افتاد. به هر حال این ماه ماهیست که در تاریخ ما همونطور که اشاره کردم تأثیر بسیار منفی بر جای گذاشته. حکومت اسلامی هم از همون آغاز بر سر کار آمدنش از این ماه استفاده های سیاسی زیادی کرده واقعیتش، و البته الان یه مقداری وضعیت فرق کرده، ولی در این حال برای اینکه بتونه از این ماه استفاده های سیاسی و مذهبی و فرقه خودشو بکنه، خب یه تغییراتی سعی کرده همیشه ایجاد بکنه در برنامه هایی که در این ماه هست. الان امسال همونطور که شما اشاره کردید اصلا تبدیل شده به یه نوع کارناوال های خاص، این تعزیه هایی که من دیدم تصاویرش رو و یا این معدود دستجات که راه انداختن، اصلا یه وضعیت کاملا متفاوتی شده. حتی از چهرهای معروف هنرمندان مثل دیدم اون مهران قفوری و دیگران استفاده کردن برای سینه زنی و همون بساطی که راه انداختن. البته مثل قبل ممکنه همونطور که اشاره کردی محدود شده باشه، ولی تغییرات اساسی رو تو اون ویژگی های کارشون دادن. جدا از این کارناوالا شما ببینید اون برنامه گلمالی رو داشتن در همون استان لرستان و بعضی جاهای دیگه، نمیدونم فرض کنید یک سری برنامه های دیگه به تعزیه هایی که اصلا گذاشتن ویژگی خاصی داره. اما اون چی که به نظر من خیلی چشمگیر بود جایگاه مداهاست و استفاده مداها از موسیقی و موزیک و ترهای دانسینگی و نمیدونم وضعیتی که هست. این محرم هم ما دیدیم مده ها بسیار نقش مهمی رو ایفا کردن و ایفا میکنن و چه ترفندی و چه تغییراتی توی روش کار خودشون برای جذب جوانها دادن. یه نکته ای هم که توی محرم به نظر من خوب تازگی داشت، اون بخش از مردمی که حکومت اسلامی جان عزیزانشون رو گرفته، البته در دورهای مختلف به ویژه در رابطه با جنبش یا خیزش دیماه، ما دیدیم که خیلی از این خانواده ها از این مراسم استفاده کردن برای اینکه بتونن یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن و در این حال به نوعی تبلیغ کنن و بگن حکومت اسلامی فقط اون شهدا 72 نفرشون نبودن که الان روشن این کار رو میکنن، بلکه این حکومت هزاران نفر از بهترین جوانان رو شبیه همون سهرهای کلبلایی که تصویر میکنن جانشون رو گرفته. برحال امسال محرم و به نظر میاد سفر ویژگی های خاص خودشو داشته، بازی هایی که رژیم کرده و استفادهی که مردم به عنوان اعتراض ازش کردن، و از طرفی بعضی جاها درگیری های درون دینی رو هم تو خودش نشون بده تو تشیع اهل شیعه. حتما شنیدید که 6 امامی ها و 5 امامی ها با 12 امامی ها تو کربلا هم دیگر کتک زدن و وضعیتی پیش آوردن که به هر حال کم سابقه بوده. همونطور که عرض کردم امسال محرم به عنوان یک پدیده منفی تو تاریخ میان ما یه ویژگی های خاص خودش رو داشت.
0: جالبه آقای دکتر نوریکا، اشارتش خیلی خوبی کردید، کاملا درست. به نظر مثل چیه؟ مثل ترکیبی از یه چپ دیسکوتیک، یعنی یه دیسکوتیک خیلی رقتبار، یک کارنوال حقیر، نمایش های روحوزی، هنبش های ناشی، نمیدونم این خواننده هاش، این مده های صداهای گوشخراش، این شعرهای بنتومونی، زنجیر زنی که به نظر مثل نمایش سکسی خیابانیه با خونم توامه، خون و خون ریزی، پشتهای برهنه، سینه‌های لخت، نمیدونم برای خیلی یه نمایش مفلوک خیابانیه، خیلی مفلوکه. باز قدیمای چی بعدم خب متاسفانه برمیگرده باز به دوره خود ما، آقای در یه دوره خیلی ما باد دادیم به این تعزیه، گفتیم بله ما خود رو نمایش سنتی داشتیم تو ایران. آیا چه کجاش نمایشه؟ یه نمایشی بازیگرای خیلی ناشی میمدن، بعد این چه نمایشی که قرنها ازش میگذره، محتوا ایستا، بازی ها ایستا، تیپا سوجا، همه چی ایستا، خبت بلقره یه کار تئاتری یا نمایشی باید یه پیشرفتی هم باشه وجود داشته باشه. بی خودی باد دادیم در یه دورهی به برخی سنت های خودمون، یکی از بدترینش به نظرم تعزیه است.
1: همینطوره. ببین البته الان حکومت اسلامی ببخشید منتهای تلاش خودش رو داره میکنه که به هر حال از این اتفاق و از این ماه محرم و صفر و سوء استفاده خودش رو بکنه، یعنی واقعا هم ظاهرن میخواد قدرت نمایی بکنه، هم ایجاد نوعی ارعاب و وحشت، و هم در این حال از هان و منحرف بکنه از آن که تو جامعه ما میذاره، و بیشتر به ویژه رو جوانان. شما اشاره کردید به مده ها، الان بعضی از این ویدیوهای مده ها تو همین هفته اومده بیرون، اصلا به نظر میاد همشون دارو مصرف کردن، نمیدونم رفتاری که میکنن به هیچ وجه رفتار عادی نیست، موزیکایی که انتخاب میکنن اصلا از این موزیکاییست که فکر میکنم تن خامنه ای هم در گوش به خرسته در میاره، خیلی مدرن و خیلی امروزین. و خب جوانان واقعا تونستن یه مقداری جوانان رو حالا به شیوه‌های مختلف، پرداخت پول یا حتی تخدیر و انواع مختلف کارا بیارن تو میدون. ما محرمی نداشتیم که اینقدر در واقع بشه گفت دختران و زنان با مردان همگام باشن، یعنی اصلا همیشه جدا بود تو این حسینی ها، تو این تکایی ها، تو این سینه زنی ها، ولی الان اینا عمدن کاری کردن که دیدید دیگه قاطی و اون هم با سر و ورزی که اشاره کردید. برای حکومت اسلامی منتهای تلاش خودش داره میکنه، میدونه که خب چه لطمه‌ای به اون دینی که قرار بوده برحال با اون تبلیغاتی که داشته نمادی بسازه ازش، ولی خب خراب کرده، اینی که استفاده میکنه. اون نکته یک شما اشاره کردید به نظر من واقعا ما هم خیلی نقش داشتیم، یعنی نه ما، بخشهایی از روشنفکری جامعه ما، بخشهایی از اهل قلم، حتی حکومت ها در رابطه با این که تا حدود این سنت های منفی البته اینها بتونن تداوم پیدا بکنن و امروز به این شکل فی الواقع ما شاهدش باشیم.
0: ممنونم آقای دکتر نورکار، کتابتون الان رسید امروز، یه نیم ساعت پیش رسید و خسته نباشید، کتاب قطوری هم شده و خیلی هم خیلی روش کار کردید، خیلی زیاد. گلهایی که در کویر می روید ها؟
1: بله، گلهای کویر در واقع حتما امیدوارم به فرصت کنید نگاه بکنید.
0: بله حتما.
1: برای نکات مثبت و منفی در تاریخ روشنفکری ما، من سعی کردم که تو این کتاب بیارم و بگم چه نگاهایی راجب روشنفکری ما بوده که هم لطمه زده فلواقع و در این حال هم خب مسائل مثبتی هم در رابطه با روشنفکری ما وجود داشتیم و نسل جوان لااقل یه مقداری آشنا باشه با ضعف ها و قوت های جنبش روشنفکری میهنم.
0: باید سالها روش کار کرده باشید نه آقای نورکار؟
1: بله، من قبلا سال 2002 24 سال قبل یک کتاب 5 جلدی منتشر کردم با عنوان بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران. اون بیشتر جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی تشکل‌های فرهنگی و اهل قلم و اینها بود که خب گفته می‌شد روشنفکری ان. اونجا هم البته من نگاه کیز داشتم، یعنی همراه با نقد که واقعا جنبش روشنفکری ما و روشنفکرهای ما ببینید ضعف ها و قوتاشون کجاست. منتها این کار میشه گفت متفاوته دیگه، یک نگاه اجمالی به کلن جنبش روشنفکری خودمون و به ویژه انحرافهایی که توش وجود داشت. و یه نکته مهمی هست تو رابطه با این کتاب مطرحه، روشنفکری زنانه. ما به زنان روشنفکر کم پرداخته بودیم که من توی این کتاب لااقل بخشی رو اختصاص دادم به زنان روشنفکر میهنمون که چقدر اینها نقش داشتن بخشیشون در رابطه با این جنبش.
0: همینطوره. حالا آدم شاید با اون دوره مقایسه میکنه متوجه میشه الان چقدر زن در عرصه روشنفکری ایران حضور دارن. خیلی زیاد، خیلی خیلی. و این واقعا خیلی هم افتخارآمیزه هم امیدوار کننده، خیلی مهم. یعنی دستتون باز از این پس اگه بخواید در باره باز نقش زنان دیگه این بار خیلی دست بازه.
1: من اشاره کردم هم گذشته هم الان، ولی خب دیده نمی شدن مثل بقیه جریان های فکری سیاسی بیشتر روشنفکری ما روشنفکری مذکر
0: جلوه
1: می کرد،
0: مذکر بود
1: در حالی که این تو نیست،
0: تاریخ مذکر.
1: بله.
0: خیلی ممنون. تاریخ مذکر رو کی براهنی باب کرد نه؟
1: براهنی باب.
0: بله، تاریخ مذکر. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز. هفته آینده هاتون باشه بیشتر راجع به کتاب منم مطالعه میکنم، تو اون زمان فرصت دارم با شما صحبت بکنیم. فقط ببینم اگه بخوام دسترسی داشته باشم به کتاب از طریق آمازون ها آقای
1: اشارات فروغ داره.
0: فروغ.
1: بله، تو لس آنجلس هم ناشرهای لس آنجلس و کتاب فروشهای ایرانی در شهرهای مختلف دارن کتاب.
0: ممنونم از حضور شما در برنامه، به شما روز بخیر میگم.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی، 818-777-777-777.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: حالا من میانم با کی هستی؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیاد. دکتر بیاد درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه هممیهنان و همزبانان عزیزم.
0: آقای دکتر بیاد، من احساس میکنم، نمیدونم چرا، که اگر در خونه که هستیم اونجا رو مته کنیم به نفت میرسیم. ببینم تو کالیفرنیا اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟
1: کالیفرنیا خب به مقدار کافی هم نفت داره. جاهای متعددی در کالیفرنیا هست که اینها میدانهای رسوبی بودن و در نتیجه درشون نفت کشف شده. مثلا یک میدان خیلی وسیع نفتی در بیکرزفیلد بود که اسمش بود نیول پترولیوم ریزروز، یعنی جایی بود که دولت اون رو نفتش رو نگاه می‌داشت برای زمانهای ضروری و بعدها این رو فروختنش و شرکت اکسیدنتال تونست اون رو بخره، به خصوص که من روش خیلی کار کرده بودم. و بعد در خود بیکرزفیلد هم میدانهای نفتی متعدد هست. در کالیفرنیا امکانش زیاده، ولی اگه منظورتون توی شهر کالیفرنیا نیست،
0: تو خونه خود ما چی میشه؟
1: بله، حتی اگر در خود شهر کالیفرنیا امکانش باشه اجازهش نمیگیری،
0: نمیدن،
1: برای اینکه مشکلات محیط زیستی ایجاد کنند.
0: یعنی اگر باشه هم اجازه نمیدن.
1: بله، خب یک جاهایی که در گذشته بوده مثل کنار فرودگاه LAX، خب یک میدان نفتی، اتفاقا من یک بار رفتم دور و برش چرخیدم، چاهای نفتم داره تولید میکنه، ولی اونها از قدیم بودن. الان خیلی سخته یک چنین اجازه ای رو گرفت.
0: رفتم به دفتر آقای علیرضا مروتی در یک نقطه در لس آنجلس، یک ساختمان 7-8 طبقه روبروی دفتر ایشون بود، ولی در و پنجره نداشت. تمام ساخت پرسیدم چی، گفته اینا ذخایر استراتژیک نفته، این ساختمون رو به این بلندی. تعجب کردم.
1: بله بله، خب اون کارا رو درست میکنن که از نظر زیبایی بد به نظر نیاد، وگرنه شما بیایید تانکای نفت بزرگ رو بیارید وسط شهر یا دور ور شهر بگذارید، خب این بسیار زیبا نیست. همه جای دنیا، یعنی کشورهای پیشرفته، این مرسومه که اگر چنین چیزایی باشه دور ورشون رو انواع اقسام درختکاری ها رو میکنن که دیده نشه. مثلا در جنوب انگلیس یه میدان نفتی بود در یکی از زیباترین جاهای انگلیس که خیلی هم قدیمیه، و من برای دیدنش که رفتم چقدر باید میچرخیدم، برای اینکه اون چنون غرقش کرده بودن دور و برشون در درخت‌های متعدد که شما هیچ علائمی از اون نمیدیدید. ای باید جاهای مختلف میرفتید تا بتونید راه ورودیشو پیدا کنید.
0: آقا دکتر بیان،
1: بعضی از ایالت‌ها خیلی ساده میپذیرن، مثلا در تگزاس نفت یکی از ویژگی های زندگی مردم تگزاس هست، اینه که پذیرفته شده. منتها انتظاری که دارن و حق هم دارن این هست که به صورت مناسبی بهره برداری بشه که سبب آلودگی محیط زیست نشه. اگر اون رو رعایت کنید هیچ مشکلی نخواهید داشت، و شرکت های اداره های مختلف دولتی هستند که اینها کارشون همینه که مواظب باشن اگر شما خطا بکنید، اشتباه بکنید، شما رو وادار بکنند که اون رو اصلاحش کنید.
0: دوچه باید الان اگه به پمپ بنزینای لس آنجلس نگاه کنید، تابلوها رو متوجه میشید قیمت بنزین ناگهان اومده پایین، دسته به 5. میخوام ببینم در تگزاس چی الان چه قیمتی داره.
1: در تگزاس من پریروز بنزین گرفتم تقریبا $3.10 بود. منتها خب اینا اون فروشگاه های خیلی بزرگ هستن که تخفیف اضافه هم دارن، فکر میکنم الان هم حدود $3.40 و اینها باید بشه. قیمت نفت امروز نگاه کردم زیر $70 آمده بود برای یک بشکه.
0: راضی هستید یا نه؟ شما
1: همینجا بمونه خیلی خوبه، پایین‌تر یه سبب اشکال میشه. بله.
0: آها، پس دوست داری در همین حد بمونه ولی پایین‌تر نیاد؟
1: پایین‌تر بره خب مشکل ایجاد میکنه برای یه تعدادی از میدان‌های نفت. ببینید تمام صنایع اینطورن، اینها همه دلشون میخواد قیمت‌ها طوری باشه که قابل پیش‌بینی باشه مثلا اگه قراره بره بالا 1%, 2% در سال بره که اینها بتونن پیشبینی بکنن، و اگه قراره بیاد پایین دوست دارن یک جایی باشه که فرض کنن از اون پایین تر نمیره برای سرمایه گذاری های زیادی که لازمه. بنابراین هیچ صنعتی نیست که بتونه با نوساناتی که در قیمت نفت پیدا میشه بتونن زنده بمونن. این صنعت نفت چون منافعش هم بالاست، وقتهایی هم که داره ضرر میده این کارو میکنه که بتونه زمانهای دیگه جبرانش کنه، وگرنه هیچ صنعتی نیست که تا این اندازه قیمتها براش نوسان داشته باشه.
0: دوست بیان، خب همه تصور میکردن که یکی از کشورهایی که متضررش ضرر کرده باشه از جنگ، با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی، حملات بهبادی و موشکی که اونجا کرد، عربستان باشه. داره که الان گزارش آمده که برعکس، آرامکو سودهای کلان برده از بابت جنگ و از بابت انتقال سریع مسیر انتقال نفت از تنگی هرمز، تنگی هرمز رو دور زده، آرامکو نفت رو سریعا فرستاده به ینبو، به دریای سرخ، و
1: با قیمت بالا هم میفروشن، چون
0: با قیمت
1: بالا استفاده برای اونا داره.
0: بنابراین آرامکو برعکس، یعنی عربستان سعودی، سود هم کرده به جای که زیان بده. زیانکار بزرگ ما بودیم، یعنی ایران بوده متاسفانه.
1: ایران ضرر اصلی این رو ایران داده، و خب تا یه حدودی هم عراق و احتمالاً کویت که اینها مستقیماً امکان صدور نداشتن، ولی ضرر اصلی رو ایران داده که گذشته از همه این ضررها یه مقدار از تأسیساتش آسیب خیلی سریع دیده، چون به ناچار باید یه تعدادی از چاه‌ها رو هم می‌بستند. این چاه‌ها رو دوباره باز کردنشون خیلی کار داره، خیلی زحمت می‌خواد و احتیاج به تلاش فراوان داره، حتی تکنولوژی‌های مخصوصی می‌خواد که بتونن دوباره شروع به تولید بکنن. با این آب اضافه‌ای که تولید میکنه باید چه کار بکنن؟ اینا مشکلاتی که خواهند داشت. و بعد در بعضی از اینها هم پارافین ممکنه آمده باشه مقدار زیادی. این که ضرر اصلی ایران داده، به اضافه بخش‌های وسیعی که ویران شده. تازه یک شانسی آورد این بود که این کشورهای امریکا و اسرائیل، اینها در صدد ویران کردن زیربناهای زیرساختی صنایع ایران نبودن، فقط اونهایی رو زدن که کاربرد دوگانه نظامی داشت، مگر نه اگر قصدشون این بود که این مملکت رو به روز مثلا غزه بندازن هیچ فرقی براشون نمی کرد، خیلی ساده تر هم بود کارشون. این که خب تا اینجا فعلا هنوز ضررها قابل جبرانه، باید ببینیم تا آینده چه خواهد بود.
0: ممنونم آقای دوست بیان. یه کمی راجبه مدیریت نفت لطفا. چرا پاره از کشورهایی که نفت خیزن قاعدتاً با جزء کشورهای مرفه و خوشحال دنیا بشن، جزء کشورهای بدبخت دنیا هستن؟ لیبی رو نگاه کنید چه سرنوشتی دارید، ایران خود ما، خود عراق رو نگاه کنید. بابا بفرمایید.
1: من عرض کنم که خب ما نگاه میکنیم اروپا نفت نداره، روسیه نفت و گاز داره، ولی بقیه اروپا غیر از انگلیس و نروژ اینا نفت و گاز ندارن، اگرم هست مقدار خیلی کمیه، ولی میبینید که بسیار کشورهای مرفهی هستن، صنایع پیشرفته دارن، مردمانشون خوشبختن، شاید خوشبختترین مردمان دنیا در اون قسمت زندگی میکنن. پس مستقیما نمیتونیم بگیم که برای خوشبخت شدن و ثروتمند بودن شما باید نفت و گاز داشته باشید. حالا عکسش اون چیزیه که شما فرمودید کاملا، چه بسا کشورهایی هستن که بزرگترین منابع، مثلا کشور ونزوئلا بزرگترین منابع نفت دنیا رو داره، ولی میبینین که این الان 30 ساله در فقر داره زندگی میکنه، الان هم که دیگه بدتر این زلزلهی که دیروز آمد، نگاه شما میکنید حتی وسایل مکانیکی کافی ندارن که بتونن مردم رو از زیر آوار بیرون بیارن. در نتیجه بود یا نبود نفت، اثرش فقط در وقتی مفید خواهد بود که شما مدیریت کافی داشته باشید که ازش استفاده کنید، وگرنه نبودن اون، شما اگر نفت نداشته باشید، مدیریت هم نداشته باشید، خب همین بدبختی کشورهای جهان سوم خواهد بود. اگر نفت داشته باشید و مدیریت نداشته باشید، خب مثل مثلا لیبی خواهد بود، عراق خواهد بود، ایران بیچاره ما، یا مثلا ونزوئلا و کشورهای دیگه. پس چیز اصلی مدیریته. بدون مدیریت هیچ کاری نمیشه کرد. مثلا شما ایران رو در نظر بگیرید، شاید بزرگترین منبع گاز دنیا در ایران، از نظر نفت دومین مقام رو در دنیا داره، ولی الان 47 ساله که روز به روز اقتصاد پایین رفته، مردم در فقرن، حدود 10-11 میلیون آواره شدند از ایران، چون در ایران دیگه امکان زندگی براش نیست. و اگر به درستی بهش نگاه کنیم میبینیم به مدیریت برمیگرده. و کشورهای دیگه هم که شبیه ما هستن و همین بدبختی دارن به دلیل مدیریت. در مقابل مثلا شما اگر میومدید تشریف میبردید به کشورهای حاشیه خلیج فارس، حدود 50-55 سال قبل در این کشورها خبری نبود، هیچی نبود، بیابان بود و صحرا بود و مردمان بسیار زندگی ساده. ولی کش نفت در اونجاها کشف شد و بعد اینها به دلیل مدیریت بارها از ایرانی که ما بودیم جلو افتادن و الان که دیگه میبینیم به کجا رسیدن. بنابراین اصلش جناب میبودی اشاره کردید، مسئله مدیریته. مدیریت. حالا ما در ایران مدیر خیلی داشتیم، بیچاره ها در این دوران انقلاب اجازه مدیریت پیدا نکردند، همه فراکنده شدن و از ایران آواره شدن. منتها خب یکی از این جنبه های فرهنگی ما که از نکات ضعف فرهنگی ماست اینه که ما همیشه دوست داریم یک کسی رو مسئولش بدونیم. خیلی آسونه بگیم کار انگلیس بود، کار روسا بود، کار امریکا بود، اونا اومدن این کار رو کردن و غیر، و حالا اسرائیل هم بهش اضافه شده. اینها نه اینکه به ما آسیب نرسوندند، ولی علت اینکه توانستند این آسیب رو برسونن ضعف ما بوده. وگرنه این صاحب تبریزی شعری خیلی قشنگی داره، میگه چون هرچه میرسد به تو از کرده های توست، جرم فلک کتامو گناه ستاره چیست. خیلی آسونه بنشینیم بگیم انقلاب ما رو امریکا این بلا رو سرمون آورد، فرانسه اگر اون هواپیما رو نمی‌رفت اینجور نمی‌شد. ولی در نهایت هم شما هم در زمان انقلاب ایران بودیم، میلیون ها مردم ریختن تو خیابون، ما اینو می‌خوایم. خب خارجی ها جز هدف بیزنس که هدف دیگه ای ندارن، اینا فقط می‌خوان ایران و کشورهای دیگه جوری بشن که اینها بتونن باش تجارت بکنن. گفتم خیلی خوب، اینو میخواید بفرمایید.
0: تازه میلیون ها آدم اهمیت نداشت، اون الیت جامعه، آدم های تحصیل کرده اروپا، آدم هایی که از انگلیس اومد، از آمریکا، اغلب تحصیل کردگان آمریکا، اینا شده سردمداران انقلاب. انقلاب اسلامی میخواستن، نه کمتر نه بیشتر، 10 بار همین رو، 100 بار همین موضوع رو. ولی
1: سه نوع ما تحصیل کرده داشتیم. تحصیل کرده هایی که چپی بودن، اینا انقلاب کمونیستی میخواستن، در نتیجه با شاه رضایتی نداشتن. تحصیل کرده های غربی داشتیم که اینا آزادی های نوع غرب میخواستن که جزش آزادی سیاسی بود. و بعد یه گروه تحصیل کرده هم داشتیم که اینها اسلامی بودند و اینها اسلامی رو میخواستن. میبینین هیچ کدوم از تحصیل کرده های ما، لااقل اکثریتشون، کسی نبودند که بخواهن نظام رو نگه دارن، و همه فکر کردن هر کدوم به نوع خودشون میتونن بیان از این موج بهره بگیرن. چپی ها فکر کردن وقتی به قدرت رسیدن آخوندها رو کنار میذارن. غرب زده های ما فکر کردن حمایت میکنن و بعد آزادی های غربی رو میگیرن، چون بهشون قول داده شده بود، مثل فرانسه. اسلامی ها خب بهشون قول داده شده بود، نظام اسلامی بهشون داده میشه. بنابراین ما بودیم و کسی نبود که بگه آخه ای مردم به کجا دارید میرید، چی میخواید. هر چی میخواستن مخالف آینده ایران.
0: یه مشکلی که از آقای دکتر بیات اینه که تو کشورهایی که حکومت مذهبی دارن، مثل ایران یا مثل کشورهای اسلامی دیگه، یک عجیبه یک قدرت دافعی وجود داره بین مذهب و مدیریت. اینا با هم نمیسازن، با هم سازگار نیستن، هیچ وقت با هم به شکل چفت و بست نمیشن، با هم چی نمیشن، ممزوج نمیشن، با هم وصلت نمی کنن. این درست تره، هیچ وقت با هم نمیرسن. بیرون مثلا در ایران ما دیگه خود شما الان دارید میگید بهترین مدیران نفت رو همه رو کاری کردن که گذاشتن رفتن زندانی شدن یا خانه نشین شدن. چرا؟ چون اونا آمده بودن که نفت رو غارت بکنن، نفت رو مدیریت بکنن. یعنی غارت شروع شد، غارت ایران که الان 48 سال ادامه داره. بفرمایید.
1: خب غارت همیشه زمانی پیش میاد که یک نظامی که نظام مردم سالار نیست و نظامی که با مدیریت اداره نمیشه اجازه غارت میده، وگرنه الان تمام دنیای غرب کجا داره کسی غارت میکنه؟ انقدر چیزهای مختلف هست که رعایت میکنن، رئیس جمهورشون رو میارن پایین وقتی رئیس جمهور سوء استفاده کرده، نخست وزیرشون رو عوض میکنن وقتی هر نوع سوء استفاده ای کرده. این فقط در نظام های اتفاق میفته که این نظام ها همچین سر و سامانی ندارند و اون تحصیل کرده های ما از هر سه نوعش که خدمتتون عرض کردم در همون اول انقلاب فهمیدند که هدفی رو که اینا دارن برآورده نشد. اسلامی ها فکر میکردن میخوان بیان یک نوع حکومت عادلانه ایجاد کنن که از همون اول معلوم شد نیست، اونها همه یا خونه نشین شدن یا رفتن. چپی ها که قصدشون این بود حکومت رو بگیرن، خب رژیم زیر همه اونا رو زد، زیر آبشون رو. و اون غرب زده های ما هم که میخواستن نظامی مثل نظام غرب پیاده بکنن، اونها هم خیلی زود فهمیدن از دستشون ساخته نیست، اونها هم گذاشتن خارج شدن. بنابراین تنها کسایی که باقی موندن همونهایی بودن که اومدن فریاد زدن این رو میخوان و واقعا نمیدونستن هم چی میخوان. و اون چه که ما میبینیم نتیجه نادانی و خطا بود.
0: آقای دکتر بیان
1: نادان بودن، نمیدونستن با چی کار.

0: های دوران اولیه جنگ های اسلامی علیه ایران بوده، بنابراین غیر از این هم نبوده.
1: همینطور. خب بریم با برمیگردیم آجا چوبه، میریم با برمیگردیم گفتگو با آجا چوبه یات رو بی میگیریم.
0: خواهش میکنم.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: خب امروز آدینه هست هم میانان عزیز و عرجمندم. امشب هم که مسابقه بین مسابقه فوتبال در جام جهانی بین تیم اعزامی ایران و تیم مصر، تیم ملی مصر، ببینیم نتیجه چه خواهد بود با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر قاسم، این دیگه آخرین دقایق برنامه این هفته ماست، دو سه تا خاطره بدید که به شکلی بوی نفت هم بده.
1: چش عرض کنم که وقتی من شروع کردم کار کردن در دریای شمال که از اسکاتلند کار میکردم، فوری به این نتیجه رسیدیم که تمام یا بیشتر میدانهای نفتی که در اسکاتلند و انگلیس بود، اینها مشترک بودن با طرف دیگه آب که معمولا نروژ بود یا کشورهای دیگه. خب من تا این رو شنیدم فوری پیش خودم گفتم ای وای، همون مشکل ایران رو خواهیم داشت که هنوزم که هنوزه با همسایه‌هاش به هیچ نوع توافقی نرسیده. مثلا با قطر هیچ وقت به توافق درست نرسید، با امارات نتونست برسه، با عراق نتونست برسه و غیره.
0: سر چاهای مشترک، حوزه‌های مشترک رفت و گاز
1: در میدان‌های مشترکی که دریای شمال بود. و بعد من رو جزء اون گروهی گذاشتن که باید روی این پروژه‌ها کار می‌کردم. خیلی برام جالب بود که دیدم یک گروه فنی از طرف اون کشور و گروه فنی از طرف کشور انگلیس، ما دوره هم می نشستیم با هم مذاکره می کردیم و همه چیز بر مبنای امور فنی تصمیم گرفته می شد. سیاسیون هیچ دخالتی نداشتن و ما به صورت عادلانه نشستیم بر مبنای فقط اطلاعاتی که موجود بود از نظر زمین شناسی، که عمق میدان، زخامتش، چه مقدارش طرف اون ور بود، چه مقدارش طرف این ور بود و غیره، محاسبه می کردیم چه درصدی به هر کسی می رسه. و بعد سیاستمدارا تنها چیزی که داشتن باید اون آخر میگفتن بله، همین. که هیچ وقت هم مخالفت نکردن. یعنی شاید بیشتر از 20 میدان نفتی مشترک بین این کشورها بود، نه جنگی، نه جدلی، نه اختلافی، نه کشتی‌های جنگی بیان به همدیگه پرخاش کنن. و وقتی که من در جزیره لاوان کار میکردم برای در وقت ایران دوران دانشجویم بود، یادمه همیشه هر پنج شنبه از طرف دولت امارات یک دکل نفتی می اومد نزدیک به میدان نفتی که ما در اون کار میکردیم می اومد، و یه دونه هم از این کشتی های کوچک قایی توپدار ایران هم می اومد، چند تا توپ هوایی می زد و اون می رفت. من با تن گفتم چیه داستان؟ گفتن این مثل یه بازیه، اونا می خوان ببینن آیا ما جلوشون وای می ستیم یا نه. ما وای می ستیم می گذارن می رن. یعنی هنوز که هنوزه جنگ از روی این که چی. من دیدم که اثر تمدن چیست که این کشورها امور رو به مسئولین فنی واگذار کردن. این از نظر تمدن. و بعد وقتی که در ونزوئلا کار میکردم، نوع برخورد این مردم ونزوئلا برام با نفت و کار خیلی جالب بود. اولا شهر کاراکاس که الان میبینین زلزله شدیدی زدتش، در تمام چهار فصل درجه حرارتش بین 70 تا 75، یعنی همیشه مثل بهشته، هوای عالی، نه سرد میشه نه گرم میشه، مردمش اونقدر راحت و آرام بودن اون روزا. خب من با توجه به اینکه توی امریکا به ما خیلی گفتن باید با دقت کار کنیم، سر وقت بشیم، من سر وقت میرفتم اداره، خبری از کسی از کارکنان محلی نبود. تا می اومدن یه نیم ساعتی یه ساعتی کار کرده بودن، وقت آزاد بود که بیان همه برن وسط روز قهوه و کافی و کیک بخورن. می دیدیم همه میان میرن، خب منم باشون میرفتم. تا برگشته بودیم یکی دو ساعت کار میکردیم، وقت نهار بود دوباره همه میرفتن. نهار برگشته بودیم یکی دو ساعت کار میکردیم، وقت عصرانه بود همه باز میرفتن. این روش ساده زندگی اینها که زندگی برای کشتن خود نبود، برای تفریح و لذت بردن ازشون بود. و بعد حکومتشون عوض شد، شد یک حکومت چپی، و بعد تمام کشورهای غربی از اونجا خارج شدن غیر از چین و شاید یکی دوتای دیگه. این بود که صنایعشون شروع کرد به افت، به جایی رسید که دیگه صادراتشون فوق العاده آمد پایین، تا اینکه اخیراً دولت امریکا رفت رئیس جمهورشون عوض کرد. حالا امیدوار هستن شرکت‌های امریکایی برن در اونجا سرمایه گذاری کنن، دوباره همه چیز رو درست کنن. می‌بینن که مدیریت چه کار می‌کنه. یعنی کشور به خوبی داشت نتایج خوب از کاراش میگرفت، شرکت های غربی رو آورده بود و بهترین صنایع رو ما با خودمون برده بودیم، تا اینکه حکومت جواز شد همه چیز از هم پاشید، شرکت های غربی هم گذاشتن رفتن همشون. یعنی مدیریت اون آخرش تصمیم گیری میکنه که چه اتفاقی بیفته.
0: مدیریت سالم.
1: بله. من فقط میتونم آرزوی خوبی و نیکی برای ایران و ایرانیانمون بکنم. جناب میبودی، ایران ما باید تلاش بیشتری کنه تا شایسته حکومتی بشه که اون حکومت، حکومت مردم سالار خوبی باشه. باید تلاش بکنه و این تلاش همه مردم باشن، وگرنه هیچ کسی دلش برای من و شما و ایران و ایرانی نسوخته. کما اینکه بسیاری کشورهای دیگه نظیر ما هنوز در همون فلاکت و بدبختی خودشون موندن و جنگ‌های قومی و جنگ‌های دینی، و شما بیاید نگاه کنین تو افریقا، نیجریه با اون همه نفتی که داره بین شمال و جنوبش جنگه. جنوبش مسلمانن، شمالش مسیحیه.
0: نیجریه هم بودید آقای بیات؟
1: نه، ولی نه. همکار نیجریه فراوان داشتم آشنا، ولی مصر بودم.
0: مصر
1: در مصر اومد که میدونین نفت و گاز فراوانی هم داره، ما هم اونجا مقداری کش کردیم. من به وسیله یک راهنما با یکی از همکاران امریکاییم رفتیم این کلیساهای 1700-800 ساله قاهره رو ببینیم. منتها وقتی میخواستیم وارد اون منطقه بشیم دورش سرباز بود. من پرسیدم اینا برای چی هن؟ گفتن میفهمی. جلوتر رفتیم از ما پاسپورت خواستن. اگه پاسپورت نداشتیم اجازه نداشتیم وارد بشیم. به هر حال وقتی که رفتیم از اون کشیشایی که ما رو هدایت میکردن پرسیدم این همه سرباز برای چیه دور اینجا؟ گفت اگر این سربازها نباشن اینها یک روز به ما اجازه نمیدن حضور داشته باشیم. هممون رو قتل عام میکنن و این کلیساهای 1700 ساله رو نابود میکنن. برام تصورش سخت بود چون من همیشه مصر رو یک کشور متمدن نسبتا دیده بودم، تا اینکه انقلاب مصر پیش آمد و دیدیم بعد از اینکه حکومتش رو برداشتن و حکومت به قول خودشون مردم سالار رو گذاشتن سر کار، اولین اتفاقی افتاد مردم مصر حمله کردن قبطی‌های مصر که مسیحیانی هستن که حتی قبل از اسلام در اونجا زندگی می‌کردن، همه رو از خونه‌هاشون آواره کردن و خونه‌هاشون آتش زدن و یده‌هاشون. بنابراین باز به تمدن برمی‌گردیم. تمدن است که نشون میده سرزمین‌ها برخلاف داشتن منابع یا نداشتن اون در چه سطحی و کجا زندگی می‌کنن. خیلی متاسف شدم از دیدن اون اوضاع در مصر.
0: یه موقع ایدولوژی ها در تقابل بودن، ایدولوژی چپ در تقابل بود با سر نظام سرمایه داری، حالا چه به شکل حکومتی چه به صورت احزاب. امروز یه قدرتی تو دنیا پیدا شده اسمش تشیع. نمیدونم چه اصراری دارن خودشون رو در برابر تمدن قرار بدن، دشمن تمدن. یعنی امروز متاسفانه در ایران حکومتی بر سر کاری که موفق شد به تدریج با کارهایی که انجام داد، اقدامات همین امروز فکر کنید سپاه پاسداران یه حمله احمقانه به یک کشتی کرد آمریکایی‌ها، همین امروز همین ساعت پیش
1: دیدم
0: سنتکامر حمله کردن دوباره شمار زیادی از پایگاه های سپاه پاسداران رو از سیریک و در چند نقطه جنوب ایران در هم کوبیدن. یعنی اونا سعی کردن آمریکایی‌ها رو تست کنن ببینن چی میشه اگه این کارو بکنن. آیا اکشن عملی خواهند دید؟ بله، سریعا ترامپ اکشن عمل نشون داد. خب آقای دکتر بیات عزیز، خیلی تشکر میکنم از حضورتون.
1: خیلی از شما متشکرم. با بهترین آرزوها برای شما و همه همیهنان عزیزم
0: چه اینجا چه نکیدم. امشب جمعه شبه، هموطنان بله. یهودی ما هم همه گرده همه
1: خانواده ها هم همه شاد
0: باشن. من برم بیرون میبینم تو خیابون مخصوصا منطقه غرب لس آنجلس خانواده ها دارن میرن، هر کی توی جاده میبینید اینا رو
1: چقدر خوبه که کنار هم دارن همه زندگی میکنن، کسی کاری به کسی نداره.
0: همینطوره،
1: چقدر این تمدنه.
0: بله، و حفظ خانواده خیلی مهمه. تشکر میکنم از فرودجان جان، تشکر از شما، از آقای فریبرز غریب، از آقای بابک غفاری و همینجور از آقای دکتر مسعود نقره‌کار و دکتر قاسم بیات.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های
0: HD3 Los Angeles.
18: In Session with Dr. Farid Holakwi.